0: Äripäeva raadio.
1: Kinnisvaratund on läbilõige kõigest, mis liitub mõistega kinnisvara. See hõlmab planeeringut, linnaruumi, arhitektuuri, arendust, haldust ja loomulikult turgu, aga ka investeeringuid. Saade annab ajakohase tervikpildi nii ärikinnisvarast kui elukondlikust kinnisvarast. Kinnisvaratund on valdkonna ekspertide juhtiv foorum. Saade on eetris kord kuus neljapäeviti kell 12. Saated on järelkuulatavad ka lehel kinnisvarauudised.ee. Kinnisvaratunni toob teieni What If kinnisvarastrateegia stuudio arendajatele, hooneomanikele ja haldajatele.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: tere hommikust , kell on saanud 6:45 , alustab Äripäeva raadio hommikuprogramm . täna on reede , 15. mai , minu nimi Aivar Undimägi ja koos minuga on täna hommikuprogrammi tegemas ja teile uudiseid valimas ja kokku panemas Tiina Reintam , tere hommikust , Tiina .
2: tere hommikust .
1: no täna on siis see päev , kui avalikustatakse , kes on väärt tiitlit aasta parim juht ja seda tehakse siis Pärnus , kus eile algas juhtimiskonverents , täna see jätkub ja siis nominentideks on žürii valinud Meliva juhi Maarja-Liisa Alopi , T1 keskuse juhi Tarmo Hõbe ja riigikontrolöri Janar Holmi . kas Stine , oled sa ka mõelnud , et kellele sina pöialt hoiad või sul ei ole suurt vahet , kes nendest kolmest juhist
2: mul vist ei ole hea vahet , mulle tundub , et nad kõik on nagu head variandid , et mul ühte eelistust ei ole .
1: Minul ka ei ole ühte eelistust ja tegelikult täitsa põnev on olnud kuulata , nad on ka Äripäeva raadios käinud nagu pikemaid intervjuusid juhtimisteemal andnud ja rääkinud oma põhimõtteid ja on olnud täitsa põnev neid kuulata . See siis võitja peaks selguma täna orienteeruvalt 11:00 , nii et sellel ajal siis Äripäev kindlasti ka seda kajastab , et kes siis võitis , et kui on huvi või kindlalt hoiate kellelegi pöialt , siis umbes sellel kellaajal võiks see info avalikuks saada . aga Pärnu juhtimiskonverentsil eile oli seal rida ettekandeid , vestlusringe ja olen ka siia tänasesse hommikuprogrammi mõned siis teemad eilsest päevast välja valinud , mis on mind pannud kaasa mõtlema ja mis on mulle tundunud huvitavad ja siis nendest siin külaliste , meie hommikuprogrammi külaliste vahele nendel teemadel täna ka räägin või neile tähelepanu pööran . No üks teema , mis eile vestlusringis , mis seal toimus , esile kerkis , oli see ja võib-olla ka kuulajatel hea mõelda , et kui nad ise on juhid , et mitu korda olete viimase aasta jooksul oma töötajatele selgitanud , miks midagi muuta , et mitte seda , mis muutub või millal muutub , aga just et miks muutub . Ja just seal konverentsil eile Pärnus tõstatuski ühe teemana tõsiasi , et kõige sagedasem ja võib-olla kõige laastavama mõjuga viga muutuste juhtimisel on see , et töötajatele ei seletata muutumise põhjusi . Kuigi noh , ma tean , et seda palju räägitakse , et on vaja seletada , on tõenäoliselt juhte koolitatakse sel teemal , nad on ette valmistatud , aga ikkagi juhid teevad seda valesti ja seal vestlusringis osalenud Milton New Nordics juht Annika Arras ütles , et tema siis enda kogemuselt ei tea ühtegi aastat oma ettevõtte ajaloos , kus poleks toimunud püsivat muutuste juhtimist , mis tähendab , et muutus ei ole enam nagu selline erakordne või ei ole üks projekt , vaid see ongi selline igapäevatöö ja just viimaseid aastaid ja kriise arvestades , siis tõenäoliselt ongi juhi nii-öelda elukutse sisu pidev muutustega tegelemine ja muutuste juhtimine . Ja teine , kes siis selles vestlusringis osales , Verston Eesti tegevjuht Jarmo Liiver tõi sellise võrdles siis juhti korvpallitreeneriga ja ütles , et kui viimased 10 mängu on kaotatud , aga pannakse ikkagi iga kord platsile sama meeskond lootuses , et et nüüd nad võidavad, et siis Liiveri sõnul on see selline hullumeelne käitumine. Aga et just nii tema hinnangul paljud juhid oma organisatsioonides käituvad, et nad loodavad, et see sama struktuur, samad protsessid, sama kultuur hakkab mingil hetkel ise teissuguseid tulemusi tootma, aga tegelikult see nii ei lähe, et kui mingis osas ei lähe asjad nii nagu te soovite, siis tulebki muuta kas siis mingid protsesse inimesi või midagi muud. Ja veel, kes selle teemaga eile Pärnu konverentsil nagu haakus või sõna võttis, oli Coop Eesti juht Rainer Rohtla ja tema isegi mainis, et stabiilsus, mida tegelikult nagu me tagajame või tahame, et oleks stabiilne, ei oleks palju muutusi, et kiiresti muutuvatel aegadel on Rohtla hinnangul stabiilsus märk stagnatsioonist ja et see ei peaks olema siis juhtide eesmärk, et kui nad seavad eesmärgiks stabiilsuse, siis tegelikult tähendab see seda, et nad hakkavad organisatsiooni arengut hoopis pidurdama. Ma ei tea, Stiine, kas sulle meeldib pigem nagu töötada sellises keskkonnas, kus pidevalt midagi muutub või eelistad, et oleks nagu stabiilne?
2: See peab mõlema sellise hea kombinatsioon olema, sellepärast, et see, et muutused on, see hoiab alati nagu ärkvel või et mingi, et okei, et nüüd asjad muutuvad, et ma nüüd pean ka nagu sellega kaasas käima ja olema tubli ja et natukene nagu lükkab nagu ikkagi pingutama need muutused, et aga samas natukene vahepeal stabiilsust on ka hea, et sellega harjuda ja võibolla vahepeal rohkem ise areneda ka.
1: Ja et üks selline juhtimiskuru Kotler on, kes on ka nagu muutusi siis üks mõjukaid sellised juhtimisteoreetikud olnud ja muutusi organisatsioonides või muutuste tegemist organisatsioonidest siis ebaõnnestumise põhjusi neid muutusi tehes uurinud, et tema on toonud välja, et see üks põhjus või peamine põhjus, miks ei muutused õnnesta, et inimesed ei tule kaasa või ei liigu, kui nad ei usu, et midagi on praegu vaja muuta. Kui töötajad arvavad, et asjad on piisavalt head või et muutus saabub kuskil kaugel tulevikus, siis ei olegi neil energiat neid muutusi käivitada või nendega kaasa tulla. Aga samas tõid aga välja, on toonud välja sellised kaks nagu probleemi, mida ka juhid, millele juhid peaks nagu tähelepanu pöörama ja mis mulle endale tundub, et üks nendest on praegu juhtunud LHV-s, see sama kuulus Rain Rõhmuse intervju, mis siin palju laineid lõi, aga et kui sa tahad nagu muutusi esile kutsuda või läbi viia, et siis võib juhtuda, et juhid tekitavad selle vajaduse selgitamisega organisatsioonis paanikat ja muudavad nagu organisatsiooni selliseks kriisilavaks, ja sellele nagu inimesed selle asemel, et kaasa tulla ja kiiresti midagi teisiti teha, et hoopis inimesed reageerivad stressiga ja nii võidakse ebaõnnestuda. Või siis teine põhjus, miks muudatused ei õnnestu, on see, et organisatsioonid on edukuse tõttu muutunud mugavaks, ega taju, et maailm nende ümber muutub, et siin ongi see tõttu oluline juhil selgitada, et miks midagi tehakse, et ei tekiks olukorda, kus tema on juba kõrgel mäe tipul, aga teised on veel kuskil all, sest nad ei olegi saanud aru, miks nad peavad sinna üles ronima. Et tuleb tõenäoliselt just see juhi väljakutse on, et kuidas sa muutuste vajadust selgitad ja põhjendad. Et see oli üks selline teema, mis eile siis Pärnu juhtimiskonverentsil ühes aruteluringis fookusesse võeti. Mõned teemad siis olen veel teile välja valinud, millel täpsemalt peatuda, aga selle hommikuprogrammi jooksul, mis meil siin järgnemiselt 3 tundi kestab, nüüd on aga kell saanud 6:56, Stiine Reintamann kohe varsti eetris esimeste uudistega ja pärast seda teen teile ülevaate, keda olen täna oma külalisteks kutsunud siia hommikuprogrammi ja mis teemadel me siis lisaks juhtimisteemadele täna veel rääkima hakkame.
3: Äripäeva raadio. Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finansteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu!
4: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
5: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
6: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
7: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
8: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.

0: Tere hommikust! Kell on 7, eetris on Äripäeva raadiouudised. Reformierakonnas käib vaikiv mäss. Saksa droonitootja tahab osta Eesti kaitsefirma. Vesinikutehase toodangule on ostja olemas. Hiina kutsub üles Hormuusi väina kiiresti avama ja Wall Street tegi taas uued rekordid. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiine Reinta. Osa reformierakondlasi tahaks partei ajalooliselt madala reitinguni kukutanud Kristen Michali ametist maha võtta. Praegu käib kibe töö valimiste päästmiseks. Reformierakonna poliitikud on Michali valitsemise suhtes kriitilised ega usu, et peaministri taktikepi all saadab neid vähem kui aasta pärast riigikogu valimistel edu. Valimistel oma ära tegemiseks peavad nad aga tööd rügama, sest praeguse toetuse järgi kaotavad oravad pea poole oma riigikogu kohtadest. Reformierakonnale kohaselt kujunevad valimistel üheks nende põhiteemaks maksud. Kuid selles on hulga vaidlemist, kas ja milliste kallale minna, kui rahval on maksuralli pärast siiani okas hinges. Pikemalt reformierakonna sisepoliitikast saab lugeda Äripäevast. Konkurentsiameti värske koondumisteate järgi plaanib Saksa droonitootja Quantum Systems osta Eesti kaitsefirma Sensus Q. Koondumisteates on kirjas, et leping Sensus Q omandamiseks praegustelt osanikelt, keda on kokku 45, sõlmiti juba mai alguses. Sensus Q pääses märtsi keskpaigas ka saneerimisest. Saksa ettevõte Quantum Systems soovib tehinguga laiendada oma tarkvaralist võimekust avatud allikatel põhineva luure ja tehisintellekti valdkonnas. Quantum Systemsi jaoks pole Eesti kaitsetööstused aga võõrad. Alles kuu aega tagasi saadi järele valvelt heakskiit, et omandada enamus osalus Eesti firmas Heavy Optronics. Norra ettevõte Northern Europe Energy Group plaanib vesinikutehase rajamist Pärnusse, maksumusega kuni miljard eurot. Norra arendajad üritavad vesinikuprojekte rajada Soomes Saksamaani. Õnnestumise kasuks räägib nende hinnangul see, et eellepped oma toodangu müümiseks on neil olemas. Vesinikuprojekti tugevus peitub varustuskindluses ja hinnastabiilsuses võrreldes fossiili tootmisega. Koostöö Vindr tuuleparkidega tagab elektrienergia tootmise. Tuuleparkide arendaja Marko Viidingu sõnul on projekti õnnestumine seotud elektriostulemingute sõlmimise ja kohaliku turu arendamisega. Täna on teine päev USA presidendi Donald Trumpi Hiina viseedist. Bloomberg vahendab, et Hiina välisminister kutsub Hormuusi väina võimalikult kiiresti taas avama. Minister rõhutab, et ülemaailmsete tarneahelate stabiilsuse tagamine on ülioluline. Ka leiab Hiina, et Iraanis ei tohiks sõda jätkuda ning on valmis pakkuma rahuläbirääkimistele täiendavat toetust. Tehisintellekti võidukäik ja Pekingi salanud Donald Trumpi ning Xi Jinpingi tippkohtumine lükkasid peamised USA indeksid uute kõigi aegade rekorditeni. Turge tiivustas Nvidia aktsia enam kui 4%-line sööst. Ralli sai hoogu uudisest, et USA andis loa ettevõtte tipptasemel kiipide müügiks Hiina firmadele. Futuurid prognoosivad tänaseks börsipäevaks nii USA kui ka Euroopa turgudele languspäeva. Aasia peamised turud Aasia Dow, Nikkei ja Hang Seng liiguvad praegu miinuses. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on 13-19 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 9, Tartus 5 ning Pärnus 10 kraadi.
1: Äripäeva raadio.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 7:08, jätkame Äripäeva raadio hommikuprogrammiga. Minu nimi Aivar Undimägi ja koos minuga täna hommikuprogrammi tegemas Tiina Rentam. Ja tutvustan nüüd teile siis teemasid, mille täna olen siin hommikuprogrammis fookusesse võtnud ja külalisi, keda olen endale seltsiks tänasel hommikul siia stuudiosse kutsunud. Esimene selline suurem teemakäsitlus 7:30 või pärast 7:30 uudiseid ja siis räägime taas tehisarust, põhjus selles, et sellel nädalal toimus AI praktikute aastakonverents, kus siis kõneldi tehisaru tähtsusest ja võimalustest ja just nendest võimalustest ka, mida Eesti ettevõtted veel liiga tagasihoidlikult kasutavad. Ja Äripäeva toimetaja Laura Saks oli seal konverentsil kohal, modereeris seda. Ja temaga siis räägimegi kohe varsti, et milliseid märkmeid ta enda jaoks sellelt konverentsilt tegi ja milliseid soovitusi siis konverentsil esinejad andsid. Stine, palju sina või kui aktiivselt sina kasutad AI-d?
2: No ikka kasutan, aga pigem sellisteks lihtsateks või mingiteks lolliteks töödeks, et ma mingi ei vibe koodi ega ma ei tea mida, ei genereeri asju nagu selles mõttes mingi pilte või videoid või sisu aiga, aga lihtsalt, et aitab mul ikkagi tekste transkribeerida ja mingid asju kokku võtta ja sellist vahepeal ka keerulise asju lihtsaks seletada.
1: Aga kas sa kasutad rohkem tööalaselt või isiklikel eesmärkidel?
2: Ikkagi tööalaselt, ma praegu tunnen, et ma mingid asju, näiteks kui mul on vaja midagi otsida või midagi, et ma tunnen, et ma ise oskan seda paremini teha või tean, kust otsida, kui AI teeb seda.
1: Näiteks seal konverentsil toodi välja, et Eesti puhul, kui võrrelda, et siis ütleme, inimest, et kes kasutavad AI, et see osakaal on Eestis väga suur võrreldes teiste riikidega, aga ettevõtted, kus kasutatakse, on umbes 2 korda või rohkem väiksem, ehk et tegelikult eestlased on ise, noh, väga aktiivsed tehisaru võimaluste kasutajad, aga ettevõtted mitte. Mina kasutan ka oma nii-öelda lisaks tööle, tööd ülesannete tegemiseks ka eraasjade tegemiseks päris palju tehisaru võimalusi. Ja võib-olla üks soovitus ka, mis sealt konverentsilt välja öeldi, aga just nagu noh, kõigile inimestele või ka ettevõtetele, et jälgida mingit konkreetset tööprotsessi, teha see osadeks või tükeldada ära ja siis vaadata, et millist osa siis sellest saab anda tehisarule või mille puhul saab tehisaru kasutada. Et ja hästi palju sellel konverentsil oli ka juttu just sellest nagu juhtimisest, et kuidas juhtida organisatsioonis seda protsessi, et rohkem tehisarust kasu saada ja seda paremini rakendada. Aga täpsemalt siis jah, kohe varsti ehk pärast 7:30 uudiseid juba ise ka kuulete, et mis siis sellel konverentsil täna või sellel aastal räägiti. Kell 8 või pärast 8 uudiseid täpsemini tuleb meil stuudios lennundusekspert Sven Kukemelk ja põhjus, miks ma ta siia kutsun, on Air Balticu esimese kvartali suur kahjum, 70 miljonit oli see ja seda on üle 2 korra rohkem, kui oli möödunud aasta samal perioodil ning samas ka Eesti meedias on ilmunud uudiseid, et Air Baltic sarnaselt teiste lennufirmadega on oma suvist siis lennuplaani kärpimas, et uurimegi siis Sven Kukemelkilt, mis see kahjum Air Balticule tähendab. Teame, et ega paremaks lähiajal lennufirmade jaoks tõenäoliselt olukord ei muutu ja kuidas siis Air Balticu probleemid või kehv äriseis võib eestlasi mõjutada ja kui valusalt eestlasi lüüa, et Air Baltic on meie jaoks siin Eestis kõige olulisem lennufirma ja tõenäoliselt oleks väga halb, kui see lennufirma enam ei lendaks, oleks palju segadust ja võimalus siis Eestist välja kiiresti saada halveneks, nii et nendel teemadel siis pärast kella 8 juttu teeme. Pool 9 tuleb siia stuudiosse meie Äripäeva tänase põhiloo autor, mis täna hommikul veebis ilmus, Karmen Laur, ja see lugu siis on Reformierakonnast, nendest pingetest, mis on Reformierakonna sees tekkinud, rahulolematusest peaminister Kristen Michali tegevusega, ja noh, see rahulolematus on arusaadav, et kui reitinguid praegu vaadata, siis kõik märgid viitavad, et aasta pärast on väga mustad meeleolud Reformierakonnas, sest neil on oht, et nad jäävad umbes pooltest oma riigikogu kohtadest ilma, tõenäoliselt kukuvad oppositsiooni ja selline tulevik erakonnale, kes on väga pikalt Eestis võimul olnud erinevates kombinatsioonides, paistab tume ja tundub, et ka Reformierakonna sees on üha rohkem seda rahulolematust tekkinud just oma liidrite ja juhtide suhtes. Pühapäeval on ka Reformierakonna üldkogu, kus siis oodatakse Kristen Michali sõnavõttu, aga nii palju kui ma tean, ma olen infot saanud selle kohta, mis seal üldkogul plaanis on, siis mulle tundub, et mingeid väga suuri üllatusi või ei tule, et eks ta on selline. Ma saan aru, et Reformierakond, see kava on tehtud niimoodi, et inimesed tänavalt saavad öelda, mis nad Reformierakonnast arvavad, just nagu noorem publik, et selline üritatakse võib-olla teha sellist inspiratsiooniüritust, siis et neid meeleolusid kuidagi muuta rõõmsamaks. Aga kuna nad jah, ka noortele pööravad tähelepanu, siis Tiine, mis sinu arvamus, siin on noor inimene, mis sinu arvamus Reformierakonnast on?
2: Ma hommikul mõtlesin selle peale ka nagu nende kuvandist või noh, et see, mis sealt loos siis välja koorub, et vanad on natukene konservatiivsemad ja noored on progressiivsemad, mis on nagu täiesti loomulik, siis mulle nagu tundus, et kuna nad on ikkagi nagu pika ajalooga partei juba, et siis see on nagu loogiline, et nad niimoodi vahepeal jäävad toppama, sellepärast, et seal on ju poliitikud aastakümneid olnud ja eks nad muutuvadki vanas peast võib-olla konservatiivsemaks. Ja mulle tundub, et see on hästi loomulik areng Reformierakonnas, kui neil sellise progressiivsuse probleemi varem pole olnud, ma ei tea seda, et siis mulle tundub, et see on selline loomulik nagu asjade käik, et see on üks selline arenguetapp, millest nad pead siis üle saama.
1: Seal see konservatiivsus muidugi tähendab mitte nagu poliitiliselt või maailmavaateliselt, et ei ole tekkinud nii-öelda, ei ole vanad Reformierakondlased, kes tahavad väga isamamoodi muutuda. Aga pigem just selle pealt, et on üks ulk siis Reformierakond, kes tahaks, et ta oleks tagasi selline Reformierakond, nagu see oli Andrus Ansip või Siim Kallase juhtimise ajal ja teised siis just nooremad arvavad, et see ei ole edu alus, kui me nüüd muudame Reformierakonna tagasi selliseks parteiks, et pigem tuleks nagu teiste teemadele tähelepanu pöörata. Aga Reformierakonna, eks nende probleem on ka see, et ei ole väga sellist selget teist liidrit siis Michali kõrvale, kes võiks ka võtta selle erakonna juhtimise üle Michalilt, et enne valimisi ja et see annaks nagu lootust, et kui me nüüd välja vahetame esimehe, et siis reitingud hakkavad tõusma, et sellist inimest ei nähti, et ma saan aru ka seda Karmeni tänast lugu lugedes, et ega pole väga huvilisi, kes tuleks ja selle kriisis erakonna siis üle võtaks, et ei taheta sellist rasket ja riskantset tööd teha, et on räägitud kahest Urmasest, Urmas Klaas ja Urmas Paet, kes võiksid olla siis järgmised Reformierakonna esimehed, aga ma saan aru, et mõlemad mehed on praegu rahul sellega, et mis nad teevad ja sellist esimehe, erakonna esimehe ja siis ka võimalik, et peaministri kepikest neil taskus ei ole, et see tõttu on tõenäoline ikkagi, et Reformierakond läheb valimistele Kristen Michali juhtimisel ja ehk siis suba tulemusest selgub, et mis Michal pärast valimisi edasi teeb ja kas astub tagasi või jätkab erakonna juhina. Kell 8 täna hommikul avaldab Statistikaamet esimese kvartali tööturu näitajad. Need võiks olla veel sellised positiivsed, sellepärast, et tõenäoliselt ei ole seal sees nendes näitajates Ühendriikide ja Iraani konflikt ja seda Hormuzi väina probleeme, et eks see valu alles tuleb. Aga olen kutsunud siis kella 9 stuudiosse Statistikaameti analüütiku Tea Vassiljeva, et ta neid seda värsket statistikat aitaks meil avada ja saame siis temalt küsida, et mis teda ennast nendes täna hommikul avaldatavates numbrites kõige enam üllatas ja millised muutused Eesti tööturul aasta alguses on toimunud. Ja kohe pärast seda intervjuud tuleb stuudiosse kolleeg Linda Eensaar oma kultuurisoovitustega, nagu tavaks Äripäeva raadio hommikuprogrammis on, siis reedeti soovime anda teile ka mõned ideed, mida teha nädalavahetusel ja seekord siis ka on Linda Eensaar valinud välja ütlemis neli, kui tavaliselt valib kolm, siis seekord on neli sündmust nädalavahetusest, kuhu tasuks minna ja eks ta siis tuleb ja ise põhjendab, et miks ta just sellise valiku tegi. Nüüd on aga kell saanud 7 läbi, 21 minutit, teeme siin jutus väikese pausi ja siis jätkame hommikuprogrammiga.
0: Äripäeva raadio.
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada?
6: Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
7: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
8: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
7: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
8: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee. Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandid koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Liinest OÜ, sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
13: Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäeva raadiolehel.
0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Meil on täna Äripäeva raadios plaanis teile pakkuda kuulamiseks ka kolm saadet, mis siis lähevad siin eetris päeva jooksul pärast hommikuprogrammi lõppu. Ja ma nüüd ühest saatest mängin teile ette ühe lühikese katkendi. See saade on Läbilöök ja see saade läheb eetrisse täna kell üks ja seekord on saates külas arhitekt ja ettevõtja Mihkel Tüür, kelle tehtud tööde hulka kuuluvad näiteks korterelamud Rotermani kvartalis või Tallinna südalinnas asuv Aia tänava linnamaja ja saates tehakse siis juttu Tallinna linnaruumist, välismaal õppimisest, ettevõtluse ning loomingu sümbioosist ja kaosel põhinevast töökorraldusest ning seda saadet juhib Joonas Hendrik Mägi ja panemegi nüüd mängima ühe lõigu sellest saatest.
14: Ja siis noh, pool aastat ma seal töötasin illegaalse võileiva valmistaja müüjana tänaval ja siis noh, see oli ka päris õpetlik periood elust.
15: Lihtsalt, et kuidagi hakkama saada rahaliselt?
14: No jah, sellepärast, et seal koha peal võis võileiva müügiga teenida palju või noh, samaväärselt kui siin kultuurkapitali stipendium oli, et siis tegelikult noh, pool aastat ma käisin siis kulka rahadest kenasti koolis 100% aast ja siis ma mõtlesin, et noh, et kuna pool aasta pealt ära tulek on mõtetud, et siis on pooleks aastaks veel ja see nägi välja nii, et hommikul 7:00 käisin, müüsin võileivasid ja salatid siis kontorites ja siis sõin Luvri ajas selle võileiva ära, jõin oma limsi ära ja siis terve pärast lõuna käisin mööda raamatukogusid ja maju vaatamas, et sõitsin igasugu ühistranspordiga ringi, vaatsin neid noh, paiku, erinevaid paiku ja siis seal oli ka kolm hästi toredat raamatukogu, üks oli see Pompidou keskus, üks oli arhitektuuriraamatukogu ja siis oli see keskraamatukogu, et nendes kõigis oli nagu tunnik arhitektuurikirjandust ja siis noh, see oli kuidagi väga mõnus periood, et oli täielik see ka vabadus.
1: See oli siis lõik täna kell üks eetrisse minevas saatest Läbilöök ja rääkis või külaliseks on ja siin see lõigus ka rääkis arhitekti ettevõtja Mihkel Tüür, tõenäoliselt tuttav olukord paljudele kuulajatele, kes on siis koolis või õppimise kõrvalt pidanud erinevaid töid tegema või saiu või hamburgereid müüma. Aga veel on meil täna eetris saade Tervise tark, see läheb eetrisse kell kolm ja seekord on teemaks äge müeloidne leukeemia, kiiresti arenev halvaloomuline vereloome haigus, mis on tänapäeval üha paremini ravitav ning sellest haigusest siis saates räägitakse ja rääkijaks on Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloogiakeskuse hematoloog vanemarst Katrin Palk ning kes siis selgitab saates, kuidas haigus avaldub, millal pöördud arsti poole ja millised on tänapäevased ravivõimalused ning seda saadet juhib Violetta Riidas. Ja kolmas saade tänasest saatepäevast on kell 11, eetrisse minev otsesaade Äripäeveetris, nädalat kokkuvõtte arvamussaade ja täna on saates ajakirjanikud Karmen Laur, Kristjan Pruul ja Indrek Lepik, kes siis valivad nädala võitja kaotaja ja kommenteerivad ning arutlevad nendel teemadel, mis seda nädalat on ilmestanud ja saatnud. Selline on saatepäev täna, nüüd on kell saanud 7:28 minutit ja pärast uudiseid hakkame Äripäeva toimetaja Laura Saksaga rääkima siis tehisaru võimalustest, mida Eesti ettevõtetes veel vähe kasutatakse.

Tere hommikust! Kell on 7:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Tiina Reinta. Osa reformierakondlasi tahaks partei ajalooliselt madala reitinguni kukutanud Kristen Michali ametist maha võtta. Praegu käib kibetöö valimiste päästmiseks. Reformierakonna poliitikud on Michali valitsemise suhtes kriitilised ega usu, et peaministri taktikepi all saadab neid vähem kui aasta pärast Riigikogu valimistel edu. Valimisteks peavad nad aga tööd rügama, sest praeguse toetuse järgi kaotavad oravad pea poole oma Riigikogu kohtadest. Reformierakonnale kohaselt kujunevad valimistel üheks nende põhiteemaks maksud, kuid selles on hulga vaidlemist. Kas ja milliste kallale minna, kui rahval on maksuralli pärast siiani okas hinges? Pikemalt Reformierakonna sisepoliitikast saab lugeda Äripäevast. Konkurentsiameti värske koondumisteate järgi plaanib Saksa droonitootja Quantum Systems osta Eesti kaitsefirma Sensus Q. Koondumisteates on kirjas, et leping Sensus Q omandamiseks praegustelt osanikelt, keda on kokku 45, sõlmiti juba mai alguses. Sensus Q pääses märtsi keskpaigas ka saneerimisest. Saksa ettevõtte Quantum Systems soovib tehinguga laiendada oma tarkvaralist võimekust luure ja tehisintellekti valdkonnas. Quantum Systemsi jaoks pole Eesti kaitsetööstused võõrad. Alles kuu aega tagasi omandas Saksa ettevõtte enamosaluse Eesti firmas Heavy Optronics. Norra ettevõtte Northern Europe Energy Group plaanib vesiniku tehase rajamist Pärnusse maksumusega kuni miljard eurot. Norra arendajad üritavad vesiniku projekte rajada Soomes Saksamaani. Õnnestumise kasuks räägib nende hinnangul see, et eellepped oma toodangu müümiseks on neil olemas. Vesiniku projekti tugevus peitub varustuskindluses ja hinnastabiilsuses võrreldes fossiili tootmisega. Koostöö kohaliku Vindr tuuleparkidega tagab elektrienergia tootmise. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on 13-19 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas ja Pärnus 10 ning Tartus 8 kraadi.

0: olukorda, kus kogu organisatsioon jookseb lihtsalt uue moesõna järel. Tehisaru praktikute konverentsil, mis sellel nädalal toimus, olid koos inimesed, kes peavad päriselt AI abil siis tulemusi saavutama. Nüüd on meil stuudios Äripäeva toimetaja Laura Saks. Tere, Laura!
1: Tere!
0: Ja hakkamegi sinuga rääkima siis, ja mis need suundumused või trendid on, sest sina olid üks nendest, kes sellel konverentsil osales, ja sina oled ka see inimene Äripäevas üks nendest inimestest Äripäevas, kes meie AI tegevuste eest vastutab ja neid koordineerib. Et kui küsida niimoodi, et alustuseks, et mis sinu jaoks sellel konverentsil oli selline kõige suurem üllatus või taipamine või mille peale see varem polnud mõelnud?
1: Jaa, mul oli selline hea võimalus olla konverentsil, mis on tõesti mulle endale ka kasulik, nagu sa mainisid AI teemadel ja olla seal moderaator, ehk siis sa pead kogu aeg nagu nii kuulama ja kõike tähele panema. Aga ära tundmist oli väga palju, esiteks mingite kohtade peal oli täpselt see, et ahaa, seal ma olen olnud või see on see faas, kus me praegu oleme või midagi sellist. Millest ma kohe alustan, võib-olla alustangi sellest esimesest ettekandest, mis tuli mulle üllatusena ikkagi. Oiksio juht Ivo Suurso rääkis seal AI kasutamisest ja ma ei tea täpselt, kuidas need andmed on võetud ja kust need on saadud, aga sellised andmeid tema siis kuvas, et Eesti on AI kasutuse poolest Euroopa Liidus teisel kohal. Väga uhke, väga tore. Aga kui me nüüd võtame sealt eraldi välja siis ettevõtted, siis tegelikult ettevõtetes ja sellega seoses me oleme ikkagi väga-väga palju rohkem maas, et siin need protsendid nüüd minul ja paaril kolleegil võib-olla natuke erinevad, mis meelde jäid, aga et see, et me oleme eraisikutena kasutame AI-d väga palju, aga tegelikult need andmed näitavad, et ettevõtetes me ei oska seda AI-d ikkagi nii palju kasutada ja see tuli mulle väga suure üllatusena, sest mina ikkagi olen peamiselt nagu tööasjadeks seda kasutanud ja siin samas Äripäeva raadiostuudios ma olen ka kutsunud paar inimest, kes kuskil hackathonil on nagu hakanud siis AI-d tegema eraisikutele ja nemad on ka, et kui AI-d peamiselt kasutatakse töös, siis me teeme seda kuidagi eraisikutele. Et see oli nagu see üks asi, mis ma mõtlesin, et väga huvitav, et tõesti ei ole siis ettevõtetes meil nii võrd levinud see, et selle ma tooksin välja.
0: Ma saan arvan, et umbes kaks korda on see vahe, et ütleme, et
1: vähemalt kaks korda siin mõnedel kolleegidel oli isegi veel väiksem number, et tõesti mingi 80% umbes on see palju me Eestis kasutavad inimesed AI-d üleüldiselt ja siis ettevõtete oma tõesti on seal kas 20-40 need protsendid ma jään igaks juuks võlgu.
0: Aga kas ta tõi välja ka, et mis see põhjus võib olla, et noh, kui ma ise olen ettevõtetega rääkinud, siis on ikkagi see on nagu see, et üks on turvalisus, et ei juleta kasutada, teine pool on see, et ei saada aru veel, et noh, saadaks aru, et see, kui me seda massiliselt hakata kasutama ettevõttes, et see tekitab juurde võib-olla kulusid, aga et kus see kasu või tulu tuleb.
1: Jah, võib-olla siin nagu laiemaks minna, et ma nii täpselt Ivo Suurso sõnu enam ei mäleta, aga et laiemaks minna üleüldiselt, mis mul nagu sellest konverentsist see tunnetus jäi, et miks me ikkagi ettevõtjatena ja juhtidena ka kasutame nii vähe seda AI-d ja rakendame seda, ongi esiteks, et on see teadmatus ikkagi suuresti ja võib-olla praegu on hästi tugev teema ka ikkagi see AI flop. Ja kogu see nii-öelda AI plünn, millest räägitakse, et AI teeb vigu ja kui ta teeb vigu, siis kohe kuidagi võetakse sellest kinni, et oh, ma ei saa selle AI-ga midagi teha ja see on mõtetu ja kõik on nii üldine, aga tegelikult jah, Ivo taaskord tõi siis välja selle, et AI-d võiks võtta sellise mõttega, et on nagu uus töötaja, keda sa koolitad, kellega sa tegeled ja kellelt sa ei saa kohe esimesel või teisel päeval oodata, et ta nagu paneb maksimaalset pingutust ja teeb kõike täpselt niimoodi nagu sina tahad, sellepärast, et ta on uus, sa pead teda koolitama, sa pead teda õpetama, sa pead teda juhendama ja seal oli ikkagi ka väga selliseid huvitavaid näiteid, et anda töötajatele

0: 3 kuud aega automatiseerida osa oma tööülesandeid. Muidu, kui 3 kuuga ei suuda automatiseerida mingit tööülesandeid, siis ei ole sinust meie ettevõttel kasu. Et tõesti nagu läks, need arvamused läksid väga erinevatesse suundadesse ka seal konverentsil. Et tõesti oli nagu, ma arvan, et tekib ka mingid erinevaid koolkundi järjest rohkem meil siin. Aga jah, et üks oli tõesti selline karm lähenemine, et AI või muidu.
1: Jah, ja seda, tegelikult seda ka varem just räägit, kui algus räägit, et AI võibolla võtab ära töö ja et inimesi pole enam vaja, siis noh, nüüd ma viimasele löö rohkem öeldaks, et lihtsalt töö võtab ära siis see inimene, kes AI-d oskab hästi kasutada.
0: Ja sellest oli väga palju juttu, et võibolla praegu need andmed meil kuidagi ei näitagi tööturul nii selgelt seda, et AI on kuidagi peale tulnud ja AI hakkab tööd ära võtma, et näete, meil on ju tööturg sama, inimesed toovad välja, et ei ole see AI suuresti midagi muutnud, aga see kõik veel tuleb. Et see oli ka üks sõnum, mis sealt konverentsil täiesti tugevalt minu meelest esile tuli, et see kõik veel tuleb. Ja kui ma siin veel toon nagu mõned asjad välja, siis ma arvan, et igal kuulajal ja juhil eriti oleks nagu eriti oluline teada seda, et üks asi ongi see, et meil on see AI plönnid ajastu praegu võib öelda niimoodi võibolla isegi, et see on lihtsalt faas, mis tuleb läbi elada.
1: Mis AI plönn on?
0: AI plönn on see, et sa nagu annad AI-le midagi ja siis sul tuleb mingi jama sealt vastu ja siis inimesed ütlevad, et AI-d ei saa kasutada, et sa toodab ainult jama. Aga see on see faas, mis tuleb läbi elada, et sa õpiksid AI-d kasutama niimoodi, et ta oleks sulle ikkagi päriselt hea partner, hea töörist. Ja praegusel hetkel on ikkagi AI väga odav. Oli üks asi, mis sealt välja tuli, et ettevõtetes ostke, katsetage, kasutage ja varsti läheb AI kallimaks. Et kui selleks ajaks, kui AI ikkagi kallimaks läheb, siis on teil juba mingisugused töötavad lahendused välja arendatud ja te näete, et see meil töötab, selle AI me jätame, see meil ei tööta, selle viskame välja. Et praegu on see faas, kus AI on veel odav, aga varsti enam mitte.
1: Kas sellel konverentsil oli sellise AI praktikute konverents, seda nii nimetati äritehnoloogia teema peab,
0: just
1: seda korraldas, kas seal oli, mis teemad nagu fookus rohkem oli, kas oli selline tehnoloogia pool, need võimalused või oppis juhtimine ja siis nagu AI kasutamine?
0: Ma ütleks, et väga palju oli ikkagi neid juhtimisteemasid tõesti, et kuidas sa saavutad siis selle efektiivsuse, millest räägitakse, et kuidas sa mõõdad neid tulemusi, kuidas sa ikkagi päriselt nagu paned selle AI tööle, kõik meist ilmselt, kes AI ühel või teisel viisil tegutsevad, puutuvad kokku selle just sama skeptitsismiga, et ollakse väga skeptilised AI suhtes, tulebki mingit jama sealt ja ma ise ka on tekinud endal ka aega ja selline tunne, et issand, selline jama tuli välja, ma ei jaksa sellega teha enam, aga see on nagu, see ongi see faas, kus me praegu peame olema, mida me peame tõesti üle elama ja inimesed peavadki katsetama ja need faasid tuleb kõik nagu läbi elada ja samamoodi vibe koodimisest räägiti seal, et vibe koodimine on väga hea lahendus ja üks, et kui sa nagu saad sellest vibe koodimisest aru ja siis sa vaatad neid teisi pikki AI protsesse, mingid assistente, agente, näiteks Makecom on üks selline leht, kus tehakse hästi palju automatsioone ja sa saad aru, et sa saad seda kõike tegelikult vibe koodida ja sa kasutadki alguses hästi palju raha selle jaoks ja see ongi nagu see, et sa peadki seda tegema, pead selle läbi elama ja sealt tuleb see kasu siis ükskord, aga samas toonitati ka hästi palju ikkagi seda, et peaks nagu mõõtma ja ajasääst on siis võibolla üks selline number, üks mõõdik, et ei olegi nii palju mitu inimest sain ja ma ei tea, saad koondada tänu AI-le või mis iganes, aga kui palju nagu üks töötaja säästab aega tänu sellele, et me kasutame seda, et mingid konkreetseid mõõdikud ikkagi sisse tuua. Ja tõesti sellised väga palju nagu huvitavaid ideid oli veel seal, et kui ma siia ühe veel lisan, siis üks oli nagu selline mõte ka, et kui sa tahad konkurentsieelist luua, siis võibolla ei olegi mõistlik tervet töötajaskonda koolitada AI teemadel. Et jah, baasteadmised on vajalikud, aga vali välja need spetsialistid, kes on särasilmsed AI teemadel, koolita neid väga süvitsi ja sealt tekib see konkurentsieelis, sest et AI peab juhtima. Ja ma olen ise ka selle teemaga hästi nagu palju kokku puutunud, et kuidas sa siis seda AI juhid niimoodi, et see päriselt toob sulle kasu, et sa ei upu sellesse kõik ära. Ja ma arvan, et see on nagu üks tõetäraga, mis ma sealt kaasa võtsin.
1: No mulle see tegelikult see AI selline skepsis või mis on tekinud, noh meedias me ka näeme seda, et kuidagi on nagu võetud selline positsioon, et noh, et on mingi halb asi, kes teeb ebakvaliteetset tööd, kirjutab koledaid ja kehvasid tekste ja et paljud kasutavad, saadavad siis AI tehtud tekste, et see on kuidagi halb, et mulle see meenutab tegelikult umbes 25-26 aasta tagust aega, kui tuli online ajakirjandus ja kui me Äripäevas esimesena online uudistega alustasime ja toonasest sellisest suurest uudistagentuurist BNS-ist loobusime ja siis oli täpselt samasugune olukord, kus arvati, et ei, et see ei ole võimalik, et see online uudised on, noh, et see ei ole päris ajakirjandus, see ei ole see õige ajakirjandus, see on mingi selline pealiskaudne jama ja keegi ei hakka maksma nende uudiste eest veebis ja nii edasi, et noh, täna mulle meenutab see seda aega, mis käib nagu meedias vähemalt AI ümber. Aga kas seal oli üks termin või et oli, ma otsin neid ettekandeid või oli selline AI aristokraadid või?
0: Jah. Siin tõesti on see välja öeldud, et on nii-öelda siis üks, ma ei tea, tekib selline ülem klass, kes oskavad AI-d, aga ma arvan, et see ka nagu võibolla tõesti ei ole nii hea sellist lõhestumist veel kord tekitada, et tõesti ma arvan, et töötajaskonna mõttes ja töötaja vaatest on hästi oluline, et sa oskaksid neid AI asju, et sa testiksid neid ja siis just nimelt selle juhtiva töötaja vaatest on väga oluline ikkagi, et sellist konkreetsust ja mõõdikuid külge panna nendele asjadele, et sealt siis päriselt sellist võitu ja kasu saada, aga kindlasti jah, tekib üks hetk see, et kui on variant, et kas sa võtad tööle inimese, kes suudab teha, noh, meie ajakirjanike puhul praegu on ju hästi loominguline töö ja meil on võibolla selles mõttes natukene raskem seda AI-d rakendada, aga seal nagu toodi konkreetseid näiteid, et kui sul on võibolla mingi programmeerija, kes suudab sul teha kaks korda rohkem kui see inimene tänu AI-le, noh, keda sa siis võtad tööle, kellele sa rohkem palka maksad, muidugi sa maksad sellele inimesele, kes suudab kaks korda rohkem tööd teha.
1: No ma võibolla näitad ka, et Äripäeva puhul, mida meie oleme või mida meie kasutame, eks, et me kasutame AI-d ka töötajate koolitamiseks. No, üks teema on, kui tulevad uued müügitöötajad, eks, kellel nii-öelda ei ole Äripäevas müügitöö kogemust, et siis varemalt olid teised kolleegid, kes siis kõnesid, kuulasid, tagasisid, et andsid, jagasid soovitusi, mida teha teisiti, siis nüüd teeb osa sellest tööst ära AI, et noh, kus tuleb see efektiivselt ühelt poolt on see ülioluline töölõik, et kui sa värbad inimese, et ta lõpuks jääks siia meeskonda ja saaks oma tööga hakkama ja teiselt aitab nagu seda aega kokku hoida, mis siis nii-öelda müügi ässadel kulus selleks, et kas uusi kaaskulle koolitada.
0: Ja kui te tahate teada oma valdkonna kohta, siis Anthropic tegi uurimuse AI kasutamise kohta just sellise siis, et selline ma ei teagi, diagrammilaadne asi, kus siis on erinevad valdkonnad peal, seal on esile toodud AI kasutamise potentsiaal ja kui palju seda siis täna kasutatakse. Et vaadake oma nagu valdkondi, see on väga huvitav, et kui palju tegelikult kus on võimalik sellist automatsiooni teha ja päriselt siis sellega efektiivsust saavutada, et mingid valdkonnad tõesti, kus on sul päriselt nii-öelda inimtööjõudu vaja, et seal...
1: Kus ma näen seda?
0: Peab googeldama kõige lihtsam, et ma ise ka just mõtlesin enne intervjuud selle lahti võtta, aga näid ei jõudnud, et see on kindlasti hästi lihtsasti leitav Google otsingu kaudu ja kui ma tuin siia veel lisada ühe asja, mis minu jaoks oli võibolla hirmutav isegi, oli siis Fishbite üks asutajatest rääkis lava peal sellest, et nemad testivad siis erinevaid töötajaskondi, et kuidas nemad küberohtudele ja sellistele asjadele, noh, et me räägime efektiivsusest, päriselt on see, et neid ohte tekib ka nagu kordades rohkem juurde, et kuidas mõnes töötajaskonnas suudetakse siis nendele küberohtudele vastu panna. Ja nende tulemus näitab, et 60% töötajatest eksib üks hetk. Ehk siis, mis oli see sõnum lava peal, et sinu töötaja varem või hiljem eksib mingisuguse asja vastu ja sa pead olema valmis mingiks intsidendiks. Kuidas sa oled valmis selleks? Kas näiteks suured arved kuskil raamatupidamistes käivad läbi kahe inimese? Kas sa teed mingisuguseid lisaasju? Kas sa oled valmis, et mingisugune raha läheb ära sinu andmetele saadakse liigi? Kuidas sa oled selleks valmistunud? Sest varem või hiljem üks sinu töötajatest eksib. 60% töötajad võib eksida. Ja see oli nagu, et ma ju võin ka seal töötajate see osalus, kuigi ma tõesti arvan, et ma olen pädev selles teemas. Aga nad on nii osavad ja seal ei ole mitte mingisugust seost ikkagi sellega, et oled sa noor või vana, pädev, mitte pädev, lihtsalt üks hetk siin tõmmatakse õnge.
1: Ja aga see turvalisus on ka ju üks asi, mis võibolla ka sellist AI vaimustust, no ettevõtete siseselt tagasi hoiab, et kui palju, mis andmeid, kuidas...
0: Väga palju automatsioone saaks teha, kui sa annaksid oma postkastidele, kalendritele, kõikidele nendele asjadele ligipääsu.
1: Pangakaardile, eks, et ta teeb ostud sinu
0: just,
1: eest.
0: Just, mõned ongi krediit eraldanud. Seal oli üks väga lõbus lugu Silicon Valleyst, kuidas üks inimene olla seal Silicon Valleyst teinud endale väga palju agente ja üks siis agent oli Rocky, kes pidi vastutama selle inimese heaolu eest. Ja üks hetk saabus sellele inimesele Amazonist siis südamekujuline kivi ja tuli välja, et Rocky arvas, et selle inimese elu teeks paremaks see, kui talle tuleb südamekujuline kivi kingituseks. Ja temal oligi siis mingisugune summa krediit eraldatud iga kuu, et ta sai neid osta teha. Et noh, see maailm nagu liigub sinna suunas üha enam ja see on nagu ühtlasi äge, aga samas ka hirmutav.
1: Aga kas seal oli ka juttu, ma nüüd viimase teemana võiksime siin pikalt seal rääkida, ja see, et mis moodi AI seda meie suhtlust muudab. Ma ise eelmisel nädal olin ühel teisel konverentsil, siis koolitajate konverentsil ja seal oli see üks teema, kuidas meie suhtlemine omavahel on ajas muutunud. Ja noh, mina on küll selles osas pessimist, et siin midagi paremaks läheb tänu just AI-le, sellepärast, et AI on noh, fantastiline suhtleja, ta kuulab siin, kiidab sind, on üldiselt sinuga nõus, esitab küsimused vestus edasi läheks ja kui sa siis harjud sellega ära, hakkad suhtlema tavalise inimese, kes on võibolla natuke nurgaline aegalt ja pane tähele, mida sa talle räägid ja võibolla ütleb mõnikord liiga otsekoheselt või epaviisakalt vastu, et siis sulle tundub, et AI-ga oleks mõistlikum suhelda ja see inimeste vahele suhtus kaob ära.
0: Tead konkreetselt seda teemat vist ei puudutatud, aga mis küll tuli esile ühe küsimusena oligi siis Eesti AI eestvedajale Kirke Maarile, et kas me peaksime AI õpetama nagu eesti keelt ja matemaatikat, et alates esimesest klassist ja tema ütles, et ei, et esimesel kahel põhikooli astmel tema absoluutselt ei soovita seda, sellepärast, et inimestel kaob empaatia ära ja lastel ei teki seda empaatiat. Et see oli väga huvitav nüüds, mis sealt kaasa võtta, et tõesti ärge antke oma lastele neid tahleid ja nutiseadmeid liiga varakult kätte, et neil ei teki seda empaatiat ja see suhtlemisvõime nagu kaabki juba lapsest saadik ära, et see peab nagu tekkima ja rääkima ja kõike seda. Et see oli nagu üks huvitav asi, aga tõesti jah, see, mis sa välja teid, et seda niivõrd ei puudutatud.
1: Teiselt on neil öeldud, et kui lapsed näiteks satuvad kiusamisohvriks või koolikiusu puhul, et siis AI võib olla ka ainuke selline hea nagu tugi või sõber, kes kellega sa saad rääkida oma probleemidest, et sa ei taha nendest rääkida vanematega, sul ei ole rääkida sõpradega, koolikaasastega ja et see võib olla jällegi selle ka AI poole positiivne pool, kus ka lapsed saavad nagu tuge, et muidu nad jääksid üksinda.
0: Võimalik, täitsa võimalik, jah. Lihtsalt nagu probleem on seal see, et kui sa AI-le nagu täna ütled, on ju, et ma ei tea, mul on selline tunne, et mu sõber kiusab mind, sest ta teeb seda, seda, seda, kas sa oled muga nõus? A ütleb, jah, muidugi sul on kõige halvem sõber maailmas. Võibolla on nagu mingisugune reaalne viga sinul, siis saa tegelikult seda adekvaatset abi. Aga see on minu arust üks väga oluline asi, mis veel välja tuua, ongi see vaimne tervis. Et kui me teeme kõike asju 10 korda kiiremini, 25 korda kiiremini, siis meie vaimne tervis läheb täiesti tukse. Ja seda küsimust ma laval nagu küsisin ka ühelt loovkoolitajalt ja tema ütleski ühe konkreetse lausega, tuksi läheb. Et olge siis valmis selleks, et psühholoog läheb rohkem vaja ja neid aegu võib juba aegsasti kirja panna, sest meie aju ei ole harjunud tegelema sellise kiirusega ikkagi nende asjadega.
1: Aitäh Laura sulle selle ülevaate eest tõenäoliselt nendest ettekannetest saab ka ülevaateid lugeda, siis ma usun, et meie äritehnoloogia teema veebist kui mitte mujalt ja kindlasti neid konverentse tuleb veel, aga see AI teema on tulnud selleks, et jääda nii oma plusside kui miinustega. Aitäh sulle.
0: Aitäh. Äripäeva raadio.
2: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
3: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada Spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning

0: konverents .
1: Liinest OÜ , sinu ai partner tootmises . Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks , tõhusamaks ja nutikamaks ? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi , mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades . Keskendu sellele , mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks . Vaata lisa www.liinest.ee .
2: ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus . peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki . Miks investeerimismäng on kasulik ? Vastab mänguekspert Lev Tolgatšov .
3: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata , kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või ei tööta . Ja võib-olla võita midagi ka .
2: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese . Liitu tasuta Äripäeva veebis .
4: Kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . Enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . Aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
5: Äripäeva raadio .
6: tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki , kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel , vaata , kuidas egiptlased püramiide ehitavad , seikle koos Marco Pologa siidi teel või purjeta Kolumbusega ookeanil . Eesti loetuim ajakiri , imeline ajalugu , on nüüd ka veebis . iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest , suurtest seiklustest ja maadeavastustest , lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest . vaata lähemalt imelineajalugu.ee .
7: tere hommikust , kell on 8 , eetris on Äripäeva raadio uudised . Reformierakonnas käib vaikiv mäss . Saksa droonitootja tahab osta Eesti kaitsefirma . Vesinikutehase toodangule on ostja olemas . Hiina kutsub üles Hormuzi väina kiiresti avama ja Wall Street tekitas uued rekordid . nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta . osa reformierakondlasi tahaks partei ajalooliselt madala reitinguni kukutanud Kristen Michali ametist maha võtta . praegu käib kibe töö valimiste päästmiseks . Reformierakonna poliitikud on Michali valitsemise suhtes kriitilised ega usu , et peaministri taktikepi all saadab neid vähem kui aasta pärast Riigikogu valimistel edu . valimisteks peavad nad aga tööd rügama , sest praeguse toetuse järgi kaotavad oravad pea poole oma Riigikogu kohtadest . Reformierakonnale kohaselt kujunevad valimistel üheks nende põhiteemaks maksud . kuid selles on hulga vaidlemist , kas ja milliste kallale minna , kui rahval on maksuralli pärast siiani okas hinges . pikemalt Reformierakonna sisepoliitikas saab lugeda Äripäevast . konkurentsiameti värske koondumisteate järgi plaanib Saksa droonitootja Quantum Systems osta Eesti kaitsefirma Sensus Q . koondumisteates on kirjas , et leping Sensus Q omandamiseks praegustelt osanikelt , keda on kokku 45 , sõlmiti juba mai alguses . Sensus Q pääses märtsi keskpaigas ka saneerimisest . Saksa ettevõte Quantum Systems soovib tehinguga laiendada oma tarkvaralist võimekust luure ja tehisintellekti valdkonnas . Quantum Systemsi jaoks pole Eesti kaitsetööstuse taga võõrad . alles kuu aega tagasi omandas Saksa ettevõte enamusaluse Eesti firmas Heavy Optronics . Norra ettevõte Northern Europe Energy Group plaanib vesinikutehase rajamist Pärnusse maksumusega kuni 1 miljard eurot . Norra arendajad üritavad vesinikuprojekte rajada Soomes Saksamaani . Õnnestumise kasuks räägib nende hinnangul see , et eellepped oma toodangu müümiseks on neil olemas . vesinikuprojekti tugevus peitub varustuskindluses ja hinnastabiilsuses võrreldes fossiilitootmisega . koostöö kohaliku Vindr tuuleparkidega tagab elektrienergia tootmise . Täna on teine päev USA presidendi Donald Trumpi Hiina visiidist. Bloomberg vahendab, et Hiina välisminister kutsub Hormuusi väina võimalikult kiiresti taas avama. Minister rõhutab, et ülemaailmsete tarneahelate stabiilsuse tagamine on ülioluline. Ka leiab Hiina, et Iraanis ei tohiks sõda jätkuda ning valmis koos pakkuma rahu läbirääkimistele täiendavat toetust. Tehisintellekti võidukäik ja Donald Trumpi ning Xi Jinpingi tippkohtumine lükkasid peamised USA aktsiaindeksid uute kõigi aegade rekorditeni. Turge tiivustas Nvidia aktsia enam kui 4%-line sööst. Ralli sai hoogu uudisest, et USA andis loa ettevõtte tipptasemel kiipide müügiks Hiina firmadele. Futuri prognoosivad tänaseks börsipäevaks nii USA kui ka Euroopa turgudele languspäeva. Aasia peamised turud Aasia Dow, Nikkei ja Hang Seng liiguvad praegu miinuses. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on 13-19 kraadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas ja Pärnus 10 ning Tartus 8 kraadi.
5: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 8:09 ja nüüd on meil stuudios lennundusekspert Sven Kukemelk. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Kutsusin Sven teid siia stuudiosse. Ma olen ise aasta alguses ostnud piletid Air Balticule, juulis plaan minna puhkusele. Ja need viimastel päevadel need erinevaid uudiseid lugedes kuulates on tekinud selline ärevus, et kas ikka saan lennata ja või kui mugav see on, et võibolla tõstetakse erinevaid aegu ümber ja tekitab nagu ebameeldivus. Et mis see olukord praegu on? Kui teie peaksite praegu lennupileti ostma Air Balticult, siis julgeksite teha?
2: Ossin eile lennupileti Air Balticu peale, julgen küll osta, aga jah, on mõningaid graafikumuudatusi, aga see ei ole nüüd mitte midagi siukest erakordset. Ehk siis sellised graafikumuudatusi ikkagi timitakse, ehk siis lennufirmade vaates broneerimine on dünaamiline protsess, ehk siis selles samas dünaamilises protsessis vaadatakse kõige tugevamat lendu, kõige nõrgemat lendu ja siis korjatakse välja need, kus broneeringud on vähe. Ehk siis kui ma lihtsalt mõtlen nii-öelda kõva äälega, juulikuus kogu Euroopa puhkab, pigem on nagu suhteliselt safe, et see lend toimub ja lennufirmad pigem korjavad neid ette siuke Q2 välja, ehk siis ma arvan, nad tänaseks on oma juuli ka juba ära puhastanud nendest kõige nõrgematest lendudest, et seal osas mingisugust katastroofilist nii-öelda reha ei ole näha ja see on ka see, mis Air Baltic on kommenteerinud, neil ei ole hetkel plaanis nii-öelda täiendavalt kärpeid teha, selles lennuplaanis välja arvatud siis need mingisugused juhukärped, et kõige nõrgemad lennud korjatakse välja.
1: No seda on tegelikult Eestis kritiseeritud Air Balticut sellepärast, et ta teeb eks neid sooduskampaaniaid aasta alguses sügisel ja siis ta hakkab nagu muutma, et umbes, et ta niimoodi petab eks ju inimesi ja aga noh, tegelikult see loogika ongi selles, et sa lõpuks vaatad, et see lennuk oleks võimalikult efektiivselt täis ja
2: lennunduses on see, et sul on olemas asi, mida kutsutakse baasnõudluseks. See on siis see, et vahet ei ole, mis hinnaga sa müüd, kui inimesel on teisipäeval vaja Hamburgis ärikohtumisel olla, siis sa ei lenda kolmapäeval, kuna on otse lend või neljapäeval, vaid sa pead lendama teisipäeval sinna. Aga siis on see baasnõudlus ja siis selle baasnõudluse peale üritatakse vaadata, et kui palju ma suudan tekitada lisanõudlust. Ehk siis need inimesed, kes mõtleski, et okei, ma lähen Hamburgis, lähen loomaaeda, lähen õllesaali õlut mekkima või konsertile ja siis need on need inimesed, kelle puhul sa pead seda nõudlust juurde tekitama. Ja noh, tavaliselt seda kutsutakse stimulatsioonifaktoriks, et kui palju sa suudad stimuleerida otse lennuga täiendavat nõudlust. Ja noh, suurusjärgus on see Eestis olnud kuskil 200%, ehk siis, et inimesed tahavad otse lendudega lennata. Ja lennufirmadele on alati siuke natukene riski business, et okei, paneme selle lennu sisse, et vaatame, kas me suudame saada 200%. Ja nüüd ongi, et kampaaniate ajal sa müüd seda odavamalt, sa üritad saada sinna nõudlust ja kui see nõudlus ei tule, siis paraku lennunduses on nagu igas muus äris, et keegi ei taha lennata 40%-lise täituvusega, et siis korjatakse need lennud varasemalt maha ja sest noh, sellele pointi. Ja see ongi see sama koht, et lõppkokkuvõttes äriliselt tehakse mõistlik otsuseid.
1: No sel nädalal siin paar päeva tagasi Air Baltic avaldas oma esimese kvartali tulemused, kahjum kasvas kiiresti, kahjum suurus 71 miljonit eurot. Et võibolla hoopis küsimus ei ole mitte selles, et kui palju kas oma lennuplaani teeda, kas jätkub raha suvel, et Air Baltic saab üldse lennata?
2: Kvartal 1 on lennufirmadele ajalooliselt kõige nõrgem kvartal. Sest kvartal 4 päästab tavaliselt jõulud ja jõulunõudlus, aga kvartal 1 on sul lihtsalt eriti meie piirkonnas hästi palju ülikallist de-icingut, veebruari 6 Baltikumi vahet ei ole, mida sa teed, ega liiga palju turisti ei taha tulla vaatama seda halli kaamus siin pimetuses, et kõige hullem on teisipäeva lõunased ja õhtused lennud, et mitte midagi ei ole nagu teha, ehk siis et see kahjum on niisest okei. Mis ei ole okei on see, et kui me võrdleme seda kahjumit nüüd eelmise aasta sama kvartaliga, siis see kahjum on ligi 3 korda suurem ja noh, kui eelmise aasta esimeses kvartalis selle kahjumi põhjuseks öeldi, et meil on lennukid maas Pratt & Whitney mootoritega, siis see kord olid kõik lennukid olid õhus, kõik lendasid ja noh, siit me jõumegi selle juurpõhjuseni, et need lennukid on lihtsalt liiga palju.
1: ja noh, ei lähe ju selles mõttes ka järgmised kvartalid kuidagi, kui me vaatame, mis maailmas toimub, lihtsamaks, et lennukikütus tõenäoliselt ei lähe oluliselt odavamaks ja need kõik muud probleemid. Aga mis see nad tähendab, et liiga palju lennukeid, et kus see probleem tekis, et lihtsalt ei hinnata. Air Baltic'u puhul, mis ma olen vaadanud, on ka see, minust on, et kogu aeg neil on mingi selline ambitsioon, eesmärk nüüd läheb nagu paremaks ja siis, aga nagu ei tule see tegelikus järge, et mingi jama kogu aeg saadab. Ja.
2: Neil on väga hästi müüvad visiooni ja see on see midagi, mida nad on teinud oluliselt paremini kui eestlased, et nii Estonier kui Nordica, me oleme nagu väga ausad, me räägime ausalt nii, mida suudame plaanima, aga nad nagu räägivad sellest kena muinasjutu ja on Euroopas ka suutnud ära rääkida, et see, selle juurpõhjus, nii-öelda, kui me nüüd korraks kerime tagasi, oli see, et kui tuli COVID, siis oli selge, et Air Balticul oli lisaraha vaja ja Euroopa komisjon lubab teha riiklike rahastusi kord 10 aasta jooksul ja ka siis erainvestori testi põhil, ehk siis, et see raha peaks pandama proportsionaalselt, nii nagu erainvestor oleks nõus ja sul peab olema ka mingisugune muutus oma äristrateegias. Mida siis Air Baltic tookord tegi, oli see, et nad andsid teada, et nad loobuvad oma propeller-tüüpi lennukitest ja nad lähevad üle single fleetile, et ühele lennukitüübile ja et nad sisenevad ACMI turule, ehk nad hakkavad teistele lennufirmadele ette lendama ja tänu sellele nad tellivad 100 Airbus 220 tüüpi lennukit. Nad said sellest päris suure kapitali paigutuse ja see äriplaan selles suhtes esialgu just kui näitas ka positiivsed samme, sest 2022-2023 oligi Euroopas väga suur puudus lennukitest, sest COVID ajal kõik suured Lufthansa, KLM-id, Air France'id, SAS'id panid oma, ei võtnud uusi piloote, ei võtnud endale uusi lennukid, tühistasid tellimusi ja nedasi, korrastasid oma orderbooki ja nendel lähevad asjad suurema viitega. Ehk siis nendel, kui nad pärast COVID-id 22 hakkasid vaatama, okei, turg tuleb tagasi, hakkame nüüd mõtlema uutele lennukitele, siis neil läheb 2-3 aastat aega, kuni nemad jõuvad. Ja tänu selle Air Balticul nagu tundus, et asjad lähevad paremaks, aga tänasel hetkel on need suured saanud oma lennukid kätte, ACMI turg on kuiv, see on ka see sama põhjus, miks Martlinks Eesti läks pankrotti, et ei ole kuskil neid lennukid panna. Ja lõppkokkuvõttes meil on Air Baltic, kellel on 6-miljonilise koduturu peal 100 lennukit tulemas ja sellega ei ole enam lihtsalt mitte midagi teha ja eriti veel olukorras, kus nende pikaajalises plaanis oli planeeritud, et umbes 10 lennukit teenindavad liine Kesk-Aasiast, Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest ja kõik need turud on täna kinni ja ei ole ka nähtavust, kuna need turud võiksid lahti minna. Et meil ei ole täna aru saama, et kas see juhtub järgmine kuu, järgmine aasta või järgmine dekaad.
1: Aga kui lihtne on panna nüüd see plaan selles mõttes pausile, kõik lennukid ei ole vist eks ju, kohal valmis ja samas ju, ma ei tea, lennukitootja saab ka aru, et võibolla ta ei, noh, ei saa lihtsalt raha, et see klient kaob ära, kui ta on väga jäik.
2: See ongi nüüd see sama koht, et see, et üldiselt, kui sa oled lennukitootja, sa oled minut selle lennuki maha ja sa oled annud päris korraliku mahu soodustuse. Nüüd, kui seda mahusoodustust ole, siis sa oleksid nõus, et okei, sa võtsid vähem, teeme nüüd niimoodi, et need, mis sa oled võtnud, et need eest sa maksad nüüd tagantjärgi natuke rohkem mulle. Ja noh, eriti olukorras, kus nad vaatavad, et oi, minu vastus on riiklik lennufirma, ega see riiki lase ju ettevõtted pankrotti, et see küll ta lõpuks selle ära maksab. Ehk siis, et seal ongi see sama koht, et ega riigil ei ole ka olles riiklik ettevõtte, Air Baltic üles on ongi täna põhimõtteliselt Airbusi, maailma suurimad lennukitootjad veenda, et tegelikult, kui te ei ole nõus loobuma, nii-öelda maha kirjutama meie ligi 40 lennukitellimust, mis meil on veel siin järel, et siis me võime minna pankrotti ja meil on vaja sellest lahti saada ning lisaks sellele tänasel hetkel neil oleks vaja põhimõtteliselt kokkuleppele saada ka nende liisinguandjatega, et need 25 või 30 lennukid, mis neil täna on liiga palju, et nad oleksid nõus need tagasi võtma eri tingimustel. Ja noh, kui me mõtleme nagu turule, A220 on väga hea lennuk, aga siiski natukene nišilennuk, et noh, seda toodetakse, noh, me räägime sadades, mitte tuhandetes ühikutes ja kui korraga satub turule 100 Airbus 220 lennukit, siis ka liisinguandjatel ei ole väga lõbus.
1: Aga kas see on nagu selge, et ei lasta Air Balticut pankrotti?
2: Ei ole selge selles suhtes, et kui me mõtleme sellest, et selleks, et tänasel hetkel, mis on selge, Air Baltic on lisakapitali vaja. Nüüd on küsimus see, et kas seda lisakapitali saadakse turutingimustel või mitte. Täna on väga raske näha, et kus see turutingimustel tuleb. selleks peaks olema valmisolek kellelgi, ehk siis eelkõige tänastel liisinguandjatel ning ka selle börsil noteeritud võlakirjadel, võlakirjaomanikel valmisolek põhimõtteliselt maha kirjutada suur osa sellest võlast, sest vastasel juhul on väga raske näha, et keegi oleks huvitatud tänasest Erbaltikust. Kui nüüd tekib keegi, kes on valmis, nii-öelda liisinguandjad on nõus lennukid tagasi võtma, ehk siis mida Ameerika keeles öeldakse bankruptcy protection, põhimõtteliselt nad peaksid mingi siukse protsessi läbi tegema, et nad saaksid lahti üleliksetest lennukidest, nad saaksid restruktureerida oma võlakirjad ja nad saaksid põhimõtteliselt lahti saada oma Airbusi tellimustest, siis võib olla isegi kedagi, kes on huvitatud siuksest 25-30 lennukiga agiilsest lennufirmast, sest operatsiooniliselt nad on suhteliselt okei, neil on hea ohutus nii-öelda track record, aga jah, kõige suurem murekoht ongi eelkõige see, et on liiga suured ja seda ei jõua isegi, kui Läti riik utsult tahaks, nad ei jõua seda lõputult kinni maksta.
1: Probleem on eks kulud, mis on tulnud, ja, aga samas ju selleks, et nagu surnud ring, eks, et on vaja juurde kapitali selleks, et ma julgeks sinna kapitali panna, ma tahaks näha, et kulud läheksid alla, eks.
2: Sest see väljakutse on see, et A220 on üli hea lennuk, juhul kui sa suudad seda täita. Ja kui me mõtlemegi nüüd tagasi sellele, et kus on see piirkond, kus nad opereerivad. Juuni, juuli, august sa suudad Baltikumist kõik lennud Vahemere äärde täis panna. Sa on 45 kohta, pole probleemi. Aga kui me mõtleme nüüd teisipäevasele päevale veebruarikuus ja 145 kohta Hamburgi või Düsseldorfi või Berliini või kuhu iganes. See on ikkagi päris raske. Ehk siis ainus viis, kuidas sa seda teha saad, on see, et kui sa oled nagu turust oluliselt odavam ja siis kui sa pakud 39 euroga, pakud lennupiletid näiteks Tallinnast läbi Riia kuskile Düsseldorfi ja su oma hind on kuskil seal 79 või 89, siis ongi keeruline.
1: Mis see kõige tõenäolisem, kui me ei vaata ainult seda suveperioodi, ütleme, järgnevat aastat, et mis juhtub, kui kuidas üldse, mis Eesti ei lendajale tegelikult tähendab, et Air Baltic on kõige suurem siit, eks lendav lennuk?
2: Spekuleerimine on muidugi selline tänamatu tegevus, aga kui me paneme selle korraks konteksti, oktoobri alguses on meil Lätis valimised. See on ka see, miks Air Baltic sai praegu 30 miljonilise silt laenu, ka põhimõtteliselt SMS laenu intressiga, selleks, et mitte midagi juhtuks enne valimisi. Ehk siis kuni oktoobri alguseni on suhteliselt ohutu, et mitte midagi juhtu. Pärast seda peavad asjad hakkama juhtuma ja päris kiiresti, sest lennunduses teenitakse raha enamasti teises ja kolmandas kvartalis. Neljas kvartal headel lennufirmadel on selline nulliring, aga kehvematel on juba ikkagi miinus ja esimene kvartal on suur auk. Ja nüüd ongi sama koht, et see suur auk on vaja kuidagi üle elada. Ja kui me võtame nii-öelda ettebroneeringud, Air Baltic on selleks suveks märkimisväärselt tõstnud hinnatased. Kui me vaatame nii-öelda tänased hindu, siis need on võrreldes eelmiste aastatega, inimesed on näinud siin hinnatõus ühe suunapõhjalisi küll kuni 100 euro. Aga seda suurt hinnatõusu sööb tänase hetkel ära see, et nende kütus on hedgimata, ehk siis nad põhimõtteliselt istuvad turukütusel ja ma arvan, et nad ei saa sellelt suvelt väga, väga suurt reservi ja ongi, et nende kulubaas, ehk siis sama võlakiri SMS-laenu, kui seda ei suuda lennundusturult seda tagasi teenida. Ehk siis tulles tagasi, et mis siin juhtuma võib hakata, on ikkagi see, et täna väga aktiivselt on vaja leida viis, kuidas saada nendest lennuki tellimustest kogu sellest lahti ja ma arvan, et see, et me näeme seda nii-öelda lahti rullimas kuskil seal pärast valimisi oktoobris ja siis on selline kaks väga kiiret kuud, mille jooksul me näeme ilmselt hästi palju erinevaid teadandeid kaasartud ilmselt mingisid sorti bankruptcy protectioni protsess, kas USA's või kus iganes mujal, et näha, et kuidas see välja mängib.
1: Samas siis aasta lõpus võib saada hästi odavalt lennupiletid jälle.
2: Jah, see ei ole välistud. Selles suhtes, et see on nagu see püksi pissimine, et korraks on soe. Ehk siis, et kui kapitali vajadust on, siis sa elad tuleviku arvelt, müüd äärmiselt odavalt, müüd lennukipiletid ette. Et ma saan praegu nagu raha, aga selles suhtes, et sa lihtsalt lükkad selle probleemi edasi natukene.
1: Aitäh, lennunduse ekspert Sven Kukevalk selle vestlusest.
2: Aitäh.
0: Äripäeva raadio.
3: kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
4: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
5: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
6: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
7: Pole jõudnud lehti lugeda? Pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on nyt saanud 8:25. Tänane Äripäev oma põhiloos, mis hommikul ilmus, kirjutab vaikivast mässust peaministri parteis. Nimelt siis osa reformierakondlasi tahaks partei ajalooliselt madala reitinguni kukutanud Kristen Michali ametist maha võtta. Kui võetakse esimene kohalt maha, siis lahkub ka peaministri kohalt. Ja nendest lahkelidest, mis on reformierakonna sees, millisete sammudega üritab reformierakond siin enne valimise oma reitingut taas üles saada ja kes need peamised kriitikud Michali suhtes erakonna sees on, et nendel teemadel hakkamegi siis pärast järgmise uudiseid ehk umbes 10 minuti pärast rääkima ajakirjanik Karmen Lauriga, kes siis selle, on üks selle artikli autoritest ja selle artikli toimetaja Mari Mets, mis täna ilmus, nii et püsige kuuldel ja usun, et saate täpsemalt ja rohkem teada reformierakonna siseelust, kui muidu on seni meedias paistnud.

Tere hommikust! Kell on 8:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Tiina Reinta. Osa reformi erakondlasi tahaks partei ajalooliselt madala reitinguni kukutanud Kristen Michali ametist maha võtta. Praegu käib kibe töö valimiste päästmiseks. Reformierakonna poliitikud on Michali valitsemise suhtes kriitilised ega usu, et peaministri taktikepi all saadab neid vähem kui aasta pärast Riigikogu valimiste ledu. Valimisteks peavad nad aga tööd rügama, sest praeguse toetuse järgi kaotavad oravad pea poole oma Riigikogu kohtadest. Reformierakonnale kohaselt kujunevad valimistel üheks nende põhiteemaks maksud, kuid selles on hulga vaidlemist, kas ja milliste kallale minna, kui rahval on maksuralli pärast siiani okas hinges. Pikemalt Reformierakonna sisepoliitikast saab lugeda Äripäevast. Tööturu näitajad paranesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga, kuid eelnevale kvartalile jäid alla. Esimese kvartali töötuse määr oli 7,1%. Statistikameti teatel ei näidanud tööturg esimeses kvartalis üheski suunas järske muutumise märke. Töötuid oli esimeses kvartalis veidi üle 52 000, mis jääb tublisti alla eelmise aasta esimese kvartali väga kõrgele näitajale. Samas oli esimeses kvartalis töötuid rohkem kui mullu viimases kvartalis. Konkurentsiameti värske koondumisteate järgi plaanib Saksa droonitootja Quantum Systems osta Eesti kaitsefirma Sensus Q. Koondumisteates on kirjas, et leping Sensus Q omandamiseks praegustelt osanikelt, keda on kokku 45, sõlmiti juba mai alguses. Sensus Q pääses märtsi keskpaigas ka saneerimisest. Quantum Systemsi jaoks pole Eesti kaitsetööstused võõrad. Alles kuu aega tagasi omandas Saksa ettevõtte enamusaluse Eesti firmas Heavy Optronics. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on 13-19 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 11, Tartus 10 ning Pärnus 13 kraadi.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Nüüd on meil stuudios Äripäeva ajakirjanik Karmen Laur. Tere hommikust, Karmen.
2: Tere hommikust.
1: Kutsusin sinu siia täna hommikuprogrammi seetõttu, et teadsin, et täna hommikul ilmub Äripäevas uudis pealkirjaga Vaikiv mäss peaministri parteis. Valimiste lähenedes süveneb pettumus, aga päästjate ei paista. Kui tugevalt praegu Kristen Michali tool Reformierakonna esimehena kõigub?
2: Ei kõigu liiga palju ausalt öeldes ja mitte selle poole pealt, et rahulolematust ei oleks, rahulolematust on palju. See tuleb sealt loost kenasti ka välja, reformierakondlased siis kirjeldavad, mis nad kõik Kristen Michalile ette heidavad.

0: paigal ja inimestel on kõrini selles, mis Reformierakond maksuga on teinud, et kes tahaks sellist positsiooni endale võtta. Sellist inimest ei ole.
1: Nii et siis kuigi oleks rahul olematud, siis on otsustatud, et põhja minnakse koos Michaliga.
0: Praegu küll, mine sa tea, mis siin lähikuudel võib hakata juhtuma, äkki toh millegi huvitavad.
1: Aga kellest on räägitud üldse, kes need on, kes ei taha võtta seda esimehe vastutust, ehk kes ei tahaks siis tulla ja päästa Reformierakonda suurest valimiskaotusest?
0: Nimed, kes läbi käisid nendest kümmekonnast vestlusest, mis ma pikemalt pidasin, ei üllata, ma arvan, liiga palju. Kaks Urmast, Urmas Paet, Urmas Klaas. Ja siis mainiti veel Liina Kersnat küllalt palju ja küllalt tugevalt, aga ta ise praegu on hõivatud doktorantuuri lõpetamisega ja ütles, et ka mulle, kui ma palusin taga rääkida, et ta on olnud aktiivsemest poliitikas praegu eemal. Ja otsapidi mainiti ka näiteks Signe Riisalo, aga noh, need on jah, need peamised nagu nimed, mis välja käisid Pevkurid ka kusjuures korraks ja siis öeldi mulle väga huvitavalt, et need haavad on värsked veel tema siis ametiajast ja kui ma hakkasin, noh, minu mälu võibolla nii kaugele ei lähe, et täpselt mäletaks, mis hetkel, mis juhtus, vaatasin üle 10 aastat tagasi, et 10 aastat tagasi ei olnud, haavad on veel värsked, vaat selline pärand siis Pevkurilt oli.
1: No eile siin ka reklaamiti või kiideti Pevkurit peaministri poolt ja ta ise pani Facebooki, et ta on kõige staasikam minister siis praegu valitsus on sellist, et
0: ise seisvunud Eesti ajaloos peaks vist olema, jah, et Urmas Paeta siis päevaga sai ületatud.
1: Jah, et varemalt oli kuulused itle siis Paetale, aga mis Pevkurit veel puudutab, siis mina olen saanud aru, et Reformierakonna sees tegelikult on lakse ka rahul olematud tema suhtes, et ta ei ole suutnud, et selline positsioon ja sa ei ole nagu piisavalt teinud, et olla populaarne ja tegelikult ka teiste Reformierakonna ministrite suhtes, et ollakse seal rahul olematud nii kultuuriministri, võibolla energeetikaministri ja sutt, et nad ei tee piisavalt, ei ole piisavalt nähtavad, et aidata siis reitingut kasvatada, et just ministrid võiksid olla need, kellele see kogu see toetus kasv hakkab tuginema.
0: Jah, ma kuulsin seda ka, ütleme siin ministrite analüüsi sellest loost ei leia, kõik ei mahu sisse, aga puudutasin seda kõigiga nendega, öeldi läbivalt umbes sellist asja, et nad on oma valdkonnas võibolla pädevad, lähevad süvitsi, et seda ette heidet, et nad oleksid pealispindsed ja plähmärdaksid, seda nagu ei olnud, aga pigem jah, et sa pead nagu poliitiku ja ministrina suutma oma valdkonnast väga palju ka rääkida, olema pildis, noh, Reformierakond sõltub ka nagu nii sellest, et ja teine, et ära siis nagu oma valdkonnas kogu aeg keera neid otsuseid ühte ja teistpidi, et seal vaadati väga palju just energeetika keskkonnaminister Andres Suti pihta, et ja noh, valdavalt tegelikult üldse, aga lihtsalt, et seda tõmblemis nagu, aga jah, heideti ette küll erakonna liikmete poolt, et ministrid ei ole nii säravad, kui nad võiksid olla.
1: Kui sa võiksid, peaksid ise loomustama, siis kes on need Reformierakonnas, kes on rohkem nagu suuremad kriitikud Michali suhtes?
0: Nooremad ja liberaalsemad. See loost joonistub 200 koolkondaga välja. No osa ei tahtnud öelda päris seda välja on ju, et meil on lõhestumine, võibolla ei olegi lõhestumine, võibolla see on tõesti liiga karm sõna, aga kaks sellist joont ikkagi tulevad, et noored liberaalsemad, need, kellele meeldis Kaja Kallase juhtimine, Kallas oli kindlasti liberaalsem, Michal ka öelnud ju, et tahab tagasi nagu sellesse, noh, see välja nüüd juurde, see käis absoluutselt igas vestlusest läbi. Ja teine pool on siis sellised, kes on olnud erakonnas kauem, paarkümmend aastat, kes on vanemad, kellele sobib selline poliitika rohkem, et me keskendume ainiti majandusteemadele, et oleksid madalad maksud, tugev majandus ja võibolla need muud teemad, näiteks keskkonnateemad, energeetikateemad, aga ka liberaalsemad teemad, isikuõigused, perepoliitikad, see on nagu selline teise järgune, et me ei peaks selle peale nii palju keskenduma.
1: Nüüd ja mulle just tundub see juurde tagasi, et lõpuks äkki siis need, kes tahavad, et tahavadki tagasi vana ajad liberaalsed erakonda, kes vahepeal muutus Ansipi juhtimise ajal selliseks rahvaerakonnaks ja ei saanud arub täpselt, mis see maailmavaade on ja nüüd on siia maan ei saa päris täpselt aru, et sõnades ollakse nagu liberaalsed, aga mõned teod on sellised, mis väga sellele ei vasta.
0: No see on ka võimalik, seda toodi ka välja tegelikult, et ma küsisin ka, et mis see nagu juurde tähendab, et

0: et mis see tähendab siis, on ju, et mina 90-ndate poliitikat ei tea, on ju. Aga jäidi natuke nagu jänni sellega, et ja nüüd ütlesid ise ka, et tunnen, et tahaks nagu minna seda vana reformierakonda taastama, aga mis see täpsemalt on? Sellest ei saa ka nad ise võibolla sees nii palju aru, aga eks ikka lõpuks ole ka ihan ühe natuke, noh, suur organisatsioon selles mõttes, ma saan enda põhjendusest aru, et seal ongi väga palju erinevaid arvamusi ja seisukohti.
1: Mida Kristen Michal on teinud valesti, et ta ei, et reformierakonna reiting ei ole tõusnud, et see rahulolematus temaga on, mis tal ette heidetakse?
0: Tõmbleb. Seda heidetakse ette nii talle isiklikult kui ka ütleme väljaspoolt reformierakonnale, et otsus tuleb, otsus ei tule või siis ühega asjaga minnaks edasi, siis viimasel hetkel tõmmatakse pidurid, minnakse teise suunda, siis ikkagi jälle tuuakse tagasi. No kliimaseadus on ilmselt mul hingel on ju olles seda kajastanud, see on aastaid, aga see on nagu väga hea näide sellest, et nagu teeme siis jälle ei tee, siis teeme ümber, siis jälle ei tee ümber. Michalile endale kui juhile ja peaministrile heidetakse veel ette näiteks mikromanageerimisse, et ta sekkub liiga palju tasanditesse, kus võibolla tippjuht ei peaks olema igapäeva mingi väikeste otsuste juures ja samuti seda, et ta jääb kaugeks. Ma toon siin hea näite, mida üks allikas mulle võrdles ja see jäi mind päris palju kummitama, et kõrvutasime Jüri Ratasega, kes teatavasti teeb väga palju TikToki videoid ja kui ma mõtlesin siis, kui Ratas hakkas seda tegema, kui ma mõtlesin oma kogemuse peale ajakirjanikuna Jüri Ratasega suhtlemises, siis ei ole see, mida nagu tava inimene tunneb, et mina ei näe sellist lõbuset Jüri Ratas, kui ma ajakirjanikuna temaga rääkisin, kui ta peaminister oli, aga see allikas tõi väga hea võrdlus, et kui inimene kuuleb päevas päeva ainult halb uudiseid ja olgem aus, et see foon valdavalt on negatiivne, siis ta läheb õhtul koju, viskab diivanile ennast pikali ja kuuleb, et jälle on kõik pekkis, siis ta tahabki näha nagu telefoni avades seda lõbusat videot, kus keegi ütleb, et tšau sõber, ja nagu seda on puudu, et natuke sellist nagu rahvamehelikkust, et see võib olla natukene kentsakas ja seal on kindlasti hea maitse piir, mida ei tasu ületada. Kus see piir on, no ise küsimus on ju, aga just sellist, et nagu rahvaga suhtlemist ja kogu aeg selgitamist, et miks me nii teeme, miks ma olen valinud sellise suuna, miks me peame maksa tõsma, miks me oleme nii tõsnud, nagu sellist selgitustööd on kogu aeg vaja, isegi kui tundub, et seda on kõrjaaguni, siis tegelikult on ikkagi veel paar pügalat vaja.
1: No mulle tundub, et pärast seid Europarlamendi valimise, et kus Ratas oli väga edukas ja ka tänudanud paljuski sotsiaalmeediale, et see on kuidagi ka Michalit ärgitanud aktiivne olema sotsiaalmeedias. Tegelikult peaminister on meil väga aktiivne sotsiaalmeedias, aga see, need võibolla need postitused, mis ta teeb, need pildid, eks, et lennukis raamat käes või mingid dokumentid käes, nüüd lendan sinna ja siis tänna, et võibolla need ei lähe noortele peale, et peaks olema siin loomingulise.
0: No aga kui järgmine postitus on see, kuidas Jüri Ratas paneb oma OOS koera kutsikas pildi, no kellele ma selle südame panen?
1: Aga jah, ma ise olen mõelnud, et loodan, et tal on ikkagi seal tiim taga, et ta ise neid postitusi kõik ei tee, sellepärast, et muidu oleks sellest ajast kahju, mis peaministril kulub sotsiaalmeedias endast ja enda näitamisele, et selle võiks kulutada siis paremini ja võibolla Eesti riigi hüvanguks rohkem. Aga mis need sammud on, mida Reformierakond veel kaalub astuda või need muudatused, et valimisteks paremini valmistuda ja reitingut üles saada? Automaks kaob.
0: Ei oska öelda veel. See on jah tõesti loo teine pool, et saab igaüks minna lugema, ta on nagu kaheks üles ehitatud Kristen Michali pool ja teine siis nagu valimisteks valmistumine. Sügisel, mullu sügisel siis fraktsioonis tõesti arutati, kas automaksu kuidagi remontima minna, peamiselt siis registreerimistasu kallale. Tean, et seda endiselt jõuliselt nagu lükatakse, kui võibolla mitte nii palju fraktsiooni inimeste poolt riigikogus, vaid väljaspoolt, aga et seda survet on. Samas nad nendivad, et eelarves esiteks A ei ole ruumi ja teiseks nad ikkagi mulle tundub tahavad hoida seda maksurahu, et automaks on väga hel teema inimestele. Neil on argumentid, need, kes tahaksid minna automaksu kallale, et siis me võtame osanisti ka isamalt ühe sellise lehvitamise asja ära, et umbes, et näe, vaata, me ütlesime teile alguses peale, et see automaks on väga halb idee, eks. Samas emba kumba pidi läheb, isama saab seda omal rumbiks nagu nii mängida, et ma selle peale nagu enda samal ei mõtleks liiga palju, aga on jah, pigem mul on tunne ikkagi, mõtleva piisavalt palju eelarvele, et ei ole ruumi ja teiseks ka sellele, et katsuks nüüd hoida seda maksurahu, ärme käperda ükskõik milliseid makse.
1: Aga on veel mingeid ideid, millega nad võivad siin üllatada?
0: Ei oska öelda. Et ma arvan, et maksuteemad, noh, Reformierakonna põhiasi on, eks, ja ma arvan, et on hea, et on sealt mingid üllatusi ei ole tulemas. Vestlesin väga palju nendega ja väga pikalt ka sellest, et millega te siis üritate ennast päästa, et te siin 13% peal umbes on ju üsna stabiilselt olnud, et mingid kõikumisi ei ole. Pigem tundub jah, et loodavad siis selle peale, et suudavad palju selgeks teha, mis seisus on eelarve raskülasene ja miks meil on vaja hoida liberaalseid väärtusi ka raske ülesanne, et pigem sellisele senise poliitika hoidmisele, aga no ma ikka looda, et mingisugune huvitav suur üllatus, eks et tuleb.
1: No pühapäeval koguneb Reformierakonna üldkogu, peaminister ja Reformierakonna esimees Michal esineb seal sõnavõtuga. Kas sealt võib tulla mingi, kas luua varast võib tulla pauk selle sõnavõtu näol, et tuleb midagi üllatavad või mitte?
0: Ma ei usu, et liiga palju tuleb, et seal mingid üldkogul valimisi, ma ütlen nagu erakonna sises, valimisi ei ole. On kolm sõnavõttu, jään huviga ootama, mida Michal ütleb. Jah, kahtlen, et seal tuleks midagi meeletult üllatavat, aga mine tea.
1: Need kui võtta see vestlus meil siin sinuga kokku ja võib-olla ka sinu lugu täna, mis on ilmunud kokku, siis üpris suur tõenäosus on, et Reformierakond läheb järgmisel kevadel toimuvatele valimistele Kristen Michali juhtimisel ja pigem on võetud selline suund, et mitte väga palju enam rapsida ja võib-olla panustatakse siis sellele lõpukampaaniale, et kunagi on Reformierakonna kohta öeldud, et Lääne-Virumaal, et ükskõik, kelle nad sinna esinumbriks panevad, nad võivad ka luua varre panna, et ikkagi nad võtavad oma hääled ära, sest see brändi, noh, bränd on nii tugev ja tugeva kuvandiga on olemas suur hulk inimesi, kes ikkagi neid valib sõltumata sellest, mida nendest arvatakse.
0: No vaatame, samas kohalikel valimised niimoodi ei näidanud, nad kaotasid umbes poole vist 10% said ja äkki eemised valimised olid, kui meile vaatasin mälu järgi 16-17 sinna kanti, et ei pruugi minna nii, aga su kokkuvõtte esimeses pooles kirjutan alla.
1: Aitäh, Karmen, selle vestlusest.
0: Aitäh.
2: Äripäeva raadio. Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis

0: spaad . tutvu võimalustega spaatallinn.ee/konverents .
1: ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus . peaauhinnaks 10 000 eurot , BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki . Miks investeerimismäng on kasulik ? Vastab mänguekspert Lev Tolgatšov .
2: Võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata , kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või ei tööta . ja võib-olla võita midagi ka .
1: mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese . liitu tasuta Äripäeva veebis .
3: kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi .

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Pärnus jätkub täna Pärnu juhtimiskonverents, mis eile sai alguse ja eile esines seal Ragn-Sells Eesti juht Kai Realo, kes rääkis sellest, mida tegelikult ma paljud juhid avalikult rääkida ei taha, nimelt sellest, kuidas ta eelmisel aastal põles läbi, vererõhk läks nii kõrgeks, et ravimid ei toonud seda enam alla, ta ei maganud, ärkas kell 4 hommikul keset koosolekut, mis ta peas toimus, ja Reala kiireldas, kuidas siis kõik kriisid nagu kuhjusid, et võtmeisikud lahkusid, riigiettevõtte valetas, kaubandusleping läks hapuks, seadusandlus muutus pidevalt ja polnud enam sellist alusmaad või tuge, kuhu toetuda, ja kuna see kõik tuli korraga, et siis see tõigi kaasa selle läbipõlemise, ning ta selle ettekandes mainis, et kõige suurem vaenlane on meie kõigi enda pea, et see, kuidas me mõtleme, ja üldse, et üle pingiga töötav juht hakkab uskuma, et keegi teine ei saa hakkama, et ainult tema suudab, ja kuna ta on väsinud, ei saa ta ka, ei suuda lõpuks ka tema enam, ning tekib selline väsinud kangelase ja geeniuse kompleks, mis siis osutub lõksuks ja kuhu võib kukkuda, aga kõige pühendum juht, ja mõtlesin just, et see on võib-olla see ka, et mida me juhtide puhul või mida siin juhtide puhul hinnatakse, et ja väärtustatakse, et väärtustataksegi seda, et juht on kogu aeg nagu olemas, vastab kirjadele ka õhtul pärast tööpäeva lõppu, et kõik vaatavad tema poole, kui on mingid kriisid, ja tegelikult see oli sarnane mujal maailmas ka, et ja võib-olla COVID tõi selle muutuse, et ka Ameerika Ühendriikides, et sellised kangelasjuhtide asemel on nüüd tekkinud nagu humaansed juhid või mis on välja toonud, et tähtis ei ole mitte see, et see juht suudaks ise kõik ära teha, vaid tegelikult pigem hinnatakse neid juhte, kes loovad süsteemi, et kui neid ei ole, siis tegelikult midagi halba ei juhtu, et kõik asjad toimivad, et see on see väärtus, mille poole peaksid juhid püüdlema, et sa ei pea olema superkangelane, Marveli filmidest tuttav superkangelane, kes siis päästab maailma ja lõpuks ise kokku variseb, vaid pigem peaks juba juhid ka rohkem mõtlema sellele, et see organisatsioon oleks nii üles ehitatud, et juhti ei ole, juhi sekkumist sagedast ei ole vaja, ja pigem võiks juhid ka aegalt võtta aega endale. Et see siis üks teema praegu käivast Pärnu juhtimiskonverentsist. Nüüd kell 8 läbi, 58 minutit, ja kohe varsti eetris taas uudised, ja pärast seda hakkame rääkima värskest tööturustatistikast.

0: Tere hommikust! Kell on 9, eetris on Äripäeva raadio uudised. Reformierakonnas käib vaikiv mäss. Elektrirataste tootja Ampler esitab pankrotiavalduse. Tööturu näitajad paranesid. Saksa droonitootja tahab osta Eesti kaitsefirma ja Wall Street tegi taas uued rekordid. Nüüd kõiges pikemalt uudistega on eetris Tiina Reintam. Osa reformierakondlasi tahaks partei ajalooliselt madala reitinguni kukutanud Kristen Michali ametist maha võtta. Praegu käib kibe töö valimiste päästmiseks. Reformierakonna poliitikud on Michali valitsemise suhtes kriitilised ega usu, et peaministri taktikepi all saadab neid vähem kui aasta pärast riigikogu valimistel edu. Valimisteks peavad nad aga tööd rügama, sest praeguse toetuse järgi kaotavad oravad pea poole oma riigikogu kohtadest. Reformierakonnale kohaselt kujunevad valimistel üheks nende põhiteemaks maksud. Kuid selles on hulga vaidlemist, kas ja milliste kallale minna, kui rahval on maksuralli pärast siiani okas hinges. Pikemalt Reformierakonna sisepoliitikast saab lugeda Äripäevast. Eesti elektrirataste tootja Ampler Bikes teatas, et on esitanud Harju maakohtule pankrotiavalduse. Sellele eelnes ettevõtte Saksamaa tütarfirma maksejõuetuse avaldus ning peagi võib sama juhtuda ka Šveitsi üksusega, teatas ettevõtja Kristjan Moruse Funderbeami investoritele. Kuigi pankrotti ei ole veel ametlikult välja kuulutatud, peab juhtkond seda väga tõenäoliseks tulemuseks. Ettevõtte suurimaks probleemiks on käibe kapitali puudus. Nõudlus rataste järele oli ettevõtte hinnangul olemas, aga tootmist ei suudetud piisavalt kiiresti kasvatada, et tellimusi täita. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga tööturu näitaja paranesid, kuid eelneval kvartalile jäid alla. Esimese kvartali töötuse määr oli 7,1%. Statistikameti teatel ei näidanud tööturk esimeses kvartalis üheski suunas järske muutumise märke. Töötuid oli esimeses kvartalis veidi üle 52 000, mis jääb tublisti alla eelmise aasta esimese kvartali väga kõrgele näitajale. Samas oli esimeses kvartalis töötuid rohkem kui mullu viimases kvartalis. Konkurentsiameti värske koondumisteate järgi plaanib Saksa droonitootja Quantum Systems osta Eesti kaitsefirma Sensus Q. Koondumisteates on kirjas, et leping Sensus Q omandamiseks praegustelt osanikelt, keda on kogu 45, sõlmiti juba mai alguses. Sensus Q pääses märtsi keskpaigas ka saneerimisest. Quantum Systemsi jaoks pole Eesti kaitsetööstuse võõrad. Alles kuu aega tagasi omandas Saksa ettevõtte enamusaluse Eesti firmas Heavy Optronics. Tehisintellekti võidukäik ja Donald Trumpi ning Xi Jinpingi tippkohtumine lükkasid peamised USA aktsiaindeksid uute kõigi aegade rekorditeni. Turge tiivustas Nvidia aktsia enam kui 4%-line sööst. Ralli sai hoogu uudisest, et USA andis loa ettevõtte tipptasemel kiipide müügiks Hiina firmadele. Futuuri prognoosivad tänaseks börsipäevaks nii USA kui ka Euroopa turgudele languspäeva. Aasia peamised turud Aasia Dow, Nikkei ja Hang Seng liiguvad praegu miinuses. Rohkem uudiseid leiad Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on 13-19 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas 11, Tartus 10 ning Pärnus 13 kraadi.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Nüüd on meil stuudios Statistikaameti analüütik Tea Vassiljeva. Tere hommikust, Tea.
2: Tervist.
1: Ja tund aega tagasi või natuke rohkem Statistikaamet avaldas esimese kvartali tööturu statistika. Mis nendes numbrid, kas on midagi sellist, mis teid ennast üllatas, kui te neid numbreid nägite?
2: No võibolla otseselt ei üllatunud, pigem võibolla rahustas, et me nägime, et näiteks et töötus on pisut paranenud võrreldes eelmise aastaga, kuigi viimane kvartal eelmine aasta oli väga madal, aga üldiselt aasta keskmine oli pigem kõrgem kui praegu. Et see näitab, et kuskilt midagi väga dramaatilist ei ole. Samas hõive on pigem stabiilne, seal suuri muutusi ei ole. Et mingi nagu oota režiim kerge.
1: Jah, et tuleb arvestada, et esimene kvartal, siis olidki lootused.
2: Ja, maailm oli läheb, veel pisut stabiilsem.
1: Et meil lähebki, nüüd tuleb head ajad on tagasi. Aga kui välja tuua, ma vaatasin ka, et mis te presidat, te olete toonud välja noorte töö hõive. Eks üks asja, mis te mõõdate?
2: Ja no, noored käivad meil siis 15-24 selle konkreetse uuringu järgi. Et seal on nüüd see teema, et see on ainukene vanuserühm, kes meil kasvab praegu. Noori tuleb veel üks 10 aastat, kasvab see vanuserühm, aga samas meie tööturg sellise tempoga ei kasva. Teised vanuserühmad kahanevad, see tähendab, kui me mõõdame nendel nii töötust kui ka hõivet, siis neil läheb kitsaks. Need isegi võibolla absoluutarvudes töötab sama palju, aga kui me vaatame hõive määra, mis on siis nii-öelda nagu osakaaluks arvestatud, siis neil on rohkem inimesi on ilma tööta kui varem. Et neil on kitsas. Samamoodi me kuuleme ju hariduses, eks ole, et koolikohti ei ole, neil on kitsas. Et nad peavad nagu rohkem võitlema, kui mõni põlvkond varem võibolla.
1: See tööhõivemäär esimene kvartalis 28,6%.
2: No jah, ütleme niimoodi, et see on olnud seal 40, väga headel aegadel on seal 40 juures olnud, nüüd on alla 30, et, et see on küll madal.
1: Tõenäoliselt ka vist tuleb välja, et ka uusi töökohti, nagu te ka viitsite noorte poole, et neid ka juurde ei looda, et on selline, noh, ütleme, nende juurde kasv ei ole kiirenenud.
2: Ütleme, et kui nad on seal, ütleme, klassikaline, kui sul ei ole töökogemust, siis sa sisened seal toitlustuse valdkonnas nagu väga sageli. Ja kui seal me näeme, eks ole teenused üldiselt, ka muu kui toitlustus, et seal on pigem toimunud töökohtade vähenemine, hõive vähenemine, et siis ongi kitsam on lihtsalt.
1: Kui ma vaatsin, kus on töötuse määr kõige madalam, siis Harjuma ja Lõuna-Eesti. Lõuna-Eesti oli mul...
2: Lõuna-Eesti meil on nüüd, eks ole, Tartuma on põhiline seal kõige suurem, tüks siis seal on Võru, Valga, Viljandi, sellised, et seal praegu on jah olukord hea, aga töötusel on alati kaks külge, eks ole. Kui inimene, kuidas me määrame töötust, et see on nüüd selle tööjuuringu spetsiifika, mis on metoodiliselt üle kogu maailma, nii me küsime inimeselt, sa ei tööta, jah? Ei, ma ei tööta. Kas sa otsid tööd? Jaa, ma otsin. Kui sa nüüd saaksid? Kas sa saad kohe kiiresti 2 nädala jooksul tööle asuda? Kui ta ütleb selle peale ka jaa, siis ta läheb meil töötuks. Aga kui ta ütleb, et jah, ma otsin, aga tegelikult ma praegu ei saa, on ja mul on veel mingi asi siin, siis ta läheb mitte aktiivseks, siis ta läheb töö just üldse välja.
1: Aga just mulle tundub, et miks oli, et okei, seal Lõuna-Eestis on see Tartu, Tartu on, et noh, Tartu on see piirkond, mis on ka muu statistikat vaadates on nii-öelda olnud kiiresti arenev kasvab. Aga kui veel regioonite välja tuleks, Ida-Virum on endiselt kõrge.
2: Tema on alati kõrge, jah.
1: Saaremaa oli mingi, et mulle ei statistikas silmat, et millegi pärast kõrge tööpuudusega ja...
2: No ütleme, kui me räägime nüüd maakonnalõikes, siis seal me vaatame töötust ainult aastaandmete pealt, sest maakond on juba meie jaoks väike. Suhteliselt väike, töötuid on nagu nii väike, kui me võrdleme hõivatuid, kes on, eks ütleme, 600 000 töötud võibolla 10 korda vähem, siis iga maakonna peale tuleb neid veel vähem ja kuidas me mõõdame, me ei küsi ju või me ei küsi kõigilt inimestelt, nii nagu ütleme, kui me räägime töötukassa töötuse näiteks, kõik lähevad, koputavad uksele, kirjutavad veebis oma avalduse, ma tahan registreerida. Meie otsime inimesi välja, üksikuid, igast maakonnast kedagi, igast maakonnast mingist vanuserühmast kedagi. Ja kui tema siis vastab meile, siis me laiendame, tema näiteks ütleme, Tartu maalt Andrus 24-aastane, siis kõik Tartuma 24-aastased mehed, kes on seal ka võibolla ütleme keskharidusega, saavad samad vastused kui tema. Nii et selles mõttes on iga vastaja igast maakonnast meile ülioluline.
1: Kas selle kvartaalse puhul te vaatate ka sektoreid?
2: Me vaatame hästi laias majandussektoris, me vaatame põhimõtteliselt ainult põllumajandus eraldi, siis tööstus, ehitus eraldi ja teenused nagu hästi laiades gruppides, just sellepärast, et andmekvaliteet säiliks.
1: Kas seal on ka mingeid nüüd esimest kvartalist midagi hakkas silma?
2: No me nägime, et ikkagi kui me vaatame hõive kasvu, et siis või hõive muutusi, siis tööstuses ehituses hõive kasvas ikkagi ja teenustes langes nii nüüd eelmise kvartali kui ka eelmise aastaga võrreldes, et seal ikkagi on see stagnatsioon võibolla suurem.
1: Mm-hmm. Ja seal on ka, jah, kui, no mõlemad on muidugi talve või sellised perioodid.
2: No seda loomulikult, sellepärast ma nagu suvekvartalit siia üldse välja ei too, et siis on nagu hoopis teistsugused dünaamikud.
1: Üks asja, mis mul on eelmisest aastast, oli, et tööpuudus kasvas rohkem noorte meeste hulgas. Oli varas, ma ei tea, kas see, et kvartali andmetel te...
2: No sealt on, ja ma praegu ei vaataks isegi seda soolõiget, et see on nagu liiga kõiku võibolla.
1: Aga tõenäoliselt, no statisti, ma tean, et kui ma küsin, et mis edasi saab, sest te vaatate, eks ju, nii-öelda tagantjärgi, et te ei vaata ette, aga kas see tunnetus on, et kas võivad need tööturu näitada, mis praegu esimene kvartal olid ikkagi head, ütlen positiivsed, et nüüd tänu nendele muutustele, mis maailmas on ka toimunud, et võib see pilt minna kehvemaks.
2: Ütleme niimoodi, et puhtalt spekuleerides, et tööturg tavaliselt reageerib aeglasemalt, kui ütleme muud majandusnäitajad, mingid käibed ja asjad, et siis me ei pruugi seda veel teises kvartalis näha, kuhu suunda see läheb nagu töö ja uuringu andmete pealt, mis siis augustis tulevad meil teise kvartali andmed välja. Aga mis tegelikult toimima hakkab, on tõesti raske öelda.
1: No ja tema suvekuud on aktiivsemat olnud. Vist alati nii tööotsijate poolt kui...
2: Jah, et siis nagu nii läheb, see töötute arv kasvab, sest eriti noorte hulgas, sest koolivaheaeg tuleb ja need, kes muidu on pühendunud õppimisele, tahavad ikkagi töötada ja kõik sellised asjad. Töökohti võibolla tuleb natuke juurde suvetöid.
1: Aitäh, Statistikaameti analüütik Tea Vassiljeva selle vestluse eest ja loodame siis, et ka teine kvartal joonistuvad tegelikult need numbrid ilusad. Mis oli esimest kvartalis.
2: Loodame väga. Aitäh.
0: Äripäeva raadio.
3: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
4: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
5: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
6: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord 6 kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga 5 riigis.
0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 9 läbi, 17 minutit ja nüüd on meil stuudios Äripäeva nädalalõpu rubriigi elu jätu toimetaja Linda Eensar ja Linda alati siin reedeti jagab oma kultuuri soovitusi, mida siis nädalavahetusel teha või kuhu minna. Ma saan aru, et kui see tavapäraselt on 3 sellist üritust välja valitud, siis seekord isegi võime jagada soovitust nelja üritusega seoses, aga hakkame pihta.
7: Hakkame pihta. Kui ma nüüd niimoodi üldistaks kõiki neid soovitusi tänaseid, siis mõtleksin, et nad on siuksed hästi kogukondlikud. Et sellel nädalavahetusel on näiteks kalamaja päevad, eks ole? Aga mitte kalamaja päevadest ma ei tahtnud rääkida, vaid selle raames toimub kalamaja taaskasutusfestival. See on üks ainulaadne taaskasutusfestival üldse Eestis, et noh, vaata, muidu tehakse ikka taaskasutuslaatasid ja isegi minu enda kodutänaval on aegajalt kevadel inimesed panevad ise oma algatuslikult laadapäeva kokku ja kõik see on ju, et oma vanu asju maami. Aga see on nagu sellise tihedama programmiga üritus, et tõesti on seal nagu programme lastele igasuguseid võistlusi, nuputamisi ja meisterdamisi, aga täiskasvanutele on seal ka oma jagu isegi sportlikke üritusi, aga mida ma äripäeva kuulajatele ja lugejatele mõtlesin ekstra soovitada on see, et pühapäeval siis 17. mail kell 1 on selle taaskasutusfestivali kooskasutusraames ekskursioon taaskasutus ehituses, ehk siis viiakse osalejad koos Krulli ehitusjuhi Sander Pajaneniga Krulli taaskasutusmaterjalide panka ja seal vaadatakse ka, et kuidas seda Krulli kvartalit on ehitatud, et seal sellised telgid agustasse siis, et noh, mine tea, võibolla keda see linna arhitektuur ja arendused nagu huvitavad, et võibolla see on ja silmaringi koht, kuhu minna. Ja siis teine on näiteks kell 15, ehk siis kell 3 päeval, samal kuupäeval 17 mai, on arutelu off-grid elust nöppi distilleri sünkruumides, et ühelt poolt saab vaadata, kuidas see nöpp oma seda džinni villib võibolla ja siis teistpidi, et näiteks keda huvitab see off-grid elu võibolla nii ettevõtluses kui olmeelus, siis see on hea võimalus. Ja siis on ka taaskasutus moeshow on samal õhtul. Nii et siuke isenesest, et kalamaja päevased, need ei vaja tutvustamist, aga et see taaskasutusfestival, no see on märk, et tegelikult on igasugused põnevaid üritusi nagu just selles taaskasutuse teemas, et näiteks mis mul kohe niimoodi pea kukla tagant nagu pähe tuleb on see, et sügisel tavaliselt tehakse Viljandis näiteks parandusfestivali. See on nagu noh, kõik selle jätkusuutlikusega seotud sündmused on huvitavad.
1: No, aga Viljandis ja Mulgimaale tasub ka selle nädala vahetuse minna.
7: Ja kui sinna satub.
1: Tuleb, on Mulgi pidu. Ja. On ka päris pika traditsiooniga üritus.
7: Ja väga pika traditsiooniga. Tegelikult ta juba otsapidi nagu erinevates valdades ja asupaikades toimub juba sellel nädalal.
1: See oli ka sinu soovit. Ma lihtsalt ütlen kuule, see oli ka Linda soovituste nimekirjas. Praegu
7: Mulgi peol, et kui te Tallinnast välja saatute või Tartust või Pärnust või kust mujalt, aga miks mitte ka elate Viljandis, aga ei teagi, et on selline asi nagu Mulgipidu, et seal on ühesõnaga laupäeval homme on Mulgipidu, ma pean nüüd seda hääldama hakkama, Ämeri Kualuu, et see on tõesti Mulgi elamuskeskuses, täpsemalt saate vaadata mulgimaa.ee ja mis ma seda eriti tahtsin välja tuua, terve päev on seal tohutu programmi ja ma nagu ma ütlesin, siis sellel nädalal, järgmisel nädalal üle Mulgimaa on igasuguseid programme. Väga tore on see kevad selles mõttes. Rahvatantsijad ja lauljad tulevad kõik välja ja teevad midagi ja talutoitu müüaks igal pool. Aga see pidu, see homne lõpeb õhtul sellise muusikaliga nagu Mulgi õuduslugude muusikal, millel on sama pealkiri Ämeri Kualuu ja see on pool kaheksada algab ja lavale astub teater Demofi, et ei ole mingi ise tegevusgrupp, vaid ikka täitsa professionaalsed näitled ja ansambel Oopus ka, mis meil on ju selline etnoreivi bänd.
1: Ja professionaalsed muusikud ka.
7: Absoluutselt, et kuigi jah, et kogukonna üritus, aga nad tehakse selline, no seal on terve plejaad nagu esine, et sellel muusikalil osalemas, et igasugused bändid ja Anu Taul näiteks ja teised solistid ja aga natukene nagu see, et noh, et see õudus muusikal, kus on vist mingisugused sortsid või kurad, et seal ringi hüppavad, et tundus nagu siuke kõige paremas mõttes kämpverk, et nagu tasub, noh, et see on, miskit on nagu Eesti oma kultuur, siis see on see siuke, ma ei tea, keelpõses mingi taidlus, mis on tegelikult samas professionaalne.
1: Aga tegelikult selline üld laupäevaks siis ka võib-olla üks mõte või soovituseks, et mida teha, et see üle Eesti muuseumiöö.
7: Muuseumiöö, just. Nii,
1: mis sa muusik, kas sa muuseumiöö soovitad osavõtta?
7: No ma isenesest jah, no osalen kui muidu tõesti kuskile muuseumitesse ei satu, sest tõesti on nagu üle Eesti on 200 muuseumi ja see on samuti üritus, mida noh võibolla ei peagi nagu nii tohutult soovitama, et siuke väike obskuurnaine, vaid ikka väga suur ja mis ma tahtsin nagu siukse faktina nagu ette tuua, et tegelikult tasub muuseumides käia kogu aeg, et ma olen kuulnud siin sealt muuseumipidajatelt, et see muuseumiöö on üks peavalu, et esiteks, et piletid on soodsamad ja päris paljud inimesed ootavadki seda muuseumi ööd siis ära, et muul ajal on nagu muuseumites vaikne, mingit käivet ei ole, aga siis muuseumi ööl pannakse oma 2 euri taskusse ja siis on nagu yes.
1: Ja rahvas palju, aga samastanud tekib, võibolla tekib selline huvi siis, et ja. Käin ühes kohas ja võibolla...
7: Läht suurema seltskonna killiamgi.
1: Suurelikus teise kohta.
7: Ja siis oleme jõudnud 4. soovituseni, mis on, kui ma üks millalgi mõned nädalad tagasi soovitasin sellist loetud raamatut laata, sest et kuidagi kummaline on öelda kasutatud raamatud laataga, aga siis sellel pühapäeval on Baltiama turul, 17. mail pühapäeval siis suur raamatulaat, kus on ka tegelikult oodata väga uusi raamatuid, et kirjastused on kohal ja toovad täiesti ahjusoojad trükid oma kohe esimeste heade hindadega pakkumisel, et kes on suur lugeja, siis seal on tõesti Baltiamas on kohal kirjastused no, varrakust kuni sinisukani, et suured kirjastused on kohal. Muidugi on seal ka neid loetuid raamatuid müügil, aga et võibolla tõesti, et enne kui ma ei tea, Apollo või rahva raamatu poot paneb oma topid paika, siis sa saad juba enne need ära lugeda.
1: Ma millegi pärast eeldasin, et see on ikkagi nende loetud raamatud tuleb Baltiama turul ja siis et seal on nagu vanad, aga seal on ka siis uut kirjastus.
7: Jah,
1: et
7: täitsa ja noh, selles mõttes kirjastus inimesed on kohe kohal ja saad noh, mina tea, võibolla ei ole sa ka ainult lugemishuviline, aga võibolla oled kirjutamishuviline ja saad mingeid kontakte, mina tea.
1: Ja üldse, et on päris lahe vaib sellistel üritustel.
7: Intelligentsed inimesed on kohal.
1: Ja, näiteks Kadriorus ju tehakse seda kirjanduse täna, või mis on, eks, regulaarne, et no kus on ka kirjanikud kohal ja müüakse nii kasutatud kui uusi raamid.
7: Ja ka seal on tegelikult kirjanikud kohal, et näiteks Ulvi Karhu ja Reeli Reinaus ja isegi Piret Tali on kohal, et seal võib nendega kohtuda ja siis hästi sellise literatuurse pühapäeva veeta.
1: Et selline valik siis, Linda, aitäh sulle sellised üritused ja tõesti tõenäoliselt igale maitsele võiksin olla tänu just sellele muuseumiööle, et igast valdkonnast on midagi, kuhu minna või mida teha. Aga nüüd on kell saanud 9 läbi ja 26 minutit. Better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running you've been a soldier, but better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

Tere hommikust! Kell on 9:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Tiina Reinta. Osa reformi erakondlasi tahaks partei ajalooliselt madala reitingu kukutanud Kristen Michali ametist maha võtta. Praegu käib kibe töö valimiste päästmiseks. Reformi erakonna poliitikud on Michali valitsemise suhtes kriitilised ega usu, et peaministri taktikepi all saadab neid vähem kui aasta pärast riigikogu valimiste ledu. Valimisteks peavad nad aga tööd rügama, sest praeguse toetuse järgi kaotavad oravad pea poole oma riigikogu kohtadest. Reformi erakonnale kohaselt kujunevad valimistel üheks nende põhiteemaks maksud. Kuid selles on hulga vaidlemist, kas ja milliste kallale minna, kui rahval on maksuralli pärast siiani okas hinges. Pikemalt reformi erakonna sisepoliitikast saab lugeda Äripäevast. Eesti elektriratnaste tootja Ampler Bikes teatas, et on esitanud Harju maakohtule pankroti avalduse. Sellele eelnes ettevõtte Saksamaa tütarfirma maksejõuetuse avaldus ning peagi võib sama juhtuda ka Šveitsi üksusega, teatas ettevõtja Kristjan Maruste Funderbeami investoritele. Kuigi pankrotti ei ole veel ametlikult välja kuulutatud, peab juhtkond seda väga tõenäoliseks. Ettevõtte suurimaks probleemiks on käibe kapitali puudus. Nõudlus rataste järele oli ettevõtte hinnangul olemas, aga tootmist ei suudetud piisavalt kiiresti kasvatada, et tellimusi täita. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga tööturu näitaja paranesid, kuid eelnevale kvartalile jäid alla. Esimese kvartali töötuse määr oli 7,1%. Statistikameti teatel ei näidanud tööturg esimeses kvartalis üheski suunas järske muutumise märke. Töötuid oli esimeses kvartalis veidi üle 52 000, mis jääb tublisti alla eelmise aasta esimese kvartali väga kõrgele näitajale. Samas oli esimeses kvartalis töötuid rohkem kui mullu viimases kvartalis. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on 13-19 kraadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas 14, Tartus 12 ning Pärnus 15 kraadi.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on nüüd saanud 9:36. Meie tänane hommikuprogramm ongi läbi saamas. Siia programmi lõppu veel üks mõte, mille haarasin kaasa praegu Pärnus toimuvalt juhtimiskonverentsilt ja siis selle juhtimiskonverentsi eilsest päevast. Nimelt võib-olla teile ka kaasa mõtlemiseks, et mis juhtuks teie ettevõttes või organisatsioonis, kui tegevjuhid töötaksid paari kaupa, ehk mitte nii, et on üks juht ja siis asejuht, vaid ongi kaks võrdset juhti, kellel on sama palk, sama vastutus, sama otsustus, õigus. Ehk et esmapilgul tundub selline võib-olla imelik lähenemine, et ettevõttel on kaks juhti, et tavaliselt on ikkagi olnud üks, aga eile siis Pärnu juhtimiskonverentsil seisid laval Sol Baltics

oli see, et tänapäeva tippjuhi töönimekiri on muutunud absurdselt pikaks. Juht peab tegelema väga erinevate asjadega, olema valmis laval esinema, kirjutama arvamuslugusid, käima podcastides, on raadio hommiku programmis ja lisaks sotsiaalmeedias suhtlema ning siis need samad nii-öelda tavalised asjad, et juhtima meeskondi, strateegiat, jälgimad strateegiat, viiakse ellu tegelema organisatsioonikultuuriga, kriisireguleerimisega, ehk et ühele inimesele on seda lihtsalt liiga palju ja see on ka üks näide, mis me siin eelnevalt rääkisime, see on Pärnu juhtimiskonverentsilt, see Kai Realo läbipõlemise näide, et siis võib-olla tandem juhtimine oleks üks abinõu, mis aitab juhtidel läbipõlemist vähendada ja selle ettekandes toodi ka välja, et Harvardi ülikooli uuring, mis tehti 500 suurima ettevõtte seas, et see näitas, et tippjuhtide ametiaeg on lühenenud keskmiselt 4,8 aastani, ehk et inimesed ei põle läbi seetõttu, et on nõrgad, vaid nad põlevad läbi, sest ülesanded, mida nad peavad täitma, on nagu inimliku ja mõõdu ületanud. Ja tegelikult maailmast on näiteid, kus sellist tandem juhtimist on kasutatud, näiteks BlackBerry algusaegadel või Netflix, Spotify, Samsung. Eestis on siis koodi Hõhvi, kus oli koodi rajamine usaldatud kahele tegevjuhile, aga on veel ettevõtteid. Ja Rinel Pius ütles, et tegelikult tandemjuhtimine tähendab see, et 1+1=3, kui nii-öelda juhid omavahel sobivad ja egot pole sellised, mis seda koostööd takistavad. Ja oluline, noh, võib longi, et sellise tandemjuhtimise puhul, et sa ei mõtle, kuidas mina teen, vaid otsid seda võimalus, kuidas, või mõtled, kuidas meie selle asja ära teeme. Nii et see siin mõte teile organisatsioonidesse kaasa, et kindlasti on, noh, enamik organisatsioon on sellised, kus on üks juht, kes on siis mingid vastutusvaldkonnad ära annud, aga võib-olla tasub mõelda sellise tandemjuhtimise peale, kus ongi kaks täiesti võrdsel positsioonil olevat juhti. Pärnu juhtimiskonverentsil täna kuulutatakse välja aasta parim juht, see peaks selguma kella 11 paiku, soovitan sellel ajal, kui huvi on teada, et kes siis võidab, soovitan Äripäeva jälgida, et kindlasti Äripäevas seda uudist kajastame ja samuti on Äripäevas ilmunud ka juba eile, aga ilmub ka täna rida siis kokkuvõtteid ja artikleid sellest, mis Pärnu juhtimiskonverentsil räägiti nii vestlusringides kui ettekannetes, et ka minu need täna hommikused põiked tuginesid nendel artiklitel, mida eile Pärnu juhtimiskonverentsist Äripäevas avaldasime. Kui te ei jõudnud kuulata kogu hommikuprogrammi, siis kõik intervjuud, mis me siin täna tegime, on järele kuulatavad meie raadio veebi keskkonnas või Äripäeva saidil. Tänased külalised olid meil ajakirjanik Karmen Laur, kellega rääkisime Reformierakonna sisepingetest, lennundusekspert Sven Kukemelk, kellega rääkisime Air Balticu suure kahjumiga lõppenud esimest kvartalist ja kuidas, mis võimalused on Air Balticul sellest keerulisest seisust välja rabeleda ja kas peaksid olema mures need eestlased, kes on ostnud lennupiletid ja plaanivad lähikuudel lennureisi ette võtta. Samuti rääkisime täna hommikul avaldatud Eesti tööturu esimese kvartali statistikast statistikameti analüütiku Tea Vassiljevaga ja Äripäeva

0: siis toimetaja Laura Saksaga rääkisime AI kasutamisest. Laura Saks osales AI praktikute konverentsil, mis sel nädalal toimus ja jagas siis ka täna hommikul siin raadioeetris oma tähelepanekuid. Ning viimane külaline oli meil Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, kes siis jagas kultuuri soovitusi, mida sellel nädalavahetusel teha. Mina tänan, et hommiku minuga veetsite. Stine Reitam jääb veel siia uudiseid valima ja toimetama ning järgmine hommikuprogramm siis eetris juba esmaspäeval. Kõik head ja kuulmiseni.
1: Äripäeva raadio.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu. Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
3: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis

0: ootavad . tutvu võimalustega spaatallinn.ee/konverents .
1: hea kodu algab usaldusest . Usaldusest nende vastu , kes selle ehitavad . Tartus valmivad Raadiraja ja Linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga . ehitustrust , usaldusväärne ehituspartner . uuri lisa ehitustrust.ee . kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.
2: Some people are a lot like clouds, you know.

0: Äripäevaraadio.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Tere hommikust! Kell on 10, eetris on Äripäeva raadiouudised. Reformierakonnas käib vaikiv mäss. Elektrirataste tootja Ampler esitab pankroti avalduse. Tööturu näitajad paranesid. Saksa droonitootja tahab osta Eesti kaitsefirma ja Wall Street tegi taas uued rekordid. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiina Rinta. Osa reformierakondlasi tahaks partei ajalooliselt madala reitinguni kukutanud Kristen Michali ametist maha võtta. Praegu käib aga kibe töö valimiste päästmiseks. Reformierakonna poliitikud on Michali valitsemise suhtes kriitilised ega usu, et peaministri taktikepi all saadab neid vähem kui aasta pärast riigikogu valimistel edu. Valimisteks peavad nad aga tööd rügama, sest praeguse toetuse järgi kaotavad oravad pea poole oma riigikogu kohtadest. Reformierakonnale kohaselt kujunevad valimistel üheks nende põhiteemaks maksud. Kuid selleni on hulga vaidlemist. Kas ja milliste kallale minna, kui rahval on maksu ralli pärast siiani okas hinges? Eesti elektrirataste tootja Ampler Bikes teatas, et on esitanud Harju maakohtule pankroti avalduse. Sellele eelnes ettevõtte Saksamaa tütarfirma maksejuvatuse avaldus ning peagi võib juhtuda sama Šveitsi üksusega, teatas ettevõtja Kristjan Moruste Funderbeami investoritele. Kuigi pankroti ei ole veel ametlikult välja kuulutatud, peab juhtkond seda väga tõenäoliseks. Ettevõtte suurimaks probleemiks on käibe kapitali puudus. Nõudlus rataste järele oli ettevõtte hinnangul olemas, aga tootmist ei suudetud piisavalt kiiresti kasvatada, et tellimusi täita. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga tööturu näitaja paranesid, kuid eelnevale kvartalile jäid alla. Esimese kvartali töötuse määr oli 7,1%. Statistikaameti teatel ei näidanud tööturk esimeses kvartalis üheski suunast järske muutuse märke. Töötuid oli esimeses kvartalis veidi üle 52 000, mis jääb tublisti alla eelmise aasta esimese kvartali väga kõrgele näitajale. Samas oli esimeses kvartalis töötuid rohkem kui mullu viimases kvartalis. Konkurentsiameti värske koondumisteate järgi plaanib Saksa droonitootja Quantum Systems osta Eesti kaitsefirma Sensus Q. Koondumisteates on kirjas, et leping Sensus Q omandamiseks praegustelt osanikelt, keda on kokku 45, sõlmiti juba mai alguses. Sensus Q pääses märtsi keskpaigas ka saneerimisest. Quantum Systemsi jaoks pole Eesti kaitsetööstuse võõrad. Alles kuu aega tagasi omandas Saksa ettevõtte enamusaluse Eesti firmas Heavy Optronics. Tehisintellekti võidukäik ja Donald Trumpi ning Xi Jinpingi tippkohtumine lükkasid peamised USA aktsiaindeksid uute kõigi aegade rekorditeni. Turge tiivustas Nvidia aktsia enam kui 4%-line sööst. Ralli sai hoogu uudistest, et USA andis loa ettevõtte tipptasemel kiipide müügiks Hiina firmadele. Futuri prognoosivad tänaseks börsipäevaks nii USA kui ka Euroopa turgudele languspäeva. Aasia peamised turud Aasia Tõu, Nikkei ja Hang Seng liiguvad miinuses. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonna agentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on 13-19 graadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas 14, Tartus 12 ning Pärnus 15 graadi.
1: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
2: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee. Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatu seast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Äripäeva raadio.
1: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siin

0: konverents .
1: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük . Hinnad algavad 1 eurost . Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee. Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
3: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik terviseraamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: tere hommikust! Kell on 11, eetris on Äripäeva raadiouudised. Reformierakonnas käib vaikiv mäss. Elektrirataste tootja Ampler esitab pankrotiavalduse. Merko rajab Krulli kvartalisse uue sündmuskeskuse. Tööturu näitaja paranesid ja Saksa droonitootja tahab osta Eesti kaitsefirma. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta. Osa reformi erakondlasi tahaks partei ajalooliselt madala reitinguni ka kukutanud Kristen Michali ametist maha võtta. Praegu käib aga kibe töö valimiste päästmiseks. Reformierakonna poliitikud on Michali valitsemise suhtes kriitilised ega usu, et peaministri taktikepi all saadab neid vähem kui aasta pärast riigikogu valimistel edu. Valimisteks peavad nad aga tööd rügama, sest praeguse toetuse järgi kaotavad oravad pea poole oma riigikogu kohtadest. Reformierakonnale kohaselt kujunevad valimistel üheks nende põhiteemaks maksud. Kuid selles on hulga vaidlemist. Kas ja milliste kallale minna, kui rahval on maksu ralli pärast siiani okkas hinges? Eesti elektrirataste tootja Ampler Bikes teatas, et on esitanud Harju maakohtule pankroti avalduse. Sellele eelnes ettevõtte Saksamaa tütarfirma maksejõuetuse avaldus ning peagi võib sama juhtuda ka Šveitsi üksusega, teatas ettevõtja Kristjan Maruste Funderbeami investoritele. Kuigi pankrotti ei ole veel ametlikult välja kuulutatud, peab juhtkond seda väga tõenäoliseks. Ettevõtte suurimaks probleemiks oli käibe kapitali puudus. Nõudlus rataste järele oli ettevõtte hinnangul olemas, aga tootmist ei suudetud piisavalt kiiresti kasvatada, et tellimusi täita. Merko ehitus Eesti ja Krulli kvartal sõlmisid ehituslepingu. Projekti raames restaureeritakse vana Põhja-Tallinnas Krulli kvartalis asuv tööstushoone ning ehitatakse see ümber kaasaegseks sündmuskeskuseks. Tehingu eeldatav maksumus on ligikaudu 7 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Märtsi lõpuseisuga oli Merko ehituse teostamata tööde jääk ajalu kõrgemail ligi 830 miljoni euro tasemel. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga tööturu näitaja paranesid, kuid eelnevale kvartalile jäid alla. Esimese kvartali töötuse määr oli 7,1%. Statistikameti teatel ei näidanud tööturg esimeses kvartalis üheski suunas järske muutumise märke. Töötuid oli esimeses kvartalis veidi üle 52 000, mis jääb tublisti alla eelmise aasta esimese kvartali väga kõrgele näitajale. Samas oli esimeses kvartalis töötuid rohkem kui mullu viimases kvartalis. Konkurentsiameti koondumisteate järgi plaanib Saksa droonitootja Quantum Systems osta Eesti kaitsefirma Sensus Q. Koondumisteates on kirjas, et leping Sensus Q omandamiseks praegustelt osanikelt, keda on kokku 45, sõlmiti juba mai alguses. Sensus Q pääses märtsi keskpaigas ka saneerimisest. Quantum Systemsi jaoks pole Eesti kaitsetööstuse võõrad. Alles kuu aega tagasi omandas Saksa ettevõtte enamusaluse Eesti firmas Heavy Optronics. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on 13-19 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas ja Pärnus 16 ning Tartus 13 kraadi.
1: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
2: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
3: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsieelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
6: Äripäev eetris.
7: Tere enne lõunat, stuudios on Karmen Laug, Kristjan Pruul, mina olen Indrek Leppik, Äripäev on tõepoolest eetris, me võtame kokku nädala olulisemad teemad ja räägime ka võitjatest, kaotajatest. Täna on põhjust palju rääkida poliitikast, sellepärast, et Karmen kirjutas Reformierakonnast pika loo. Me räägime ka sellest, kuidas siis see Reformierakonna juhitud koalitsioon üldse siin oma valitsemisaja lõpupoole suurte plaanidega on hakkama saanud, riigirahandus ja kliimaseadus. Saate teises pooles puudutame meie jälgimis, kui mitte jälitamisühiskonda, samuti Trumpi ja Xi tippkohtumist ja lõpuks räägime ajakirjanike oma tsunfti teemal ka, ehk siis sellest, kas Tartu Ülikooli asemel peaks ajakirjandusametit tulevikus õpetama mõni kutsekool võib olla. Aga võitjad ja kaotajad on meil sel nädalal võrdlemisi samast ooperist, sellepärast, et selle nädala võitja on ettevõtte nimega Jook, nende juht Katre Kõvask. Saab koju võtta suure võidu sellega, et võlakirjade pakkumine läks väga hästi. Pooledise kordselt pakuti see üle, ehk siis 3 miljoni asemel tuli 4,5 miljoni eest soovi võlga osta. Tootus oli muidugi hea, 11%. Nii et edulugu on siit ette näidata see vastu kaotaja, ehk siis ehitusettevõtte Liven arendaja Andero Laur. Temal tänane päev hea ei ole, sellepärast, et suuresti samas suurusjärgusega miinus märgiliselt on avanenud täna Liven oma esimesel kauplemispäeval Tallinna börsil. Miinus 13 oli vist viimati see kukkumine pärast börsi avanemist ja tulenevalt ka sellest, et see aktsiate esmaemissioon ei tulnud täis, 57% üksnes tuli pakkumisest täis, siis ei seda märkimist ega siis ka täna hommikust avangut väga positiivsena näha. Kristjan, kas meenub sulle viimasest ajast mõni selline esimene kauplemispäev?
8: Päris sellist päeva ei meenu, aga siin kui küsida ring, et miks selle Liveniga siis niimoodi läks, sest tõesti tegemist on ju, noh, mitte nüüd, ei taha Katre Kõvaskile liiga teha, aga nagu Liveni puhul on tegemist päris ettevõttega, seal on asjad käivad, on ju, neil oli vaja seda, et maad juurde osta, et nagu laiendada siis oma seda tulevast kruntide müüki, et nagu Katre Kõvaski joogil on praegu näidat ette siiski selline kasvav käive ja kasvav kahjum, sellepärast, et nemad alles arendavad oma äri ja nagu noh, selles mõttes, et siin nii pikalt siis mitte päris nagu siis püüda seda aksjate huvi, noh, inimesed ütlevad, et üldiselt, et aksjate aeg ei ole vist praegu päris käes, et see on üks ja siis võibolla siis mis on nagu siis selline negatiivne mälestus võibolla inimestel, et siin üks 5 aastat tagasi äkki, kui tuli Epsor, tuli börsile, siis nemad on tänaseks sellest alginnast all 60%, et see on veel hullem kui mingi 11% paari tunniga, eks ju. aga võib-olla siin võlakirjade juures, et siin on tõesti, võiks öelda, et külakapell on tulnud turule. Meil on võimalik valida siin viimase nädala seest, et vaatasin, Riias on Presesnaama ärikortel 9%, seal on mingid 10 miljonit või 20 miljonit vahel, siis noh, jooksa oma raha kätte. Mitte kui ka kaua aega tagasi Apollo sai 7%-ga 50 milli, siin on niisegi Invego sai oma rahad kätte. Eesti riik väljastas 1 miljardi eest, tuleb ka börsile, seal on küll 3,6%, aga võib-olla natuke see on leebem minek kui näiteks, ma ei tea, kullapoel Grenardi, kes on 10%-ga ja vanadele ülakirja omanikilis 11%-ga nõus andma. Et ma arvan, et siin on jah, teatav nagu mingi hoiatuse koht siiski on, et kas see on kas kõik need asjad peaks täismärkima, mis me siin praegu turul pakutakse?
7: Ja see on huvitav areng minu mõelest selles mõttes ka, et mina olen ikkagi täiskasvanuks saanud ajal, kus laenuvõtmine oli igas mõttes odav ja mõtetu tegevus, et igasugused tootlused ja asjad, noh, risk oli nii madalale hinnastatud, kui üldse võimalik oli ja selles kontekstis selline 10%+ tundub päris mahlane, aga tõesti see sinu tärn, et võib-olla kõik need asjad ei peaks täis tulema, et see ei ole ikkagi lõppkokkuvõttes garanteeritud raha. Vaid ikkagi laenu andmine ettevõttele, millel on ka võimalus kindlasti kukkuda ja kokku kukkuda, et see annab meile teise varjundi sellele. Aga liigume võib-olla börsipäevast edasi Reformierakonna juurde, et siin juba sellised rasked väljavaated meil eelmist teemat lõpetasid ja Reformierakond selles mõttes peab ka sellega alustama, et valimistine on jäänud 9 kuud, et ajametafoorid kirjutavad ennast ise, ma kõige ilmselgema suhtes võib-olla ise seda näidet ei tee, vaid lähen hoopis sellise spordimetafoori juurde. Ehk siis, kui siin jalgpallihooajaks sportlased valmistusid teades, et 9 või 10 kuud tuleb endast täielik maksimum anda, siis sellele ikkagi eelneb selline korralik jõutrenn, korralik nii-öelda vormitippu saavutamine ja kui praegu Reformierakonnale peale vaadata, lugeda seda lugu, mida sa kirjutasid Reformierakonnast, siis paistab küll, et eelmise hooaja vigastus ikkagi nii valusat käib kanna peale, et siit nagu pigem on alla poole kui üles poole minna.
9: Kus juures see üks allikas tõi ka jalgpalli metafoorid sisse, nii et sa pani suht äppi. Aga jah, Reformierakonnaga, eks nad siin sisuliselt eelmise aasta, või tähendab eelmistest riigikogu valimistest on hakanud kukkuma eelmine suvi. Kõik mäletame seda, mis täielik foppa Tallinnas toimus, see neile suure pitseri on pannud ja sealt nad taastunud ei ole. See lugu tõesti kaheosaline sisuliselt mõtteliselt, et üks pool on siis see, mida reformierakondlased arvavad oma juhist ja peaminister Kristen Michalist, mida ette heidavad, kust toetus näevad ja teine pool siis see, et tahtsin ka teada, et noh, kibekiire valmistumine tegelikult valimisteks käivad, nad võivad öelda, et hakkavad plakateid trükkima sügiseleks, aga noh, tegelikult mõtteliselt eelmistes kohalikes valimistes, kui mitte juba varem valmistume riigikogu valimisteks, eks. Et mis neil siis varuks on, et niimoodi tiksudes no, pooled kohad kaotavad riigikogus nii ehk naa, aga midagi nad peavad sealt välja tõmbama, ütleme nii, et läksin hüpoteesiga, et nad toovad mingisuguse ülisärava idee, mis nüüd rabab mu jalust. Seda pigem ei ole, pigem arvavad, et tõmbaks nüüd seda rahu maa peale, nii maksurahu kui ka kommunikatsioonirahu mõistlik oleks, aga mingit trikki nagu natuke tahaks näha, võib-olla olen ennatlik ja hakkan seda nägema mõne kuu pärast.
7: Valimistel ju kipub ikkagi nii olema, et inimesed hääletavad oma rahakotiga, et muidugi kõik inimesed ei lange siia alla, aga lõppkokkuvõttes kui vaadata seda, et see tulumaksuvabastuse ühtlustamine kõigile selle 700 euro tasemel, et sellest oleks võinud nagu suurema poliitilise võidu võtta, kui lõpuks välja tuli.
9: Jah, enamik muidugi reformierakondlasi on hästi positiivselt selle poolt, see on ju olnud pikalt nende valimislubadus, noh, nad ka muidugi ütlevad, et nemad maksuküüru kaotasime ja selle peale nad kindlasti lootsid. Ja siis tulid on ju energiaarved, sest meil oli üle pika ja normaalne talv ja siis tuli lähisida, ehk siis kõik see nööris, aga see, mida Mart Võrklae mulle ütles ja mis looska kirjas on, et noh, nende vaade on siis see, et tegelikult tegime maksuküüru kaotamisega õige ajal õige otsuse, sest et kopikas ei rohkem kätte ja samal ajal tõusid arved, et ma olen nõus, kuidagi noh, me võib-olla nagu nägime seda tuututamist, aga ütleme, kui ma paneksin nüüd tavainimese prillid pähe, siis nii palju sellest ei ole räägitud, et toodi ka välja, et seda peaksime rohkem oma trumbina nagu nüüd edasi tooma, et vaata kahel valimistel lubasime, nüüd on tehtud, oinu, et annan nüüd meile uuesti hääl.
7: Nii et jalgpallitreener tõi 0-4 peal uue keskkaitse sisse ja kuna rohkem taha ei löödud, siis saab öelda, et 0-4 oli täitsa hästi lõpetatud. Kristjan, sina hommikul kindlasti nägid, et mittetulundusühing nimega Ühiskonnauuringute Instituut andis meile vapustava küsitluse sellest, et Heino Märks on populaarsem kui Kristen Michal, kui homme toimuksid valimised ja rahvas saaks valida otse peaministrit. Kas Reformierakonnal on Kristen Michali probleem?
8: No praegu on jah, et näitid üks kõik, mida kõrvale mõttes vahepeal oli Twitteris käis ringi Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tweet, kus ta rõõmustas, ma ei mäleta, kas mingi oma iseseisvuspäeva üle või midagi taolist ja siis oli üleüldine rahvasport oli, et see tweet saab rohkem retweete kui Netanyahu ja siis seal oli kõik alates Palestiina lippudest kuni koera kakani, et nagu, et noh, et jah, et siin ka Onu Heino, miks mitte, eks ju. Ma arvan, et see Onu Heino, mis sa siin praegu mängu tõid, on selles mõttes märgiline, et kelle vastu siis seda Onu Heinot meil mängiti. Eks ju? Ehk et jutt käib siis Kersti Kaljulaidist, kes oli enne olimpiakomitee president. Ma arvan, et siin Reformierakonnal ei ole mitte lihtsalt, et eelmine aasta tõmbas korraks jala ära, vaid et tal on mingi kuvem rebend juba nagu mitu aastat. Ja see ei ole paranend. Et nagu selles mõttes, et meil oli enne siis Tallinna seda tantsu ümber auru katla, mis meil oli automaks, sealt tuleb kui kõva jõngs, tuleb sinna selle sama toetuse sisse. Enne seda meil oli üllatus-üllatus, oli väga suurelt valimised võitnud Kaja Kallas ja siis tema mäletatavasti võitis sellepärast, et tema lubas nagu tugevat toetust Ukrainale, mis ka nagu aastate jooksul tegelikult vindus noh, täiesti mingisuguseks arusaamatuks rahvaraevuks.
7: Ega koalitsioonipartneri aidanud kaasa sellel teemal.
8: Ja siis sellel eelnevalt veel omakorda COVID. Ma arvan, et meil on siin COVID-is saadik, on kõik see vimman tegelikult sees ja nüüd sa võidki näidata kas Võno Heino pilti või Tädi Maali pilti, nagu soovitas Peeter Espak järgmiseks teha sealt samast Ühiskonnauuringute Instituudist. Jah, Reformierakonnal ei ole praegu hea seis, aga nii nagu tegelikult inimesed ütlesid Karmeni loos, et siis et ega valimist ei ole veel käes, et ma arvan, et me näeme valimist tegelikult Reformierakonnal paremat tulemust kui see mingi mõnides protsenti, mis me praegu.
9: Võimalik, ma arvan, sa pruul võtsid päris hästi kokku kõik need ajajoone, mis mind, ma ei saaks öelda, et üllatas võibolla natuke häirise, kui ma nendega rääkisin, siis eks nad kõik ikka pugesid selle taha, et esiteks meil on kriisid, on ju aastas aastast alates koronast, lõpetades nafta, lähisida ja kõige sellega, mis sinna vahepeale jääb, plus meil on Isama ja meil on Urmas Reinsalu, kellel on no nii mugav praeksuda ja heita kõik ette, mis on tõsi, natuke tahaks nagu tuhka pähe raputada, et kõlis Reformierakond, te olete ka opositsioonis olnud, te olete täpselt samu asju teinud, et noh, nad jõudsid oma hädade alguseni kohati üle 10 aasta tagasi, et noh, siis läks kõik halvasti ja siis muidugi riigi eelarve ekreika ja kõik asjad on, et ma olen nõus, kindlasti mõjutab, lihtsalt, et noh, midagi tuleb nagu teha.
8: Ja mina mäletan siis ka seda aega just no selgelt veel, kuidas Kaja Kallas oli opositsiooniliider ja mäletas ei tulnud seda kuidagi paremini välja. Et nagu trummitagumine käis võibolla isegi kõvemini kui Urmas Reinsalu ajal, aga nagu selles mõttes rääkida mingist maksukaosest 3 aastat järjest, noh, ei annud nagu seda mõju sellele valimistulemusele nii nagu andis valimistulemusele see, et oli sõda näiteks puhkenud ja noh siis pärast seda, mis meil oli maksukaosas, meil oli maksukärneval ja.
7: Kas see ei ole ka mitte loogiline, et parlamentaarses demokraatias sa oled 4 aastat võimul ja siis järgmist 4 aastat seda enäoliselt ei ole? Nii see pendel käib lihtsalt.
8: 8, aga jah.
9: No 8 ta dikteerib vist jah, ma ei oska öelda, reform muidugi, see on nagu teine asi hommikul kolleegidega arutasime, et nad võivad küll öelda, et nad vaata meie hädad sain siin, mina ei tea, 25 aastat tagasi algus on ju, et oled ise põhimõtteliselt kogu aeg koalitsioonis olnud, et ainult ei saa opositsiooni otsa vaadata, aga no järgmiseks 9 kindlaks riigikogu valimiste tsükliks kindlasti ja pigem jah, nagu Pruul ütles 8 aastat kaks nagu koosseisu pigem läheb kindlasti konservatiivsemaks, eks siis ole näha.
7: Aga sul oost tuleb ka välja, et ikkagi märkimisväärne osa Reformierakonnast tahakski, et Reformierakonna toetus oleks 15%, sellepärast, et nad ihalevad tagasi Siim Kallas aega, kui tegu oli ettevõtjatele suunatud erakonnaga ja sellise erakonna, ma arvan, toetusprotsendi umbes täpselt annab edasi parempoolsed, kes on seal kuskil küll üle künnisega, mitte väga palju ja muidugi ka Siim Kallas aegne Reformierakond, mis oligi 15% erakond, mitte 30 või 35% erakond, nagu ta oli Ansipi või ka Kaja Kallas ajal.
9: Ma ei ole kindel, kas nad niimoodi mõtlesid nagu reitingu peale just. See on huvitav mõte, mida nad välja tõid, et tõesti, kui sa viitasid, siis seal mu loostub ka välja, et selline laias laastus kaks koolkonda noored liberaalsemad, kes nagu tahaksid Kaja Kallas tagasi ja siis vanemad ja need, kes ihkavad siis antipeaega või 90-ndaid, natuke tekitab nagu küsimust, et mida täpsemalt, et
7: seda aega
9: see 90, no jah, aga mis see täpsemalt on, ega nad nagu liiga palju ei osanud vastata, aga see on lihtsalt see, et kõik muud teemad on suva, tegelema ainult maksudega. Ma ei usu, et ühiskond seal praegu enam on, ainult kõik ettevõtjatele, noh siis kaotad jälle päris suure osa, et no teed tegelikult natuke vastuse võlgu küll, et mis see vana hea juurde tagasi minek on.
8: No ütleksin, et nagu noh kõik, mis nende selles reitingus on, ei saa nüüd ka anda ainult vanemate põlgondade nagu katte, et tegelikult ikkagi Kristen Michalil oma roll selles on ja mina ei näe küll seda kohta, kus Kristen Michal ei oleks piisavalt ringi käinud ja rääkinud, kuidas see on kõik nüüd ettevõtja sõbralik ja nüüd tuleb vabustav majanduskasv ja AI tuleb ja nagu selles mõttes, et noh, et see, noh, et kui see on see, mida meile praegu räägitakse, siis 15% toetust, millest, mida Indrek mainis, et siis ongi käeulatus, see on 2% punkti minna.
7: Ja ma täitsa lõpetuseks küsin teie käest, et kas 9 kuud enne valimisi mõni mõistlik erakond endale esimest ka vahetab?
9: Ei, sellepärast, et kui vaadata nüüd Reformierakonda, siis ei ole seal kedagi päriselt tulemas asemele ja kes tahaks sellist vastutus võtta, kui ambitsiooniga nii väga pole.
8: Jah, sotsidel vist ei ole väga põhjust praegu.
7: Läheme valitsuse ja mõnetiga Reformierakonnaga edasi, sest et meil on põhjust rääkida kahest suuremast protsessist, võiks öelda, üks neist on kliimaseadus, teine on riigi rahandus. Hakkame võibolla kliimaseadusest pihta, sest et siin on väga värske uudis all, nimelt kliimaseadus nüüd ikkagi vähemasti minister Suti sõnul jõuab sinna kaugele, et võibolla näiteks sügisel menetletakse see riigikogus lõpuni läbi ja see jõuab enne valimisi seaduseks saada inimesele, kelle jaoks eriti siin pärast 2022. aastat on kõik roheline ja kliima niigi sõimu sõna. Kas sa, Karmen, suudad kuidagi võrdlemisi põguselt anda meile ettekujutus, et millest see kliimaseadus alguse sai ja kuhu ta on lõpuks välja jõudnud, et kas see seadus, mida praegu presenteeritakse või et siis see eelnõu, et kas sellel on mingit seos selle väga nagu, noh, ma ei ütleks nagu kõike hõlmava strateegiaga, millena kliimaseadus Kristen Michali juhtimisel kliimaministeriumis alguse sai?
9: 3 aastat kiirelt kokkuvõetuna kliimaseadus algul pidi tulema nõnda, et meil on sektorite ülene suur seadus, mis siis määraks kõik neid valdkondi ja oleks siis ühesse seadusesse kokku pandud kõike, mida me kliimast tahame teha ja mida me oleme kokku leppinud Euroopa Liidu tasandil ka. Nüüd on see jõudnud niimoodi, et see on tõmmatud alla eesmärke ja tõmmatud lühemaks ja pandud kõik sektori asjad teekaartidesse, aga ma tuletan siia meelde ja olen seda küsinud mitu korda ka minister Andres Sutilt, et vaadake, teekaartid ei ole õiguslikult siduvad, et neid on väga lihtne teha juurde, võtta maha ja öelda, et miks me peaks seda tegema. Ehk siis nõnda on jõutud, et kõik paneme ühte seadusesse ja seletuskirja, kuni siis selleni, et meil on väga üldised riigile seatud eesmärgid, mis osanisti on juba täidetud või kohe täidetud, seal seaduses olemas ja siis meil on kõrval mingisugused teekaardid ettevõtetele ka. Ups, ka seal nagu tegelikult kõikidele sektoritele ei ole öeldud, et kuidas te peaksid hakkama oma kasvuhone kaase maha tõmbama.
7: Aga kellel see seadust vaja on praegus hetkeks sellisel kujul?
9: Hea küsimus. Ma arvan, et ma siin sügisel ütlesin eetris välja selles samas saates, et kliimaseadust ei tule. Loodetavasti siis ja ütlesin ka, et loodan, et söön oma sõnu. Siiani loodan seda, sest et mingisugust sellist nagu raami on ikkagi vaja. Oleksin ise tahtnud seda palju tugevamalt, aga ma arvan, et ikkagi nagu kõikidele osapooltele, no ja keegi ei ole rahul selles mõttes, aga et meil oleks mingisugune seadus nagu olemas, millele viidata, mis õigusselgus ka looks ja võibolla siis noh, pigistades silma kinni, vähemalt need riigi täpselt kõik eesmärgid on nagu seaduses olemas.
8: Kliimaseaduse puhul ma arvan, tuleb välja väga hästi see teine külg, mida võis Karmini loost lugeda, ehk et siis, et Kristen Michal mõtleb üle kuskil, mikromanageerib, ütleb ei, ütleb jaa, ütleb, et ma otsustan ise kõik ära, aga siis ei otsusta kunagi. Ja siis, kui seal vahel on veel üks minister, nagu seda on Andres Sutt, kes noh, jääb mulje, et vaatab väga tugevalt, et milline suunis siis nagu keskkontorist nagu tuleb täpselt talle ja siis ta ka mitte midagi ei tee, siis see muudkui venibki ja venibki ja siis see suure aplombiga kokku pandud mõte, mida siis kui Kristen Michalil oli isiklik poliitiline ambitsioon näidata, et ta teeb ära sellepärast, et ta on tugevava nagu toetusega valitsuses ja siis kui ta nagu hakkas muretsema oma reitingu pärast, siis ta enam ühtegi sammu ei astunud, et sinna nahka see kõik läkski ja kui sures hämmastab, nagu sa ütlesid, et pärast 22 aastat, milline sõimusõna sellest on saanud, et kliimaseadus tõukub otseselt 22 aasta järgsetest sündmustest, kus kõik said aru, et nagu massiivselt mingid fossiilkütuseid nagu sisse pumbata endale ei ole kuigi tervisele kasulik ja nagu, et järelikult tuleb leida mingisugune alternatiivne allikas. Praegusel hetkel me oleme täpselt samas kohas, nagu siis, eks ju, nagu noh, järgmine maagaasi allikas on nii-öelda kadunud meie jaoks. Et siin, noh, ega ka inimesed, kes on siis nagu oodanud seda seadust võibolla sellpoolt, et nagu et äkki annab mingisuguse kindlustunde neile, et mis pidi nad siis peaksid juurde investeerima, mitte lihtsalt, et nagu, et mis asjad nagu ära kaovad või nagu, et siis nagu, noh, nemad on ammu alliks teinud, et rääkinud siin iluti suurte tuuliku sõpradega, siis nemad ütlesid, et nagu tuleks üldse ära kaotada vähemalt pooled valimistest või noh, tähendab siis tõsta valimused kõik samale päevale kokku sellepärast, et nemad ei jaksa enam, et nagu, et igakord kui sa lähed Reformierakonna juurde küsid, et kus kohas siis nagu see nagu normaalne plaan on, no millised need vähempakkumised, ma ei tea, maaparkidele tulevad, kus see nagu on, siis neile igakord öeldakse, et nüüd tulevad kohe valimised. Et nagu selle sama kliimaseaduse kõrval, eks ju, tuli siis sutt, tuli praktiselt samal päeval, eks välja selle, mida nemad nimetavad, tuulehoo toetus, ehk mis on siis nagu konkreetne lihtsalt raha kohalikele omavalitsustele, et nad ei pidurdaks, et see oli ilmselgelt pidanuks aset leidma enne kohalike omavalitsuste valimisi. Et noh, nii lihtne see ongi. Ja nüüd nagu mingisugune siis 9 kuud, mis iganes ajaks see siis sobiv periood on teie arust, et nagu, et noh, et siis selle käigus nagu vehkida sellega, et noh, et te saate aru, et kuidas kohalikud omavalitsused õnnetukesed peavad tegema kõik 9 kuuga ja need planeeringud ära sellepärast, et kohe tuleb ummi Urmas Reinsalu ja võtab selle toetuse nüüd käest ära, et nagu, et noh, et liiga ilja, liiga vähe, noh, nagu liiga rapsides, et see kliimaseadus läks sinna samma kohta, kuhu läks Reformierakonna toetus ja see ei ole mitte sellepärast, et kuskilt kõrvalt mingisugune üldine nagu mingi vastumeelsus lihtsalt, või sellepärast, et Reformierakond Kristen Michalil eesotsas rapsib liiga palju sellest teemas.
9: Liiga vähe, liiga kaua on ka see, mida ma eile pinnisin valitsuse pressikonverentsil minister Sutti, et vaadake, kui teil on nagu 2030 aasta eesmärk, et miinus 9% 2022 aastas, räägime siis riigikasvuhune kaasides, aga me praegu oleme mingi, mis oli 15% seda ületanud on ju, ja poolel teel sellele, mis 2035 on 10 aasta pärast, et ma küsisin talt reaalselt, ma arvan 5 korda, ütlesin, ma ei saa aru, kuidas teie eesmärke seate ja kuidas teie nagu arvutate, sest et see ju loogika ei käi nii, kui me teame, et praegu ta hästi kiiresti tegutseda ja Pruul loetlesin nagu nii, neid kõik, noh, põhimõtteliselt Eestis taandub kõik energeetikale selles küsimuses sisuliselt, et kui sul on nagu praegu hästi kiiresti vaja teha, miks sa arvad, et 2035 kuni 2050 on nagu mingi müstiline tehnoloogia, mis kõik asjad ära lahendab? No ei ole veel. Et aga Sutt ütles, et me ei lähe tagasi ja me lähme edasi ja isegi kui seadus on võibolla märksa nagu pehmem, siis see ju ei tähenda seda, et ettevõtja ei võiks investeerida.
7: Üks teine rapsimine on siin samasugune lugu meil nimelt see, et meil on tänaseks päevaks riigieelarve niivõrd suures defitsiidis, sellepärast ma mäletan väga hästi, kui toona kaitseväe juhataja olnud Herem tuli välja siis sellega, et tegelikult meil on vaja vähemalt 5% kaitsesse investeerida, sellepärast et noh, geopoliitiline olukord näeb seda ette. Siis öeldi tal, et ta ei saa aru, kuidas rahandus töötab ja üleüldse, noh, et see on sõike sõjaväelase wishlist, mida nagu noh, poliitikaga nagu puutumust väga ei ole. Siis mingil hetkel natukene aega hiljem ütles Donald Trump, et eurooplased peaksid 5% kaitsesse panustama oma SKT-st. Siis ütles Hanno Pevkur, jah, peame ja teeme. Ja nüüd me oleme ikkagi olukorras, kus siis, ma saan aru, tänavu peaks see defitsiit tulema sinna 4,5% juurde. Ja olukorras siis, kus meil on plaanis, et need kaitsekulutused tõusevad selle 5%, nii siis meil on tegelikult ikkagi struktuurselt nii suur miinus selles eelarves, et kui Reformierakond tahtis ka, eks ole, tänavust aastat alustada maksulangetusega, siis noh, me purjetame kursil, kus üsna pea me võiksime, no vähemasti mõned tankid nii-öelda, kuidas öelda, paperiplaanidest ära kustutada, sest et see raha läheb lihtsalt intressi maksetakse.
8: 2 miljardit aastas umbes on see miinus siis nagu tänavu on tuleval aastal ja tuleval aastal. Ma mäletan, et enne seda, kui Pevkur ütles jah, ütles ka Leedu kaitseminister ja peaminister ütles, et jah, et see Trumpi mõte on väga hea, sest Leedule väga meeldib USA ja eriti Donald Trump. Ja siis Jürgen Ligi palus ka neil nagu kuskilt väiksemalt sorti kaljult alla hüpata ja mitte nagu venitada asja puruks. Aga nüüd see 5% on käes. See suur eelarve miinus on siin osaliselt sellepärast, et Reformierakond on seda niimoodi ka tahtnud, sest et see on üks teine tuntud selline Freudi siuke väike libastumine, et nagu, et me teeme niimoodi kõik, et pärast Urmas Reinsalu ei saaks midagi ära rikkuda, et see asi on nii hullus miinuses, et mitte midagi paremaks minna ei saa, et ehk et siis nii maksuküüru kaotamine kui see kaitsekulude tõus, noh, et siis need satuvad nagu täpselt ühele aastale, noh, saab näha, mida aasta lõpus on, sellepärast, et nagu me teame, siis lasti kõik raketid, lasti vastu Iraani puruks ja nüüd me neid rakette osta ei saa, et nagu seal nagu mingi selline lõtk on sees, aga tõsiselt võttes siis jah, keskpank tõesti ütleb, et nagu, et kallid inimesed, et te maksate varsti sama palju kui hariduse eest maksate intressideks. Noh, teatud tingimustel ei oleks ju hullu midagi, sellepärast, et kui sul majandus samal ajal kasab, siis see mingi 600 miljonit on palju väiksem raha, kui ta praegu tundub, eks ju. Ja siis teine probleem on see, et nagu sellest samast Heremi plaani nagu ellulaskmisest me ei tegelikult ei ole kunagi sotti saanud, kui kaua see kestab. Et see, meil ei ole kaitsekulud 5%, meil on kaitsekulud on võibolla 3 ja siis seal on istub mingi siuke peaaegu miljard otsas, siis kõik võimaliku lihtsalt raua ostmist, et noh, rauda igavesti ei osteta miljardist aastas, et võib vabalt olla, et paari aastaga läheks üle, aga keskpank ei tea seda, meie ei tea seda, ma ei ole kindel, kas kaitseministeerium teab seda, kuidas see täpselt nagu need kaks, noh, erinevad suundas, noh, ilmselgelt, kui sa ostad rohkem igasugust vara endale ja pead sinna taha panema, kõik need mehed, kes seda kasutama hakkavad või nagu seda hoidma hakkavad, et siis su kaitsekulud tõusevad, aga need ei püsi seal viie peal. Nagu.
7: See on ikkagi soetusmaksumus.
8: Ja soetusmaksumus on seal sees, aga keskpank ei tea, siis nad ütlevad, meie ainuke teadmine on see, et see on nüüd 5% ja kui midagi ei muutu, siis peavad kuskilt, peab midagi tegema, ehk et siis keskpank ei ütle poliitikule, et kas ta peaks kärpima või makse tõstma, aga laias laastus see mulje, et peaks kuskil makse tõstma, et rääkige seda nüüd siis lahkuvale valitsusele või sellele valitsusele, mis tuleb.
7: No Mihal pakkus välja, et nüüd järgmistel aastatel võiks 0,5% võrra seda kulusid kärpida, see jääb siis Urmas Reinsalu juhitud valitsusele tõenäoliselt, ei?
8: No selles mõttes, et see, no, et minna valimistele vastu niimoodi, et sa oled just 200 miljoni eest eelarvest kulusid maha võtnud, on kindlasti massiivne populaarsuse allikas. Et see võiks meeldida Reformierakonna siis sellele tuumvalijale, kes ütlevad, et kus teie nagu see asi on ja siis Reformierakonna.
7: Mida nad kärbivad?
8: No ma ei tea, äkki on kuskil veel mõni töötaja alles, et ta ei ole veel koondatud nagu tõesti, nagu sest mõtlesid, tuleb see kõige ulem variant, kus Reformierakond jääb seda juttu uskuma, mida eelnevalt uskus Eesti 200 ja me teame, mis Eesti 200 juhtus, ehk et me kõik arvame, et AI on päriselt tulemas, et nagu noh.
9: Eile küsisin seda Mihalilt pressikonverentsid, et kus see 0,5% kärpimist tuleb ja siis ta ütles, et ministeriumites saab kulusid kokku hoida ja
7: teisintellekt.
9: Ma ei oska sulle öelda.
7: Praegu meelega kulutsid rohkem selleks, et siis nagu...
9: No, mina sa tea, tal nagu ei paistnud olevat liiga palju kindlat plaani. Võibolla nädala pärast on parem.
7: No selge, meil ka mingit paremat retsepti Reformierakonnale ei ole välja pakkuda, kui et jõuda tõdemusele, et meie püsikulud on oluliselt kõrgemad, kui meie püsitulud üht või teist peab suurendama või vähendama selleks, et tasakaalu jõuda. Me teeme siit pausi ja kui me pausilt naaseme, siis kiikame sinna poole ka, mis välismal toimub.
10: Äripäev eetris. Äripäeva raadio.
11: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
12: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
13: ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
14: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
13: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
2: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
12: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
10: Äripäev eetris.
7: Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur, Kristjan Pruul ja Indrek Lepik jätkavad vestlust. Esimesest saate pooles rääksime Reformierakonnast ja kliimaseadusest ja riigi rahandusest sellega seoses, aga teist poolt alustame meie, no mõni ütleks, jälgimis või jälitamis ühiskonnaga. Nimelt siin siseministeeriumi andmed näitavad, et need jälitustoimingutega riivatud isikud, neid inimesi on siis see suhe nende inimeste vahel, keda siis otseselt jälitatakse ja kes siis nii-öelda võrku jäävad selle kaudu, et nad on jälitatavaga kuidagi suhtluses või suhtes. Nende inimeste osakaal siis on oluliselt vähenenud. Raimond Kaljulaid, üks rahvasaadikutest, oli see, kes pelgas vähemasti või vähemasti tõstatas selle teema, et võibolla ei anta enam lihtsalt inimestele teada, kui nad on kellegi jälitatavaga kokku sattunud ja seetõttu võib meil olla siis olukord, kus meil on riigis võibolla tuhandeid inimesi, kes ei tea üldse, et neid jälitatakse. Noh, prokuratuur siin ise on öelnud, et tegelikult möödunud aastal oli neid kriminaalasju, kus jälituslubasid üldse anti 180, ma ei oska käigu pealt öelda, on seda palju või vähe, arvestades, mis kõik laua pealt läbi käib, 180 nüüd liiga suur arvi tundu, aga tihti peale me räägime siin, eks ole ka poliitilisest korruptsioonist, kõikidest muudest väga kõrge profiiliga asjadest ja sestap on ka inimesed, kes sellega seotud on ise kõrge profiiliga ja ka nii-öelda mõjusad isikud meie ühiskonnas. Sel nädalal Äripäevas ka ilmus lugu sellest, mida siis mõned Eesti ettevõtjad arvavad, tunnevad. Oleg Ossinovski näiteks minu meelest üpris üllatuslikult jättis siis nagu mulle, et temal midagi varjata ei ole ja see on turvaline ühiskond, kus inimesi jälgitakse, et pigem seda pidi, kui et terrorist kuskile pommi paneb. Mitte Kristjan, kuidas sa üldse seda teemat vaatad, et alati kui Paul Keres või Kari Kinter näiteks tuleb televisiooni endast asjadest rääkima, siis ja Kinter muidugi sellele, mida ma nüüd ütlen ka kohe vaidles vastu ja tegelikult õigustatult, et noh, tundub, et nad tulevad sinna mingit oma asja ajama, mille peale siis Kinter ütles, et jah, muidugi taeb ka oma asja või õieti oma klientide asja ja see ongi tema töö ülesanne ja ma olen sellega nõus, aga et kust praegu nagu see surve selle teema nagu menetlemiseks on tulnud või ongi see reaalne statistika, et me vaatame otsa, et mingi asja on totaalne jama ja see on nagu õigustatud, et kas see teema on nagu sinu silmis nagu kuidagi nagu natukene tühja koha pealt tõusnud või on nagu mingi reaalne murdepunkt praegu?
8: Me peaks laskma oma sisemise Kinteri välja nüüd, ma saan aru siin

0: ka muulgas määran Kärikinterit väljaspool seda, kus on tema siis konkreetsed kliendid, kelle huvide eest on seisnud, sellepärast, et mina olen erinevatel selle teemaliste lugude kirjutamisele suhelnud Kärikinteriga ka siis, kui temal ei ole olnud ühtegi, kuidas selle kohta öeldakse, ju habust jões, jah? Et, nagu, et ta on lihtsalt, et talle tundub, et need asjad on valesti ja ma noh, laias laastus nõustun sellega, et on mingisugune ots nagu võimuorganitest, kes ongi aastatega, võibolla siis nähes seda, et ühiskonnas üldiselt need, kuidas me elame, et see on võrdlemisi nahaalne, eks? Nagu sinu auto luurab sinu järele, noh lihtsalt tuimalt saadab kõik numbrid kuhugile edasi, sest et ta miski pärast internetis. Sinu Gmail loeb sinu kirju selleks, et sulle reklaame need ette ja need asi ja siis on meil ka üldine selline valdav arusaam võibolla riigi võimukoridorides, et kui kuskil on mingid asjad olemas, siis järelikult on võimalik, noh, kuivõrd riik peab kuidagi tegutsema, et siis ta peab saama ligipääsu kõigele, mis on ja võimalikult automaatselt. Ja ma arvan, et see ei ole mitte lihtsalt see, et kas me teavitame kõik inimesi sellest, et jõu, et kui sa rääkisid Parvel Pruunselega telefonis, me lindistasime sind. Et see asi ei ole seal, vaid see asi on ka seal, kus meil alles hiljuti, me käisime aastaid kohtus sellepärast, et kas tohib sundida kõiki telekomi firmasid, salvestama kõiki nagu neid masti ja millise masti all, milline telefoninumber, mis kell, noh, kaks aastat tagasi nagu viibis.
1: Siis, justiitsminister Pakosta vist täna tuli välja, et noh, me nüüd lõpuks hakkame siis nagu seadusandlust kooskõlla viima sellega, et me ei tohi kohustada selleks.
0: Ja selles mõttes, et vahepeal nagu noh, oli seal siis plaaster peal oli selline, et prokuratuur ütles, et okei, me ei saa neid kasutada sellepärast, et riigikohtus lasti mingisugune case põhja, et me siis ei saagi neid kasutada. Jõudsalt halb küll, nüüd me ei avasta ühtegi kuritegu, aga mis oli, see oli ka absurdi lähedane sellepärast, et ma ei tea selleks, et siis näidata, et Parvel Pruunsel tõesti on mõjuvimas isik isama parteis. Siis nad nagu võtsid välja tema selle kõnede eristuse näitest, võt nii mitu korda eristasid Riina Solmanile, eks ju, nagu noh, selles mõttes, et nagu kaks inimest võivad üks selle eristada, nii palju tahavad, nagu jumalest, et nagu ma ei saa aru, kus peaks olema see kast siis need andmetega, et kui palju korda need eristasid selleks, et suvalisel hetkel saaks suvalise asja tõestamiseks, siis selle nagu suhti välja tõmmata see, mida noh, Oleg Ossinovski väljendas, mõttes on selles mõttes õudne, et ei, me ütles, ta ei olnud seda, et tal ei ole midagi varjata. Ta ütles, et ta teab, et telefonis ei tohi rääkida. Mm. Et nagu, selles mõttes, et nagu, et võibolla, noh, mingisugune paarkend aastat tagasi meil oli rohkem selline tunne, et me peaksime olema ühiskonnas, kus sa ei pea kogu aeg kartma, et noh, et mis see telefon, kas ta sahi saab, eks ju?
1: Et võib messengeris kirjutada, mitte signaalis.
0: Jah, et võib igal pool kirjutada ja võib igal pool rääkida. Et nüüd me nagu niimoodi, noh, vabarandmega sellest loobume. No ma ei tea, siin oli ka küsimus, eks ju, et nagu, et kaks aastat tagasi äkki oli. No see oli nagu võrdlemisi skandaal, kus pangajuhid kutsuti siis maksuametis öeldi, et me tahame nüüd teha niimoodi, et me saame kõikide ettevõtete panga väljavõtte automaatselt kätte umbes. Ja siis nagu pangajuhid käisid tegelikult pärast seda sosistamas meediamajades, et nüüd on asi metsas sellepärast, et nagu noh, tore, palju õnne pangasaladuseks, nagu selles mõttes, et noh, et kus see siis on või nagu kus see piir peaks minema. Oli jõudnud skandaal, siis öeldi, ei, see oli ainult meil nagu mõeldud, et äkki ainult ettevõtted ja võibolla kunagi tulevikus. Ja noh, kerime edasi on ju paar aastat, siin vahepeal oli meil probleem sellega, et kas rahapesuandme büroo peaks saama automaatse ligipääsu kõigele ja eile tegelikult oli ju teada, et nüüd tuleb uus eelnõu, et selleks, et need probleeme lahendada, mis on nagu tõstatatud, et meil on nagu liiga suur riive kuskile, et selle probleemi me alati lahendame sellega, et me kirjutame seadusse, et tohib. Et see, ja see on nagu automaatne vastus nagu kõigele, et kui teil on tunne, et niimoodi, et on tehtud kellelegi liiga, siis me kirjutame edaspidi, et tohib ja veel rohkemgi, nagu ja see no, on üsna tugev, selline autoritaatne nagu tõuge on tegelikult olemas, ma olen näinud siseministri järel, kes on tulnud oma ametisse ja siis ta on noh, esimesel valitsuse pressikonverentsil tal on üks kaust, mida ma olen juba mingi kolme ministri käes näinud ja mis on igakord põhja lastud, sest see on täiesti hullumeelne mõte, siis teisel pressikonverentsil on tal järgmine kaust, et need kaustad istuvad seal ja nad vaikselt nad saavad ka kõik siis nagu reaalsuseks.
1: Kas meil on õiguskaitseorganitel selline väga hea tugev lobi, et ma tegelikult mõtlen, et siin üks kõige suuremaid nagu laiemaid ühiskondlikke ohukohti on minu mõelest see, et Eestis on tavapäratult kõrge usaldus politsei, kaitsepolitsei, ma ei tea, välisluure ameti, nagu selliste institutsioonide kohta, kus on nagu hinnang, et meil on kuri naaber, meil on oht ja meil on siin õilsed inimesed, kes ajavad õiget asja ja see riive on selles mõttes õigustatud, et me usume, et nad ei kuritarvita seda, mida nad teevad. Ja ma ei ütle seda nüüd kuidagi irooniliselt, et seda siis kahtlus alla seada, aga see ühiskondlik hoiak on meil väga selgelt olnud, et kui ikkagi see foon nagu jätkub sel tasemel, et tulevadki just täpselt need samad pisi asjad, nagu sa ütlesid, eks ole, et sisemistel Taro ütleb, et teie

0: ma näitsin teile seda slaidi, aga et see on AK, eks ole. Et noh, sellised hästi nagu suvalised ja mõtetud kohad, kus sa näed, et tegelikult lihtsalt ei taheta olla läbipaistvad seal, kus võiks olla. Et ma arvan, et sellel on nagu võrdlemisi kaugele ulatuvad tagajärjed sellise trajektooril.
1: No Pruul tõi siin häid näide välja, mul võibolla sellist ajaloolist mälu ei ole, et kõrvutada, mis oli 10, 15, 20 aastat tagasi ja oma telefoni raginam pärast ei ole mina pidanud ka muretsema. Aga seemast viimased aastat vaadates küll, et ma arvan, et ja mingis mõttes õigustatult, et jah, nagu sa välja tõid, Indrek, et usaldus riigi instantside vastu on suur, aga neid nagu praegu noh, hägune, see on arusaamatu, kes, mis, millal, mis ulatuses, kas ma peaksid nagu tavainimesena muretsema või? Mul seda mõtet nagu ei ole veel pähe tulnud, aga võibolla üks, et peaks. Võibolla paranoilisem inimene kindlasti juba mõtleb, et see on jälle see koht, kus ma tahaks, et riigi inimesed, no eesotsas ministritega ja siis võibolla riburadapidi ka ametnikud on ju ja muud ametid, et tulge ja siis selgitaga nagu normaalsemalt need asjad ära, et te võtaksite ise seda paranoia palju vähemaks, te saaksite kõik need küsimused, mis siin Kinter ja Keres ja kõik teised nagu kaua on tõstatanud, äkki saaksite need lahendatud ja noh, võibolla siin esimesed usun, et siis inimeste arusaam ka riigi toimimisest on parem ja sellest, et mis hetkel tullakse külla ja kuulatakse, mis hetkel mitte.
2: Võibolla üks osa nagu ka sellest, siis ütleme, seda laadi poolehoiust tuleneb ajast, kui väga palju, ütleme siis näiteks korruptsiooni uurimist ja ütleme siis sellist riiklikku meelsusuurimist langes nagu kokku oma vahel. Ehk et siis oli põhiliselt suunatud erinevate keskerakonna jopskite nagu tagajäämise peale. Ja see oli populaarne rahva sport ja eks seal tuli ka 1,2 välja, olge mausad, eks. Kui te nüüd vaatate viimase mingisugused 5 aasta vabalt suure plombiga tehtud kohtukaasuseid, mis ajavad ka nagu otsapidi mingisugust korruptsiooni või peenema sõnaga toimingupiirangu rikkumist taga, siis need on üldiselt suvalised juuksekarva lõhkejäämised. Aga samasuguse hooga nagu kunagi umbes, et kas Venemaa raute rahastab mingisuguse kiriku ehitamist Lasnamäele, aetakse siis nüüd taga seda 9 eurost juuksuriteks.
0: Jah, see Kaer Lember on ikkagi läheb õigus ajalukku meil.
2: Kaer Lember läheb meil õigus ajalukku, siis no see keis me ei ole veel lõppvaatust näinud, aga nagu see, mis on ju rinkkonnakohus ütles ka õnnetu Kersti Krahti kohta, keda siis nagu oli ka igasugustest vasktorudest läbi loistatud ja kus öeldi, et prokuratuuri siis see süüdistus oli lihtsalt pahatahtlik. Et nagu noh, et nemad ei näe ühestki otsast, kus see võiks olla pärast. Muidugi liigukogus võib öelda, et jah, vabalt ikkagi oli mingisuguse toimingu rikkumine või mis iganes, aga nagu noh, ma täiesti näen seda kohta, kus ringkonnakohus siis midagi sellisele tulemusele jõuda, olimata sellest, et minul isiklikult Kersti Krahti vastu igasugune sümpaatia nagu puudub tema kui ütleme avaliku elu tegelase vastu, eks. Et noh, siis see on etu Parvel Pruunsild, kes noh, mingi Eesti rahvamuuseumi joone, nagu ma tegelikult ei näe nagu mingisugust, et kui nagu ikka mingisugust kahjukannetamist ei ole olnud, et siis kus seda korruptsiooni taga aetakse, kuni siis selle endiselt selle 9 eurose juuksurini välja. Et kui me näeme selliseid kaasuseid järjest tulemas ja tegelikult noh, on samal adnalt, et kõik andmed, mis on olemas, on meie. Noh, on arusaam on alati olnud ja me oleme ühiskonnana seda toetanud sellepärast, et meile on jäänud ka võibolla leevejärgudelt või muust nagu mulje, et taetakse õiget asja mingisugust kurja savisart taetakse taga, et siis nüüd me hakkame seda ümber hindama ja ka mõtlema, et nagu noh, et vaatame siis ka selle kaitsepolitsei aastaraamatule järjest kriitilisemalt otsa, et küsime siis sarnaselt, mis on siis Parvel Pruunsilla mõttekoda, on see põhimõttekoda.
0: Jah.
2: No seal oli ju kuulsa eksprokuröri Kurmi nagu noh, siis punktid veel kord, kes ta siin aasta alguses veel eelmine aasta kuulsust pälvis sellega, et ütles, et prokuratuuri võiks üldse ära kaotada, noh, aga siis ütleme natukese aegasemalt lahti selgitanud selle, kuidas selle süüdistusprotsessis nagu need asjad kleebitakse siis sellele süüdistavale kaela ja siis see kestab jälle 5 aastat ja noh, mitte midagi sellest ei tule, et nagu, et mida seal muute, üks punktidest oli küll, et kaitsepolitseil võiks olla eraldatud nagu siis see et seal tuleks teha nagu mingi reform niimoodi, et siis korruptsiooni vastane võitlus ja vastuluure ei oleks nagu päris sama, sellepärast, et nagu noh, praegu tundub, et üsna sama meetodiga nagu sa püüeksid spiooni, siis püütakse noh, liimida. Seal Tartus oli lisaks Lembrile oli veel igasuguseid toredaid linna võimu inimesi, kellele kolm korda pakuti Eesti kallist konjakit ja kui ta siis nagu peaaegu vastu võttis, siis üldse ahaa, sest see oli on ju noh, agent, kes talle pakkus seda. Noh, et nagu me näeme millised väga läbi kukkunud nagu üritusi ja kuivõrd see tegelikult see sihtmärk ei olegi kuigi oluline ei tundu nagu praegu rea inimesele, siis ma arvan, et see toetus langeb lihtsalt.
0: Kuna mulle usaldati selle saate juhtimine, siis välispoliitika minutid jõuavad ka meie saatesse. Donald Trump ja Xi Jinping kohtusid eile ja täna Pekingis, suur tippkohtumine kahe maailma kõige võimsama riigi juhi vahel. Tulemus on üks jäme paranka, sellepärast, et ega sealt midagi väga palju välja ei tulnud. Ameeriklastele ei tulnud ei midagi positiivset, tõenäoliselt midagi väga negatiivset, kui siis Hiina sai võibolla sellist autoriteeti juurde sellega, et tema on ikkagi see riik maailmas, mis hoiab stabiilsust ja soovib stabiilsust ka taastada kohtades, kus see kadunud on. Ja ega muud moodi võibolla polekski põhjust sellest rääkida, kui et lihtsalt võibolla esimest korda nende kahe ametiaja jooksul, mis Donald Trumpil on olnud, on nagu päriselt tunne, et alustades sest 28. veebruarist, kui see Iraani vastane sõda pihta hakkas, et päris vaibide pealt seda maailma suurimat riiki ikkagi juhtida ei saa ja natukene apuks on mõned need avantüürid läinud, mis sa arvad pruul?
2: Ma arvan, et siin saates on enne ka öeldud, et nagu, et tipkohtumine, et selle ei olegi uudist, et see ongi noh, mingi selline nähtamatute diplomaatiliste punktide kokkulugemine leiaks, et siis sai mõne punkti rohkem. Esiteks sai ta noh, tuima näoga rääkida sellest, et Taiwan, et ära mõtle üle, eks ju, noh, et Ameerika Ühendriigid on niigi, eks ju, sellel positsioonil, et nad noh, et nad ei toeta siis Taiwan iseseisvumist, nad ei toeta midagi, kuigi nad on noh, tegelikult liitlased, eks ju. Noh, ja siis neil öeldi, sirgeoneliselt öeldi ära, et ära topi oma nina sinna, mis ei ole sinu asi, millele neil ei olnud ka nagu vastu midagi öelda. Siis selle Iraani sõda, mida need inimesed, kes nagu arvavad, et Trump mängib seda viiedimensioonilist malet, arvavad, et see Iraanile kallale tung, et see on otsapidi siis Hiina nagu siis nagu ohjamine seal Hiina lihtsalt keiti sõlgud, ei olnud nõus mida isegi seda ütlema, et Hormuusi väin peaks olema avatud, nagu ta noh, mitte midagi, et see on teie enda supp, helpiga seda ise, et tore, et te teite siia igasuguseid krõjasuseid, ma mõtlen siis Elon Muski ja seal Nvidia juhti ja need asi. Me teeksime hea meelega teiega äri ja siis Donald Trump, et jah, et palju te need Nvidia kiipe tahate, et mul on 75 000 neid teile pakkuda või mingi taolest, no ma Bloombergi mingi pealkirjade põhjale ühesõnaga.
0: Aga kompart ei luba importida?
2: No nüüd natukse saab ja siis noh, et hea küll, et me ostame siis natukse teie veiseliha või midagi taolest.
0: Sojaube, söödaks.
2: Jah. Et see oli see, mis nad siis nagu said sealt, et ma arvan, et Trumpil oli nagu väga, noh, ta lükkas seda edasi, eks ju, et jõuaks ära lõpetada oma selle avantüüri lähisides, mis ta oli õnnestunud ja siis ta oligi seal nagu selline, noh, tuli juba, oli nagu veits vihma käes olnud ja samasugusena naasis.
0: Carmen, sa ei mäleta tõenäoliselt vähemasti omast elust George Bushi, aga Donald Trumpi suur teene George Bushil on see, et nagu noorem Bush tundub täitsa normaalne mees, et Ameerika välispoliitika on saavutanud mingeid madalama otsa tippe, mida ma arvan mõni aasta tagasi oli veel nagu raske ette kujutada.
1: Ei mäleta, jah. Aga okei, ma põrgatan vastu, et äkki ma mõtlesin hommikul niimoodi, et tulin tööle ja siis vaatasin üle veel välis uudiseid nagu ikka kombeks, et ja midagi nagu suurtselt ei ole tulnud, kokkuvõtet te juba tegite, äkki on nagu tore, et vahelduseks midagi täiesti kohutavat ei tule, me peame jälle nagu hommikul ärkama mõtlema, mida nüüd, kas te jälle ei suutnud millegagi hakkama saada, et võibolla nende puhul on nagu isegi hästi, et midagi jubedat ei tulnud või vajalgu vasku.
0: Ja palju on olnud mul vestlused viimasel aastal, et võibolla nendest pretsedenditutest aegadest võiks nagu väljuda, et tegelikult oli täitsa tore, kui elu igavam oli. Nii et selles kontekstis ma võiks su hinnanguga nõus olla. Meil on see paratamatu probleem, et seba Hormuusi väin on mõlemalt poolelt blokeeritud ja ei näita nagu lõppu. Et
1: seda me oleme siin, ma ei tea, igas hommikus ja igal reedel arutanud ka, et no, see hormuusiväina küsimus, et kogu aeg öeldakse, et nüüd nädala pärast 2, 3, 4 vahet ei ole, 6 aja pärast, aga kõigil on nagu meeletu optimism ja nii kui Trump midagi kuskil säutsub, siis kohe boom, turud reageerivad, on ju, mille pealt see tuleb. Väga vist keegi ei ole jõudnud mingisugusele põhjapanemale arusaamale, aga võibolla vahepeal rahulikumalt võtta, kuigi nagu USA ja Hiinat vaadates ei või vist seda päris loota.
0: No kogu kohtumise lause ka sai maha ilmselt Donald Trump ise, kui ta ajakirjaniku küsimusele vastates oli siis vahetult enne seda, kui ta Pekingis sellendas ütles, et Ameerika valija toimetulek talle absoluutselt korda ei lähe. Nii, ja kolme ajakirjaniku lubavad endale ajakirjandusest rääkimist. Lühikokkuvõtte on see, et Rahvusringhääling korjas üles siis, ma saan aru, Karmen, vana
1: eelmise aasta uudise
0: sellest, et Tartu Ülikool siis kõrval erialana enam ei taha ajakirjanduskommunikatsiooni pakkataseme lõpetada, sellepärast, et see võtab meeldetult ressurssi ära ja lase siis keskenduda neile õpilastele, kes on tulnud täiskohaga seda ajakirjandust õppima. Urmet Kook, ERR-i veebijuht siis kirjutas veel sinna otsa arvamusloogust ja põhimõtteliselt ma nüüd natuke lihtsustan täna sõnumit, aga tema mõte oli selles, et võibolla sellist ametikoolikest olekski rohkem tarvis ajakirjanike jaoks, sest et väike teooria baas alla ja siis küll ERR nad ise välja õpetab ja siis Marju Himma, nii ajakirjaniku ajakirjanus õppejõud, siis kirjutas see peale, et tema tudengite sõnul on ERR kõige halvem koht, kus praktikal käia.
1: No Marju Himma kirjutas seal natuke rohkemalt ka. Mina olen saates olijatest ainus, kes Tartu Ülikooli ajakirjanduse kommunikatsiooni väga, väga no, piisavalt värskelt ära lõpetanud on. Marju Himma on ka õppinud, nii et mul on nagu värske sissevaade olemas. Marju Himma artiklile kirjutan tegelikult absoluutselt iga käega alla. Seal on nüüd see asi, ma olen natukene muutunud, et mina läksin esimesele praktikale enne seda, kui ma ülikooli läksin ajakirjandusse, siis ma mõtlesin ka, et noh, et tegelikult on palju oskusi, mis õpid toimetuses. Ja üks on see, mis me nagu õpime ülikoolis ja teine on see, kuidas päriselu töötab. Neil on suuri kattuvised, neil on ka erinevusi. Aga siis õnneks tuli mul natukene mõistus pähe ja nagu ülikooli haridus ka ajakirjanduses on vaja, sest need kalkulatsioonid, mida sa seal nagu 3 aastat lihtsalt iga päev teed, on see, mis sul on meie ametis nagu nüüd standard, et sa ei mõtle sellele, sa lihtsalt nagu peas kalkuleerid need kõik läbi. Ma olen nõus selle kriitikaga, et mina võtsin ka näiteks riigiteaduse kõrvale sellepärast, et on vaja mingisugust silma laiendust on ju, aga kas see on ainult ülikooli koht, et õpetada, kuidas oma silmaringi avardada, no ei ole.
2: Ma arvan, et ülikool ongi mõeldud selleks, et oma silmaringi avardada. Minul jah, ei ole ajakirjandusega koolimõttes mingit pistmist olnud. Ma tean, et siin linnas on 2 kohta, R ja siis kunagi ka selline koht nagu uudistagentuur BNS. Kui inimesed siis lähevad, kes praktikale, kes lihtsalt sellepärast, et tühi koht on ja sinna tuleb kedagi panna. Mina olen siis see, kes läks BNS-i niimoodi, et nagu selle juhil ei olnud kuskilt kedagi võtta. Ja siis, kui sa oled nagu välja õppe saanud, et siis sa lähed edasi ja teed ajakirjandust kuskil mõnes ajakirjandusmajas. Et nagu me oleme siin äripäevas näinud seda nii eri puhul, kui ka vähemalt 2 BNS-i inimest tean ma siin. Aga mulle tuli pigem üllatusena see, et kui paljud inimesed on õppinud ajakirjandust, kui ma äripäeva tulin.
0: Ma ütleks lõpetuseks siia ka seda, et kui keegi mõtles, et miks saade algas nii paljude jalgpalli viidetega, siis minu ajakirjandusteekond algas 13 eluaastaselt jalgpalliportaalis Sokernit, nii et tõeline käsitööline otse põllult mina olen ja tõepoolest siin toimetuses jagub neid veel. Karmen, sa saad 15 sekundit lõpusõnadeks.
1: Ma lihtsalt tahtsin öelda, et kirjutan sellele alla, et uudiste juhi käige siis rohkem nagu ülikoolides, vaadake, mis seal päriselt toimub, see ei ole nii jube, kui te arvata.
0: Äripäeva ajakirjanik Karmen Laur, Kristjan Pruul, Indrek Lepik olid täna teiega stuudios. Ilusat reedet ja nädalavahetust ootab tulla tõeliselt suvine, nii et nautige nädalavahetust, aga lugege Äripäevaga.
3: Äripäev eetris. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Liveni aktsiad alustasid börsil langusega, Merko alustab Krulli kvartali sündmuskeskus ehitust, Ampler Bikes esitas kohtule pankrotiavalduse, töötuse määr oli esimeses kvartalis veidi üle 7%, tehisintellekti ja tippkohtumise mõju lükkasid börsid uute rekorditeni. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Kimisvara arendaja Liveni aktsed langesid börsil esimesel kauplemispäeval ligi viiendiku võrra. Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots rõhutas, et börsile tulek nõuab julgust ja usku oma loo tugevusse. Liveni tegevjuht Andero Laur tunnistas, et aktsionääride nõudlust prognoositi valesti. IPO käigus kaasati ka 5 miljonit eurot, mida kasutatakse uute investeeringute tegemiseks. Laur lisas, et vaatamata prognoosiveale on ettevõtte IPO-ga rahul. Merko ehitus ja Krulli kvartaal sõlmisid lepingu, et muuta ajalooline tööstushoone Tallinnas sündmuskeskuseks. Projekt hõlmab Krulli 4D hoone restaureerimist ja ümberehitamist. Ehituslepingu maksumus on ligikaudu 7 miljonit eurot. Merko ehituse teostamata tööde jääk on rekordiline, ulatudes 826 miljoni euroni. Eesti elektrirataste tootja Ampler Bikes Harju maakohtule pankroti avalduse. Ettevõtte Saksamaa tütarfirma on juba samuti maksejõuetuse avalduse esitanud. Juhtkond peab pankroti tõenäoliseks, kuigi ametlikult pole seda veel välja kuulutatud. Ampleri probleemide peamiseks põhjuseks on käibekapitali puudus ja lõpetamatu rendileping Berliinis. Ettevõtte loodab leida partneri, kes jätkaks brändi tegevust ja toetaks kasutajaid tulevikus. Esimeses kvartalis oli töötuse määr Eestis 7,1%, mis on kõrgem kui eelmise aasta lõpus, kuid madalam kui mullu samal ajal. Statistikaameti analüütik Tea Vassiljeva märkis, et tööturg ei näidanud järske muutusi. Töötuid oli kokku 52 200, mis on rohkem kui eelmises kvartalis, kuid vähem kui aasta tagasi. Tööga hõivatuid oli 686 300, mis on veidi vähem kui eelmises kvartalis, kuid rohkem kui aasta tagasi. Noorte tööhõive määr langes, olles pea 29%. Wall Streetil tõusid aktsiindeksid uutele rekorditele tänu tehisintellekti arengule ning Trumpi ning Xi Jinpingi tippkohtumisele. Dow Jonesi indeks tõusis üle 50 000 punkti piiri. Nvidia aktsia tõusis 4% tänu USA loale müüja kiipe Hiinasse. Riikide tippkohtumine ise keskendus peamiselt kaubandussuhete parandamisele. Hiina loodab leevendada pingeid USA ja Iraani vahel, mis on hoidnud kütusehinnad kõrgel. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 5-10 kraadini. Homme on oodata vahelduva pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 17-22, saartel ja rannikul 12-16. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 18 ning Tartus 14 soojakraadi. Uudistega leetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Soovid leida uusi kliente või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse? Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
1: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. What if'i ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
4: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
5: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ärka koos Äripäevaraadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäevaraadio.
1: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
8: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
7: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
8: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
3: Kuula Äripäeva raadiot Tartus, sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti parim juht on Janar Holm. Tallinn kiitis heaks Meeruse sadamaplaani. Maa Kagro lükkab kiltsifarmi ehituse edasi. Merko alustab Krulli kvartali sündmuskeskuse ehitust. Liveni aktsiad alustasid börsil langusega. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris tehisaru. Pärnu juhtimiskonverentsil kuulutati käesoleva aasta parimaks juhiks riigikontrolöör Janar Holm. Žürii tõi välja, et Holmi puhul on tegemist inspireeriva ning julge juhiga, kes ei löö kõikuma ka ebamugavate teemade ning riigi keerulisemate nüansside selgitamisel. Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter sõnas, et Holmi mõju Eesti arengule nii riigikontrolööri kui tippjuhina on suurem kui enamik inimestest tajub. Holm rõhutas oma juhtimispõhimõtetes stressi ja ettearvamatuse olulisust. Finaali jõudsid lisaks Holmile ka Meliva juht Marja-Liisa Alop ning T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Tallinna linnavolikogu kiitis heaks Meeruse sadamala detailplaneeringu, mis võimandab rajada jahisadama ja kuuekoruselised elamud. Tallinna linnavolikogu liige Kalev Vapper rõhutas, et projekt aitab kaasa ka Põhja-Tallinna kiirele arengule. Planeering hõlmab ka rannapromenaadi ja transpordiühenduste parandamist. Arendaja Endel Sif on optimistlik, kuid samas ka ettevaatlik, kuna menetluses võib tulla ette takistusi. Avalikustamine ja ettepanekute kogumine on plaanis tuleval suvel. Eesmärgiga kehtestada planeering selle aasta lõpuks. Maa Kagro lükkas edasi uue broilerifarmi ehituse Kiltsi mõisa lähedal. Ettevõtte juhatuse liige Priit Reiman tõi esile mitmeid takistusi, seal hulgas toetuse puudumise ja toidu julgeoleku küsimused. Farm peaks valmima järgmise aasta lõpuks ning see sõltub suuresti ka riiklikest strateegilistest otsustest. Lähedal asuva uude küla farmi kogemused aitavad samuti tulevasi projekte täiustada. Merko ehitus ja Krulli kvartaal sõlmisid lepingu, et muuta ajalooline tööstushoone Tallinnas sündmuskeskuseks. Projekt hõlmab Krulli 4D hoone restaureerimist ja ümberehitamist. Ehituslepingu maksumus on ligikaudu 7 miljonit eurot. Merko ehituse teostamata tööde jääk on rekordiline, ulatudes 826 miljoni euroni. Kinnisvaraarendaja Liveni aktsed langesid börsil esimesel kauplemispäeval ligi viiendiku võrra. Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots rõhutas, et börsile tulek nõuab julgust ja usku oma loodugevusse. Liveni tegevjuht Andero Laur tunnistas, et aktsionääride nõudlust prognoositi valesti. IPO käigus kaasati ka 5 miljonit eurot, mida kasutatakse uute investeeringute tegemiseks. Laur lisas, et vaatamata prognoosi veale on ettevõtte IPO ka rahul. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 5-10 kraadini. Homme on oodata vahelduva pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 17-22, saartele rannikul 12-16. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 17 ning Tartus 15 sooja kraadi. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
3: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
4: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
3: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. liitu tasuta Äripäeva veebis.
1: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
5: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
6: Läbilöök.
7: Tere head saate Läbilöök kuulajad, käes on mai ja aeg järgmiseks saateks ühe läbi löönud inimesega. Seekord istub minu vastas arhitekt ja ka sama valdkonna ettevõtja, Mihkel Tüür. Tere!
8: Tere!
7: Kui te mööda Tallinnat jalutate, näiteks tulite täna siia Äripäeva raadio stuudiosse, siis arhitekti silmade läbi, kas on veel, mida avastada siin Tallinnas või mille üle üllatuda? Taha näed seda maja, see näed on äge, ägeda disainiga näiteks.
8: Ruumis on üldse huvitav liikuda, selles mõttes mul on... Alati rõõm nagu ringi liikuda kevadisel ajal, kui kõik muutub ja lehte läheb ja õitseb, et selles mõttes see ruum on nii teistmoodi, kui on valgus ja loodus on läbi segi hoonetega. Minu mõelest see, et see arhitektuur kui eraldi majakopsikutest koosnev asi on kuidagi mingis käsitluses nagu loodusest lahti võetud, et minu mõelest see ei peaks niimoodi olema, et see linnakeskkond on tegelikult selline terviklik elukeskkond, kus see loodus annab ikka kõvasti üle poole juurde. Ja siis, noh, et kas seal majal on nüüd aknad nii või naa või et kas seal on nüüd üks või teine materjal või sõlm nagu ebatäpne, loodus annab kõik andeks.
7: Et sellise kriitilise pilgu kui üldiselt ninatargalt ei käi linnas ringi? Et,
8: noh, ei, üldse mitte. Noh, ainuke, mis on, jah, on võibolla see, et kahju on sellest ajast, mis Eesti taasiseseisumise ajal on läinud selle Tallinna selliste haljasalade ja linnaruumi sellise avalikus kasutuses oleva osa uuendamisega, et noh, sellega me oleme küll maha jäänud kõvasti, kui võibolla isegi Vilniuses Riias on kõvasti ette pole jõutud, et aga noh, sellel omad põhjused.
7: Aga teie portfoolios, kui nii võib nimetada, on väga palju Tallinnat. Mille üle te kõige uhkem olete, kui te enda töödele tagasi vaatate?
8: Oh, ma ei teagi, selles mõttes mingi selline konkreetse objekti suhtes ma ei tea, et noh, palju on nagu toredaid hooned ja kohti ja selles mõttes minu jaoks on ikkagi see arhitektuuri põhiline olemus on, kuidas ühiskond selle sees või selle kaudu suhtleb ja ennast hästi tunneb või halvasti tunneb, et see ongi põhiline tegelikult ja kui see maja või keskkond annab nagu sellele ühiskonnale sellise paiga, kus koos käia ja tekitada seda sidusat võrgustikku, siis ongi kõik juba hästi. Noh, iljuti siin oli poleemika selle Tammsaare pargi teemal, et noored kipuvad kogunema, et noh, pigem ju tore, kui inimesed tulevad kokku ja tekib selline diskussioon.
7: Väga huvitav, jah? Aga ehk, et pigem on tähtis see, kuidas see maja pärast hingama hakkab.
8: Ja minu mõelest ainult see ongi oluline, et tegelikult see hoone on ju tühikest ilma inimest, et maastik on teistmoodi. Maastikus on ikkagi loomad, linnud ja putukad ka, et aga maja on ikkagi jah, kõigest tühikest.
7: Aga huvitav on jah see, te tõite selle Tammsaare pargi näite, et ma olen tähele pannud ise, et kuidagi noortele ja üldse inimestele ja ka tegelikult loomadele, noh, me näiteks kui me toome rotid mängu, siis meeldivad üldse sellised natukene juba maha jäetud paigad. Ja ega Tammsaare park ka tegelikult, noh, okei, nüüd see on uus, aga kuidagi tegelikult rahvast meelitab see, kui asi on muutunud aastate, kui temast on saanud selline hea vein või ta on laagerdunud või temast on saanud selline armas paik. Et Tammsaare pargi puhul järelikult on see vähemalt hästi tehtud, et ta on jätkuvalt noortele kuidagi sõbraliku keskkonnaga ja seal on ikkagi tore olla, et teda ei keeratud nagu pea peale arhitektuurilis.
8: Jah, seda küll, aga minu mõelest see Tallinna bastionaalvöönd ja mereäär on üldse siuke teema, mis on noh, jututeemaks olnud juba aastast 96, et kui seal enam vähem kuskil admiraliteedi ääres lasti veetorni õhku ja Lennart Meri ütles, et kohe me pöörame näo mere suunas ja Tallinn muutub tundmatuseni, et muutub merelinnaks ja mereäär saab kõik suukseks promenaadiks ja vahvaks pargialaks. Siis noh, nüüd mingi üle 30 aasta hiljem vaatame, et noh, polegi nii väga palju juhtunud ja see bastionaalvöönd on endiselt siuke tühi, kus üksik niiduk sõidab, uusi taime ei ole istutatud, uusi pargainradasid ei ole. Linnaalli ümbrus on endiselt selline nagu ta on ja kõik see mereäärne promenaadid ala samamoodi, et seal ju linnapoolseid investeeringud on täpselt nii palju kui Euroopa Liidu fondidest saadi, ehk siis Reidi tee, mis on Euroopa Liidu raha käitatud. Aga noh, linna initsiatiivil teostatud kohti ongi see Tammsaare pargi 2/3 ja paar objekti veel ja rohkem nagu polegi.
7: Kuigi Urmas Sõõrumaa meil ju viimastel kuudel siin just ka Äripäevas käinuna on iga intervju rõhutanud, et Tallinna kõige olulisem piirkond on sadama ja vanalinna vaheline ala, terve linna. Et kuidagi see on see selline võti, mis Tallinnal on nagu trumbina käes.
8: No jah, ma ei oskaks neid jõujooni niimoodi lukukivideks ja kaarteks jagada, et minu mõelest see Tallinn on piisavalt väike küla, et siin võib see elu olla väga mõnus ka ilma, et viiks kogu liiklust maale või ilma, et me nimetaks ühte kohta nagu teisest olulisemaks, et tegelikult noh, minu hinnangul on see pigem võrgustik ja kui on ikkagi vähem kui miljoni linnaga tegemist, siis need probleemid ei ole ju tegelikult hiiglaslikud, vaid need on suksed väikses ja armuses võtmes lahendatavad küsimused, et kui me vaatame neid kahetasandilisi olukordi, mis meil kunagi oli rajatud, üks oli seal kaubamaja ristmik ja teine oli siis Baltiama ristmik, mõlemad on rahulikult maa peal see fooriga asendatud ja on väga mõnus nii jalakäijatel kui autojuhtidel, et selles mõttes see üle mõtlemine ja infrastruktuuri liiga keeruliseks tegemine ka nagu probleem ei lahenda, et pigem tasuks selle liikuvuse mõttes tulla kahelt poolt, et ühelt poolt nagu kesklinnas võtta hästi rahulikult, et Raekoja platsis ei pea saama rekkaga läbi sõita ja ringteel võiks saada rekkaga läbi sõita ja see gradient võiks hakata siis kesklinna poolt nagu jalakäija poolt pihta ja Tallinna ringteel siis autovaate poolt pihta ja kuskil vahepeal saadakse siis kenasti kokku.
7: Võiks ju terve saade rääkida erinevatel linna aktuaalsetel teemadel, aga saate nimi on ikkagi läbilöök. Ja liigume siis teie kui persooniga täpsemalt edasi. Teid seostatakse kõige rohkem teise arhitekti Ott Kadarikuga, kellega koos te juhite arhitekti bürood Kadarik Tüür arhitektid. Kuidas ja millal teie teed Otiga ristusid?
8: Me kohtusime sisseastumiseksamitel kunstiakadeemias ja siis seal pidi igasugu neid sisseastumiskatsid sooritama ja kohe esimestel päevadel enam vähem see naljasoon sobis. Siis läksin veel õhtul asju arutama ja kuidagi nagu see arutelu meelsus oli väga tore ja siis peale kooli noh, me tegime erinevaid raduliikusime ja siis mingi hetk tegime koos Villem Tomistega kolmekesi siis arhitektuuribüro Kosmos ja siis see oli väga hea kooslus. Tegime koos igasugu erinevaid projekte ja siis mingi hetk see büro nagu jagunes pooleks, et siis Villem Tomiste teeb Studio Tallinna nimelist arhitektuuribürood ja me jätkame siis selle Kadarik Tüür arhitektide nime all. Jah, kuidagi on see niimoodi läinud, et see kooslus nagu toimib.
7: Miks te nii hästi tööalaselt sobite? Vist ongi ikkagi siis huumor.
8: Huumor?
7: Huumor muidugi ja samad vaated.
8: Just võib-olla erinevad vaated, et mina olen niisugune rabedam ja kuidagi hektilisem ja Ott on nagu rahulikum ja minimalistlikum ja siis sealt saab kokku nagu enam-vähem niisuguse stabiilse terviku, et noh, et oleks üks poolus, siis oleks võib-olla natuke nagu ühtepidi igav ja teises suunas nagu teistpidi igav võib-olla, et siis kuidagi see kaks niisugust erinevat poolust ja mulle tundub, et see selline dialoogi meetod arhitektuuris on üldse väga tore selles mõttes, et noh, eks me kõik oleme üksiga projekti teinud ja proovinud ja nii edasi, aga siis mingi hetk toimub täielik sukeldumine sellisesse omaette mulli ja seal kaob ära igasugune arusaam sellest taustsüsteemist, et kas nüüd ollakse täielikku kosmosesse ennast mõelnud või kus ollakse ja selles mõttes on väga tore, kui saab teiste inimestega aru pidada ja siis diskussioonis nagu noh, neid erinevaid ruumi aspekte nagu välja selgitada, et siis kesksel kohal ei ole mitte isiksus, vaid nagu see ruum, millega tegeletakse ja siis selle kaudu ongi nagu väga tore ka kaasata nagu erinevaid arhitekte inimesi selle projektiga tegelema, sest ega noh, seal meie büroos ka nagu tosin arhitekt on kindlasti kogu aeg ja siis noh, need arutelud projektide kohta käivad ju ka umbes niimoodi 6-8 ja siis iga inimene näeb tegelikult seda erineva nurga alt ja erineva läätse läbi ja selliselt saab see ruum tegelikult palju tähel ja panelikuma pilgu osaliseks, kui üksi jõuaks võib-olla oma tegemiste kõrvalt nagu süveneda.
7: Arhitekt on võrdlemisega loov elukutse. Kui kergelt see ettevõtja elu teil on välja tulnud ja võib-olla just alguses?
8: Ma ütleks pigem niipidi, et me oleme proovinud iga niuke 3 aasta tagant jälle mõelda, et toi, et äkki peaks seda kuidagi tegema selliseks etteaimatavamaks seda büroodi ja võib-olla kuidagi mingit süsteeme rakendama ja siis kunagi üks tuttav kolleeg küsis, et mis on teie nagu see strateegilise planeerimise põhimõtte ja siis ma selgitasin talle, et kunagi oli see selline pisike mikroteleka mäng, mis nõukogude aja lõpus tekkis, et Mikki püüab korviga mune, et siis et see strateegia ongi enam-vähem selline, et tuled hommikul välja, vaatad, et oh, seal tähtaeg kukub, püüad selle kinni, järgme tähtaeg kukub, kui mõni asja on teostamatu, siis see tuleb mööda lasta ja nii edasi, et tegelikult siukest pikaajalist strateegilist planeerimist on praktiliselt nagu võimatu teha, sest kõik oleneb sellest, et milline projekt parasjagu liigub, milline ei liigu, siis tuleb vahepeal majanduskriis, siis mõni objekt teeb seisma, mõni ootamatult tekib juurde, kunagi ei tea, millel konkurss võidetakse, et neid muutuid on nii palju, et me pigem oleme mõelnud, et me oleme siuke kaosel põhinev kingseppa töökoda, et kui keegi tahab kingasid, siis ta tuleb ütleb ja siis me nagu teemegi sellised nii hästi koskama oma sellist käsitööd nagu, et me on olnud sellised perioode, kus me oleme mõelnud sellise noh nagu ettevõtluse pidamise peale sellisel viisil, et on nagu kaasatud erinevad osapooled, selle insenerid eri osad, eelarvestamine, kõik need muud osapooled. Aga siis vaieldamatult noh, on ikkagi inimesel mingi tähelepanu võime ja võimalik fokuseerida ja siis meie fookus on olnud pigem siuke see ruumi fenomen, et me tegeleme ruumi fenomeniga ja kõik ülend asjad on nagu selle teenistuses ja siis see organisatoorne struktuur ja kuidas ettevõtte tekibki selle ruumi ümber lihtsalt ja põhimõtteliselt meil ma arvan, ongi see ettevõtte tegutsema. Noh, seda võib dünaamiliseks struktuuriks nimetada või kaoseliseks, et vahet ei ole, et kunagi see arhitekt Rem Koolhaas oma linnaplaneerimisraamatus kirjeldas seda, et tänapäeva linnaplaneerimisstrateegia võiks lähtuda sellest hävituslenduri õpikust, et kui sa oled hävituslennuki roolis ja sa liigud, et siis igasugune etteplaneeritud strateegia tegelikult laguneb koost, ja sa pead lihtsalt olema avatud ja vastama võimalikult adekvaatselt tekkinud olukordadele. Ja siis tegelikult on selle arhitektuurse kontseptsiooniga natuke samamoodi. Et see on kogu aeg muutumises, olukorrad on muutumises ja kõik need lähtülesanded on muutumises. Ja see oledki sisuliselt selline oma pardal hõljuv selline operaator, kes peaks mõtlema välja, et milline oleks see strateegia, mis kõige õigemini vastab sellele tekkinud olukorrale. Ja noh, lihtsalt selline avatud pilk selle olukorra suhtes on ilmselt kõige adekvaatsem, sest kõik ette planeeritud strateegiad tegelikult lagunevad koos. Et me oleme proovinud niimoodi kontorit pidada, et näiteks 4 kuu ennustusi teha, noh, et umbes, et ennustada ette, et mis 4 kuu pärast toimub. Ja siis tegelikult 2 kuu pärast läheb see plaan prügikasti ja kui teha seda aja kasutust selliselt, et seda uuesti planeerida, siis see on jälle 2 kuu pärast prügikastis, sellepärast, et seal toimuvad muutused, et me saame ennustada tegevusi nagu suundade mõttes ja seda, et millega me tegeleme, aga täpselt ette planeerida. See on nagu ilma ennustamine, et seda pikas vaates ei ole võimalik teha.
7: No jah, ega see lause ei ole ju tühja koha pealt tulnud, et sa võid ju planeerida, aga jumal naerab selle peale umbes või?
8: Jah, aga minu mõelest, noh, võtta ehitussektor on ju hästi planeeritud tegelikult, et siis kui ehituseks läheb, et see osapool on tegu täiesti täpselt ennustatav ja seal tegevus käib ikkagi nagu ta väga täpse kella järgi ja noh, see meie see pool algab ju sellest, et kui ei ole mitte midagi, et ei ole hoonet, ei ole mitte midagi, et siis tegelikult see arhitekti elu pendeldabki selle kahe äärmus vahel, et on totaalne maailma loomine ei millestki ja siis teises otsas on tegelikult kella järgi ehitamine, jooniste kontrollimine ja jooniste etteandmine, et see tegelikult see elu tsükkel sellisest maailma loomisest kuni sellise detailse kella järgi elamiseni, et see on puhta kaos ja siis ülima selline reguleeritud, konstrueeritud korra järgi liikumise selline kaks vastandit, et millega peab mõlemaga nagu tegelikult hakkama saama.
7: Läheme veel tagasi teie õppeprotsessi või kooli aja juurde. Me ei pääse üle ega ümber ikkagi Prantsusmaast ja USA-st, nagu te ilmselt arvate võisite ka, kui te siia salvestusele kõndisite või sõitsite. Tõepoolest, jah, te olete täiendanud end Prantsusmaal ja USA-s. Milline see õppetöö neis kahes riigis siis võrreldes Eestiga oli?
8: Minu mõelest see enda nagu sellest 1,5 miljoni mullist väljas viibimine ei olegi võibolla nii palju õpetlik nagu erialases mõttes, kuivõrd lihtsalt selle teise perspektiivi nägemises nagu selle ühiskonna suhtes, kus me elame. Et olles ajad, kes seal Prantsusmaal, ma käisin 1996. aastal, et see oli see aeg, kui just oldi taas ise seisunud enam vähem ja see ühiskondlik lõhe selle kas või elukalliduse vahel oli ikka suuke 20-kordne. Et põhimõtteliselt need vanemate palgatõendid ei lugenud mitte midagi ühika käenduse juures ja ma mäletan, et ma sain mingi kosmilise summa kultuurkapitali stipendiumi, mis tundus täiesti müstiline tolles ajad, kes see siis 2,5 kuu pärast oli raha täiesti otsas ilma, et ma oleks midagi kulutanud, et see oli kuidagi väga kainestav ja teistsugune, siis ja tegelikult noh, kõige arivam oli selles teistsuguses ühiskonnas viibimine ja seal noh, sai küll mõnesid projekte tehtud, aga need said hoopis teise laadsed kriitikat kui Eestis ja siis noh, 1,5 aastat ma seal töötasin illegaalse võileiva valmistaja müüjana tänaval ja siis noh, see oli ka päris õpetlik periood elust.
7: Lihtsalt, et kuidagi hakkama saada rahaliselt?
8: No jah, sellepärast, et seal koha peal võis võileiva müügiga teenida palju või noh, samaväärselt kui siin kultuurkapitali stipendium oli, et siis tegelikult noh, 1,5 aastat ma käisin siis kulka rahadest kenasti koolis 100% ajast ja siis ma mõtlesin, et noh, et kuna 1,5 aasta pealt ära tulek on mõtetu, et siis on 1,5 aastaks veel ja see nägi välja nii, et hommikul 7-1 käisin, müüsin võileivasid ja salatit siis kontorites ja siis sõin Luvri ajas selle võileiva ära, jõin oma limsi ära ja siis terve pärast lõuna käisin mööda raamatukogusid ja maju vaatamas, et sõitsin igasugu ühistranspordiga ringi, vaatsin neid noh, paiku, erinevaid paiku ja siis seal oli ka 3 hästi toredat raamatukogu, üks oli see Pompidou keskus, üks oli arhitektuuriraamatukogu ja siis oli see keskraamatukogu, et nendes kõigis oli nagu tohutu hunnik arhitektuurikirjandust ja siis noh, see oli kuidagi väga mõnus periood, et oli täielik selline vabadus tegeleda sellega, millega ise tahtsid.
7: Aga tundsite te mingisugust hirmu ka, et issand, et kuidas ma homse päeva üle elan või aeg oligi selline, et kuidagi kõik olid natukene põhjas noore inimesena ja pididki seal rabelema ja hakkama saama. Praegu on ju täiesti teised ajad selles mõttes, et kui mina ennast kujutaksin ette sellisesse seisu, siis mul oleks kohe issand, mis nüüd ma julge emale helistada või elukaaslasele, et ta ju kutsub mind kohe tagasi, et sa ei saanud hakkama. Aga siis noh, ma olen neid jutte kuulnud ju Eestis samamoodi 90-ndatel noor tudeng, noh.
8: Ega minu mõelest seal on midagi nagu eriskummalist, et pigem see oli täitsa tavaline, et noh, kuna need ühiskonnad olid nii erinevad, et siis see tunduski nagu oleks kuu peale saadetud, et selles mõttes, et saad noh, õhtuti sai nagu luuris jalutada, et see oli nagu sõike, kuna seal 10 lahti, siis kuskil 8-10 sai seal jalutada, kui oli viletsam ilm ja see oli täitsa tühi, sellepärast turistid käivad seal hommikul ja lõunajal. Ja siis noh, üliõpiluspiletiga oli see kõik tasuta ja noh, kõik see infra oli tegelikult ju vaba ja tasuta käes ja kuna noh, siis selle pool aastat ma koolis ei käinud, siis oli täielik vaba maailm, et saigi nagu tegeleda lihtsalt sellise sise- ja väliskaemusega vabalt.
7: Aga kuidas siis USA elu erines nüüd Prantsusmaast?
8: See kool, kus ma käisin, oli Virginia Tech, siis seal Washington DC's ja selle kooli oli eraldi arhitektuurikampus tehtud sinna Washingtoni vanalinna, mille nimi on Alexandria ja siis see oli väga siuke kena väike arhitektuurikool isene, sest noh, kuigi see kõrgkool ise on ju suur ja see sinna peakampusesse ma tegelikult ei jõudnudki lõpuks sellepärast, et see asub nagu eemalselt linnast, aga see oli tegelikult väga õpetlik sellise täitsa teistsuguse perspektiivi nägemiseks arhitektuuri suhtes, sest siin oli kuidagi, oli see perspektiiv arhitektuuri suhtes selline Elgroki ajakirjadest ja hollandlaste metoodikast kokku pandud selline maitsekas vaade ruumile, aga seal nagu räägiti täiesti noh, umbes Luigaani müstikast ja täiesti mingisugusest teistsugusest ruumist. Ja siis oli täiesti jäljed kadunud, et ma tegin midagi seal vahepeal, et siis seal koha peal üritati nagu selgitada, et nii need asjad nagu ei käi päris ja et see ikkagi on nagu teistmoodi. Ja, aga noh, sellise enda selle ruumivaate läätse ära vahetamine aega, et see on nagu väga oluline, et siis saaks aru, et see tegelikult see enda perspektiiv sellise ruumi suhtes võib olla tegelikult väga piirav, et aeg ajalt nagu vaadata teise nurgalt, neid asja on väga õpetlik.
7: Mäletate ka, kuidas õppejõud teis võib olla USA suhtusid?
8: Seal kohat oli isegi väga suurt konflikti jõus selles mõttes, et ma mäletan, et ma tegin selline seal, kus on Eesti saatkond Washingtonis, et selle vastas oli üks krunt ja sinna ma nagu planeerisin, noh, pain ise ruumiprogrammi kokku, et astronoomia keskus ja siis ma nagu üritasin selgitada, et see koosneb sellistest üksteisest läbiulatuvatest mullilaadsetest ploobidest ja siis õppejõud üritasid selgitada, et ei, kuule, et sa pead ikka aru saama, et kuidas seda ehitatakse ja kui sa meil ei suuda selgitada, et kus siin on nagu need soojustusekihid ja viimistluskihid ja asjad, et siis noh, see asja ei lenda üldse, et sa pead oma mullid ära unustuma ja tulema kandilise majaga tagasi. Ja siis ma mäletan, et seal oli üks õpilane, kes oli olnud kunagi nende naftapuurtornide ehitaja, kes oli oma selle seal aukude valamisega selja ära nihestanud ja neil on see, et on siis sotsiaalabisüsteem, kus ehitaja, kes on saanud töövigastuse, võib ükskõik mis erjale õppida ja siis mehe nimel John Wheeler ja siis me saime temaga väga hästi läbi, sellepärast, et tema oli juba sõike, no sama vana kui mina praegu või veidi vanem, et üle 50 juba ja siis tema nagu vaade nagu sellele arhitektuuril oli täitsa teistsugune, et tema tegi parajat punki, tal oli siuke, noh, ta tegi seal mingit eramumaketti, kus alumine korrus oli ainult vesi, teine korrus oli töökoda ja kolmandal korrusel elati ja kõigi nende seinte peal peegeldus nagu veevalgus ja kõik oli ühendatud tõmbidega, mille otsad olid seal viisnurga kujulised ja noh, see oli täielik utoopia, mis ta tegi ja siis õppejõud pidasid teda täielikuks eklektikuks ja noh, siis ma kirjeldasin talle ära, et näe, kuule, et mul on ka siuke mure, et keegi ei kuula mind. Ja siis ta ütles, et aah ei, see on ju nii lihtne, et me seal kogu aeg nende puurtornide tegemise juures kasutame sellist muutuva ristlik ja muutuva sellise paksusega karkassi, siis ta joonistas mulle ära, et kuidas see karkass tuleb teha sellistest eraldi ruudukujulistest moodulitest, mis üksteise külge käivad kahe poldiga. Ja sellega saab jagada selle kaare nagu segmentideks ära ja sealt saab soojustusikihid muud asjad ära näidata. Tegin sellise maketi, läksin õppeja juurde, rääksin ära, et ei, et ma jään oma mullide juurde, aga näe, siin on nagu süsteem ka, et nagu võt, siin puurtorni ehitaja tegi mulle skeemi on ju. Ja siis sain vaba loa olla endiselt siuke noh, vaba siis selle ruumi mõtestamise osas.
7: Kuulete saadet Läbilöök, teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
6: Läbilöök.
1: Äripäeva raadio. Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu.
2: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee
9: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival. See on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku käivad saunas, räägivad rahast.
1: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
6: Läbilöök.
7: Oleme tagasi saatega Läbilöök, kus täna vestleme arhitekt Mihkel Tüüriga. Jätkame nüüd siis teie lemmik hoonete või selliste erialaste eeskujudega. Kui te korraks mõtlete, võib-olla, et siis terve maailma peale, siis kus te seda inspiratsiooni võib-olla olete kõige rohkem ammutanud või lihtsamalt küsides, mis teile kõige rohkem meeldib?
8: Ja, ma ei oskagi nagu niimoodi üheselt öelda, et tegelikult see hästi erilaadsid ruum on ju ja seda saab sama hästi leida loodusest kui kuskil majadest või kuskil täiesti suvalises kohas ringi liikudes, et selles mõttes ongi nagu hästi tore eriala mõnes mõttes arhitektuur, et ükskõik kus liigud, et tegelikult on see nagu see ruum on kõigi jaoks otseselt tajutav ja tegelikult see on nii üldinimlik teema, et noh, kõik inimesed saavad ruumi tajuda niimoodi võrdselt ja seda inspiratsiooni võibki võtta kas siis kuskilt täitsa katedraalist või nagu lihtsast mingisugusest noh, merekonteinerist, et selles mõttes ei ole vahet ja mulle tundub, et ei olegi oluline ruumi puhul selline matkimine või eeskujude leidmine, vaid pigem sellise mingi algupärase ruumi fenomeni loomine või leidmine, et tegelikult noh, aga selle käsitletava ruumi eripära nägemine on minu mõelest kõige olulisem kriteerium ja siis seda eripära suudabki nagu näha läbi selle, et kuidas need teistsugused ruumid on seal noh, sellest siis erinevad on ju, et tegelikult noh, kui võtta nagu selliseid klassikuid, siis nagu see sama Eesti päritolu kõige kuulsam arhitekt Louis Kahn on väga toredid ruume teinud, siis ega kõik siuke nagu klassikaline arhitektuurilugu läbi nende religioossete ehitiste on väga tore ja kindlasti siis on see Alvaro Siisa Portugalis on päris kõva laksu andnud vastu pead oma ehitistega, kus nagu see siuke, no kus see ruum nagu ei mahu foto peale tegelikult, et see tänapäeva Instagramitavas maailmas on ju tekinud see dilemma kuidagi, et osad asjad on fotogeenilised või kuidagi pildistatavad ja Instagramitavad ja efektsed foto peal ja siis teised asjad on tegelikult hästi jõulised ja mõjuvad ruumis ja kuidagi see ruumi mõju on hoopis olulisem kui see Instagramitavus, et põhimõtteliselt noh, osad ruumid, mis on pildi peal hästi efektsed tundunud, on pärast looduses jalutades kuidagi tühjad vales mõõtkavas ja kuidagi sellised kalgid ja teised ruumid, mida foto peal ei ole suudetud nagu üles pildista. Noh, näiteks selle sama Alvar Aalto ruumid Soomest on kuidagi sellise mõõdu ja detailiga, et seda kuidagi foto peal ei olegi võimalik hästi püüda. Ja noh, see Alvaro siis ja samamoodi, et need ei saa nagu pildis kirjeldada, vaid selle ruumi tajumiseks peakski nagu koha peal käima. Ja noh, Carlo Scarpa loomulikult Itaaliast on väga selline tore müstik, et kes on suutnud oma detailid viimse vindini ise ära joonistada ja selle ruumi kuidagi selle mõõtkava tervikus nagu läbi mõelda nagu suurest mõõtkavast kuni sellise kruvi peani, et noh, selle arhitektuuri puhul ongi võibolla mõnes mõttes kõige toredamad need ruumid, kus on see mõõtkava sellisest hästi suurest planeeringuotsusest kuni viimse sellise väikse detailini läbi mõeldud ja siis tuleb see läbi selle mõõtkava tuleb minu mõelest kõige paremini esile see arhitektuuri omadus, et ta on nagu sellise läbi mitme mõõtkava kulgev selline kunstivorm, et seal, noh, mu vend on kunstnik ja siis ma sõike noores palju saatsin, kuidas kunstnik peab ikkagi nagu väga palju vaeva nägema, et ta peab üks ühele mõõtkavas asjad tegema, need kõigepealt teostama oma raha eest, siis üles panema, siis maksma selle galerii rendi kõigile veini pakkuma, siis lootma, et üks teos ära ostetakse, siis kõik jälle tagasi koju transportima ja kõik see ongi nii suur, kui ta on. Aga arhitektid on leiutanud sellise kaval asja nagu mõõtkava, et kui nad teevad joonise, siis nad kirjutavad sinna nurka, et see on kas 100 korda või 200 korda või 1000 korda suurem mõte, kui see tegelikult paperi peal paistab. Ja noh, kui õnne on, siis ehitataksegi nii palju suuremalt valmis ja seal on terve suur osa ühiskonnast siis panustab oma finantsi, et see asi siis valmis ehitada ja see on kuidagi nagu väga veider viis tegelikult, kuidas see kunstivorm siis kasutab ühiskondliku ressurssi mõnes võttes selle eneseväljenduseks ka osaliselt. Noh, muidugi on olema tegemist nagu sellise tarbekunstiga, et noh, kindlasti on tal tarbimisväärtus väga suur, aga lihtsalt see kunstiline eneseväljendus ka saab läbi toimida ainult läbi selle, et ühiskond selle kuidagi kinni maksab.
7: Mis teis rohkem domineerib, kas selline matemaatiline pragmaatiline arhitekt või loovus ja kunst?
8: Mina üldse kartsin tegelikult arhitektuuri õppi minna. Et mul oli see, et ma olin käinud lastekunsti koolis ja ma tahtsin ka hakata graafikuks tegelikult, aga ma vaatasin, et mul vend juba läks graafikat õppima sinna kunstiakadeemiasse. Siis oli veel ettevalmistuskursused, oli mõnda aega, siis ma käisin, jõudsin ära käia nii graafika omas kui arhitektuuri omas ja siis ma vaatasin lihtsalt, et arhitektuuris on nagu tunniplaanis on aineid päris palju, aga graafikas ja maalis olid pigem ainult kunstiained plus mõned kunstiajalood ja midagi veel. Et siis ma vaatasin, et noh, et tundub nagu huvitavam, kui on nagu rohkem. Noh, et see Mendelejevi tabel on pikem seal kooliajal ja siis läksin arhitektuuri, kuigi ma väga kartsin, et äkki see siukste kuivade jooniste vaatlemine pikemat aega võib muuta elupõrguks ja siis ma tegin siukse katse, et läksin rahvusraamatukogu 7. korrusele ja siis võtsin ette arhitektuuri ajakirjad ja mõtlesin, et ma nüüd vaatan nagu umbes päevatse järjest jooniseid ja et kas mul hakkab paha või hakka. Ja siis noh, vaatasin päevatse jooniseid ja hakkan paha väga huvitav oli vastupidi ja siis kuidagi tundus, et see ja hiljem noh, minu põhihirmud olidki see, et arhitekt peab maru täpselt kõike arvutama ja kõike kalkuleerima.

0: hästi korrektseid asju tegema, et mul kogu aeg värviraamatus oli üle serva värvitud, et see jälle ei sobi ja noh, muud sellised kriteeriumid, aga noh, siis selgus, et tegelikult noh, et see arvuti teeb jooned sirgu ja et pigem selline noh, mingil määral loov mõtlemine ruumi suhtes on oluline, sellepärast, et see ülejäänud maailma ratsionaalsus tegelikult sunnib kõik seda maailma Exceli sarnaseks minema, et siis pigem nagu see inimlik tõmme sinna kaose pool on nagu oluline selle ruumi tekkimise algfaasis, et seal üldse tekiks midagi Excelist erinevat, et muidu see kipubki minema selliseks, et meil on täpselt nii mitu ruutmeetrit ruumi, täpselt selle külje peal on täpselt nii mitu ruutmeetrit rõdu ja see ruum on igav.
1: Huvitav jah, praegu on noorteses väga populaarne kõik, mis puudutab kunsti, käiakse teatris üha rohkem, kunst on pop, selline tudengelu, isegi vaene tudengelu natukene on pop, romantiseeritakse seda ja sellest tulenevalt just eile rääkisin ühe gümnasistiga, kes pikalt mõtles, et ta tahaks kandideerida arhitektuuri. Kas siis EKAS näiteks või vist TalTechis saab samuti õppida, on ju, et aga ta ikkagi vist loobub, sest et see konkurss on niivõrd tihe või niivõrd raske. Ühesõnaga, kuhu ma tüürin, on see, et niivõrd populaarne on see eriala. Millest see
0: tuleb? Ma ei oskagi öelda selles mõttes, et see on olnud jah, et niimoodi, et on konkurents, aga mõnes mõttes oli see kuidagi niimoodi jälle, et mina kartsin sama asja, et kas ma selle humanitaarklassi matemaatikaga hakkama saan, aga sain sisseastumisel maksimum punktid, sest ma olin kartnud nii kõvasti, et lõpuks sooritus oli suht okei ja noh, selle arhitektuuri üks juhke veider pool on see, et need, kes on reaal inimesed, need lähevad pigem IT-d, majandust ja muid sellised matemaatilisi erilaisid õppima või sinna TalTechi inseneriks, et siis ja need, kes on oma etaarid, kardavad jälle matemaatika eksamit, et ta jääb nagu kuidagi selle kahed ja kardav ja need, kes teavad matemaatikat väga palju, need nagu kardavad joonistus ja kompositsiooni eksamit ja vastupidi, et ta nagu kukub sinna kahe tooli vahele, et väga humanitaarid ei julge sinna minna ja väga reaalid ka ei julge sinna minna ja järgi jäävadki sellised noh, inimesed, kes ei ole ühtega teist või on siis natuke mõlemat ja siis noh, see selline segu on nagu hea. Aga minu mõelest ei tasu karta kindlasti see konkurentsi, sest seal mingi selline hübriidsus on igal sammul nagu oluline selle eriala juures ja minu mõelest noh, kunagi Raivo Rand rääkis sellest, et kuidas ehitusest on ära hirmutatud mõnes mõttes nagu või noh, see inseneeria latt on hästi kõrgele läinud sellega, et matemaatika juba sellises keskkooli tasandil on ülikeeruline ja väga paljud jäävad sellest rongist maha ja tegelikult noh, ehitussektor ja üldse insenerisektor nõuaks väga palju loovat mõtlemist, aga samas need loovalt mõtlevad inimesed ei jõua kuidagi selle abstraktse kirjelduse rongi peale ja nad hakkavad ennast kirjeldama siis nagu teiste loominguliste vahenditega, sõna, heli või ma ei tea millega iganes. Et siis tegelikult sellise noh, siduse ühiskonna jaoks oleks nagu tore tegelikult, kui see vastutulek oleks nagu rohkem nagu nende erialade vahel, et ei oleks jagunemist selliselt, et nüüd on vasaku ajupoolkera inimesed ja parema ajupoolkera inimesed ja see valik tehakse ära juba lastaed astumisel ja siis hiljem nagu üleminekut ei toimu, sellepärast, et lävend on ühe jaoks juba liiga kõrge, kas ühes või teises suunas, et siis noh, minu jaoks on see selline sidus maailmasti oluline ikkagi, et me vaataks asju mõnes mõttes lihtsustatult ja saaks selle lävendi näiteks ehituses ka loovat inimeste jaoks nagu alla ja vastupidi, et see nagu loov erialad oleks ka TalTechis õpetatud nagu puhta inseneeria erialade. Ja mõnes mõttes arhitektuur ongi väga hea dissipliin selle näitamiseks, et kui on ainult insenertehniline lahendus, me ei saa nagu elavat ruumi ja kui on ainult selline humanitaarne ruum, siis me ei saa seda ökonoomselt ehitatud, et meil on vaja tegelikult kokku tulla sellise tervikliku mõtlemiseni, et saada tore ruum kokku, et siis tegelikult see minu mõelest elus üldse

0: niimoodi, et on oluline, et inimene saaks olla nii humanitaar kui reaalinimene ja minu mõttes arhitektuuri haridus sellise baasmõtlemisena on hästi tore, et kuna tänapäeval üha rohkem inimesed väärtustavad, panevad tähele oma elukeskkonda üldse sellist ökosüsteemi, et siis see siuke duaalne diskussioon, mis on ka näiteks nendes noh, igasugu linnaplaneerimises, et ühed on autoinimesed, teised on rattainimesed ja siis nad klassivad või siis ühed on metsatöösturid ja teised on ökoloogid ja siis nad klassivad ja siis noh, ühed on siis teatriinimesed ja teised on teatrivihkad ja siis nad klassivad, et tegelikult on ju see, et noh, kultuurühiskonnas peaks selline ruumiline planeerimine ja inimeste selline mõttemaailm olema kuidagi selliselt mitmekesiselt haritud, et nad saaksid aru ka teiste keelest. Noh, kunagi oli see diskussioon näiteks energiatõhusate hoonete üle, et ühed rääkisid, et tuleks hoonet täielikult isoleerida, et saada väga head tehnilised andmed ja teised, et noh, et me peame olema ruumikasutuses vabad, aga noh, isegi noh, tolles aja, et kes noh, see oli äkki 7 või 8 aastat tagasi, need isegi need terminoloogiad olid täiesti erinevad sellel teemal rääkimisel, sellepärast, et puhtalt sellise tehnilise poole pealt tulnud inimestel olid oma sõnavara, humanitaar poole pealt tulnud inimestel oma sõnavara ja tegelikult noh, see ülekate on see, mis tegelikult peaks tekitama sellise sidusa ruumi, sest kui vaadata neid energiatõhususe jaoks tehtud nagu sellised pilootprojekte, näiteks seal TalTechi juures Mustamäel üks kortermaja, mis on soojustatud, noh siis tegelikult noh, insenerid ütlesid ise ka, et oi, et teiste oleks pidanud vist nagu rohkem arhitektuuri peale mõtlema, et noh, ta tuli küll hästi energiatõhus, aga nagu noh, selle välimuslik pool ja selline keskkondlik pool oleks tahtnud rohkem sekkumist ja noh, tänapäeval on ju see, et maastiku arhitektuur ja arhitektuur peaksid rohkem kokku käima ja noh, kõik see selline erialade ülekate on tegelikult see teema või selline empaatia võime nagu teiste inimeste mõtlemise suhtes on põhiline, mis minu mõelest on puudu sellest polariseerunud maailmas, kus kõik suumivad ära oma selliste mõttekaaslaste võrgustiku ja siis tegelikult seda sellist sidusat diskussiooni ei teki.
1: Meie saate aega hakkab kahjuks läbi saama. Jäänud on veel viimased küsimused. Kõigepealt ma küsin, mis teid veel ees ootab? Mida te tahate veel arhitektina tõeliselt ära teha, korda saata? Mis teid, no, mis te nagu süütitab veel?
0: Ei, ma tahaks endast aru saada rohkem. Selles mõttes, et see, noh, tegelikult see ruumi loomine algab ju sellest, et tuleks aru saada, et mis on selle ruumi juures nagu need olulised komponentid. Ja noh, sellest elukogemusest õpib üha rohkem ja rohkem neid kriteeriume, et kui, mis on oluline, mis ei ole oluline, kuidas, mis on kulukam, vähem kulukam, mis ruumiliselt jääb huvitav, mis ei jää huvitav ja nii edasi. Aga noh, mu enda jaoks on oluline ikkagi see, et mingit sort selline vaimne areng endal ka sellega seoses, et tegelikult noh, mulle tundubki, et te rääkite enne sellest, et kunst on kuidagi ja teater ja kultuur on kuidagi populaarne inimeste hulgas, aga ma arvan, et see juur põhjus on tegelikult see, et inimesed üritavad nagu aru saada, et miks nad üldse siin nagu elavad või et mis nende igapäeva tegevuse mõte on, et kas see on midagi rohkemat kui selle kuukuludega toime saamine ja hästi ratsionaalselt oma noh, igapäeva eluga hakkama saamine või on siis mingi vaimne mõõde ka sellel asjal ja siis noh, ma tegelikult tahaks, et see vaimne mõõde oleks kogu aeg nagu selle pragmaatilisuse juures olemas, et seal kunstiakadeemia juures on filosoofi õppejõud Eik Herman, kes on minu mõelest väga toredasti välja mõelnud sellise termini nagu pragmapoeetika, et kuidas selleks, et olla poeet, võib tegeleda hästi pragmaatiliste asjadega või noh, et kuidagi leida see üles nagu igapäeva tegevuses see poees ja et see võib olla nagu täiesti siuke lihtne ja igapäevane, et selleks ei pea nagu täielikust ühiskonda eitama ja kuskile saarele minema, vaid et see on täitsa tehtav ka ühiskonnaga koos.
1: Väga, väga huvitav vastus, aitäh, aga mul on veel üks küsimus jäänud, see on üpris keeruline küsimus, ma usun. Milline näeb välja Tallinn näiteks 100 aasta pärast? Mis te arvate? Või siis, et lihtsustada natukene seda küsimust, siis mida te loodate?
0: Oh, ma arvan, et tega ta ei näegi väga erinev välja, et kui me vaatame 100 aastat vanu pilte Tallinnast, et siis noh, ikka on Olevist on sama koha peal ja Paks Margareeta on sama koha peal ja kõik on nagu täitsa rahulikult sarnane, et tegelikult see ruumi areng on minu mõelest päris aeglane ja mõnes mõttes on see isegi hea selles mõttes, et kui vaadata neid projekte, mis me kõik oleme kokku joonistanud ja et neist tegelikult on ehitatud alla 10 ja siis noh, see on väga hea, et see on nii vähe sellepärast, et kui kõik see jama oleks kokku ehitatud, mis üks aju suudab välja mõelda, siis planeet ei kõlbaks enam elada, et mulle tundub, et see on pigem tore, et see eriala on nii konservatiivne ja aeglane võrreldes selle tehnoloogia arenguga, mis toimub, et see pigem on suuke keskkondlik tasakaalustav jõud, mis inimest nagu ankurdab, et kuna see ülejäänud selline virtuaalne maailm on nii hekt või noh, ärevaks muutunud, et siis minu mõelest see, et kui see Tallinn suudaks rahulikult oma seda olemasolevat head kehandid säilitada, mis on, et on olemas keskaegne vanalinn, on olemas meri, on olemas see kesklinna ring, on olemas haljasalad, on olemas jõgi, on olemas järved, kõik saared, et kõike seda nagu rahulikult võtta, et siis ma arvan, elame sama hästi kui täna.
1: Aitäh nende vastuste eest ja aitäh tulemast, arhitekt Mihkel Tüür.
0: Aitäh.
2: Läbilöök. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

stroking, wishing, trying, feeling.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti parim juht on Janar Holm. Tallinn kiitis heaks Meeruse sadamaplaani. Maa Kagro lükkab Kiltsi farmi ehitus edasi. Liveni aktsiad alustasid börsil langusega. Mälukiibi aktsiad rallivad vaatamata odavnemisele. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Pärnu juhtimiskonverentsil kuulutati käesoleva aasta parimaks juhiks riigikontrolöör Janar Holm. Žürii tõi välja, et Holmi puhul on tegemist inspireeriva ning julge juhiga, kes ei löö kõikuma ka ebamugavate teemade ning riigi keerulisemate nüansside selgitamisel. Eesti tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter sõnas, et Holmi mõju Eesti arengule nii riigikontrolööri kui tippjuhina on suurem, kui enamik inimestest tajub. Holm rõhutas oma juhtimispõhimõtetes stressi ja ettearvamatuse olulisust. Finaali jõudsid lisaks Holmile ka Meliva juht Marja-Liisa Alop ning T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Tallinna linnavolikogu kiitis heaks Meeruse sadamala detailplaneeringu, mis võimaldab rajada jahisadama ja kuuekorruselised elamud. Tallinna linnavolikogu liige Kalev Vapper rõhutas, et projekt aitab kaasa ka Põhja-Tallinna kiirele arengule. Planeering hõlmab ka rannapromenaadi ja transportühenduste parandamist. Arendaja Endel Siff on optimistlik, kuid samas ka ettevaatlik, kuna menetluses võib tulla ette takistusi. Avalikustamine ja ettepanekute kogumine on plaanis tuleval suvel. Eesmärgiga kehtestada planeering selle aasta lõpuks. Maa Kagro lükkas edasi uue broilerifarmi ehituse Kiltsi mõise lähedal. Ettevõtte juhatuse liige Priit Reiman tõi esile mitmeid takistusi, seal hulgas toetuse puudumise ja toidu julgeoleku küsimused. Farm peaks valmima järgmise aasta lõpuks ning see sõltub suuresti ka riiklikest strateegilistest otsustest. Lähedal asuva uude külafarmi kogemused aitavad samuti tulevasi projekte täiustada. Kinnisvara arendaja Liveni aktsed langesid börsil esimesel kauplemispäeval ligi viiendiku võrra. Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots rõhutas, et börsile tulek nõuab julgust ja usku oma loo tugevusse. Liveni tegevjuht Andero Laur tunnistas, et aktsionääride nõudlust prognoositi valesti. IPO käigus kaasati ka 5 miljonit eurot, mida kasutatakse uute investeeringute tegemiseks. Laur lisas, et vaatamata prognoosiveale on ettevõtte IPO-ga rahul. Mälukiibitootjate aktsiad, nagu Sandisk ja Micron Technologies, on vaatamata tugevale hinnatõusule muutunud odavamaks. Sandiski aktsia on tõusnud ligi 5 korda, kuid hinna ja kasumi suhtarv on langenud alla 9. Nõudlus mälukiipide järel on suur, kuid pakkumine piiratud, mis tõstab omakorda kasumi ootusi. Pokeh Capital Partners ekspert Kim Forest näeb selles suurt kasumipotentsiaali. Samas hoiatavad analüütikud, et madalad valuatsioonid võivad viidata kasumikasvu tipu lähenemisele. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Idapool on pilvisem ja mitmel pool sajab hoovihma. Hommikuks sadu hõreneb. Paiguti võib tekkida udu. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Viimastel andmetel on Tallinnas 17, Pärnus 18 ja Tartus 15 soojakraadi. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
1: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
3: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
1: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
3: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
4: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
5: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis

0: Konverents.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

äripäevaraadio . Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele , kuid mitte ainult . Saatejuht Paavo Siimann räägib inimestega , kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada . Juttu tuleb teemadest , mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid . Saade on eetris kord kuus , kolmapäeviti kell 11 . Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee . saate toob teieni CH Konsultatsioonid , kes usub , et numbrid loevad .

0: Äripäeva raadio.
1: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee. Liinest OÜ, sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
4: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Tere päevast! Kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti parim juht on Janar Holm. Tallinn kiitis heaks Meeruse sadamaplaani. Maa Kagro lükkab Kiltsi farmi ehituse edasi. Liveni aktsiad alustasid börsil langusega. Mälukiibi aktsiad rallivad vaatamata odavnemisele. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Pärnu juhtimiskonverentsil kuulutati käesoleva aasta parimaks juhiks riigikontrolöör Janar Holm. Žürii tõi välja, et Holmi puhul on tegemist inspireeriva ning julge juhiga, kes ei löö kõikuma ka ebamugavate teemade ning riigi keerulisemate nüansside selgitamisel. Eesti tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter sõnas, et Holmi mõju Eesti arengule nii riigikontrolööri kui tippjuhina on suurem kui enamik inimestest tajub. Holm rõhutas oma juhtimispõhimõtete stressi ja ettearvamatuse olulisust. Finaali jõudsid lisaks Holmile ka Meliva juht Marja-Liisa Alop ning T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Tallinna linnavolikogu kiitis heaks Meeruse sadamaala detailplaneeringu, mis võimaldab rajada jahisadama ja kuuekorruselised elamud. Tallinna linnavolikogu liige Kalev Vapper rõhutas, et projekt aitab kaasa ka Põhja-Tallinna kiirele arengule. Planeering hõlmab ka rannapromenaadi ja transportiühenduste parandamist. Arendaja Endel Sif on optimistlik, kuid samas ka ettevaatlik, kuna menetluses võib tulla ette takistusi. Avalikustamine ja ettepanekute kogumine on plaanis tuleval suvel, eesmärgiga kehtestada planeering selle aasta lõpuks. Maa Kagro lükkas edasi uue broilerifarmi ehituse Kiltsi mõisa lähedal. Ettevõtte juhatuse liige Priit Reiman tõi esile mitmeid takistusi, seal hulgas toetuse puudumise ja toidu julgeoleku küsimused. Farm peaks valmima järgmise aasta lõpuks ning see sõltub suuresti ka riiklikest strateegilistest otsustest. Lähedal asuva Uudeküla farmi kogemused aitavad samuti tulevasi projekte täiustada. Kinnisvara arendaja Liveni aktsiad langesid börsil esimesel kauplemispäeval ligi viiendiku võrra. Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots rõhutas, et börsile tulek nõuab julgust ja usku oma loo tugevusse. Liveni tegevjuht Andero Laur tunnistas, et aktsionäride nõudlust prognoositi valesti. IPO käigus kaasati ka 5 miljonit eurot, mida kasutatakse uute investeeringute tegemiseks. Laur lisas, et vaatamata prognoosiveale on ettevõtte IPO-ga rahul. Mälukiibitootjate aktsiad, nagu Sandisk ja Micron Technology, on vaatamata tugevale hinnatõusule muutunud odavamaks. Sandiski aktsia on tõusnud ligi 5 korda, kuid hinna ja kasumi suhtarv on langenud alla 9. Nõudlus mälukiipide järele on suur, kuid pakkumine piiratud, mis tõstab omakorda kasumiootusi. Pocke Capital Partnersi ekspert Kim Forrest näeb selles suurt kasumipotentsiaali. Samas hoiatavad analüütikud, et madalad valuatsioonid võivad viidata kasumikasvu tipu lähenemisele. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ida pool on pilvisem ja mitmel pool sajab hoovihma. Hommikuks sadu hõreneb. Paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 3-9 kraadi. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Puhub valdavat lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikesajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 16-22, rannikul kohati 12 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 16 ning Pärnus 19 sooja kraadi. Uudistega eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
2: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn?
3: 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega.
5: Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Soovid leida uusi kliente või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse. Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
7: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
8: Tervise tark! Saate toob teieni Eesti Leukeemia ja Lümfoomi haigete liit ja valmimis toetas Äbvi.
9: Tere kuulama Tervise targa saadet. Täna räägime tõsisest, kuid tänapäeval üha paremini ravitavast halvaloomulisest vereloomehaigusest, ägedast myeloidsest leukeemiast. Mis haigus see on, kuidas avaldub ning millised on tänapäevased ravivõimalused? Selleks on meile stuudiosse tulnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia keskuse hematoloog vanemarst Katrin Palk. Saade valmib Eesti Leukeemia ja Lümfoomiliidu ning äbi toetusel. Saadet juhib ja olete Ridas. Tere!
10: Tere!
9: Enne kui me läheme sellise tänase teema juurde, aga miks teist üldse on saanud arst? Ja miks just hematoloogia?
10: Miks minust sai arst? Kuigi minu ema oli arst, siis tema mind ei mõjutanud. Ma ei ole kunagi olnud inimene, kes on lapses saadik tahtnud arstiks saada. Mõte arstiks saada tekis mul tõesti alles keskkooli lõpus, mil ma tundsin, et tahan inimesi aidata. Ja nagu ikka mängib elus rolli suur juhus, ma töötasin peale ülikooli arstiteaduskonna 4. Kursuse lõpetamist ühe aasta õena Tallinna keskhaiglas, hematoloogia osakonnas ja see kõik, mis ma seal nägin ja kogesin, jättis mulle kustumatu mulje terveks eluks. 5. Kursusele minnes oli selge, et minust saab kindlasti hematoloog ja kogu oma edasise õpingute aja jooksul ma pühendasin eri tähelepanu hematoloogiale.
9: Ja ei ole kordagi tund seda mõtet, et võtaks, ma ei tea, luud ette hoopis või mingid muud asjad?
10: Kindlasti mitte. Ei ole midagi ilusamat kui vere rakud siin maailmas.
9: Selge seda. Ma kuulen juba teiselt hematoloogilt seda juttu. Selles mõttes, et see on ilus. Aga läheme tänase teema juurde, et mis haigus see äge myeloidne leukeemia tegelikult on ja kuidas ta nagu erineb nendest teistest halvaloomulistest vereloomahaigustest?
10: Kui rääkida leukeemiast üldiselt, siis leukeemia see tähendab valgeveresust. Ja see tuleb kreeka keelest. Leukos tähendab valget ja haima tähendab verd. Ja ägemeloidne leukeemia on agressiivne, kiiresti arenev, pahaloomuline vereloome haigus. Haigus tekib luuidis ja mõjutab verd. Luuidis sünnivad, kasvavad ja küpsevad kõik vereloome rakud ning lähevad verre tiirlema. Äge tähendab seda, et haigus areneb kiiresti, nädalate kuni kuudega, aga mitte aastatega. Meie räägime täna ägedast myeloidsest leukeemiast. Ägemeloidne leukeemia võib olla kas myeloidne või lymfoidne, sõltub sellest, millisest rakuliinist leukeemia alguse saab. Vereloome algrakuks on vereloome tüvirak, mis jaguneb myeloidseks ja lümfoidseks tüvirakuks. Myeloidsetest tüvirakudest arenevad punalibled, valgelibled ja vereliistakad ehk trombotsüüdid. Ägedameloid leukeemia korral tekivad geneetilised vead myeloidses eelasrakus ning rakud jäävad ebaküpseteks ja nad ei arene normaalseteks vereloomerakkudeks. Leukeemilised rakud paljunevad kiiresti ja kontrollimatult ning ei sure õigeaegselt. Plastid, leukeemilised rakud täidavad kogu luuidi ning normaalsetele vereloomerakkudele ei jää piisavalt ruumi. Selle tulemusena tekivad punaliblade vähesus, see põhjustab väsimust, vereliistakate vaegust, see põhjustab veritsusi ja valgeliblade vähesus, mis põhjustab infektsioone.
9: Ma segan vahele, et kui nüüd mõti lihtsalt rahti rääkida, see luuüdis, eks ole, tekivad need punavereliblad ja valgeverelibled ja nad põhimõtteliselt peavad siis tasakalus olema või?
10: Ei pea, neid peab olema parasjagu, on teatud kogus seda vereloomet, aga probleem on selles, et see leukeemia käitub nagu agressiivne võõrriik, mis võtab seda maad sealt ära ja normaalsetele vereloomerakkudele jääb väga vähe ruumi toimimiseks.
11: Mm. Et siis need, kummad need siis nüüd haiged on selle haiguse puhul?
10: Tegelikult on nii, et see saab alguse valge verereast.
11: Okay.
10: Aga ta saab väga küpsetest nendest meloidsetest eilasrakkudest, geneetilistest mutatsioonidest seal nendes rakkudes alguse.
11: Nii et need valge vereliible rakkud on siis vigased?
10: Jah, need on vigased.
11: Ja ründavad naabreid?
10: Ja ründavad naabreid ja nad ei küpse, nii nagu nad peaksid küpsema.
11: Kui levinud see haigus üldse on?
10: See haigus on väga haruldane, ta on väga harva esinev. Ta on küll kõige sagedase mägeda leukeemia vorm täiskasvanatel, aga moodustab väga väikese osa kasvajalistest haigustest. On teada, et umbes 1% uutest kasvajesmasjuhtudest on ägemeloidne leukeemia. Ja Eestis diagnoositakse aastas 35-55 juhtu, 1,36 miljoni kohta, see on päris väike arv.
11: Palju teil patsient on? Ma saan aru, et Tartus on ju ka, eks ole, ravi
10: tapsa. Jaa, ma arvan, et 60-40, et võib-olla 60% on Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja 40% Tartus, aga me suhtleme tartlastega väga tihedalt, sellepärast, et selle haiguse ravis on väga oluline luidi siirdamine ja päris paljud patsiendid tuleb suunata luidi siirdamisele, nii et meil on väga hea koostöö Tartu Ülikooli kliinikumi hematoloogidega.
11: See küll nüüd natukene lippab ette sellest, et kui see haigus nüüd saadakse, kui suur on tõenäosus, et see lõpebki kohe selle luuüdi siirdamisega või see ongi nagu normaalne protokoll?
10: Selle haiguse puhul on hästi oluline geneetika ja geneetika alusel need haiged jagunevad riskigruppidesse ja madala riskiga patsiendid on sellised, kes tervistuvad keemiaraviga. Kahjuks neid madala riskiga patsiendid on ainult 10-15% ja keskmise ja kõrgeriskiga patsiendid on siis 85-90%. Ja paraku need 85-90% patsiendidest vajabki luidi siirdamist. Ma pean muidugi kommentaariks ütlema siia, et see on nooremate patsiendide ravi. Haigus on ikkagi esineb sageli vanemajalistel ja vanemajalistel üle 70-aastastel on luidi siirdamist väga keeruline teostada.
11: Kes need peamised sellised riskigruppid üldse on ja vanuserühmad, et me rääksime siin vanemajalistest, aga mis hetkest siis peaks nagu ettevaatlikuks minema enda suhtes?
10: Enamus neid ägeda meloidleukeemia juht on idiopaatilised. See tähendab, et me ei tea, miks sellel konkreetsel patsiendil haigus on tekkinud. Me ei leia tavaselt põhjusteleks, aga on teada teatud riskitegurid, mis võivad olla haigused tekke põhjusteks. Tegu on vanemaja haigusega. Enamik patsient on üle 60 aasta. Keskmine vanus diagnoosimisel on 68 aastat. On teada, et varasem kokkupuude ioniseeriva kirgusega, nagu oli tuumapommi plahvatus Hiroshimas ja Nagasakis, tõi tagajärjeks ägeda leukeemia esinemissageduse tõusu. Siis on teada, et keemiatööstuses kasutatav benseen võib põhjustada ägedat leukeemiat ja lisaks varasem vähiravi. Näiteks kui patsiendil on olnud mõni soliituumar, kopsuvähk või mingi muu kasvaja ja kui ta on saanud kiiritus või keemiaravi, siis mõned aastad hiljem võib sellest areneda ägeleukeemia. Ja on teada ka veel mõningad kroonilised verehaigused, mille puhul selle haiguse iseloomus on sees, et mingi aja järel võibki tekkida sekundaarne ägemeloidne leukeemia.
11: Mis need esimesed sümptomid on? Et ma saan aru, et kui see haigus areneb nädalate ja kuudega, siis tuleb ju nagu kohe algus aru saada, et midagi on nüüd valesti.
10: Need sümptomid on tavaliselt väga mitte spetsiifilised. See tähendab, sümptomid võivad sobida paljudele haigustele. Inimene võib olla väsinud, ta võib olla isutu, ta võib kaalu kaotada, tal võivad tekida luuvalud, väga paljudel inimestel tekivad palavikud ja need haiguse alguses tekinud sümptomid võivad olla üsna ebamäärased ja matkida mingid tavalisi, vähem raskeid haigusi. Ägeda meloidleukeemia sümptomid nagu palavik, veritsused, väsimus tekivad normaalsete vereloomerakkude puudusest ja tavaliselt seda haigust iseloomustab äge haigus. 2/3 ägeda meloidleukeemia juhtudest satub meditsiini vaata välja mingi erakorralise probleemiga. Ja need haigused on kohati nii kiire kuluga, et patsiendi seisund võib vahel mõne päevaga drastiliselt halveneda. Seetõttu on nad kiiresti vaja suunata hematoloogi vastuvõtule, kes oskab olukorda hinnata ja käsitleda. Võin kirjeldada ühte tavapärast haigestumist. Inimesel tekib palavik ja kurguvalu. Ta pöördub perearsti vastuvõtule. Perearst kirjutab antibiootikumi, aga seisund ei parane. Siis tehakse tavaliselt vereanalüüsid, kus võivad olla juba väga suured muutused. Ja patsient suunatakse erakorraliselt valvehematoloogile, kas läbi valvetelefoni või läbi e-konsultatsiooni. Või siis suunatakse patsient erakorraliselt EMO-sse. Ja vahel satuvad hematoloogi osakondaga väga kõrge valge vereliblede arvuga patsiendid, mil valged verelibleheid on 10-kordselt, 20, isegi 30-kordselt üle normi. ja see kõrge verevalgelibede arv on väga kriitiline olukord, mis võib põhjustada veresoonte ummistusi, tekitada hingamise, närvisüsteemi, südame veresoonkonna, neerude häireid ja lisaks võivad tekida rasked veritsused, mida on keeruline peatada.
11: Aga enamus patsiente teie juurde jõuab siis ikkagi läbi perearsti või läbi emo juba?
10: Nii ja naa. Et on ka patsiente, kes pöörduvad emosse mingi erakorraliselt halva enehetundega.
11: Aga igal juhul, kui on kiire kaalukaotus, küll vist paari nädalaga ikkagi nagu see ju ei juhtu, eks ole. Aga kui tuleb ikkagi palavik ja väga halb on olla, siis tuleb igal juhul pöörduda arsti poole.
10: Jaa, et kui on palavik, kui on veritsused, sõnaga, kui on väsimus, kui selline triaad on, mis võiks iseloomustada kõigi kolme rakkurea puudust, siis see on üks põhjus, miks pereanalüüsi teha perearstil näiteks.
11: Et ei ole mitte nii, et mis ma teda tülitan ja see ei ole nüüd küll see koht.
10: Pigem võiks ikka selle analüüsi ära teha.
11: Kui te nüüd vaatate, teile ilmselt on ju mingi ülevaade, kui hästi perearstid sellega toime tulevad. Kas nendele on ka mingisugune sõnum anda, kuidas nagu võibolla paremini avastada neid asju või on kõik juba praegu väga hästi sellega?
10: Parandada saab alati, aga üldiselt ma arvan, et perearsti süsteem on päris hea. Ja kui on tegu selliste kriitiliste muutustega vereanalüüsis, siis perearstid pigem nagu saadavad need haiged kas või erakorraselt kiirabiga sealt perearsti keskusest emasse. Et ma arvan, et nad siiski reageerivad, kui on tõsised muutused vereanalüüsis. Vahel on olukord selline, et need muutused on sellised mitte nii suured, et on raske hinnata, kas see on nüüd äge leukeemia või mingi muu verehaigus, siis tehakse e-konsultatsioon ja siis hematoloog hindab, kui kiire selle haigega on.
11: Ja see e-konsultatsioon tuleb ilmselt päris kiiresti, mitte nii, et nädal kaks on vastamise aega?
10: Tegelikult meil on e-konsultatsioonile vastamise aega 4 päeva, aga meil iga päev keegi vaatab need konsultatsioonid üle ja me kindlasti vaatame üle, millise konsultatsiooniga on kiirem ja millisega ei ole nii kiire.
11: Kas see haigus võib alguses kulgeda ka märkamatult? Kuigi tundub natuke vähe tõenäoline praegu.
10: Jaa, teatud juhtudel ta võib alata märkamatult gripilaadsete sümptomidega, väsimus, väike palavik, luulihasvalu ja kohe alguses ei tekigi kahtlust, et see verehaigus on. Aga tavaliselt ajas tekib sümptome juurde ja sümptomid tekivad erinevatel patsientidel erineva kiirusega. Vahel on nii, et patsientil on ainult üks nädal olnud rasked sümptomid, aga keskmehelt ilmnevad need sümptomid 4-6 nädalat enne haiguse diagnoosimist. Leukeemiast tingituna võib siis tõesti tekida punaste, valgete verelüblede ja vereliistakate puudus ja kui esineb kombineerituna väsimus, palavik, veritsus, siis võiks teha vereproovid ja uurida võimaliku verehaiguse suhtes.
11: Kuna see haigus on idiopaatiline, ehk siis me ei tea, millest see tunda, aga kas on ikkagi mingisuguseid mustreid või midagi, mis näitab, et on servapidi ikkagi seotud natuke elustiiliga? No ma ei tea, tänapäeval suur probleem on rasvumine, võibolla alkohol või siin mingid sellised mustreid ei tule välja?
10: Enamasti on tõesti tegu täiesti juhusliku haigestumisega ja on mõningaid andmeid, et suitsetamine võib suurendada ägedameloid leukeemia tekke riski just selle tõttu, et sigareti suitsus sisalduv benseen on ohtlik. On ka mõningad kirjanduse andmed, et ülekaal on halb ja tööalahed riskid nagu kokkupuuted kemikaalidega, benseeniga keemia tööstuses. Nendel inimestel võib olla suurem risk ägedameloid leukeemia tekkeks, aga paljudel patsientel, kellel areneb ägedameloid leukeemia, neil ei ole üldse neid teadolevaid riskifaktoreid ja me ei tea täpselt, mis selle haiguse on põhjustanud tihti peale.
11: Nii et ei saa tuua välja seda, et näiteks Ida-Viruma tööstustest on tööstustes töötanud inimestel on seda haigust rohkem.
10: Sellist korrelatsiooni ei ole uuritud, jah.
11: Selge. Haigus areneb kiiresti, no kui kiiresti siis ikkagi? Et täna, ütleme, et täna tekivad esimesed muutused seal luuüdis. Mismoodi siis see nüüd edasi võiks minna see kaskaad?
10: Kui täna tekivad esimesed muutused luuidis, siis see haigus nädala pärast kindlasti ei väljendu, et see võtab oma aja, kuni see haigus seal luuidis kasvab ja laieneb ja sümptomid tekivad siis, kui seda haigust on juba palju ja kui see hakkab põhjustama vereloomerakkude puudust. Et kui on ikkagi kahtlus ägedale leukeemiale, siis on soovitav see patsient väga kiiresti suunata hematoloogi vaata välja, kes oskab hinnata haige seisundit ja haiguse progresseerumisriski ja osad haigusjuhud on väga kiire kasvuga. Aga on ka haigusjuhte, kus vereanalüüside patsiendi seisund võivad püsida mitu nädalat stabiilsed. Ma võin siia tuua näite väga kiirest haiguse kulust. Aastast 2015, kui 14-aastane itaallanna Francesca Martini haigestus ägedasse mieloidsesse leukeemiasse. Ja haiguse esimestest sümptomidest kuni surmani oli 6 päeva. Noor tüdruk, kes oli 14-aastane ja ühel ilusal suvepäeval sõitis ta koos sõpradega randa ja kohe esimesel päeval tundis ta ennast halvasti, tekkisid külmavärinad ja nõrkus. Ta mõõtis õhtul palaviku, see oli väike, 37,5. Alguses tundus see täiesti tavalise viirushaigusena. Järgmisel päeval tuli ema talle järgi ja tal tõusis kõrgem palavik 38 kraadi, tekkisid verevalumid silmudesse. Ja see oli juba märk, et veri ei hüübi normaalselt. Kolmandal päeval viidi ta Roomas haiglasse, tehti vereproovid ja diagnoositi kohe samal päeval ägemeloidne leukeemia. Vanematele öeldi, et tavaliselt on ravi võimalused olemas 80% juhtudest, mis andis neile lootust. Neljandal ja viiendal päeval, kui alustati raviga, siis Francesca seisund halvenes väga kiiresti ja kahjuks haigus ei allunud ravile. Ja kuuendal päeval Francesca suri. Kõik see toimus umbes 6 päeva jooksul, alates esimestest sümptomidest ja algus oli petlikult kerge, ent muutus tundidega kriitiliseks. Organism läks kriitilisse seisundisse, tekkis mitme organi rikke. Leukeemilised rakud paljunesid väga kiiresti, tekkis katastroofiline vereringe ja hüübimseire ja protsess muutus juhitamatuks. Tegu oli äärmiselt agressiivse kuluga ägedameloid leukeemiaga, mida me näeme väga harva, kuid vahel siiski. Ja miks ma sellest haigusjuhust nagu räägin või miks see on maailmas tähelepanu pälvinud? Sest Francesca perekond asutas pärast tema ootamatud surma tema mälestuseks heategevusfondi, mille põhieesmärgiks on olnud toetada ägedameloid leukeemia ennetamise ja raviga tegelevaid teadusuuringuid. Ja igal aastal antakse välja Francesca Martini nimeline rahaline auhind noortele uurijatele, kes tegelevad ägedameloid leukeemiaga.
11: Palju siis sellised uurijad on, kes selle, või palju üldse neid arste on, kes paralleelselt teiega näiteks töötavad selle ise?
10: Tegelikult kõik minu kolleegid, kes töötavad Põhja-Eesti regionaalhaiglas, tegelevad selle haigusega rohkemal või vähemal määral, kui nad sellega, kui neid haigeid päris igapäevalt ei ole, siis valvetöö raames nad puutuvad kokku kindlasti kolleegid Tartust, lastehaiglast. Ma arvan, et neid inimesi on kliinitsist on paarkümmend, aga me oleme väga seotud ka laboriga. Väga tähtis on see, kuidas see haigus diagnoositakse ja väga suur abi on geneetilistest uuringutest. Ja need uuringud tehakse kõik enamuses Tartu Ülikooli kliinikumi geneetika laboris.
11: Ja väike ikkagi ringkond.
10: Ja väike pühendanud ringkond. Mm-hmm.
11: Kas siin peab kuidagi ka see paika, et noorel inimesel see, kuna ta organism ju toimib hästi kiiresti, et see haigus ka arenebki selle võrra kiiremini, et vanal inimesel päris 6 päevaga ei lähe? Või see on lihtsalt, oli nagu sellel inimesel konkreetselt oli nii ja nii oligi lihtsalt?
10: Jah, seda räägitakse, et noortel läheb haigus väga kiiresti, aga alati see ei pea paika praktikas. Vanemate inimestega on pigem see häda, et neil on mingid kaasuvad haigused, mille tõttu nad ei ole võimeline ravit aluma ja pigem on noortel ravi tulemused paremad. Selliseid juhte nagu Francesca on väga üksikuid.
11: Aga nüüd on meil teha aeg väike paus. Seekordses tervisetarga saates räägime ägedast mieloidsest leukeemiast ja stuudiosse on tulnud Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloogia keskuse hematoloog vanemarst dr. Katrin Palt. Saade valmib Eesti Leukeemia ja Lümfoomiliidu ning äbi toetusel. Saadet juhib Joleta Riidas.
8: Tervisetark. Saate toob teieni Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete liit ja valmimist toetas äbi.
12: Äripäeva raadio.
13: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
14: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsi eelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
15: Ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
16: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
17: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
18: Tervise tark! Saate toob teieni Eesti Leukeemia ja Lümfoomi haigete liit ja valmimist toetas Äbi.
10: Jätkame tervise targa saatega. Täna räägime ägedast mieloidsest leukeemiast ja stuudios on selleks tulnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia Keskuse hematoloog-vanemarst Katrin Palk. Saade valmib Eesti Leukeemia ja Lümfoomi liidu ning Äbi toetusel. Saadet juhib Jolet Aridas. Nüüd me oleme jõudnud ära seletada eelmises osas, et mis haigusega on tegu ja seda, keda see ohustab, no seda paraku ei saagi öelda sellepärast, et tegemist on haigusega, mis lihtsalt kas tuleb ja siis ta tulebki. Aga võtame nüüd sedasi, et kui inimene on astunud kabineti uksest sisse, näiteks teie kabineti uksest sisse, et kuidas selle diagnoosi jõutakse, et millised uuringuid tehakse? See on ikka see, et inimest huvitab, et kas nõel torgatakse ka kuskilt sisse ja mida siis palju võetakse?
19: Haiguse diagnoosimiseks on vaja uurida patsiendi verd ja luidi ja kui ta juba astub minu kabineti uksest sisse, siis suure tõenäosusega on tal juba mingid algsed vereanalüüsid olemas, mille põhjal ma siis määran selle luidi analüüsi ja luidi analüüs on vajalik selle haiguse diagnoosimiseks 100%. No võibolla välja arvatud mõnedel väga vanadel inimestel, kellel ei ole võimalik spetsiifilist ravi rakendada.
10: Kuidas seda luidi analüüsi võetakse?
19: Luidi analüüsi võetakse puusaluust. Täiskasund inimesel paikneb luidi põhiliselt puusaluudes, ribikontides ja rinnakuluus ja puusaluust on seda kõige parem võtta. Me võtame väga väikese koguse luidi, tavaliselt 2 milliliitrit kuni 5 milliliitrit ja selle põhjal saame päris korraliku analüüsi teha.
10: Ma ikka sega mahele, et valus ka on või? Tehakse mingi tuimestus, jäme see nõel on?
19: Jaa, tehakse tuimestus. Tehakse tuimestus, aga patsientide tundlikus selle valusuhtus on erinev. On inimesi, kes ütlevad, et neil ei ole nagu probleem, aga mõni inimene kannatab seda proovi tõesti kehvemine kui teised, siis me peame ta lihtsalt paremini ette valmistama.
10: Aga seda peab inimene siis ütlema, et ta kardabki valu rohkem.
19: Ja see informatsioon on hea enne teada.
10: Nii, veri, luudi, palju seda veret võetakse?
19: Vereanalüüs võibolla võetakse isegi rohkem, sellepärast, et kui me vereproove teeme, siis me peame skriinima ära lisaks kliinilisele verele ka maksa ja neerude seisu, kuidas on tema südame seisund, kas ta on kunagi põdenud kollatõbe, kas tal on kokkupuuteid olnud HIV-ga, cytomegaloviirusega, Epstein-Barr viirusega, me peame skriinima ära tema hüübimissüsteemi näitajad, et vereproove me võtame pisut rohkem, aga see on siiski võrreldes kogu selle vere hulgaga, mis inimesel on küllaltki väike vett merre.
10: Ja aga palju need katsuteid tuleb siis kokku? 4, 5, 6?
19: Jaa, esmasel aigel võib tulla tõesti nii veregrupp ka.
10: Jaa, ühesõnaga pistetakse ikkagi korralik biotäis neid pulki pihku. Selge, et siis on ette teada lihtsalt, et ei ole üllatust. Ja siis nende andmete põhjal saabki diagnoosi kohe ära panna. Või on veel midagi vaja lisaks uurida? Ma ei tea, kompuutrisse panna ja vaadata? Ei.
19: Tavaliselt ägeda leukeemia haiged otseselt kompuuteruuringut ei vaja, kui ei ole just mingeid sümptoome mõne organi poolt. Et tavaliselt piisab tavalisest röntgenist ja kõhu ultraheli uuringust. aga need vereproovid ja luuüdiproovid, mis tehakse, on sellised väga töömahukad. Vereproovid võib-olla mitte nii väga, aga luuüdiproovidest päris kiiresti me saame esmahed vastuhed morfoloogiast, milline on selle raku tüüp, läbivoolud sütomeetriast, kui uuritakse rakupinna markereid, kas on tegu ägeda mõloid leukeemiaga, aga need geneetilised uuringud on väga töömahukad ja need võtavad aega vahel kuni 6 nädalat.
11: Ikkagi see, et kui täna need analüüsid anda, siis tuleb ikkagi rahulikult 1,5 kuud oodata, et lõplik diagnoos
19: kui seisund lubab.
11: Muidu hakatakse varem, kui juba kahtlus, ikkagi tugev kahtlus on, siis hakatakse varem ravima.
19: Ja.
11: Mis moodi see ravi algab?
19: Me hindame patsiendi seisundit. Kui see üldseisund ei ole kriitiline ja võimaldab oodata, siis ootame, et teada saada esmaste geneetiliste uuringute tulemahed ja määrata parim ravi. Me ei oota muidugi 6 nädalat, et me saame esmahed geneetilised uuringud nädala, no poole teisega saame. Ja tähtis on ka muidugi haiguse kasvukiirus. Vahel me näeme, et kuidas üli kiiresti päevadega see haigus progresseerub, leukotsüütide valgeverelüblede arv hakkab 2-kordistuma, siis ei ole mõistlik ära oodata geneetikat ja tuleb alustada kiiresti raviga, et haiguskontrolli alla saada.
11: Aga te näete seda, et võtate lihtsalt iga päev uue proovi või näete seal mingi spektri tassi peal seda?
19: Ei, me võtame tavalise vereproovi ja selle alusel on võimalik igapäevaselt määrata verevalgeliblede, punaliblede, verelistakate arvu.
11: Ja ühesõnaga, see inimene tuli haiglaksest sisse ja siis ta näete selle aja on haiglas.
19: Sõltub seisundist, kui patsiendi on näha, et patsiendi seisund vajab kiiremat sekkumist, me võtame ta haiglasse, aga on ka patsienti, kes näiteks käivad kord nädalas vereproovi andmas ja siis me saame otsustada, millal ravi alustada.
11: Mis ravi siis alustad? Kohe keemiaravi, kohe luuüdi siirdamine või mis moodi see asja käib ikka?
19: Ja, luuüdi siirdamist on noorematel inimestel tõesti vaja, aga selleks, et luuüdi siirdamisele minna, me peame saavutama haiguse remissiooni seisundi. Ja remissiooni seisund tähendab seda, et leukeemia on enamuses hävitatud ja normaalsed vereloomerakud on taastunud. Sest kui me suuname patsiendi luuidi siirdamisele kohe alguses, siis see protseduur ei ole lihtsalt efektiivne. See ei ole tõhus. Haiguse hulk peab olema organismis võimalikult väike, et luuidi siirdamine oleks võimalikult edukas.
11: Ja see keemiaravi näeb nagu ikka välja, et istud seal toolis, tundide kaupa tilgub midagi ja siis peaks see pilt peres paremaks minema.
19: Jaa, mõnes mõttes on see õige. See ravi võimalusi lisaks luuüdi siirdamisele on ka selline intensiivse keemiaravi, mida me kasutame noorematel inimestel ja vähem intensiivsem. Mis puudutab seda intensiivsemat keemiaravi, siis see on haigus. See on selline haigus, mille puhul on seda intensiivset keemiaravi kasutatud juba 20 aastat. Ja see on tõhus, töötab hästi ja annab ravi vastuse umbes 70-80% patsientidest. Ja see toimub nii, et umbes 1 nädala jooksul tilgutatakse veeni tugevaid rakumürke, sütostaatikume. Patsientidele paigaldatakse tavahet tsentraalveeni kanüül, et oleks kõike seda hea teha. Nendest tsentraalveeni kanüülidest on võimalik võtta igapäevaselt vereproove, sinna on võimalik manustada antibiootikume, sinna on võimalik manustada vereülekandeid, trombotsüüte, mida iganes.
11: See on siin käelaba peal või see on kuskil mujal?
19: Käelaba peal on tavahet perifeerne veen. Tsentraalne veen pannakse suurde veresoonde.
11: Ikka siia rinna peale nagu?
19: Jaa, see on ranglualune veen või siis kaela peal kägiveen. Ja mõte on selles, et kui me sinna manustame ravimeid, siis nad uhutakse kiiresti vereringesse, nad ei kahjusta neid veresooni ja need kanüülid võivad jääda umbes 6 ajaks. Perifeersed kanüüle me vahetame 3-5 päeva tagant ja kui patsient on 6 aega haiglas, siis see läheb vaevaliseks nii patsientidele kui personalile.
11: Nii, nädal aega hakkas mõjuma see ravim. Ja siis saab otsustada, mida edasi teha.
19: Jaa, ma segan korraks vahel, et ma tahan veel öelda seda, et lisaks selle intensiivsele keemiaravile, mida me kasutame noorematel inimestel, me kasutame ka vähem intensiivset keemiaravi. See on vanematel patsientidel, kellel on kaasuvad haigused, kes ei talu intensiivset keemiaravi. Ja need on sellised uued raviskeemid, mida meil ei olnud veel 5 aastat tagasi, aga mis annavad olulise elulemuse paranemise, mis ei ole nii toksilised ja annavad kõvasti parema elukvaliteedi vanemajalistel patsientidel. Et see on selline vanematele inimestele suur võimalus, et meil sellised uued ravimid on tulnud.
11: Kohe täpsustaks ära, et kus see piir läheb, et noorem inimene ja vanemajaline inimene? Kus see klassikal on 65 nagu WHO ütleb või midagi muud?
19: Jaa, see on küllaki libisav. See sõltub patsiendi seisundist, milline on tema fitness, millised on tema kaasuvad haigused. Vahel on mõni 70-aastane patsient palju tervem kui mõni 60-aastane. Ja me kasutame ka vahel 70-aastastel intensiivkeemiaravi.
11: Selge, ikkagi sõltub konkreetsest juhust. Nii, aga kas see sihtmärk ravi oligi see, mida te nüüd mainisite, et vanemaealistel on tulnud ka väga hea ravi? Või see sihtmärk ravi on veel midagi oma?
19: Et... Jaa, sihtmärk ravi on veel eraldi. Nii et jagaks selle ravi nii, et intensiivne keemiaravi, vähem intensiivne vanematel, luudi siirdamine ja sihtmärk ravi.
11: Ja milles see valik? Nagu öeldakse, patsient tänapäeval peab olema hästi kompetentne, haritud, ütleb, et ei, mina soovin teate seda kõige popimat, seda sihtmärki. Millest?
19: Sihtmärk ravi on suunatud konkreetsele mutatsioonile.
11: Okay.
19: Ja kui sul seda mutatsiooni ei ole, seda geneetilist mutatsiooni, siis seda anda pole mõtet.
11: Ja palju neid, paljudele mutatsioonidele ta mõjub? 1-2 või on neid rohkem seal? Või?
19: Mutatsioone, millele on sihtmärk ravi olemas, on palju.
11: See ravi, mida need inimesed saavad, on päris tõsine ja raske. Et kui hästi need patsiendid üldse ravi taluvad? Millised need peamised kõrvaltoimed on?
19: Klassikalised keemiaravi kõrvaltoimed on iiveldus ja oksendamine. Aga meil on olemas väga tõhusad iiveldamisvastased ravimid. Ja tavaliselt need ravimid suudavad hästi vältida neid sümptoome. Ja keemiaravi ise enesest, mis kestab umbes nädalaega, taluvad patsiendid pigem hästi. Aga keeruline on see keemiaravi järgne periood, mil kasvajarakud on hävitatud, aga normaalsed vererakud pole veel tekkinud. Ja see kasvajaravi järgne periood kestab 2-3 nädalat. Need patsiendid paigutatakse üksikpalatisse, nõnda nimetatud kaitsvasse isolatsiooni, et kaitsta neid nakkuste eest. Tihti kujunevad selles perioodis tõelisteks väljakutseteks erinevad põletikud, bakteriaalsed, seeninfektsioonid, vahel ka viirusinfektsioonid ja võivad esineda erinevas raskusastmes veritsused. Need patsiendid siis vajavad toetavat ravi, vereülekandeid, antibiootikume, seenevastaseid ravimeid ja vahel võib see olukord muutuda ka nii kriitiliseks, et patsient tuleb viia intensiivravi osakonda.
11: Ja neid kuure tuleb teha põhimõtteliselt siis kui palju?
19: Tavaliselt tehakse neid ravitsükleid 2-4.
11: Et siis ongi, et nädal aega ravi, 2-3 nädalat taastumist ja niimoodi, see on peaaegu pool aastat?
19: Jah, see on peaaegu pool aastat ja siis kui pool aastat on läbitud, siis on vaja veel minna luidi siirdamisele päris suurel hulgal noortast patsientidest.
11: Ja. Aga seal, kui see seisund patsientil ikkagi ei ole väga hea, kas siis tehakse mingi pikem paus vahele või see ja. Protokoll on ikka väga range?
19: Ei ole. See sõltub täiesti inimesest. Kui inimesel on mingid rasked infektsioonsed tüsistused, siis loomulikult lükatakse järgmine keemiaravi edasi. See on lihtsalt eluohtlik teha inimesele keemiaravi, kui tema seisund ei luba.
11: Et ta põhimõtteliselt peab saama nii enam vähem terveks muus osas?
19: Jaa, seda küll.
11: Et ja. Kõik need, mis puudutab põletikku ja seeni ja muid asju.
19: Ja oluline on saavutada selle haiguse remissioon, kui me saame leukeemia kontrolli alla, siis need põletikud paranevad tunduvalt kiiremini, aga päris suur probleem on näiteks need 20-30% noortest patsientest, kes saavad intensiivkeemiaravi ja keda me ei saa intensiivse raviga kontrolli alla. Vahel me vahetame ravi, aga vahel ka see ei tööta. Ja sellisel juhul nad võivad hukkuda selle leukeemia komplikatsioonide tagajärjel.
11: Kui noored need nooremad on sel juhul tavaliselt?
19: No meie ravime alates 18 aastat.
11: Ikkagi päris noored?
19: Jaa, 18 kuni, me loeme niisugi tõesti 18 kuni 65 võibolla need noored, aga neid nooremaid on võibolla kolmandik nendest ja 2/3 on kindlasti vanemad.
11: Palju teile on nooremaid patsiente? Nüüdame näiteks 20-seid.
19: 20-seid ei ole hetkel ühtegi.
11: No hea.
19: Ravi lõpetanud on, aga mitte, kes praegu keemiaravi saaksid.
11: Aga lõpetasid ravi ja nüüd on terved, tugevad inimesed.
19: Jaa, need, kes on madala riskiga patsiendid, nemad on rõõmsasti oma tavapärase elu juurde tagasi pöördunud. Ja patsiendid, kes on keskmise või kõrge riskiga, on siirdamisele suunatud. Aga muidugi probleem on ka selle, et ka peale siirdamist võib haigusretsidiveeruda.
11: See vist ongi mingi, et nagu tavaliselt öeldakse, et 5 aastat peab olema... Täiesti puhas ja siis võib öelda, et vist on tervistunud.
19: Täiesti õigus, nii see on.
11: Kui reaalne on ikkagi täiesti terveks saada? Kui te vaatate jälle oma praktikat või ka teaduskirjandust, et kui palju on täiesti tervistunud, noh, ütleme nii, et nad ongi 5 aasta pärast terved, mis juhtub 20 aasta pärast seda, noh.
19: Et ma arvan, et minu praktika on ikkagi küllaltki väike ja eks me vaatame seda maailmastatistikat, Euroopa statistikat ja statistika ütleb nii, et noorematest patsientest alla 50-aastastest umbes pooled saavad terveks, 50-70-aastastest umbes veerand, ja vanematel patsientidel, kes on üle 70, nendel on juba pikaajaline elumus alla 10%.
11: Ja see pikaajaliseks elumuseks loetakse?
19: Viie aasta elumus.
11: Viie aasta. No, 70+5, no see on ju ka tegelikult päris hästi välja venitatud juba. Ja kui tuleb siis see koht, et tuleb luuüdi siirdamisele minna, mida see asi endast kujutab? Siis ei ole enam see, et võetakse lihtsalt puusast luuüdi ja kus, kelle luuüdi see siis on?
19: Ägede leukeemia korral tuleb võtta kindlasti doonori luuüdi, et on olemas erinevaid luuidi siirdamise võimalusi, on võimalus ka enda luuidi tüvirakke siirdada, aga ägede leukeemia puhul on teada, et see enda tüvirakkude siirdamine ei aita selle haiguse vastu ja sellisel juhul tuleb leida doonor. Doonoriks võib olla patsiendi õde või vend. Eestis on kahjuks nii, et meie pered on päris väikesed ja sellist HL-aalusel täiesti sobivat õde või venda on raske leida. Teine võimalus on otsida registrist, vereloome tüvirakkude doonorite registrist. Maailmas on ligi 20 miljonit vereloome tüvirakkude doonorit ja selleks võetakse patsiendi vereanalüüsid ja tehakse nende alusel koesobivusanalüüsid. Ja kolmas võimalus on veel nabaväedi tüvirakkude siirdamine, aga seda tehakse üldiselt päris harva. See on pigem nagu selline ajaloolisem meetod ja võimalus on tegelikult teha haploidentne siirdamine. See tähendab seda, et võetakse kas patsiendi täiskasvanud lastest keegi,

0: protseduur .
1: Kas meil on Eestis juhtunud ka nii , et inimesel ei olegi sobivat doonorit leitud üldse ?
0: Ja üksikjuhud on sellised olnud kahjuks .
1: Aga millest see tuleb , et peab olema nagu just see õde või vend , et mitte ema või isa või ?
0: Mendeli seadused .
1: Okei , jah , need herned ja oad ikka .
0: jaa , täpselt .
1: Nojah . See siirdamine ise on ilmselt ka , kas seda tehakse üldnarkoosis või kohaliku tuimestusega ?
0: ei .
1: ja kuhu see pannakse ?
0: Vereloome tüvirakkude siirdamine tehakse niiviisi , et haigel on jälle see tsentraalveen , nagu me rääkisime , ja see manustatakse nagu vereülekanne , manustatakse patsiendi veeni . kusjuures , kui on see siirdamise päev , siis enne seda siirdamist on patsient ette valmistatud niiviisi , et ta saab keemiaravi , mis hävitab tema viimsedki leukeemiarakud , selleks , et kanda talle asemele need terved doonori tüvirakud .
1: ja siis ta saab nad endale sinna sisse ja siis ta jälle paraneb seal isolaatoris kuskil .
0: jaa , et siis , kui need rakud üle kantakse , siis need rakud lähevad verre tiirlema , nad pesastuvad seal luudis ja hakkavad järgseid ootma . aga see protsess on selline , et tõesti läheb paar nädalat aega , ennem kui need järeltulijad sealt tulevad ja verre jõuavad .
1: nii et see paar nädalat tuleb siis juba Tartu Ülikooli kliinikumis võetta kuskil isolaatoris ?
0: Kogu see siirdamisprotsess tehakse Tartu Ülikooli kliinikumis , sest näiteks kui meil on vaja registridoonorilt tüvirakke saada , siis tuleb nendele tüvirakkudele ise järgi sõita , siis Tartus sõidab inimene nendele tüvirakkudele järgi , näiteks Saksamaale või Soome , toob need rakud kohale ja siis kantakse need rakud üle .
1: põnev ja keeruline . Kui siis on need rakud ära ka siirdatud ja ütleme , see haigus ongi nagu remissioonis , inimene on peaaegu nagu terve , kui suur see tõenäosus ikkagi on , et see haigus võib tagasi tulla või mõni muu kasvajaline haigus ?
0: Pigem seesama haigus ja see on tõenäolisem eelkõige kõrge riskiga patsientidel . Mida madalam risk , seda väiksem tõenäosus , mida kõrgem risk , seda suurem tõenäosus , et haigus tagasi tuleb . on teatud mutatsioonid , mis on erakordselt harva prognoosiga , mille puhul ka peale siirdamist 2/3 juhtudest see haigus tuleb tagasi . Need on muidugi väga haruldased juhud . Luudi siirdamise eesmärk on ikkagi , et haige tervistuks sellest haigusest .
1: aga kuidas see jälle seesama teie praktikas , kui palju teil on patsiente tagasi tulnud selle aja jooksul ?
0: Üksikud patsiendid on tulnud tagasi ja siis me peame reeglina uurima uuesti luidi , kas on tekkinud mingid uued geenimutatsioonid , kas on võimalust mingiteks uuteks sihtmärkravimiteks ja kui sellest siirdamisest on juba piisavalt palju möödas , siis tehakse vahel ka teine siirdamine .
1: Kui palju on piisavalt vahe , pikk vahe ?
0: Kui see vahe on väga lühike , kui see haigus tuleb tagasi 3 kuu pärast , siis on näha , et see haigus on nii agressiivne , et seda teist siirdamist pole mõtet teha . kui see haigus tuleb tagasi 2 aasta pärast , siis võiks kaaluda teist siirdamist .
1: Ja mis need väljavaated siis on , kui see haigus on teise ringiga tagasi tulnud , ilmselt see prognoos on kehvem kui esimese ringi peal või ?
0: Jaa , kindlasti , ravivõimalused on väiksemad , ravireageerivus on halvem , on inimesi , kellel siiski läheb hästi , aga retsidiiv on siiski halb olukord . nii patsiendi kui raviarsti vaatest .
1: see vist on küll kõigi onkoloogiliste haiguste puhul niimoodi . jah . aga mida meil on oodata ravi osas nagu lähitulevikust , kas on mingeid imelisi molekule avastatud ja mis ravivad , noh , ma ei tahaks just öelda , et konnasilmadest kuni vähini kõik välja , aga seda haigust näiteks ravivadki välja kõigil ?
0: Kahjuks sellist imepilli ei ole .
1: ja ei tule ka ?
0: ja ei tule ka . No probleem on selles , et enamusel nendel ägedatel mieloidleukeemiatel ei ole ainult ühte mutatsiooni . Nad võivad koosneda päris mitmetest mutatsioonidest ja seal on sellised keerulised omavahelised seosed . et see ei ole nii lihtne , et ma annan selle ühe sihtmärkravimi ja patsient saab terveks , et see on selline kompleksne protsess
1: ja primitiivselt võiks mõelda , et isegi tühjasest ravist ma vahetan kogu vere välja ja siis ongi kõik hästi .
0: jaa , ma vahetan vere välja , aga siis hakkab luudi uuesti tootma neid halbu rakke ja see ei lahenda olukorda .
1: jah . aga praegu ikkagi see kõige parem ravi ongi see , mis praegu kättesaadav muidugi on .
0: jaa , aga üldiselt on väga huvitav aeg selles mõttes , et on käimas selle haiguse puhul väga palju teadus- ja kliinilisi uuringuid , mis tähendab nagu uusi avastusi , uusi ravimeetodeid ja uut lootust selle haiguse ravis . ja mõningad momendid on, millest räägitakse, on see, et see sama mitte intensiivne

0: või mida kasutatakse vanematel patsientidel. Arvatakse, et selle näidustused võivad laieneda ka noorematele patsientidele. See vähem intensiivsem ravi on vähem toksiline. Lisaks on käimas sellised kliinilised uuringud, kus lisatakse kolmas ravim. No standardne on üldiselt nagu ravida praegu kahe ravimiga, nii nooremaid kui vanemaid, need on muidugi erinevad ravimid, aga proovitakse seda tripletit, kolmik ravimit ja vaadatakse, kas siis see kombinatsioon on tõhus ja talutav ja millised on selle kombinatsioon ravi kõrvaltoimed. Siis neid väga intensiivselt töötatakse välja uusi sihtmärkravimeid ja need sihtmärkravimid, mis on olemas, nendel tulevad teine põlvkond juba, mis on efektiivsem, seal on vähem resistentsus, seal on pikem toime. Lisaks räägitakse ka rakkuravist, kuigi ägedameloidleukeemia puhul ei ole sellega väga kaugale jõutud. See on alles uuringute faasis, see ei ole väga edukas, aga no kokkuvõtteks võiks öelda seda, et ravi läheb järjest personaliseeritumaks, et kui ägedameloidleukeemia minevik oli see, et oli üks haigus ja üks ravi, siis nüüd on nii, et on üks patsient ja üks ravi.
1: Jah. Kui kiiresti see ravi Eestisse jõuab, et kas te ise saate ka kõike seda, mida te teate, et kohe tuleb maailmas, saate ikka varsti kasutada ka? Või sellega läheb aega veel? Või on siin need fondid, mis toetavad või?
0: Jaa, me oleme väga palju saanud abi kingitud eluvähiravi fondist. Ma olen tõsiselt tänulik sellele fondile, sellepärast, et ma olen väga palju lootusetud patsiente olnud, kellele nad on väga suurt lootust annud. Ja ma olen tõsiselt neile tänulik. Aga ravimite kättesaadus sõltub ka natukene sellest hinnast, kuidas on tervisekassaga kulgenud läbirääkimised. See ei sõltu alati arstidest.
1: Jah. Aga noh, loodame, et patsient saab selle vajaliku ravi, mis tal on. Aga mida te ütleksite lõpetuseks, mida siis iga kuulaja saaks teha, et märgata, kui tema juurde on see haigus tulnud nüüd, et millal abi otsida ikkagi? Et me rääkisimegi sellest küll alguses, aga kui ütleks nüüd need mõtted veel ära korraks?
0: Et inimesed võiksid üldiselt teada, et ägeleukeemia on selline haigus, mis võib progresseeruda kiiresti. Oluline on see haigus õigeaegselt diagnoosida ja alustada kiiresti raviga vajadusel. Tihti algab see haigus väga varjatult, väga lihtsate sümptomitega, mille puhul ei arvagi, et tegu on tõsise haigusega. Aga kui tõesti palavikule lisanduvad seal veritsused ja väsimus, siis tuleks pöörduda perearstile või erakorrasel juhul, kui seisund läheb väga halvaks EMO-sse. Ja väga lihtne võimalus on teha lihtsalt tavaline kliinilise vereanalüüs ja sellest on juba näha, kas on verehaigusega tegu või ei ole. Ja no võiks teada, et ägemeloidleukeemia ei ole kõigil üks ja sama haigus, et esineb erinevaid alatüüpe, millel on erinevad geneetilised omadused. Ja viimastel aastatel on tõesti need teaduse edusammud viinud uute ravimite ja personaalsemate ravimeetodite väljatöötamiseni ja kuigi see haigus on väga tõsine, siiski on ta sageli ravitav, eriti kui kasutada uusi kaasaegseid ravimeetodeid.
1: Ja teiseks on ta vähe levinud siiski.
0: Jah, õnneks.
1: Ja. Kas ta on harvik haigus, ei ole?
0: On.
1: Harvik haigus tähendas seda, et see oli 100 000 kohta, ei, veel vähem.
0: Jään vastuse võlgu.
1: Las need numbrid olla harva ühesõnaga. Ja, aga suur tänu saatesse tulemast. Ja selline sai seekordne tervisetarga saade. Rääkisime ägedast mõõloitsest leukeemiast ja stuudios oli selleks Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogiakeskuse hematoloog vanemarst Katrin Palt. Saade valmib Eesti Leukeemia ja Lymfoomiliidu ning äbi toetusel. Saadet juhtis Joleta Riidas. Tänan kuulamast.
2: Tervisetark. Saate toob teieni Eesti Leukeemia ja Lymfoomihaigete Liit ja valmimis toetas äbi.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere päevast, kell sai 4. Eetris on Äripäeva raadiouudised. Eesti parim juht on Janar Holm. Tallinn kiitis heaks Meeruse sadamaplaani. Maakagro lükkab Kiltsi farmi ehituse edasi. Liveni aktsiad alustasid börsil langusega ja mälukiibi aktsiad rallivad vaatamata odavnemisele. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Pärnu juhtimiskonverentsil kuulutati käesoleva aasta parimaks juhiks riigikontrolör Janar Holm. Žürii tõi välja, et Holmi puhul on tegemist inspireeriva ning julge juhiga, kes ei löö kõikuma ka ebamugavate teemade ning riigi keerulisemate nüansside selgitamisel. Eesti tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter sõnas, et Holmi mõju Eesti arengule nii riigikontrolleri kui tippjuhina on suurem, kui enamik inimestest tajub. Finaali jõudsid lisaks Holmile ka Melivajuht Marja-Liisa Alop ning T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Tallinna linna volikogu kiitis heaks Meeruse sadamaala detailplaneeringu, mis võimaldab rajada jahisadama ja kuuekorruselised elamud. Tallinna linnavolikogu liige Kalev Vapper rõhutas, et projekt aitab kaasa ka Põhja-Tallinna kiirele arengule. Planeering hõlmab ka rannapromenaadi ja transportiühenduste parandamist. Arendaja Endel Sif on optimistlik, kuid samas ka ettevaatlik, kuna menetluses võib tulla ette takistusi. Avalikustamine ja ettepanekute kogumine on plaanis tuleval suvel, eesmärgiga kehtestada planeering selle aasta lõpuks. Maag Agro lükkas edasi uue broilerifarmi ehituse Kiltsi mõisa lähedal. Ettevõtte juhatuse liige Priit Treiman tõi esile mitmeid takistusi, sealhulgas toetuse puudumise ja toidujulgeoleku küsimused. Farm peaks valmima järgmise aasta lõpuks ning see sõltub suuresti ka riiklikest strateegilistest otsustest. Lähedal asuva Uudeküla farmi kogemused aitavad samuti tulevasi projekte täiustada. Kinnisvaraarendaja Liveni aktsiad langesid börsil esimesel kauplemispäeval ligi viiendiku võrra. Nasdaq Tallinna börsijuht Kaarel Ots rõhutas, et börsile tulek nõuab julgust ja usku oma loodugevusse. Liveni tegevjuht Andero Laur tunnistas, et aktsionäride nõudlust prognoositi valesti. IPO käigus kaasati ka 5 miljonit eurot, mida kasutatakse uute investeeringute tegemiseks. Laur lisas, et vaatamata prognoosiveale on ettevõtte IPOga rahul. Mälukiibitootjate aktsiad nagu Sandisk ja Micron Technology on vaatamata tugevale hinnatõusule muutunud odavamaks. Sandiski aktsia on tõusnud ligi 5 korda, kuid hinna ja kasumi suhtarv on langenud alla 9. Nõudlus mälukiipide järele on suur, kuid pakkumine on piiratud, mis tõstab omakorda kasumi ootusi. Pokeh Capital Partners ekspert Kim Forrest näeb sellest suurt kasumi potentsiaali. Samas hoiatavad aga analüütikud, et madalad valuatsioonid võivad viidata kasumikasvu tippu lähenemisele. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on homme päeval Eestis muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma ja püsib äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 16-22, rannikul kohati 12 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 16, Tartus 13 ja Pärnus 18 soojakraadi.
1: Äripäeva raadio. Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
2: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
1: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
3: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Äripäevaraadio.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäevaraadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäevaraadio.
1: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
2: Ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjali Eestis.
3: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
4: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
3: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
4: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
5: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Tere õhtust, kell sai viis. Eetris on äripäeva raadio uudised. Eesti parim juht on Janar Holm. Tallinn kiitis heaks Meeruse sadamaplaani. Maa Kagro lükkab Kiltsi farmi ehituse edasi. Mälukiibi aktsed rallivad vaatamata odavnemisele ja kodupörs sulgus miinuses. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Pärnu juhtimiskonverentsil kuulutati käesoleva aasta parimaks juhiks riigikontrolör Janar Holm. Žürii tõi välja, et Holmi puhul on tegemist inspireeriva ning julge juhiga, kes ei löö kõikuma ka ebamugavate teemade ning riigi keerulisemate nüansside selgitamisel. Eesti tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter sõnas, et Holmi mõju Eesti arengule nii riigikontrolöri kui tippjuhina on suurem, kui enamik inimestest tajub. Finaali jõudsid lisaks Holmile ka Melivajuht Marja-Liisa Alop ning T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Tallinna linna volikogu kiitis heaks Meeruse sadama ala detailplaneeringu, mis võimaldab rajada jahisadama ja kuuekorruselised elamud. Tallinna linna volikogu liige Kalev Vapper rõhutas, et projekt aitab kaasa ka Põhja-Tallinna kiirele arengule. Planeering hõlmab ka rannapromenaadi ja transportiühenduste parandamist. Arendaja Endel Sif on optimistlik, kuid samas ka ettevaatlik, kuna menetluses võib tulla ette takistusi. Avalikustamine ja ettepanekute kogumine on plaanis tuleval suvel. Eesmärgiga kehtestada planeering selle aasta lõpuks. Maag Agro lükkas edasi uue broilerifarmi ehituse Kiltsi mõisa lähedal. Ettevõtte juhatuse liige Priit Treiman tõi esile mitmeid takistusi, seal hulgas toetuse puudumise ja toidujulgeoleku küsimused. Farm peaks valmima järgmise aasta lõpuks ning see sõltub suuresti ka riiklikest strateegilistest otsustest. Lähedal asuva Uudeküla farmi kogemused aitavad samuti tulevasi projekte täiustada. Mälukiibi tootjate aktsiad nagu Sandisk ja Micron Technology on vaatamata tugevale hinnatõusule muutunud odavamaks. Sandiski aktsia on tõusnud ligi 5 korda, kuid hinna ja kasumi suhtarv on langenud alla 9. Nõudlus mälukiipide järele on suur, kuid pakkumine on piiratud, mis tõstab omakorda ka kasumi ootusi. Pokeh Capital Partnersi ekspert Kim Forrest näeb sellest suurt kasumipotentsiaali. Samas hoiatavad aga analüütikud, et madalad valuatsioonid võivad viidata kasumikasvu tipu lähenemisele. Tallinna börsi indeks sulgus täna napilt miinuses. Suurima languse tegi Nordecon, kukkudes pea 2%. Järgnesid Tallinna Sadam ja LHV Grupp. Kodubörsil tõusis Enimarko Vara, kerkides ligi 2,5%. Järgnesid Merko Ehitus ja Silvano Fashion Group. Euroopa turud on punases. Regiooni suurim aktsiaindeks Stoxx 600 on langenud üle 1,5%. USA turud on valdavalt rohelises. Tehnoloogiaindeks Nasdaq, tööstuskeskne Dow Jones ja SP500 indeks on kõik kerkinud veidi alla protsendi. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on homme päeval Eestis muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma ja püsi päikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 16-22, rannikul kohati 12 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15, Tartus 13 ja Pärnus 18 soojakraadi.
1: Äripäeva raadio.
2: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
5: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
6: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
1: Äripäev eetris.
7: Tere enne lõunat, stuudios on Karmen Lau, Kristjan Pruul, mina olen Indrek Leppik, Äripäev on tõepoolest eetris, me võtame kokku nädala olulisemad teemad ja räägime ka võitjatest, kaotajatest. Täna on põhjust palju rääkida poliitikast, sellepärast, et Karmen kirjutas Reformierakonnast pika loo, me räägime ka sellest, kuidas siis see Reformierakonna juhitud koalitsioon üldse siin oma valitsemisaja lõpupoole suurte plaanidega on hakkama saanud, riigirahandus ja kliimaseadus. Saate teises pooles puudutame meie jälgimis, kui mitte jälitamisühiskonda, samuti Trumpi ja Xi tippkohtumist ja lõpuks räägime ajakirjanike oma tsunfti teemal ka, ehk siis sellest, kas Tartu Ülikooli asemel peaks ajakirjandusametit tulevikus õpetama mõni kutsekool võib-olla. Aga võitjad ja kaotajad on meil sel nädalal võrdlemisi samast ooperist, sellepärast, et selle nädala võitja on ettevõtte nimega Jook, nende juht Katri Kõvask. Saab koju võtta suure võidu sellega, et võlakirjade pakkumine läks väga hästi. Pooledise kordselt pakuti see üle, ehk siis 3 miljoni asemel tuli 4,5 miljoni eest soovi võlga osta. Tootus oli muidugi hea, 11%. Nii et edulugu on siit ette näidata see vastu kaotaja, ehk siis ehitusettevõtte Liven arendaja Andero Laur. Temal tänane päev hea ei ole, sellepärast et suuresti samas suurusjärgusega miinus. Märgiliselt on avanenud täna Liven oma esimesel kauplemispäeval Tallinna börsil. Miinus 13 oli vist viimati see kukkumine pärast börsi avanemist ja tulenevalt ka sellest, et see aktsiate esmaemissioon ei tulnud täis, 57% üksnes tuli pakkumisest täis, siis ei saa ei seda märkimistega siis ka täna hommikust avangut väga positiivsena näha. Kristjan, kas meenub sulle viimasest ajast mõni selline esimene kauplemispäev?
8: Päris sellist päeva ei meenu, aga siin kui küsida ring, et miks selle Liveniga siis niimoodi läks, sest tõesti tegemist on ju, noh, mitte nüüd, et ei taha katruga vaskele liiga teha, aga nagu Liveni puhul on tegemist päris ettevõttega, seal on asjad käivad, on ju, neil oli vaja seda, et maad juurde osta, et nagu laiendada siis oma seda tulevast kruntide müüki, et nagu Katre Kõvaski Joogil on praegu näidat ette siiski selline kasvav käive ja kasvav kahjum, sellepärast, et nemad alles arendavad oma äri ja nagu noh, selles mõttes, et siin nii pikalt siis mitte pärs, nagu siis püüda seda aktsiate huvi, noh, inimesed ütlevad, et üldiselt, et aktsiate aeg ei ole vist praegu päris käes, et see on üks ja siis võib-olla siis mis on nagu siis selline negatiivne mälestus võib-olla inimestel, et siin üks 5 aastat tagasi äkki, kui tuli Epsor, tuli börsile, siis nemad on tänaseks sellest alginnast all 60%, et see on veel hullem kui mingi 11% paari tunniga, eks ju. Aga võib-olla siin võlakirjade juures, et siin on tõesti, võiks öelda, et külakapell on tulnud turule. Meil on võimalik valida siin viimase nädala seest, lihtsalt vaatasin, Riias on Preses Naama ärikortel, 9%, seal on mingid 10 miljonit või 20 miljonit vahel. Siis noh, Jook sai oma raha kätte, mitte kui ka kaua aega tagasi Apollo sai 7%, 50 milli. siin on isegi Invego sai oma rahad kätte. Eesti riik väljastas 1 miljardi eest, tuleb ka börsile, seal on 3,6%, aga võib-olla natuke see on selline leebem minek kui näiteks, ma ei tea, Kullapoel Grenardi, kes on 10%-ga ja vanadel ülakirja omanik isegi 11%-ga nõus anna. Et ma arvan, et siin on jah, et teatav nagu mingi hoiatuse koht siiski on, et kas see on, kas kõik need asjad peaks täis märkima, mis meil siin praegu turul pakutakse.
7: Ja see on huvitav areng minu mõelest selles mõttes ka, et mina olen ikkagi täiskasvanuks saanud ajal, kus laenuvõtmine oli igas mõttes odav ja mõtetu tegevus, et igasugused tootlused ja asjad, noh, risk oli nii madalale hinnastatud, kui üldse võimalik oli ja selles kontekstis selline 10%+ tundub päris mahlane, aga tõesti see sinu tärn, et võibolla kõik need asjad ei peaks täis tulema, et see ei ole ikkagi lõppkokkutes garanteeritud raha, vaid ikkagi laenu andmine ettevõttele, millel on ka võimalus kindlasti kukkuda ja kokku kukkuda, et see annab meile teise varjundi sellele, aga liigume võibolla börsipäevast edasi Reformierakonna juurde, et siin juba sellised rasked väljavaated meil eelmised teemad lõpetasid ja Reformierakond selles mõttes peab ka sellega alustama, et valimistine on jäänud 9 kuud, et ajametafoori kirjutavad ennast ise, ma kõige ilmselgema suhtes võibolla ise seda näidet ei tee, vaid lähen hoopis sellise spordimetafoori juurde, ehk siis kui siin jalgpallihooajaks sportlased valmistusid teades, et 9 või 10 kuud tuleb endast täielik maksimum anda, siis sellele ikkagi eelneb selline korralik jõutrenn, korralik nii-öelda vormitippu saavutamine ja kui praegu Reformierakonnale peale vaadata, lugeda seda lugu, mida sa kirjutasid Reformierakonnast, siis paistab küll, et eelmise hooaja vigastus ikkagi nii valusalt käib kanna peale, et siit nagu pigem on alla poole kui üles poole minna.
9: Kus juures üks allikas tõi ka jalgpalli metafoorid sisse, nii et sa panid suht äppi. Aga jah, Reformierakonnaga, eks nad siin sisuliselt eelmise aasta, või tähendab eelmistest riigikogu valimistest on hakanud kukkuma eelmine suvi. Kõik mäletame seda, mis täielik foppa Tallinnas toimus, neile suure pitseri on pannud ja sealt nad taastunud ei ole. See lugu tõesti kahe osaline sisuliselt mõtteliselt, et üks pool on siis see, mida reformierakondlased arvavad oma juhist ja peaminister Kristen Michalist, mida ette heidavad, kust toetus näevad ja teine pool siis see, et tahtsin ka teada, et kibekiire valmistumine tegelikult valimisteks käivad, nad võivad öelda, et hakkavad plakateid trükkima sügiseleks, aga tegelikult mõtteliselt eelmistes kohalikes valimistes, kui mitte juba varem valmistume riigikogu valimisteks. Et mis neil siis varuks on, et niimoodi tiksudes pooled kohad kaotavad riigikogus nii ehk naa, aga midagi nad peavad sealt välja tõmbama. Ütleme nii, et läksin hüpoteesiga, et nad toovad mingisuguse ülisärava idee, mis nüüd ravab mu jalust. Seda pigem ei ole, pigem arvavad, et tõmbaks nüüd seda rahu maa peale, nii maksurahu kui ka kommunikatsioonirahu mõistlik oleks, aga mingit trikki nagu natuke tahaks näha, võibolla olen ennatlik ja hakkan seda nägema mõne kuu pärast.
7: Valimistel ju kipub ikkagi nii olema, et inimesed hääletavad oma rahakotiga, et muidugi kõik inimesed ei lange siia alla, aga lõppkokkuvõttes kui vaadata seda, et see tulumaksuvabastuse ühtlustamine kõigile selle 700 euro tasemel, et sellest oleks võinud nagu suurema poliitilise võidu võtta, kui lõpuks välja tuli.
9: Jah, enamik muidugi reformierakondlasi on hästi positiivselt selle poolt. See on ju olnud pikalt nende valimislubadus. Nad ka muidugi ütlevad, et nad vaata maksuküüru kaotasime ja selle peale nad kindlasti lootsid. Ja siis tulid on ju energiaarved, sest meil oli üle pika ja normaalne talv ja siis tuli lähisida, ehk siis kõik see nööris, aga see, mida Mart Võrklae mulle ütles ja mis looska kirjas on, et nende vaade on siis see, et tegelikult tegime maksuküüru kaotamisega õige ajal õige otsuse, sest et kopikas ei rohkem kätte ja samal ajal tõusid arved, et ma olen nõus, kuidagi me võibolla nagu nägime seda tuututamist, aga ütleme, kui ma paneksin nüüd tavainimese prillid pähe, siis nii palju sellest ei ole räägitud, et toodi ka välja, et seda peaksime rohkem oma trumbina nagu nüüd edasi tooma, et vaata kahel valimistel lubasime, nüüd on tehtud, et anna nüüd meile uuesti hääl.
7: Nii et jalgpallitreener tõi 0-4 peal uue keskkaitse sisse ja kuna rohkem taha ei löödud, siis saab öelda, et 0-4 oli täitsa hästi lõpetatud. Kristjan, sina hommikul kindlasti nägid, et mittetulundusühing nimega Ühiskonnauuringute Instituut andis meile vapustava küsitluse sellest, et Heino Märks on populaarsem kui Kristen Michal, kui homme toimuksid valimised ja rahvas saaks valida otse peaministrit. Kas Reformierakonnal on Kristen Michali probleem?
8: No praegu on jah, et näitad üks kõik, mida kõrvale mõttes vahepeal oli Twitteris käis ringi Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tweet, kus ta rõõmustas, ma ei mäleta, kas mingi oma asjaseisvuspäeva üle või midagi taolist, siis oli üleüldine rahvasport oli, et see tweet saab rohkem retweete kui Netanyahu ja siis seal oli kõik alates Palestiina lippudest kuni koera kakani, et nagu, et noh, et jah, et siin ka Onu Heino, miks mitte, eks ju. Ma arvan, et see Onu Heino, mis sa siin praegu mängu tõid, on selles mõttes märgiline, et kelle vastu siis seda Ono Heinot meil mängiti. Eks ju? Ehk et jutt käib siis Kersti Kaljulaidist, kes oli enne olimpiakomitee president. Ma arvan, et siin Reformierakonnal ei ole mitte lihtsalt, et eelmine aasta tõmbas korraks jala ära, vaid et tal on mingi kuvem rebend juba nagu mitu aastat ja see ei ole paranend. Et nagu selles mõttes, et meil oli enne siis Tallinna seda tantsuümber auru katla, mis meil oli automaks, sealt tuleb kui kõva jõngs, tuleb sinna selle sama toetuse sisse. Enne seda meil oli üllatus-üllatus, oli väga suurelt valimised võitnud Kaja Kallas ja siis tema mäletatavasti võitis sellepärast, et tema lubas nagu tugevat toetust Ukrainale, mis ka nagu aastate jooksul tegelikult vindus noh, täiesti mingisuguseks arusaamatuks rahvaraevuks.
7: Ega koalitsioonipartneri aidanud kaasa selle teemal.
8: Ja siis sellel eelnevalt veel omakorda COVID. Ma arvan, et meil on siin COVID-is saadik, on kõik see vimman tegelikult sees ja nüüd sa võidki näidata kas Võno Heino pilti või Tädi Maali pilti, nagu soovitas Peeter Espak järgmiseks teha sealt samast Ühiskonnauuringute Instituudist, et nagu, et jah, Reformierakonnal ei ole praegu hea seis, aga nii nagu tegelikult inimesed ütlesid Karmini loos, et siis et ega valimist ei ole veel käes, et ma arvan, et me näeme valimist tegelikult Reformierakonnal paremat tulemust kui see mingi mõnides protsenti, mis me praegu.
9: Võimalik, ma arvan, sa pruuli võtsid päris hästi kokku kõik need ajajoone, mis mind, ma ei saaks öelda, et üllatas võibolla natuke häirise, kui ma nendega rääkisin, siis eks nad kõik ikka pugesid selle taha, et esiteks meil on kriisid, on ju aastas aastas alates koronast, lõpetades nafta, lähisida ja kõige sellega, mis sinna vahepeale jääb, plus meil on Isama ja meil on Urmas Reinsalu, kellel on no nii mugav praeksuda ja heita kõik ette, mis on tõsi, natuke tahaks nagu tuhka pähe raputada, et kallis Reformierakond, te olete ka opositsioonis olnud, te olete täpselt samu asju teinud, et noh, nad jõudsid oma hädade alguseni kohati üle 10 aasta tagasi, et noh, siis läks kõik halvasti ja siis muidugi riigi eelarve ekreika ja kõik asjad on, et ma olen nõus, kindlasti mõjutab, lihtsalt, et noh, midagi tuleb nagu teha.
8: Ja mina mäletan siis ka seda aega just no selgelt veel, kuidas Kaja Kallas oli opositsiooniliider ja mina ütles, ei tulnud seda kuidagi paremini välja. Et nagu trummitagumine käis võibolla isegi kõvemini kui Urmas Reinsalu ajal, aga nagu selles mõttes rääkida mingist maksukaosest 3 aastat järjest, noh, ei annud nagu seda mõju sellele valimistulemusele, nii nagu andis valimistulemusele see, et oli sõda näiteks puhkenud ja noh siis pärast seda, mis meil oli maksukaoses, meil oli maksukärneval ja.
7: Kas see ei ole ka mitte loogiline, et parlamentaarses demokraatias sa oled 4 aastat võimul ja siis järgmist 4 aastat seda enäoliselt ei ole? Nii see pendel käib lihtsalt.
8: 8, aga jah.
9: No 8 ta dikteerib vist jah, ma ei oska öelda, reform muidugi, see on nagu teine asi hommikul kolleegidega arutasime, et nad võivad küll öelda, et me vaata meie hädad sain siin, mina ei tea, 25 aastat tagasi algus on ju, et te olete ise põhimõtteliselt kogu aeg koalitsioonis olnud, et ainult ei saa opositsiooni otsa vaadata, aga no järgmiseks 9 kindlaks riigikogu valimiste tsükliks kindlasti ja pigem jah, nagu Pruul ütles 8 aastat kaks nagu koosseisu pigem läheb kindlasti konservatiivsemaks, eks siis ole näha.
7: Aga sul ost tuleb ka välja, et ikkagi märkimisväärne osa Reformierakonnast tahakski, et Reformierakonna toetus oleks 15%, sellepärast, et nad ihalevad tagasi Siim Kallas aega, kui tegu oli ettevõtjatele suunatud erakonnaga ja sellise erakonna, ma arvan, toetusprotsendi umbes täpselt annab edasi parempoolsed, kes on seal kuskil küll üle künnisega, mitte väga palju ja muidugi ka Siim Kallas aegne Reformierakond, mis oligi 15% erakond, mitte 30 või 35% erakond, nagu ta oli Ansipi või ka Kaja Kallas ajal.
9: Ma ei ole kindel, kas nad niimoodi mõtlesid nagu reitingu peale just. See on huvitav mõte, mida nad välja tõid, et tõesti, nagu sa viitasid, siis seal mul oostub ka välja selline laias laastus kaks koolkonda noored liberaalsemad, kes nagu tahaksid kajakallast tagasi ja siis vanemad ja need, kes ihkavad siis Ansip peaaega või 90-ndaid, natuke tekitab nagu küsimuste, mida täpsemalt, et
7: seda aega,
9: see 90, no jah, aga mis see täpsemalt on, ega nad nagu liiga palju ei osanud vastata, aga see on lihtsalt see, et kõik muud teemad on suva, tegelema ainult maksudega, ma ei usu, et ühiskond seal praegu enam on, ainult kõik ettevõtjatele, no siis kaotad jälle päris suure osa, et teed tegelikult natuke vastuse võlgu küll, et mis see vana hea juurde tagasi minek on.
8: No ütleksin, et nagu noh, kõike, mis nende selles reitingus on, ei saa nüüd ka anda ainult vanemate põlgondade nagu katte, et tegelikult ikkagi Kristen Michalil oma roll selles on ja mina ei näe küll seda kohta, kus Kristen Michal ei oleks piisavalt ringi käinud ja rääkinud, kuidas see on kõik nüüd ettevõtja sõbralik ja nüüd tuleb vabustav majanduskasv ja AI tuleb ja nagu selles mõttes, et noh, et see, noh, et kui see on see, mida meile praegu räägitakse, siis 15% toetust, millest, mida Indrek mainis, et siis ongi käeulatus, see on 2% punkti minna.
7: Ja ma täitsa lõpetuseks küsin teie käest, et kas 9 kuud enne valimisi mõni mõistlik erakond endale esimest ka vahetab?
9: Ei, sellepärast, et kui vaadata ainult Reformierakonda, siis ei ole seal kedagi päriselt tulemas asemele ja kes tahaks sellist vastutus võtta, kui ambitsiooniga nii väga pole.
8: Ja sotsidel vist ei ole väga põhjust praegu.
7: Läheme valitsuse ja mõneti ka Reformierakonnaga edasi, sest et meil on põhjust rääkida kahest suuremast protsessist, võiks öelda, üks neist on kliimaseadus, teine on riigi rahandus. Hakkame võibolla kliimaseadusest pihta, sest et siin on väga värske uudis all, nimelt kliimaseadus nüüd ikkagi vähemasti minister Suti sõnul jõuab sinna kaugele, et võibolla näiteks sügisel menetletakse see riigikogus lõpuni läbi ja see jõuab enne valimisi seaduseks saada inimesele, kelle jaoks eriti siin pärast 2022 aastat on kõik roheline ja kliima niigi sõimu sõna. Kas sa, Karmen, suudad kuidagi võrdlemisi põguselt anda meile ettekujutus, et millest see kliimaseadus alguse sai ja kuhu ta on lõpuks välja jõudnud, et kas see seadus, mida praegu presenteeritakse või et siis see eelnõu, et kas sellel on mingit seos selle väga nagu, noh, ma ei ütleks nagu kõike hõlmava strateegaga, millena kliimaseadus Kristen Michali juhtimisel kliimaministeeriumis alguse sai?
9: 3 aastat kiirelt kokkuvõetuna kliimaseadus algul pidi tulema nõnda, et meil on sektorite ülene suur seadus, mis siis määraks kõik neid valdkondi ja oleks siis ühesse seadusesse kokku pandud kõik, mida me kliimast tahame teha ja mida me oleme kokku leppinud Euroopa Liidu tasandil ka. Nüüd on see jõudnud niimoodi, et see on tõmmatud alla eesmärke ja tõmmatud lühemaks ja pandud kõik sektori asjad teekaartidesse, aga ma tuletan siia meelde ja olen seda küsinud mitu korda ka minister Andres Sutilt, et vaadake, teekaartid ei ole õiguslikult siduvad, et neid on väga lihtne teha juurde, võtta maha ja öelda, et miks me peaks seda tegema. Ehk siis nõnda on jõutud, et kõik paneme ühte seadusesse ja seletuskirja, kuni siis selleni, et meil on väga üldised riigile seatud eesmärgid, mis osanisti on juba täidetud või kohe täidetud, seal seaduses olemas ja siis meil on kõrval mingisugused teekaardid ettevõtetele ka ups, ka seal nagu tegelikult kõikidele sektoritele ei ole öeldud, et kuidas te peaksid hakkama oma kasvuhone kaase maha tõmbama.
7: Aga kellel see seadust vaja on praegus hetkeks sellisel kujul?
9: Hea küsimus. Ma arvan, et ma siin sügisel ütlesin Eetris välja selles samas saates, et kliimaseadust ei tule. Loodetavasti siis ja ütlesin ka, et loodan, et see on oma sõnu. Siiani loodan seda, sest et mingisugust sellist nagu raami on ikkagi vaja. Oleksin ise tahtnud seda palju tugevamalt, aga ma arvan, et ikkagi nagu kõikidele osapooltele, no ja keegi ei ole rahul selles mõttes, aga et meil oleks mingisugune seadus nagu olemas, millele viidata, mis õigusselgus ka looks ja võibolla siis noh, pigistades silma kinni, vähemalt need riigi täpselt kõik eesmärgid on nagu seaduses olemas.
8: Kliimaseaduse puhul, ma arvan, tuleb välja väga hästi see teine külg, mida võis Karmini loost lugeda, ehk et siis, et Kristen Michal mõtleb üle kuskil, mikromanageerib, ütleb ei, ütleb jaa, ütleb, et ma otsustan ise kõik ära, aga siis ei otsusta kunagi. Ja siis, kui seal vahel on veel üks minister, nagu seda on Andres Sutt, kes noh, jääb mulje, et vaatab väga tugevalt, et milline suunis siis nagu keskkontorist nagu tuleb täpselt talle ja siis ta ka mitte midagi ei tee, siis see muudkui venibki ja siis see suure aplombiga kokku pandud mõte, mida siis kui Kristen Michalil oli isiklik poliitiline ambitsioon näidata, et ta teeb ära sellepärast, et ta on tugeva nagu toetusega valitsuses ja siis kui ta nagu hakkas muretsema oma reitingu pärast, siis ta enam ühtegi sammu ei astunud, et sinna nahka see kõik läkski. Ja kui sõrre sämmastad, nagu sa ütlesid, et pärast 22 aastat, milline sõimusõna sellest on saanud, et kliimaseadus tõukub otseselt 22 aasta järgsetest sündmustest, kus kõik said aru, et nagu massiivselt mingid fossiilkütuseid nagu sisse pumbata endale ei ole kuigi tervisele kasulik ja nagu, et järelikult tuleb leida mingisugune alternatiivne allikas. Praegusel hetkel me oleme täpselt samas kohas, nagu siis, eks ju, nagu noh, järgmine maagaasi allikas on nii-öelda kadunud meie jaoks. Et siin, noh, ega ka inimesed, kes on siis nagu oodanud seda seadust võibolla sealpoolt, et nagu et äkki annab mingisuguse kindlustunde neile, et mis pidi nad siis peaksid juurde investeerima, mitte lihtsalt, et nagu, et mis asjad nagu ära kaovad või nagu, et siis nagu, noh, nemad on ammu alliks teinud, et rääkinud siin iluti suurte tuuliku sõpradega, siis nemad ütlesid, et nagu tuleks üldse ära kaotada vähemalt pooled valimistest või noh, tähendab siis tõsta valimused kõik samale päevale kokku sellepärast, et nemad ei jaksa enam, et nagu, et igakord kui sa lähed reformierakonna juurde küsid, et kus kohas siis nagu see nagu normaalne plaan on, no millised need vähempakkumised, ma ei tea, maaparkidele tulevad, kus see nagu on, siis neile igakord öeldakse, et nüüd tulevad kohe valimised. Et nagu selline samma kliimaseaduse kõrval, eks ju, tuli siis sutt, tuli praktiselt samal päeval, eks välja selle, mida nemad nimetavad, tuulehoo toetus, ehk mis on siis nagu konkreetne lihtsalt raha kohalikele omavalitsustele, et nad ei pidurdaks, et see oli ilmselgelt pidanuks aset leidma enne kohalike omavalitsuste valimisi. Et noh, nii lihtne see ongi. Ja nüüd nagu mingisugune siis 9 kuud, mis iganes ajaks siis sobib periood on teie arust, et nagu, et noh, et siis selle käigus nagu vehkida sellega, et noh, te saate aru, et kuidas siis kohalikud omavalitsused õnnetukesed peavad tegema kõik 9 kuuga ja nad planeerikud ära sellepärast, et kohe tuleb ummi. Urmas Reinsalu ja võtab selle toetuse nüüd käest ära, et nagu, et noh, et liiga hilja, liiga vähe, noh, nagu liiga rapsides, et see kliimaseadus läks sinna samma kohta, kuhu läks reformierakonna toetus ja see ei ole mitte sellepärast, et kuskilt kõrvalt mingisugune üldine nagu mingi vastumeelsus lihtsalt, vaid sellepärast, et reformierakond Kristen Michaliga eesotsas rapsib liiga palju sellest teemas.
9: Liiga vähe, liiga kaua on ka see, mida ma eile pinnisin valitsuse pressikonverentsil minister Sutti, et vaadake, kui teil on nagu 2030 aasta eesmärk, et miinus 9% 2022 aastas, räägime siis riigikasvuhoone kaasidest, aga me praegu oleme mingi, mis oli 15% seda ületanud on ju, ja poolel teel sellele, mis 2035 on 10 aasta pärast, et ma küsisin talt reaalselt, ma arvan 5 korda, ütlesin, ma ei saa aru, kuidas teie eesmärke seate ja kuidas teie nagu arvutate, sest et see ju loogika ei käi nii, kui me teame, et praegu ta hästi kiiresti tegutseda ja Pruul loetles siin nagu nii, kõik, noh, põhimõtteliselt Eestis taandub kõik energeetikale selles küsimuses sisuliselt, et kui sul on nagu praegu hästi kiiresti vaja teha, miks sa arvad, et 2035 kuni 2050 on nagu mingi müstiline tehnoloogia, mis kõik asjad ära lahendab? Et no ei ole veel. Et aga Sutt ütles, et me ei lähe tagasi ja me lähme edasi ja isegi kui seadus on võibolla märksa nagu pehmem, siis see ju ei tähenda seda, et ettevõtja ei võiks investeerida.
7: Üks teine rapsimine on siin samasugune lugu meil nimelt see, et meil on tänaseks päevaks riigieelarve niivõrd suures defitsiidis, sellepärast ma mäletan väga hästi, kui toona kaitseväe juhataja olnud Herem tuli välja siis sellega, et tegelikult meil on vaja vähemalt 5% kaitsesse investeerida, sellepärast et noh, geopoliitiline olukord näeb seda ette. Siis öeldi tal, et ta ei saa aru, kuidas rahandus töötab ja üleüldse, noh, et see on sõike sõjaväelase wishlist, mida nagu noh, poliitikaga nagu puutumust väga ei ole. Siis mingil hetkel natukene aega hiljem ütles Donald Trump, et eurooplased peaksid 5% kaitses panustama oma SKT-st. Siis ütles Hanno Pevkur, jah, peame ja teeme. Ja nüüd me oleme ikkagi olukorras, kus siis, ma saan aru, tänavu peaks see defitsiit tulema sinna 4,5% juurde. Ja olukorras siis, kus meil on plaanis, et need kaitsekulutused tõusevad selle 5%, siis meil on tegelikult ikkagi struktuurselt nii suur miinus selles eelarves, et kui reformierakond tahtis ka, eks ole, tänavust aastat alustada maksulangetusega, siis noh, me purjetame kursil, kus üsna pea me võiksime, no vähemasti mõned tankid nii-öelda, kuidas öelda, paperiplaanidest ära kustutada, sest et see raha läheb lihtsalt intressi maksetakse.
8: 2 miljardit aastas umbes on see miinus siis nagu tänavu on tuleval aastal ja tuleval aastal. Ma mäletan, et enne seda, kui Pevkur ütles jah, ütles ka Leedu kaitseminister ja peaminister ütles, et jah, et see Trumpi mõte on väga hea, sest Leedule väga meeldib USA ja eriti Donald Trump. Ja siis Jürgen Ligi palus ka neil nagu kuskilt väiksemalt sorti kaljult alla hüpata ja mitte nagu venitada asja puruks, aga nüüd see 5% on käes. See suur eelarve miinus on siin osaliselt sellepärast, et Reformierakond on seda niimoodi ka tahtnud, sest et see on üks teine tuntud selline Freudi siuke väike libastumine, et nagu, et me teeme niimoodi kõik, et pärast Urmas Reinsalu ei saaks midagi ära rikkuda, et see asi on nii hullus miinuses, et mitte midagi paremaks minna ei saa, et ehk et siis nii maksuküüru kaotamine kui see kaitsekulude tõus, noh, et siis need satuvad nagu täpselt ühele aastale, noh, saab näha, mõikad aasta lõpus on sellepärast, et nagu me teame, siis lasti kõik raketid, lasti vastu Iraani puruks ja nüüd me neid raketi osta ei saa, et nagu seal nagu mingi selline rõtk on sees, aga tõsiselt võttes siis jah, keskpank tõesti ütleb, et nagu, et kallid inimesed, et te maksate varsti sama palju kui hariduse eest maksate intressideks. Noh, teatud tingimustel ei oleks ju hullu midagi sellepärast, et kui sul majandus samal ajal ka saab, siis mingi 600 miljonit on palju väiksem raha, kui ta praegu tundub, eks ju. Ja siis teine probleem on see, et nagu sellest samast Heremi plaani nagu ellulaskumisest me ei tegelikult ei ole kunagi sotti saanud, kui kaua see kestab. Et see, meil ei ole kaitsekulud 5%, meil on kaitsekulud on võibolla 3 ja siis seal on istub mingi siuke peaaegu miljard otsas siis kõik võimaliku lihtsalt raua ostmist. Et noh, rauda igavesti ei ostata miljardist aastas, et võib vabalt olla, et paari aastaga läheks üle. Aga keskpank ei tea seda, meie ei tea seda, ma ei ole kindel, kas kaitseministeerium teab seda, kuidas see täpselt nagu need kaks noh, erinevad suundas, noh, ilmselgelt, kui sa ostad rohkem igasugust vara endale ja pead sinna taha panema kõik need mehed, kes seda kasutama hakkavad või nagu seda hoidma hakkavad, et siis su kaitsekulud tõusevad, aga need ei püsi seal viie peal.
10: Nagu. See on ikkagi soetusmaksumus.
8: Ja soetusmaksumus on seal sees, aga keskpank ei tea, siis nad ütlevad, meie ainuke teadmine on see, et see on nüüd 5% ja kui midagi ei muutu, siis peavad kuskilt, peab midagi tegema, ehk et siis keskpank ei ütle poliitikule, et kas ta peaks kärpima või maksedast, aga laias lastus jääb mulje, et peaks kuskil maksedast me, et rääkige seda nüüd siis lahkuvale valitsusele või sellele valitsusele, mis tuleb.
10: No Mihal pakkus välja, et nüüd järgmistel aastatel võiks 0,5% võrra seda kulusid kärpida, see jääb siis Urmas Reinsalu juhitud valitsusele tõenäoliselt. Ei?
8: No see mõttes, et see, no, et minna valimistele vastu niimoodi, et sa oled just 200 miljoni eest eelarvast kulusid maha võtma, on kindlasti massiivne populaarsus allikas. Et see võiks meeldida Reformierakonna siis sellele tuumvalijale, kes ütlevad, et kus teie nagu see asi on ja siis Reformierakonna.
10: Mida nad kärbivad?
8: No ma ei tea, äkki on kuskil veel mõni töötaja alles, et ta ei ole veel koondatud, nagu tõesti, nagu siis mõtlesid, et tuleb see kõige ulem variant, kus Reformierakond jääb seda juttu uskuma, mida eelnevalt uskus Eesti 200 ja me teame, mis Eesti 200 juhtus. Ehk et me kõik arame, et AI on päriselt tulemas. Nagu, noh.
9: Eile küsisin seda Mihalilt pressikonverentsid, et kus see 0,5% kärpimist tuleb ja siis ta ütles, et ministeriumites saab kulusid kokku hoida ja
10: teisi siia nii teinud pole?
9: Ma ei oska sulle öelda.
10: Praegu meelega kulutsed rohkem selleks, et siis nagu...
9: No mina sa tea, tal nagu ei paistnud olevat liiga palju kindlat plaani. Võibolla nädala pärast on parem.
10: No selge, meil ka mingit paremat retsepti Reformierakonnale ei ole välja pakkuda, kui et jõuda tõdemusele, et meie püsikulud on oluliselt kõrgemad, kui meie püsitulud üht või teist peab suurendama või vähendama selleks, et tasakaalu jõuda. Me teeme siit pausi ja kui me pausilt naaseme, siis kiikame sinna poole ka, mis välismaal toimub.
11: Äripäev eetris. Äripäeva raadio.
12: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
13: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
11: ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
14: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
11: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
15: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu!
16: Äripäev eetris.
10: Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur, Kristjan Pruul ja Indrek Lepik jätkavad vestlust. Esimeses saatepooles rääkisime Reformierakonnast ja kliimaseadusest ja riigi rahandusest sellega seoses, aga teist poolt alustame meie mõni ütleks jälgimis või jälitamis ühiskonnaga. Nimelt siin siseministeeriumi andmed näitavad, et need jälitustoimingutega riivatud isikud, neid inimesi on siis see suhe nende inimeste vahel, keda siis otseselt jälitatakse, kes siis nii-öelda võrku jäävad selle kaudu, et nad on jälitatavaga kuidagi suhtluses või suhtes. Nende inimeste osakaal siis on oluliselt vähenenud. Raimond Kaljulaid, üks rahvasaadikutest, oli see, kes pelgas vähemasti või vähemasti tõstatas selle teema, et võib-olla ei anta enam lihtsalt inimestele teada, kui nad on kellegi jälitatavaga kokku sattunud ja seetõttu võib meil olla siis olukord, kus meil on riigis võib-olla tuhandeid inimesi, kes ei tea üldse, et neid jälitatakse. Noh, prokuratuur siin ise on öelnud, et tegelikult möödunud aastal oli neid kriminaalasju, kus jälituslubasid üldse anti 180, ma ei oska käigu pealt öelda, on seda palju või vähe, arvestades, mis kõik laua pealt läbi käib, 180 nüüd liiga suur arvi tundu, aga tihti peale me räägime siin, eks ole ka poliitilisest korruptsioonist, kõikidest muudest väga kõrge profiiliga asjadest ja sestap on ka inimesed, kes sellega seotud on ise kõrge profiiliga ja ka nii-öelda mõjusad isikud meie ühiskonnas. Sel nädalal Äripäevas ka ilmus lugu sellest, mida siis mõned Eesti ettevõtjad arvavad, tunnevad. Oleg Ossinovski näiteks minu meelest üpris üllatuslikult jättis siis nagu mulle, et temal midagi varjata ei ole ja see on turvaline ühiskond, kus inimesi jälgitakse, et pigem seda pidi, kui et terrorist kuskile pommi paneb. Ei tea, Kristjan, kuidas sa üldse seda teemat vaatad, et alati kui Paul Keres või Kari Kinter näiteks tuleb televisiooni endast asjadest rääkima, siis ja Kinter muidugi sellele, mida ma nüüd ütlen ka kohe vaidles vastu ja tegelikult õigustatult, et noh, tundub, et tulevad sinna mingit oma asja ajama, mille peale Kinter ütles, et jah, muidugi ta jääb ka oma asja või õieti oma klientide asja ja see ongi tema töö ülesanne ja ma olen sellega nõus, aga et kust praegu nagu see surve selle teema nagu menetlemiseks on tulnud või ongi see reaalne statistika, et me vaatame otsa, et mingi asja on totaalne jama ja see on nagu õigustatud. Kas see teema on nagu sinu silmis nagu kuidagi nagu natukene tühja koha pealt tõusnud või on nagu mingi reaalne murdepunkt praegu?
8: Peaks laskma oma sisemise Kinteri välja nüüd, ma saan aru siin. Ma arvan, et see konkreetne asja, et kas need numbrid on seal nüüd rohkem või vähem, et see ei ole kui oluline. Ma arvan, et see üldine foon on oluline. Ma arvan, et see üldine arusaam, et kuidas nagu tehakse ja kui raske on mingisugused asju kätte saada või kui külmalt öeldakse siis sellele samale rahvasaadikule seal, et ma ei tea, et see on siis AK märkega, et seda te võite omavahel rääkida, aga ei tohi teistele näidata, mis need numbrid on. Et ma arvan, et mingi asi, mis nagu häirib ja siis häirib ka muulgas, ma arvan, Kari Kinterit väljaspool seda, kus on tema siis konkreetsed kliendid, kelle huvideest on sõidnud sellepärast, et mina olen erinevatel selle teemaliste lugude kirjutamisele suhelnud Kari Kinteriga ka siis, kui temal ei ole olnud ühtegi, kuidas selle kohta öeldakse, hobust jões, jah? Et ta on lihtsalt, et talle tundub, et need asjad on valesti ja ma laias laastus nõustun sellega, et on mingisugune ots nagu võimuorganitest, kes ongi aastatega võib-olla siis näed seda, et ühiskonnas üldiselt need, kuidas me elame, et see on võrdlemisi nahaalne. Eks? Nagu sinu auto luureb sinu järele, noh lihtsalt tuimalt saadab kõik numbrid kuhugile edasi, sest et ta miski pärast internetis. Sinu Gmail loeb sinu kirju ja selleks, et sulle reklaame need ette ja need asi. Ja siis on meil ka üldine selline valdav arusaam, võibolla riigi võimukoridorides, et kui kuskil on mingid asjad olemas, siis järelikult on võimalik, noh, kuivõrd riik peab kuidagi tegutsema, et siis ta peab saama ligipääsu kõigele, mis on ja võimalikult automaatselt. Ja ma arvan, et see ei ole mitte lihtsalt see, et kas me teavitame kõik inimesi sellest, et jõu, et kui sa rääkisid Parvel Pruunselinaga telefonis, me lindistasime sind. Et see asi ei ole seal, et see asi on ka seal, kus meil alles hiljuti, me esime aastaid kohtus sellepärast, et kas tohib sundida kõiki telekomi firmasid, salvestama kõiki nagu neid masti, millise masti all, milline telefoninumber, mis kell, noh, kaks aastat tagasi nagu viibis.
10: Siis justiitsminister Pakosta vist täna tuli välja, et noh, me nüüd lõpuks hakkame siis nagu seadusandlust kooskõlla viima sellega, et me ei tohi kohustada selleks.
8: Ja selles mõttes, et vahepeal nagu, noh, oli seal siis plaaster peal oli selline, et prokuratuur ütles, et okei, me ei saa neid kasutada sellepärast, et riigikohtus lasti mingisugune keis põhja, et me siis ei saagi neid kasutada. Ja otsuta halb küll, nüüd me ei või avasta ühtegi kuritegu, aga mis oli, aga see oli ka absurdi lähedane sellepärast, et ma ei tea selleks, et siis näidata, et Parvel Pruunsel tõesti on mõjuvõimas isik isama parteis, siis nad nagu võtsid välja tema selle kõnede eristuse näitest, et võt nii mitu korda eristasid Riina Solmanile, eks ju, nagu noh, selles mõttes, et nagu kaks inimest võivad üks selle eristel nii palju tahavad, nagu jumalest, et nagu ma ei saa aru, kus peaks olema see kast siis need andmetega, et kui palju kordi need eristasid selleks, et suvalisel hetkel saaks suvalise asja tõestamiseks, siis selle nagu siuhti välja tõmmata see, mida, noh, Leo Kossinovski väljendas, et see on selles mõttes õudne, et ei, me ütles, ta ei olnud seda, et tal ei ole midagi varjata. Ta ütles, et ta teab, et telefonis ei tohi rääkida. Mm. Et nagu, selles mõttes, et nagu, et võibolla, noh, mingisugune paarkend aastat tagasi meil oli rohkem selline tunne, et me peaksime olema ühiskonnas, kus sa ei pea kogu aeg kartma, et noh, et mis see telefon, kas ta sahi saab, eks ju?
10: Kui et võib messengeris kirjutada, mitte signaalis.
8: Jah, et võib igal pool kirjutada ja võib igal pool rääkida. Et nüüd me nagu niimoodi, noh, vabarandmega sellest loobume. No ma ei tea, siin oli ka küsimus, eks ju, et nagu, et kaks aastat tagasi äkki oli. No see oli nagu võrdlemisi skandaal, kus pangajuhid kutsuti siis maksuametisse öeldi, et me tahame nüüd teha niimoodi, et me saame kõikide ettevõtete pangaväljavõtte automaatselt kätte umbes. Ja siis nagu pangajuhid käisid tegelikult pärast seda sosistamas meediamajades, et nüüd on asi metsas sellepärast, et nagu noh, tore, palju õnne pangasaladuseks, nagu selles mõttes, et noh, et kus see siis on või nagu kus see piir peaks minema. Oli jõudnud skandaal, siis öeldi, ei, see oli ainult meil nagu mõeldud, et äkki ainult ettevõtted ja võibolla kunagi tulevikus. Ja noh, kerime edasi on ju paar aastat, siin vahepeal oli meil probleem sellega, et kas rahapesu andme büroo peaks saama automaatse ligipääsu kõigele ja eile tegelikult oli ju teada, et nüüd tuleb uus eelnõu, et selleks, et need probleeme lahendada, mis on nagu tõstatatud, et meil on nagu liiga suur riive kuskile, et selle probleemi me alati lahendame sellega, et me kirjutame seadusse, et tohib. Et see, ja see on nagu automaatne vastus nagu kõigele, et kui teil on tunne, et niimoodi, et on tehtud kellelegi liiga, siis me kirjutame edaspidi, et tohib ja veel rohkemgi. Nagu, ja see noh, on üsna tugev selline autoritaatne nagu tõuge on tegelikult olemas, ma olen näinud siseministri järel, kes on tulnud oma ametisse ja siis ta on noh, esimesel valitsuse pressikonverentsil tal on üks kaust, mida ma olen juba mingi kolme ministri käes näinud ja mis on igakord põhja lastud, sest see on täiesti hullumeelne mõte ja siis teisel pressikonverentsil on tal järgmine kaust, et need kaustad istuvad seal ja nad vaikselt nad saavad ka kõik siis nagu reaalsuseks.
10: Kas meil on õiguskaitseorganitel selline väga hea tugev lobby, et ma tegelikult mõtlen,

0: on selles mõttes õigustatud, et me usume, et nad ei kuritarvita seda, mida nad teevad. Ja ma ei ütle seda nüüd kuidagi irooniliselt, et seda siis kahtlus alla seada, aga see ühiskondlik hoiak on meil väga selgelt olnud, et kui ikkagi see foon nagu jätkub sel tasemel, et tulevadki just täpselt need samad pisiasjad, nagu sa ütlesid, eks ole, et sisemister Taro ütleb, et teie, et ma näitsin teile seda slaidi, aga et see on AK, eks ole. Et noh, sellised hästi nagu suvalised ja mõtetud kohad, kus sa näed, et tegelikult lihtsalt ei taheta olla läbipaistvad seal, kus võiks olla. Et ma arvan, et sellel on nagu võrdlemisi kaugele ulatuvad tagajärjed sellise trajektoorid.
1: No Pruul tõi siin häid näide välja, mul võibolla sellist ajaloolist mälu ei ole, et kõrvutada, mis oli 10-15-20 aastat tagasi ja oma telefoni raginu pärast ei ole mina pidanud ka muretsema. Aga see mõttes, et viimased aastat vaadates küll, et ma arvan, et ja mingis mõttes õigustatult, et jah, nagu sa välja tõid, Indrek, et usaldus riigi instantside vastu on suur, aga neid nagu praegu hägune, see on arusaamatu, kes, mis, millal, mis ulatuses, kas ma peaksid nagu tavainimesena muretsema või? Mul seda mõtet nagu ei ole veel pähe tulnud, aga võibolla üks, et peaks. Võibolla paranoilisem inimene kindlasti juba mõtleb, et see on jälle see koht, kus ma tahaks, et riigi inimesed, no eesotsas ministritega ja siis võibolla riburadapidi ka ametnikud on ju ja muud ametid, et tulge ja siis selgitaga nagu normaalsemalt need asjad ära, et te võtaksite ise seda paranoia palju vähemaks, te saaksite kõik need küsimused, mis siin Kinter ja Keres ja kõik teised nagu kaua on tõstatanud, äkki saaksite need lahendatud ja noh, võibolla siin esimesed usun, et siis inimeste arusaam ka riigi toimimisest on parem ja sellest, et mis hetkel tullakse külla ja kuulatakse, mis hetkel mitte.
2: Võibolla üks osa nagu ka sellest, siis ütleme, seda laadi poolehoiust tuleneb ajast, kui väga palju, ütleme siis näiteks korruptsiooni uurimist ja ütleme siis sellist riikliku meelsusuurimist langes nagu kokkuma vahel. Ehk et siis oli põhiliselt suunatud erinevate keskerakonna jopskite nagu tagajamise peale. Ja see oli populaarne rahvasport ja eks seal tuli ka 1,2 välja, olge mausad, eks. Kui te nüüd vaatate viimase mingisugused 5 aasta vabalt suure plombiga tehtud kohtukaasuseid, mis ajavad ka nagu otsapidi mingisugust korruptsiooni või Venemaa sõnaga toimingupiirangu rikkumist taga, siis need on üldiselt suvalised juuksekarva lõhkejäämised. Aga samasuguse hooga nagu kunagi umbes, et kas Venemaa raute rahastab mingisuguse kiriku ehitamist Lasnamäele, aetakse siis nüüd taga seda 9 eurost juuksuriteks.
0: Jah, see Kajar Lember on ikkagi läheb õigusajalukku meil.
2: Kajar Lember läheb meil õigusajalukku, siis no see keis me ei ole veel lõppvaatust näinud, aga nagu see, mis on ju ringkonnakohus ütles ka Õnnetu Kersti Krahti kohta, keda siis nagu oli ka igasugustest vaskoludest läbi loistatud ja kus öeldi, et prokuratuuri siis see süüdistus oli lihtsalt pahatahtlik. Et nagu noh, et nemad ei näe ühestki otsast, kus see võiks olla pärast. Muidugi liigukogus võib öelda, et jah, vabalt ikkagi oli mingisuguse toimingu rikkumine või mis iganes, aga nagu noh, ma täiesti näen seda kohta, kus ringkonnakohus siis midagi sellisele tulemusele jõuda, olimata sellest, et minul isiklikult Kersti Krahti vastu igasugune sümpaatia nagu puudub tema, kui ütleme avaliku elu tegelase vastu. Eks? Et noh, siis see on, et Parvel Pruunsild, kes noh, mingi Eesti rahvamuuseumi joone, nagu ma tegelikult ei näe nagu mingisugust, et kui nagu ikka mingisugust kahjukannetamist ei ole olnud, et siis kus seda korruptsiooni taga aetakse, kuni siis selle endiselt selle 9 eurose juussurini välja. Et kui me näeme sellised kaasused järjest tulemas ja tegelikult noh, on samal adnalt, et kõik andmed, mis on olemas, on meie. Noh, on arusaam on alati olnud ja me oleme ühiskonnana seda toetanud sellepärast, et meile on jäänud ka võibolla leevejärgudelt või muust nagu mulje, et taetakse õiget asja, mingisugust kurja savisart taetakse taga, et siis nüüd me hakkame seda ümber hindama ja aga mõtlema, et nagu noh, et vaatame siis ka selle kaitsepolitsei aastaraamatule järjest kriitilisemalt otsa, et küsime siis sarnaselt, mis on siis Parvel Pruunsilla mõttekoda, on see põhimõttekoda.
0: Ja
2: seal oli ju kuulsa eksprokuröri Kurmi nagu noh, siis punktid veel kord, kes ta siin aasta alguses veel eelmine aasta kuulsust pälvis sellega, et ütles, et prokuratuuri võiks üsar kaotada, noh, aga siis ütleme natukese aegasemalt lahti selgitanud selle, kuidas selle süüdistusprotsessis nagu need asjad kleebitakse siis sellele süüdistavale kaela ja siis see kestab jälle 5 aastat ja noh, mitte midagi sellest ei tule, et nagu, et mida seal muute, üks punktidest oli küll, et kaitsepolitseil võiks olla eraldatud nagu siis see et seal tuleks teha nagu mingi reform niimoodi, et siis korruptsiooni vastane võitlus

0: see vastuluure ei oleks nagu päris sama, sellepärast et nagu noh, praegu tundub, et üsna sama meetodiga nagu sa püüaksid spiooni, siis püütakse noh, liimida. Seal Tartus oli lisaks Lembril oli veel igasuguseid toredaid linna võimu inimesi, kellele kolm korda pakuti Eesti kallist konjakit ja kui ta siis nagu peaaegu vastu võttis, siis üldse ahaa, sest see oli on ju noh, agent, kes talle pakkus seda, noh, et nagu me näeme väga läbi kukkunud nagu üritusi ja kuivõrd see tegelikult see sihtmärk ei olegi kuigi oluline ei tundu nagu praegu rea inimesele, siis ma arvan, et see toetus langeb lihtsalt.
1: Kuna mulle usaldati selle saate juhtimine, siis välispoliitika minutid jõuavad ka meie saatesse. Donald Trump ja Xi Jinping kohtusid eile ja täna Pekingis, suur tippkohtumine kahe maailma kõige võimsama riigi juhi vahel. Tulemus on üks jäme paranka, sellepärast et ega sealt midagi väga palju välja ei tulnud. Ameeriklastel ei tulnud ei midagi positiivset, tõenäoliselt midagi väga negatiivset, kui see Hiina sai võibolla sellist autoriteeti juurde sellega, et tema on ikkagi see riik maailmas, mis hoiab stabiilsust ja soovib stabiilsust ka taastada kohtades, kus see kadunud on. Ja ega muud moodi võibolla polekski põhjust sellest rääkida, kui et lihtsalt võibolla esimest korda nende kahe ametiaja jooksul, mis Donald Trumpil on olnud, on nagu päriselt tunne, et alustades sest 28. veebruarist, kui see Iraani vastane sõda pihta hakkas, et päris vaibide pealt seda maailma suurimat riiki ikkagi juhtida ei saa ja natukene apuks on mõned need avantüürid läinud, mis sa arvad, Bruun?
0: Ma arvan, et siin saates on enne ka öeldud, et nagu, et tippkohtumine, et selle ei olegi uudist, et see ongi noh, mingi selline nähtamatute diplomaatiliste punktide kokkulugemine, leiaks, et siis sai põne punkti rohkem. Esiteks sai ta noh, tuima näoga rääkida sellest, et Taiwan, et ära mõtle üle, eks ju, noh, et Ameerika Ühendriigid on niigi, eks ju, sellel positsioonil, et nad noh, et nad ei toeta siis Taiwan iseseisvumist, nad ei toeta midagi, kuigi nad on noh, tegelikult liitlased, eks ju. Noh, ja siis neil öeldi, sirgeoneliselt öeldi ära, et ära topi oma nina sinna, mis ei ole sinu asi, millele neil ei olnud ka nagu vastu midagi öelda. Siis selle Iraani sõda, mida need inimesed, kes nagu arvavad, et Trump mängib seda viiedimensioonilist malet, arvavad, et see Iraanile kallale tung, et see on otsapidi siis Hiina nagu siis nagu ohjamine seal Hiina lihtsalt keite sõlgud, ei olnud nõus, mida siis seda ütlema, et Hormuusi vein peaks olema avatud, nagu ta noh, mitte midagi, et see on teie enda supp, helpiga seda ise, et tore, et te teite siia igasuguseid krõjasuseid, ma mõtlen siis Elon Muski ja seal Nvidia juhti ja need asi. Me teeksime hea meelega teiega äri ja siis Donald Trump, et jah, et palju te need Nvidia kiipe tahate, et mul on 75 000 need teile pakkuda või mingi taalist, no Bloombergi mingi pealkirjade põhjale ühesõnaga.
1: Aga kompartei ei luba importida.
0: No nüüd natukse saab ja siis noh, et hea küll, et me ostame siis natukse teie veisliha või midagi taalist.
1: Sojaube söödaks.
0: Jah. Et see oli see, mis nad siis nagu said sealt, et ma arvan, et Trumpil oli nagu väga, noh, ta lükkas seda edasi, eks ju, et jõuaks ära lõpetada oma selle avantüüri läisides, mis ta oli õnnestunud ja siis ta oligi seal nagu selline, noh, tuli juba, oli nagu veits vihma käes olnud ja samasugusena naasis.
1: Carmen, sa ei mäleta tõenäoliselt vähemasti omast elust George Bushi, aga Donald Trumpi suur teene George Bushil on see, et nagu noorem Bush tundub täitsa normaalne mees, et Ameerika välispoliitika on saavutanud mingeid madalama otsa tippe, mida ma arvan mõni aasta tagasi oli veel nagu raske ette kujutada.
2: Ei mäleta, aga okei, ma põrgatan vastu, et äkki ma mõtlesin hommikul niimoodi, et tulin tööle ja siis vaatasin üle veel välis uudiseid nagu ikka kombeks, et ja midagi nagu suurtselt ei ole tulnud, kokkuvõtet te juba tegite, äkki on nagu tore, et vahelduseks midagi täiesti kohutavat ei tule, me peame jälle nagu hommikul ärkama mõtlema, mida nüüd, kas te jälle ei suutnud millegagi hakkama saada, et võibolla nende puhul on nagu isegi hästi, et midagi jubedat ei tulnud või vajalgi vasku.
1: Ja palju on olnud mul vestlused viimasel aastal, et võibolla nendest pretsedenditutest aegadest võiks nagu väljuda, et tegelikult oli täitsa tore, kui elu igavam oli. Nii et selles kontekstis ma võiks su hinnanguga nõus olla, meil on see paratamatu probleem, et seda Hormuzi väin on mõlemalt poolelt blokeeritud ja ei näita nagu lõppu, et...
2: Seda me oleme siin, ma ei tea, igas hommikus ja igal reedel arutanud ka, et see Hormuzi väina küsimus, et kogu aeg öeldakse, et nüüd nädala pärast 2, 3, 4 vahet ei ole kuu aja pärast, aga kõigil on nagu meeletu optimism ja nii kui Trump midagi kuskil säutsub, siis kohe boom, turud reageerivad on ju, mille pealt see tuleb, väga vist keegi ei ole jõudnud mingisugusele põhjapanemale arusaamale, aga võibolla vahepeal rahulikumalt võtta, kuigi nagu USA ja Hiinat vaadates ei või vist seda päris loota.
1: No kogu kohtumise lause ka sai maha ilmselt Donald Trump ise, kui ta ajakirjaniku küsimusele vastates oli siis vahetult enne seda, kui ta Pekingis sellendas ütles, et Ameerika valija toimetulek tal absoluutselt korda ei lähe. Nii, ja 3 ajakirjaniku lubavad endale ajakirjandusest rääkimist. Lühikokkuvõte on see, et rahvusringhääling korjas üles siis, ma saan aru, Karmen, vana eelmise aasta uudise sellest, et Tartu Ülikool siis kõrval erialana enam ei taha ajakirjanduskommunikatsiooni pakkataseme lõpetada, sellepärast, et see võtab meeldetult ressurssi ära ja elase siis keskenduda neile õpilastele, kes on tulnud täiskohaga seda ajakirjandust õppima. Urmet Kook, ERR-i veebijuht siis kirjutas veel sinna otsa arvamusloogust ja põhimõtteliselt ma nüüd natuke lihtsustan enam sõnumit, aga tema mõte oli selles, et võibolla sellist ametikoolikest olekski rohkem tarvis ajakirjanike jaoks, sest et väike teooria baas alla ja siis küll ERR nad ise välja õpetab ja siis Marju Himma, nii ajakirjaniku ajakirjandus õppejõud, siis kirjutas see peale, et tema tudengite sõnul on ERR kõige halvem koht, kus praktikal käia.
2: No Marju Himma kirjutas seal natuke rohkemalt ka. Mina olen saates olijatest ainus, kes Tartu Ülikooli ajakirjanduse kommunikatsiooni paka väga no, piisavalt värskelt ära lõpetanud on. Marju Himma on ka õppinud, nii et mul on nagu värske sissevaade olemas. Marju Himma artiklile kirjutan tegelikult absoluutselt iga käega alla. Seal on nüüd see asi, ma olen natukene muutunud, et mina läksin esimesele praktikale enne seda, kui ma ülikooli läksin ajakirjandusse, siis ma mõtlesin ka, et noh, et tegelikult on palju oskusi, mis õpid toimetuses. Ja üks on see, mis me nagu õpime ülikoolis ja teine on see, kuidas päris elu töötab. Neil on suuri kattuvised, neil on ka erinevusi. Aga siis õnneks tuli mul natukene mõistus pähe ja nagu ülikooli haridus ka ajakirjanduses on vaja, sest need kalkulatsioonid, mida sa seal nagu 3 aastat lihtsalt iga päev teed, on see, mis sul on meie ametis nagu nüüd standard, et sa ei mõtle sellele, sa lihtsalt nagu peas kalkuleerid need kõik läbi. Ma olen nõus selle kriitikaga, et mina võtsin ka näiteks riigiteaduse kõrvale sellepärast, et on vaja mingisugust silma laiendust on ju, aga kas see on ainult ülikooli koht, et õpetada, kuidas oma silmaringi avardada, no ei ole.
0: Ma arvan, et ülikool ongi mõeldud selleks, et oma silmaringi avardada. Minul jah, ei ole ajakirjandusega koolimõttes mingit pistmist olnud. Ma tean, et siin linnas on 2 kohta, R ja siis kunagi ka selline koht nagu uudistagentuur BNS. Kui inimesed siis lähevad, kes praktikale, kes lihtsalt sellepärast, et tühi koht on ja sinna tuleb kedagi panna. Mina olen siis see, kes läks BNS-i niimoodi, et nagu selle juhi neilt kuskil kedagi võtta. Ja siis, kui sa oled nagu välja õppe saanud, et siis sa lähed edasi ja teda ajakirjandust kuskil mõnes ajakirjandusmajas. Et nagu me oleme siin äripäevas näinud seda nii äripuul kui ka siis... kui ka vähemalt 2 BNS-i inimest jään ma siin. Aga jah, mulle tuli pigem üllatusena see, et kui paljud inimesed on õppinud ajakirjandust, siis kui ma äripäeva tulin.
1: Ma ütleks lõpetuseks siia ka seda, et kui keegi mõtles, et miks saade algas nii paljude jalgpalli viidetega, siis minu ajakirjandusteekond algas 13 eluaastaselt jalgpalliportaalis Sokernit, nii et tõeline käsitööline otse põllult mina olen ja tõepoolest siin toimetuses jagub neid veel. Karmen, sa saad 15 sekundit lõpusõnadeks.
2: Ma lihtsalt tahtsin öelda, et kirjutan sellele alla, et uudiste juhi käige siis rohkem nagu ülikoolides vaadake, mis seal päriselt toimub, see ei ole nii jube, kui te arvate.
1: Äripäeva ajakirjanik Karmen Laur, Kristjan Pruul, Indrek Lepik olid täna teiega stuudios. Ilusat reedet ja nädalavahetust ootab tulla tõeliselt suvine, nii et nautige nädalavahetust, aga lugege Äripäevaga.
3: Äripäev eetris. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell sai 6. Eetris on Äripäeva raadiouudised. Eesti parim juht on Janar Holm. Tallinn kiitis heaks Meeruse sadamaplaani. Maksuamet nõuab JMV Motorsilt pea 200 000 eurot. Mälukiibi aktsed rallivad vaatamata odavnemisele ja kodubörs sulgus miinuses. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Pärnu juhtimiskonverentsil kuulutati käesoleva aasta parimaks juhiks riigikontrolör Janar Holm. Žürii tõi välja, et Holmi puhul on tegemist inspireeriva ning julge juhiga, kes ei löö kõikuma ka ebamugavate teemade ning riigi keerulisemate nüansside selgitamisel. Eesti tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter sõnas, et Holmi mõju Eesti arengule nii riigikontrolöri kui tippjuhina on suurem kui enamik inimestest tajub. Finaali jõudsid lisaks Holmile ka Melivajuht Marja-Liisa Alop ning T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Tallinna linna volikogu kiitis heaks Meeruse sadama ala detailplaneeringu, mis võimaldab rajada jahisadama ja kuuekorruselised elamud. Tallinna linna volikogu liige Kalev Vapper rõhutas, et projekt aitab kaasa ka Põhja-Tallinna kiirele arengule. Planeering hõlmab ka rannapromenaadi ja transportiühenduste parandamist. Arendaja Endel Sif on optimistlik, kuid samas ka ettevaatlik, kuna menetluses võib tulla ette takistusi. Avalikustamine ja ettepanekute kogumine on plaanis tuleval suvel, eesmärgiga kehtestada planeering selle aasta lõpuks. Maksuamet nõuab automüügi firmalt JMV Motors ligi 200 000 eurot, mis tuleb tasuda juuni alguseks. Maksuamet kahtlustab, et firma deklareeris maksukohustusi tegelikkusest väiksemana. Lisaks uuritakse, kas ettevõtte vormistas fiktiivseid tehinguid Rootsi firmaga. Tšehhi seotud ettevõtte JMV Real Estate on samuti maksuameti tähelepanu all ja võlgneb Eestis 1,3 miljonit eurot. Mälukiibi tootjate aktsiad nagu Sandisk ja Micron Technology on vaatamata tugevale hinnatõusule muutunud odavamaks. Sandiski aktsia on tõusnud ligi 5 korda, kuid hinna ja kasumi suhtarv on langenud alla 9. Nõudlus mälukiipide järele on suur, kuid pakkumine on piiratud, mis tõstab omakorda ka kasumi ootusi. Pocket Capital Partnersi ekspert Kim Forrest näeb selles suurt kasumipotentsiaali. Samas hoiatavad aga analüütikud, et madalad valuatsioonid võivad viidata kasumikasvu tipu lähenemisele. Tallinna börsi indeks sulgus täna napilt miinuses. Suurima languse tegi Nordecon kukkudes pea 2%. Järgnesid Tallinna Sadam ja LHV Grupp. Kodubörsil tõusis enim Arko Vara, kerkides ligi 2,5%. Järgnesid Merko Ehitus ja Silvano Fashion Grupp. Euroopa turud on punases. Regiooni suurim aktsiaindeks Stoxx 600 on langenud üle 1,5%. USA turud on valdavalt rohelises. Tehnoloogiaindeks Nasdaq, tööstuskeskne Dow Jones ja SP500 indeks on kõik kerkinud veidi alla protsendi. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on homme päeval Eestis muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma ja püsipäikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 16-22, rannikul kohati 12 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15, Tartus 12 ja Pärnus 17 soojakraadi.
1: Äripäeva raadio.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
8: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
9: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival. See on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
10: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
11: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
12: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10 ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
13: Läbilöök.
14: Tere, head saate läbilöök kuulajad, käes on mai ja aeg järgmiseks saateks ühe läbi löönud inimesega. Seekord istub minu vastas arhitekt ja ka sama valdkonna ettevõtja, Mihkel Tüür. Tere!
15: Tere!
14: Kui te mööda Tallinnat jalutate, näiteks tulite täna siia Äripäeva raadio stuudiosse, siis arhitekti silmade läbi, kas on veel mida avastada siin Tallinnas või mille üle üllatuda? Taha näed seda maja, see näed on ägeda disainiga näiteks.
15: Ruumis on üldse huvitav liikuda, selles mõttes mul on alati rõõm nagu ringi liikuda kevadisel ajal, kui kõik muutub ja lehte läheb ja õitseb, et selles mõttes see ruum on nii teistmoodi, kui on valgus ja loodus on läbi segi hoonetega. Minu mõelest see, et see arhitektuur kui eraldi majakopsikutest koosnev asi on kuidagi mingis käsitluses nagu loodusest lahti võetud, et minu mõelest see ei peaks niimoodi olema, et see linnakeskkond on tegelikult selline terviklik elukeskkond, kus see loodus annab ikka kõvasti üle poole juurde. Ja siis, noh, et kas seal majal on nüüd aknad nii või naa või et kas seal on nüüd üks või teine materjal või sõlm nagu ebatäpne, loodus annab kõik andeks.
14: Et sellise kriitilise pilgu kui üldiselt nina targalt ei käi linnas ringi? Et,
15: ei, üldse mitte. No, ainuke, mis on, jah, on võibolla see, et kahju on sellest ajast, mis Eesti taasiseseisumise ajal on läinud selle Tallinna selliste haljasalade ja linnaruumi sellise avalikus kasutuses oleva osa uuendamisega. Et, noh, sellega me oleme küll maha jäänud kõvasti, kui võibolla isegi Vilniuses, Riias on kõvasti ette pole jõutud, et aga noh, sellel omad põhjused.
14: Aga teie portfoolios, kui nii võib nimetada, on väga palju Tallinnat. Mille üle te kõige uhkem olete, kui te enda töödele tagasi vaatate?
15: Ma ei teagi, selles mõttes mingi selline konkreetse objekti suhtes ma ei ma ei tea, et noh, palju on nagu toredaid hooneid ja kohti ja selles mõttes minu jaoks on ikkagi see arhitektuuri põhiline olemus on, kuidas ühiskond selle sees või selle kaudu suhtleb ja ennast hästi tunneb või halvasti tunneb, et see ongi põhiline tegelikult ja kui see maja või keskkond annab nagu sellele ühiskonnale sellise paiga, kus koos käia ja tekitada seda sidusat võrgustikku, siis ongi kõik juba hästi. Noh, hiljuti siin oli poleemika selle Tammsaare pargi teemal, et noored kipuvad kogunema, et noh, pigem ju tore, kui inimesed tulevad kokku ja tekib siuke diskussioon.
14: Mm-hmm. Väga huvitav, jah? Aga ehk, et pigem on tähtis see, kuidas see maja pärast hingama hakkab.
15: Ja minu mõnest ainult see ongi oluline, et tegelikult see hoone on ju tühikest ilma inimestet ja maastik on teistmoodi. Maastikus on ikkagi loomad, linnud ja putukad ka, et aga maja on ikkagi jah, kõigest tühikest.
14: Aga huvitav on jah, see, te tõite selle Tammsaare pargi näite, et ma olen tähele pannud ise, et kuidagi noortele ja üldse inimestele ja ka tegelikult loomadele, noh, me näiteks kui me toome rotid mängu, siis meeldivad üldse sellised natukene juba maha jäetud paigad. Ja ega Tammsaare park ka tegelikult, noh, okei, nüüd see on uus, aga kuidagi tegelikult rahvast meelitab see, kui asi on muutunud aastate. Kui temast on saanud selline hea vein või ta on laagerdunud või temast on saanud selline armas paik, et Tammsaare pargi puhul järelikult on see vähemalt hästi tehtud, et ta on jätkuvalt noortele kuidagi sõbraliku keskkonnaga ja seal on ikkagi tore olla, et teda ei keeratud nagu pea peale arhitektuurilise.
15: Jah, seda küll, aga minu mõelest see Tallinna bastionaalvöönd ja mereäär on üldse siuke teema, mis on noh, jutu teemaks olnud juba aastast 96, et kui seal enam-vähem kuskil admiraliteedi ääres lasti veetorni õhku ja Lennart Meri ütles, et kohe me pöörame näo mere suunas ja Tallinn muutub tundmatuseni, et muutub merelinnaks ja mereäär saab kõik suukseks promenaadiks ja vahvaks pargialaks, siis noh, nüüd mingi üle 30 aasta hiljem vaatame, et noh, polegi nii väga palju juhtunud ja see bastionaalvöönd on endiselt siuke tühi, kus üksik niiduk sõidab, uusi taime ei ole istutatud, uusi pargainradasid ei ole. Linnaalli ümbrus on endiselt selline nagu ta on ja kõik see mereäärne promenaadid ala samamoodi, et seal ju linnapoolseid investeeringud on täpselt nii palju kui Euroopa Liidu fondidest saad, ehk siis Reidi tee, mis on Euroopa Liidu raha käitatud. Aga noh, linna initsiatiivil teostatud kohti ongi see Tammsaare pargi 2/3 ja paar objekti veel ja rohkem nagu polegi.
14: Kuigi Urmas Sõõrumaa meil ju viimastel kuudel siin just ka Äripäevas käinuna on iga intervju rõhutanud, et Tallinna kõige olulisem piirkond on sadama ja vanalinna vaheline ala, terve linna. Et kuidagi see on see selline võti, mis Tallinnal on nagu trumbina käes.
15: Nojah, ma ei oskaks neid jõujooni niimoodi lukukivideks ja kaarteks jagada, et minu mõelest see Tallinn on piisavalt väike küla, et siin võib see elu olla väga mõnus ka ilma, et viiks kogu liiklust maale või ilma, et me nimetaks ühte kohta nagu teisest olulisemaks, et tegelikult noh, minu hinnangul on see pigem võrgustik ja kui on ikkagi vähem kui miljoni linnaga tegemist, siis need probleemid ei ole ju tegelikult hiiglaslikud, vaid need on suksed väikses ja armuses võtmes lahendatavad küsimused, et kui me vaatame neid kahetasandilisi olukordi, mis meil kunagi oli rajatud, üks oli seal kaubamaja ristmik ja teine oli siis Baltiama ristmik, mõlemad on rahulikult maa peal see fooriga asendatud ja on väga mõnus nii jalakäijatel kui autojuhtidel, et selles mõttes see üle mõtlemine ja infrastruktuuri liiga keeruliseks tegemine ka nagu probleem ei lahenda, et pigem tasuks selle liikuvuse mõttes tulla kahelt poolt, et ühelt poolt nagu kesklinnas võtta hästi rahulikult, et Raekoja platsis ei pea saama rekkaga läbi sõita ja ringteel võiks saada rekkaga läbi sõita ja see gradient võiks hakata siis kesklinna poolt nagu jalakäija poolt pihta ja Tallinna ringteel siis autovaate poolt pihta ja kuskil vahepeal saadakse siis kenasti kokku.
14: võiks ju terve saade rääkida erinevatel linna aktuaalsetel teemadel, aga saate nimi on ikkagi läbilöök ja liigume siis teie kui persooniga täpsemalt edasi. Teid seostatakse kõige rohkem teise arhitekti Ott Kadarikuga, kellega koos te juhite arhitekti bürood Kadarik Tüür arhitektid. Kuidas ja millal teie teed Otiga ristusid?
15: Me kohtusime sisseastumise eksamitel kunstiakadeemias ja siis seal pidi igasugu neid sisseastumiskatsid sooritama kohe esimestel päevadel. Enam vähem see naljasoon sobis, siis läksin veel õhtul asju arutama ja kuidagi nagu see arutelu meelsus oli väga tore ja siis peale kooli Noh, me tegime erinevaid radu liikusime ja siis mingi hetk tegime koos Villem Tomistega kolmekesi siis arhitektuuribüro Kosmos ja siis see oli väga hea kooslus. Tegime koos igasugu erinevaid projekte ja siis mingi hetk see büro nagu jagunes pooleks, et siis Villem Tomiste teeb Studio Tallinna nimelist arhitektuuribürood ja me jätkame siis selle Kadarik Tüür arhitektide nime all. Jah, kuidagi on see niimoodi läinud, et see kooslus nagu toimib.
14: Miks te nii hästi tööalased sobite? Vist ongi ikkagi siis huumor?
15: Huumor?
14: Huumor muidugi ja samad vaated tööalased.
15: Ei, just võibolla erinevad vaated, et mina olen siuke rabedam ja kuidagi hektilisem ja Ott on nagu rahulikum ja minimalistlikum ja siis sealt saab kokku nagu enam-vähem siukse stabiilse terviku, et oleks üks poolus, siis oleks võibolla natuke... Nagu ühtepidi igav ja teises suunas nagu teistpidi igav võibolla, et siis kuidagi see kaks sellist erinevat poolust ja mulle tundub, et see selline dialoogi meetod arhitektuuris on üldse väga tore selles mõttes, et noh, eks me kõik oleme üksiga projekti teinud ja proovinud ja nii edasi, aga siis mingi hetk toimub täielik sukeldumine sellisesse omaette mulli ja seal kaob ära igasugune arusaam sellest taustsüsteemist, et kas nüüd ollakse täieliku kosmosesse ennast mõelnud või kus ollakse ja selles mõttes on väga tore, kui saab teiste inimestega aru pidada ja siis diskussioonis nagu noh, neid erinevaid ruumi aspekte nagu välja selgitada, et siis kesksel kohal ei ole mitte isiksus, vaid nagu see ruum, millega tegeletakse ja siis selle kaudu ongi nagu väga tore ka kaasata nagu erinevaid arhitekte inimesi selle projektiga tegelema, sest ega noh, seal meie büroos ka nagu tosin arhitekti on kindlasti kogu aeg ja siis noh, need arutelud projektide kohta käivad ju ka umbes niimoodi 6-8 ja siis iga inimene näeb tegelikult seda erineva nurga alt ja erineva läätse läbi ja selliselt saab see ruum tegelikult palju tähel ja panelikuma pilgu osaliseks, kui üksi jõuaks võibolla oma tegemiste kõrvalt nagu süveneda.
14: Arhitekt on võrdlemisega loov elukutse. Kui kergelt see ettevõtja elu teil on välja tulnud ja võibolla just alguses?
15: Oh, ma ütleks pigem niipidi, et me oleme proovinud iga niuke 3 aasta tagant jälle mõelda, et toi, et äkki peaks seda kuidagi tegema selliseks ette aimatavamaks seda bürood ja võibolla kuidagi mingit süsteeme rakendama ja siis kunagi üks tuttav kolleeg küsis, et mis on teie nagu see strateegilise planeerimise põhimõtte ja siis ma selgitasin talle, et kunagi oli see selline pisik mikro teleka mäng, mis nõukogude ajal lõpus tekkis, et Mikki püüab korviga mune, et siis et see strateegia ongi enam-vähem selline, et tuled hommikul välja, vaatad, et oh, seal tähtaeg kukub, püüad selle kinni, järgmine tähtaeg kukub, kui mõni asja on teostamatu, siis see tuleb mööda lasta ja nii edasi, et tegelikult siukest pikaajalist strateegilist planeerimist on praktiliselt nagu võimatu teha, sest kõik oleneb sellest, et milline projekt parasjagu liigub, milline ei liigu, siis tuleb vahepeal majanduskriis, siis mõni objekt teeb seisma, mõni ootamatult tekib juurde, kunagi ei tea, millel konkurss võidatakse, et neid muutujaid on nii palju, et me pigem oleme mõelnud, et me oleme siuke kaosel põhinev kingseppa töökoda, et kui keegi tahab kingasid, siis ta tuleb ütleb ja siis me nagu teemegi sellised nii hästi koskama oma sellist käsitööd nagu, et me on olnud selliseid perioode, kus ma olen mõelnud sellise noh, nagu ettevõtluse pidamise peale sellisel viisil, et on nagu kaasatud erinevad osapooled, selle insenerid, eriosad, eelarvestamine, kõik need muud osapooled. Aga siis vaieldamatult noh, on ikkagi inimesel mingi tähelepanu võime ja võimalik fokusseerida ja siis meie fookus on olnud pigem siuke see ruumi fenomen, et me tegeleme ruumi fenomeniga ja kõik ülend asjad on nagu selle teenistuses ja siis see organisatoorne struktuur ja kuidas ettevõte tekib, tekibki selle ruumi ümber lihtsalt ja põhimõtteliselt meil ma arvan ongi see ettevõtte tegutsema, noh seda võib dünaamiliseks struktuuriks nimetada või kaoseliseks, et vahet ei ole, et kunagi see arhitekt Rem Koolhaas oma linnaplaneerimisraamatus kirjeldas seda, et tänapäeva linnaplaneerimisstrateegia võiks lähtuda sellest hävituslenduri õpikust, et kui sa oled hävituslennuki roolis ja sa liigud, et siis igasugune etteplaneeritud strateegia tegelikult laguneb koost ja sa pead lihtsalt olema avatud ja vastama võimalikult adekvaatselt tekkinud olukordadele ja siis tegelikult on selle arhitektuurse kontseptsiooniga natuke samamoodi, et see on kogu aeg muutumises, olukorrad on muutumises ja kõik need lähtülesanded on muutumises ja see oledki sisuliselt selline oma pardal hõljuv selline operaator, kes peaks mõtlema välja, et milline oleks see strateegia, mis kõige õigemini vastab sellele tekkinud olukorrale ja noh, lihtsalt selline avatud pilk selle olukorra suhtes on ilmselt kõige adekvaatsem, sest kõik etteplaneeritud strateegiad tegelikult lagunevad koost, et me oleme proovinud niimoodi kontorit pidada, et näiteks 4 kuu ennustusi teha, noh, et umbes, et ennustada ette, et mis 4 kuu pärast toimub ja siis tegelikult 2 kuu pärast läheb see plaan prügikasti ja kui teha seda aja kasutust selliselt, et seda uuesti planeerida, siis see on jälle 2 kuu pärast prügikastis, sellepärast, et seal toimuvad muutused, et me saame ennustada tegevusi nagu suundade mõttes ja seda, et millega me tegeleme, aga täpselt ette planeerida. See on nagu ilma ennustamine, et seda pikas vaates ei ole võimalik teha.
14: No jah, ega see lause ei ole ju tühja koha pealt tulnud, et sa võid ju planeerida, aga jumal naerab selle peale umbes või?
15: Jah, aga minu mõelest, noh, võtta ehitussektor on ju hästi planeeritud tegelikult, et siis kui ehituseks läheb, et see osapool on tegu täiesti täpselt ennustatav ja seal tegevus käib ikkagi nagu ta väga täpse kella järgi ja noh, see meie see pool algab ju sellest, et kui ei ole mitte midagi, et ei ole hoonet, ei ole mitte midagi, et siis tegelikult see arhitekti elu pendeldabki selle kahe äärmus vahel, et on totaalne maailma loomine ei millestki ja siis teises otsas on tegelikult kella järgi ehitamine, jooniste kontrollimine ja jooniste etteandmine, et see tegelikult see elutsükkel sellisest maailma loomisest kuni sellise detailse kella järgi elamiseni, et see on puhta kaos ja siis ülima selline reguleeritud, konstrueeritud korra järgi liikumise selline kaks vastandit, et millega peab mõlemaga nagu tegelikult hakkama saama.
14: Läheme veel tagasi teie õppeprotsessi või kooli aja juurde. Me ei pääse üle ega ümber ikkagi Prantsusmaast ja USA-st, nagu te ilmselt arvate võisite ka, kui te siia salvestusele kõndisite või sõitsite. Tõepoolest, jah, te olete täiendanud end Prantsusmaal ja USA-s. Milline see õppetöö neis kahes riigis siis võrreldes Eesti koli?
15: Minu mõelest see enda nagu sellest 1,5 miljoni mullist väljas viibimine ei olegi võibolla nii palju õpetlik nagu erialases mõttes, kuivõrd lihtsalt selle teise perspektiivi nägemises nagu selle ühiskonna suhtes, kus me elame. Et olles ajad, kes seal Prantsusmaal, ma käisin 1996. aastal, et see oli see aeg, kui just oldi taas ise seisunud enam vähem ja see ühiskondlik lõhe selle kas või elukalliduse vahel oli ikka suuke paarikümnekordne. Et põhimõtteliselt need vanemate palgatõendid ei lugenud mitte midagi ühika käenduse juures ja ma mäletan, et ma sain mingi kosmilise summa kultuurkapitali stipendiumi, mis tundus täiesti müstiline tolles ajad, kes see siis 2,5 kuu pärast oli raha täiesti otsas ilma, et ma oleks midagi kulutanud, et see oli kuidagi väga kainestav ja teistsugune, siis ja tegelikult noh, kõige harivam oli selles teistsuguses ühiskonnas viibimine ja seal noh, sai küll mõnesid projekte tehtud, aga need said hoopis teise laadsed kriitikat kui Eestis ja siis noh, pool aastat ma seal töötasin illegaalse võileiva valmistaja müüjana tänaval ja siis noh, see oli ka päris õpetlik periood elust.
14: Et kuidagi hakkama saada rahaliselt?
15: No jah, sellepärast, et seal koha peal võis võileiva müügiga teenida palju või noh, samaväärselt kui siin kultuurkapitali stipendium oli, et siis tegelikult noh, pool aastat ma käisin siis kulka rahadest kenasti koolis 100% ajast ja siis ma mõtlesin, et noh, et kuna pool aasta pealt ära tulek on mõtetu, et siis en pooleks aastaks veel ja see nägi välja nii, et hommikul 7-1 käisin, müüsin võileivasid ja salatit siis kontorites ja siis sõin Luvri ajas selle võileiva ära, jõin oma limsi ära ja siis terve pärast lõuna käisin mööda raamatukogusid ja maju vaatamas, et sõitsin igasugu ühistranspordiga ringi, vaatsin neid noh, paiku, erinevaid paiku ja siis seal oli ka kolm hästi toredat raamatukogu, üks oli see Pompidou keskus, üks oli arhitektuuriraamatukogu ja siis oli see keskraamatukogu, et nendes kõigis oli nagu tohutu unnik arhitektuurikirjandust ja siis noh, see oli kuidagi väga mõnus periood, et oli täielik see ka vabadus tegeleda sellega, millega ise tahtsid.
14: Ja tundsite te mingisugust hirmu ka, et issand, et kuidas ma omse päeva üle elan või aeg oligi selline, et kuidagi kõik olid natukene põhjas noore inimesena ja piditki seal rabelema ja hakkama saama. Praegu on ju täiesti teised ajad selles mõttes, et kui mina ennast kujutaksin ette sellisesse seisu, siis mul oleks kohe issand, mis nüüd ma julge emale helistada või elukaaslasele, et ta ju kutsub mind kohe tagasi, et sa ei saanud hakkama. Aga siis noh, ma olen neid jutte kuulnud ju Eestis samamoodi 90-ndatel noor tudeng, noh.
15: Ega minu mõelest seal on midagi nagu eriskummalist, et pigem see oli täitsa tavaline, et noh, kuna need ühiskonnad olid nii erinevad, et siis see tunduski nagu oleks kuu peale saadetud, et selles mõttes, et saad noh, õhtuti sai nagu Luvris jalutada, et see oli nagu sõike, kuna seal 10 lahti, siis kuskil 8-10 sai seal jalutada, kui oli viletsam ilm ja see oli täitsa tühi, sellepärast turistid käivad seal hommikul ja lõunajal. Ja siis noh, üliõpiluspiletiga oli see kõik tasuta ja noh, kõik see infra oli tegelikult ju vaba ja tasuta käes ja kuna noh, siis selle pool aastat ma koolis ei käinud, siis oli täielik vaba maailm, et saigi nagu tegeleda lihtsalt sellise sise- ja väliskaemusega vabalt.
14: Aga kuidas siis USA elu erines nüüd Prantsusmaast?
15: Sinna see kool, kus ma käisin, oli Virginia Tech, siis seal Washington DC's ja selle kooli oli eraldi arhitektuurikampus tehtud sinna Washingtoni vanalinna, mille nimi on Alexandria ja siis see oli väga siuke kena väike arhitektuurikool isene, sest noh, kuigi see kõrgkool ise on ju suur ja see sinna peakampusesse ma tegelikult ei jõudnudki lõpuks sellepärast, et see asub nagu eemal sealt linnast, aga see oli tegelikult väga õpetlik sellise täitsa teistsuguse perspektiivi nägemiseks arhitektuuri suhtes, sest siin oli kuidagi, oli see perspektiiv arhitektuuri suhtes selline Elgroki ajakirjadest ja hollandlaste metoodikast kokku pandud selline maitsekas vaade ruumile, aga seal nagu räägiti täiesti noh, umbes Louis Kahni müstikast ja täiesti mingisugusest teistsugusest ruumist. Ja siis oli täiesti jäljed kadunud, et ma tegin midagi seal vahepeal, siis seal koha peal üritati nagu selgitada, et nii need asjad nagu ei käi päris ja et see ikkagi on nagu teistmoodi. Ja, aga noh, sellise enda selle ruumivaate läätse ära vahetamine aega, et see on nagu väga oluline, et siis saaks aru, et see tegelikult see enda perspektiiv sellise ruumi suhtes võib olla tegelikult väga piirav, et aeg ajalt nagu vaadata teise nurgalt, need asja on väga õpetlik.
14: Mäletate ka, kuidas õppejuteis võibolla USA suhtusid?
15: Seal kohat oli isegi väga suurt konflikti jõus selles mõttes, et ma mäletan, et ma tegin selline, seal, kus on Eesti saatkond Washingtonis, et selle vastas oli üks krunt ja sinna ma nagu planeerisin, noh, pain ise ruumiprogrammi kokku, et astronoomia keskus ja siis ma nagu üritasin selgitada, et see koosneb sellistest üksteisest läbiulatuvatest mullilaadsetest ploobidest. Ja siis õppejõud üritasid selgitada, et ei, kuule, et sa pead ikka aru saama, et kuidas seda ehitatakse ja kui sa meil ei suuda selgitada, et kus siin on nagu need soojustusekihid ja viimistluskihid ja asjad, et siis noh, see asja ei lenda üldse, et sa pead oma mullid ära unustuma ja tulema kandilise majaga tagasi. Ja siis ma mäletan, et seal oli üks õpilane, kes oli olnud kunagi nende naftapuurtornide ehitaja, kes oli oma selle seal aukude valamisega selja ära nihestanud ja neil on see, et on siis sotsiaalabisüsteem, kus ehitaja, kes on saanud töövigastuse, võib ükskõik mis erjale õppida. Ja siis mehe nimel John Wheeler ja siis me saime temaga hästi, väga hästi läbi, sellepärast, et tema oli juba sõike, no sama vana kui mina praegu või veidi vanem, et üle 50 juba ja siis tema nagu vaade nagu sellel arhitektuuril oli täitsa teistsugune, et tema tegi parajat punki, tal oli siuke, noh, ta tegi seal mingit eramumaketti, kus alume korrus oli ainult vesi, teine korrus oli töökoda ja kolmandal korrusel elati ja kõigi nende seinte peal peegeldus nagu veevalgus ja kõik oli ühendatud tõmbidega, mille otsad olid seal viisnurga kujulised ja noh, see oli täielikult toope, mis ta tegi ja siis õppejõud pidasid teda täielikuks eklektikuks ja noh, siis ma kirjeldasin talle ära, et näe, kuule, et mul on ka siuke mure, et keegi ei kuula mind ja siis ta ütles, et aah ei, see on ju nii lihtne, et me seal kogu aeg nende puurtornide tegemise juures kasutame sellist muutuva ristlik ja muutuva sellise paksusega karkassi, siis ta joonistas mulle ära, et kuidas see karkass tuleb teha sellistest eraldi ruudukujulistest moodulitest, mis üksteise külge käivad kahe poldiga ja sellega saab jagada selle kaare nagu segmentideks ära ja sealt saab soojustusekihid muud asjad ära näidata, tegin sellise maketti, läksin õppeja juurde, rääksin ära, et ei, et ma jään oma mullide juurde, aga näe, siin on nagu süsteem ka, et nagu võt, siin puurtorni ehitaja tegi mulle skeemi on ju ja siis sain vaba loa olla endiselt siuke noh, vaba siis selle ruumi mõtestamise osas.
14: Kuulete saadet läbilöök, teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
13: Läbilöök.
1: Äripäeva raadio.
16: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
17: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskuseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaateja. Eesti ringhäälingu muuseumis Türi.
18: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis

0: Kuldkriips konverents.
1: Soovid leida uusi kliente? Või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse? Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania. Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank. Läbilöök.
2: Oleme tagasi saatega Läbilöök, kus täna vestleme arhitekt Mihkel Tüüriga. Jätkame nüüd siis teie lemmik hoonete või selliste erialaste eeskujudega. Kui te korraks mõtlete, võibolla, et siis terve maailma peale, siis kus te seda inspiratsiooni võibolla olete kõige rohkem ammutanud või lihtsamalt küsides, mis teile kõige rohkem meeldib?
3: Ja, me ei oskagi nagu niimoodi üheselt öelda, et tegelikult see hästi erilaadseid ruume on ja seda saab sama hästi leida loodusest kui kuskil majadest või kuskil täiesti suvalises kohas ringi liikudes. Et selles mõttes ongi nagu hästi tore ja eriala mõnes võttes arhitektuur, et ükskõik kus liigud, et tegelikult on see nagu see ruum on kõigi jaoks otseselt tajutav ja tegelikult see on nii üldinimlik teema, et noh, kõik inimesed saavad ruumi tajuda niimoodi võrdselt ja seda inspiratsiooni võibki võtta kas siis kuskilt täitsa katedraalist või nagu lihtsast mingisugusest noh, merekonteinerist, et selles mõttes ei ole vahet ja mulle tundub, et ei olegi oluline ruumi puhul selline matkimine või eeskujude leidmine, vaid pigem sellise mingi algupärase ruumi fenomeni loomine või leidmine, et tegelikult noh, selle käsitletava ruumi eripära nägemine on minu mõelest kõige olulisem kriteerium ja siis seda eripära suudabki nagu näha läbi selle, et kuidas need teistsugused ruumid on seal sellest siis erinevad on ju, et tegelikult noh, kui võtta nagu selliseid klassikuid, siis nagu see sama Eesti päritolu kõige kuulsam arhitekt Louis Kahn on väga toredid ruume teinud, siis ega kõik siuke nagu klassikaline arhitektuurilugu läbi nende religioossete ehitiste on väga tore ja kindlasti siis on see Alvaro Siisa Portugalis on päris kõva laksu andnud vastu pead oma ehitistega, kus nagu see siuke kus see ruum nagu ei mahu foto peale tegelikult, et see tänapäeva Instagramitavas maailmas on ju tekinud see dilemma kuidagi, et osad asjad on fotogeenilised või kuidagi pildistatavad ja instagrammitavad ja efektsed foto peal ja siis teised asjad on tegelikult hästi jõulised ja mõjuvad ruumis ja kuidagi see ruumi mõju on hoopis olulisem kui see instagrammitavus, et põhimõtteliselt osad ruumid, mis on pildi peal hästi efektsed tundunud, on pärast looduses jalutades kuidagi tühjad vales mõõtkavas ja kuidagi sellised kalgid ja teised ruumid, mida foto peale ei ole suudetud nagu üles pildista. Noh, näiteks selle sama Alvar Aalto ruumid Soomest on kuidagi sellise mõõdu ja detailiga, et seda kuidagi foto peale ei olegi võimalik hästi püüda. Ja noh, see Alvaro Siisa samamoodi, et neid ei saa nagu pildis kirjeldada, vaid selle ruumi tajumiseks peakski nagu koha peal käima. Ja noh, Carlo Scarpa loomulikult Itaaliast on väga selline tore müstik, et kes on suutnud oma detailid viimse vindini ise ära joonistada ja selle ruumi kuidagi selle mõõtkava tervikus nagu läbi mõelda nagu suurest mõõtkavast kuni sellise kruvi peani, et no selle arhitektuuri puhul ongi võibolla mõnes mõttes kõige toredamad need ruumid, kus on see mõõtkava sellisest hästi suurest planeeringu otsusest kuni viimse sellise väikse detailini läbi mõeldud ja siis tuleb see läbi selle mõõtkava tuleb minu mõelest kõige paremini esile see arhitektuuri omadus, et ta on nagu sellise läbi mitme mõõtkava kulgev selline kunstivorm, et seal, noh, mu vend on kunstnik ja siis ma sõike noores palju saatsin, kuidas kunstnik peab ikkagi nagu väga palju vaeva nägema, et ta peab üks ühele mõõtkavas asjad tegema, et kõigepealt teostama oma raha eest, siis üles panema, siis maksma selle galerii rendi kõigile veini pakkuma, siis lootma, et üks teos ära ostetakse, siis kõik jälle tagasi koju transportima ja kõik see ongi nii suur, kui ta on. Aga arhitektid on leiutanud sellise kaval asja nagu mõõtkava, et kui nad teevad joonise, siis nad kirjutavad sinna nurka, et see on kas 100 korda või 200 korda või 1000 korda suurem mõte, kui see tegelikult paperi peal paistab. Ja noh, kui õnne on, siis ehitataksegi nii palju suuremalt valmis ja seal on nüüd terve suur osa ühiskonnast siis panustab oma finantsi, et see asi siis valmis ehitada. See on kuidagi nagu väga veider viis tegelikult, kuidas see kunstivorm siis kasutab ühiskondliku ressurssi, mõnes võttes selle eneseväljenduseks ka osaliselt. Noh, muidugi on olema tegemist nagu sellise tarbekunstiga, et noh, kindlasti on tal tarbimisväärtus väga suur, aga lihtsalt see kunstiline eneseväljendus ka saab läbi toimida ainult läbi selle, et ühiskond selle kuidagi kinni maksab.
2: Mis teis rohkem domineerib, kas selline matemaatiline, pragmaatiline arhitekt või loovus ja kunst?
3: Mina üldse kartsin tegelikult arhitektuuri õppin minna. Et mul oli see, et ma olin käinud lastekunsti koolis ja ma tahtsin ka hakata graafikuks tegelikult, aga ma vaatasin, et mul vend juba läks graafikat õppima sinna kunstiakadeemiasse, siis oli veel ettevalmistuskursused, oli mõnda aega, siis ma käisin, jõudsin ära käia nii graafika omas kui arhitektuuri omas ja siis ma vaatasin lihtsalt, et arhitektuuris on nagu tunniplaanis on aineid päris palju, aga graafikas ja maalis olid pigem ainult kunstiained plus mõned kunstiajalood ja midagi veel, et siis ma vaatasin, et noh, et tundub nagu huvitavam, kui on nagu rohkem, noh, et see Mendelejevi tabel on pikem seal kooli ajal ja siis läksin arhitektuuri, kuigi ma väga kartsin, et äkki see kuivade jooniste vaatlemine pikemat aega võib muuta elu põrguks ja siis ma tegin sellise katse, et läksin rahvusraamatukogu 7. Korrusele ja siis võtsin ette arhitektuuri ajakirjad ja mõtlesin, et ma nüüd vaatan nagu umbes päev otsa järjest jooniseid ja et kas mul hakkab paha või hakka. Ja siis noh, vaatasin päevatse joonisid ja hakkanud paha väga huvitav oli vastupidi ja siis kuidagi tundus, et see ja hiljem, noh, minu põhiirmud olidki see, et arhitekt peab maru täpselt kõike arvutama ja kõike kalkuleerima. Pärast selgus, et noh, ehituskonstruktorid on ikkagi abiks ja on võtnud selle taaga just kui arhitektidelt ajalooliselt kuidagi enda kanda, mis on ka siuke, noh, diskussiooni koht jälle. Ja siis teine hirm oli see, et mul käsi väriseb pisut, et ma ei suuda niisugused sirgeid jooni tõmmata ja siis mõtlesin, et oi, et arhitekt peab hästi korrektsed asju tegema, et mul kogu aeg värviraamatus oli üle serva värvitud, et see jälle ei sobi ja noh, muud sellised kriteeriumid, aga noh, siis selgus, et tegelikult noh, et see arvuti teeb jooned sirgu ja et pigem selline noh, mingil määral loov mõtlemine ruumi suhtes on oluline, sellepärast, et see ülejäänd maailma ratsionaalsus tegelikult sunnib kõik seda maailma Exceli sarnaseks minema, et siis pigem nagu see inimlik tõmme sinna kaose pool on nagu oluline selle ruumi tekkimise algfaasis, et seal üldse tekiks midagi Excelist erinevat, et muidu see kipubki minema selliseks, et meil on täpselt nii mitu ruutmeetrit ruumi, täpselt selle külje peal on täpselt nii mitu ruutmeetrit rõdu ja see ruum on igav.
2: Huvitav jah, praegu on noorteses väga populaarne kõik, mis puudutab kunsti, käiakse teatris üha rohkem, kunst on pop, selline tudengelu, isegi vaene tudengelu natukene on pop, romantiseeritakse seda ja sellest tulenevalt just eile rääkisin ühe gümnasistiga, kes

0: populaarne on see eriala? Millest see
1: tuleb? Võt, ma ei oskagi öelda selles mõttes, et ega see on olnud jah, et niimoodi, et on konkurents, aga mõnes mõttes oli see kuidagi niimoodi jälle, et mina kartsin sama asja, et kas ma selle humanitaarklassi matemaatikaga hakkama saan, aga sain sisseastumisel maksimumpunktid, sest ma olin kartnud nii kõvasti, et lõpuks sooritus oli suht okei. Ja noh, selle arhitektuuri üks juhke veider pool on see, et need, kes on reaal inimesed, need lähevad pigem IT-d, majandust ja muid sellised matemaatilisi erilaisid õppima või sinna TalTechi inseneriks, et siis ja need, kes on humanitaarid, kardavad jälle matemaatika eksamit, et ta jääb nagu kuidagi selle kahed ja kardavad. Ja need, kes teavad matemaatikat väga palju, need nagu kardavad joonistus ja kompositsiooni eksamit ja vastupidi, et ta nagu kukub sinna kahe tooli vahele, et väga humanitaarid ei julge sinna minna ja väga reaalid ka ei julge sinna minna ja järgi jäävadki sellised inimesed, kes ei ole ühtega teist või on siis natuke mõlemat ja siis see selline segu on nagu hea. Aga minu mõelest ei tasu karta kindlasti seda konkurentsi, sest seal mingi selline hübriidsus on igal sammul nagu oluline selle eriala juures ja minu mõelest kunagi Raivo Rand rääkis sellest, et kuidas ehitusest on ära hirmutatud mõnes mõttes nagu või inseneeria latt on hästi kõrgele läinud sellega, et matemaatika juba sellises keskkooli tasandil on ülikeeruline ja väga paljud jäävad sellest rongist maha. Ja tegelikult ehitussektor ja üldse insenerisektor nõuaks väga palju loovat mõtlemist, aga samas need loovalt mõtlevad inimesed ei jõua kuidagi selle abstraktse kirjelduse rongi peale ja nad hakkavad ennast kirjeldama siis nagu teiste loominguliste vahendite, kas sõna, heli või ma ei tea millega iganes. Et siis tegelikult sellise siduse ühiskonna jaoks oleks nagu tore tegelikult, kui see vastutulek oleks nagu rohkem nagu nende erialade vahel, et ei oleks jagunemist selliselt, et nüüd on vasaku ajupoolkera inimesed ja parema ajupoolkera inimesed ja see valik tehakse ära juba lastaeda astumisel ja siis hiljem nagu üleminekut ei toimu, sellepärast, et lävend on ühe jaoks juba liiga kõrge, kas ühes või teises suunas, et siis minu jaoks on see selline sidus maailmasti oluline ikkagi, et me vaataks asju mõnes mõttes lihtsustatult ja saaks selle lävendi näiteks ehituses ka loovat inimeste jaoks nagu alla ja vastupidi, et see nagu loov erialad oleks ka TalTechis õpetatud nagu puhta inseneeria erialade. Ja mõnes mõttes arhitektuur ongi väga hea dissipliin selle näitamiseks, et kui on ainult insenertehniline lahendus, me ei saa nagu elavat ruumi ja kui on ainult selline humanitaarne ruum, siis me ei saa seda ekonoomselt ehitatud, et meil on vaja tegelikult kokku tulla sellise tervikliku mõtlemiseni, et saada tore ruum kokku, et siis tegelikult see minu mõelest elus üldse on niimoodi, et on oluline, et inimene saaks olla nii humanitaar kui reaal inimene ja minu mõttes see arhitektuuri haridus sellise baasmõtlemisen on hästi tore, et kuna tänapäeval üha rohkem inimesed väärtustavad panevad tähele oma elukeskkonda üldse sellist ökosüsteemi, et siis see siuke tuaalne diskussioon, mis on ka näiteks nendes igasugu linnaplaneerimises, et ühed on autoinimesed, teised on rattainimesed ja siis nad klassivad või siis ühed on metsatöösturid ja teised on ökoloogid ja siis nad klassivad ja siis ühed on siis teatriinimesed ja teised on teatrivihkajad ja siis nad klassivad. Et tegelikult on ju see, et kultuurühiskonnas peaks selline ruumiline planeerimine ja inimeste selline mõttemaailm olema kuidagi selliselt mitmekesiselt haritud, et nad saaksid aru ka teiste keelest. Kunagi oli see diskussioon näiteks energiatõhusate hoonete üle, et ühed rääkisid, et tuleks hoonet täielikult isoleerida, et saada väga head tehnilised andmed ja teised, et me peame olema ruumikasutuses vabad, aga isegi tolles aja, et kes see oli äkki 7 või 8 aastat tagasi, et isegi need terminoloogiad olid täiesti erinevad sellel teemal rääkimisel, sellepärast, et puhtalt sellise tehnilise poole pealt tulnud inimestel olid oma sõnavara, humanitaar poole pealt tulnud inimestel oma sõnavara ja tegelikult see ülekate on see, mis tegelikult peaks tekitada.

0: olema sellise sidusa ruumi, sest kui vaadata neid energiatõhususe jaoks tehtud nagu sellised pilootprojekte, näiteks seal TalTechi juures Mustamäel üks kortermaja, mis on soojustatud, noh siis tegelikult noh, insenerid ütlesid ise ka, et oi, et tõesti oleks pidanud vist nagu rohkem arhitektuuri peale mõtlema, et noh, ta tuli küll hästi energiatõhus, aga nagu noh, selle välimuslik pool ja selline keskkondlik pool oleks tahtnud rohkem sekkumist ja noh, tänapäeval on ju see, et maastiku arhitektuur ja arhitektuur peaksid rohkem kokku käima ja noh, kõik see selline erialade ülekate on tegelikult see teema või selline empaatia võime nagu teiste inimeste mõtlemise suhtes on põhiline, mis minu mõelest on puudu sellest polariseerunud maailmas, kus kõik suumivad ära oma selliste mõttekaaslaste võrgustikku ja siis tegelikult seda sellist sidusat diskussiooni ei teki.
1: Meie saate aega hakkab kahjuks läbi saama. Jäänud on veel viimased küsimused. Kõigepealt ma küsin, mis teid veel ees ootab? Mida te tahate veel arhitektina tõeliselt ära teha, korda saata? Mis teid, no, mis te nagu süütitab veel?
0: Ei, ma tahaks endast aru saada rohkem. Selles mõttes, et see, no, tegelikult see ruumi loomine algab ju sellest, et tuleks aru saada, et mis on selle ruumi juures nagu need olulised komponentid. Ja, noh, sellest elu kogemusest õpib üha rohkem ja rohkem neid kriteeriume, et kui, mis on oluline, mis ei ole oluline, kuidas, mis on kulukam, vähem kulukam, mis ruumiliselt jääb huvitav, mis ei jää huvitav ja nii edasi. Aga noh, mu enda jaoks on oluline ikkagi see, et mingit sorti selline vaimne areng endal ka sellega seoses, et tegelikult noh, mulle tundubki, et te rääkisite enne sellest, et kunst on kuidagi ja teater ja kultuur on kuidagi populaarne inimeste hulgas, aga ma arvan, et see juur põhjus on tegelikult see, et inimesed üritavad nagu aru saada, et miks nad üldse siin nagu elavad või et mis nende igapäeva tegevuse mõte on, et kas see on midagi rohkemat kui selle kuukuludega toime saamine ja hästi ratsionaalselt oma noh, igapäeva eluga hakkama saamine või on siis mingi vaimne mõõde ka sellel asjal ja siis noh, ma tegelikult tahaks, et see vaimne mõõde oleks kogu aeg nagu selle pragmaatilisuse juures olemas, et seal kunstiakadeemia juures on filosoofi õppejõud Eik Herman, kes on minu mõelest väga toredasti välja mõelnud sellise termini nagu pragmapoeetika, et kuidas selleks, et olla poeet, võib tegeleda hästi pragmaatiliste asjadega või noh, et kuidagi leida see üles nagu igapäeva tegevuses see poees ja et see võib olla nagu täiesti suuke lihtne ja igapäevane, et selleks ei pea nagu täielikust ühiskonda eitama ja kuskile saarele minema, vaid et see on täitsa tehtav ka ühiskonnaga koos.
1: Väga, väga huvitav vastus, aitäh, aga mul on veel üks küsimus jäänud, see on üpris keeruline küsimus, ma usun. Milline näeb välja Tallinn näiteks 100 aasta pärast? Mis te arvate? Või siis, et lihtsustada natukene seda küsimust, siis mida te loodate?
0: Oh, ma arvan, et tegelikult ei näegi väga erinev välja, et kui me vaatame 100 aastat vanu pilte Tallinnast, et siis noh, ikka on Oleviste on sama koha peal ja Paks Margareeta on sama koha peal ja kõik on nagu täitsa rahulikult sarnane, et tegelikult see ruumi areng on minu mõelest päris aeglane ja mõnes mõttes on see isegi hea selles mõttes, et kui vaadata neid projekte, mis me kõik oleme kokku joonistanud ja et neist tegelikult on ehitatud alla 10 ja siis noh, see on väga hea, et see on nii vähe sellepärast, et kui kõik see jama oleks kokku ehitatud, mis üks aju suudab välja mõelda, siis planeet ei kõlbaks enam elada, et mulle tundub, et see on pigem tore, et see eriala on nii konservatiivne ja aeglane võrreldes selle tehnoloogia arenguga, mis toimub, et see pigem on suuke keskkondlik tasakaalustav jõud, mis inimest nagu ankurdab, et kuna see ülejäänud selline virtuaalne maailm on nii või noh, ärevaks muutunud, et siis minu mõelest see, et kui see Tallinn suudaks rahulikult oma seda olemasolevat head kehandit säilitada, mis on, et on olemas keskaegne vanalinn, on olemas meri, on olemas see kesklinna ring, on olemas haljasalad, on olemas jõgi, on olemas järved, kõik saared, et kõike seda nagu rahulikult võtta, et siis ma arvan, elame sama hästi kui täna.
1: Aitäh nende vastuste eest ja aitäh tulemast, arhitekt Mihkel Tüür.
0: Aitäh.
2: Läbilöök. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere õhtust! Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti parim juht on Janar Holm. Tallinn kiitis heaks Meeruse sadamaplaani. Maksuamet nõuab JMV Motorsilt pea 200 000 eurot. Mälukiibi aktsiad rallivad vaatamata odavnemisele. Inflatsioonihirmud langetasid USA aktsiaturge. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Pärnu juhtimiskonverentsil kuulutati käesoleva aasta parimaks juhiks riigikontrolöör Janar Holm. Žürii tõi välja, et Holmi puhul on tegemist inspireeriva ning julge juhiga, kes ei löö kõikuma ka ebamugavate teemade ning riigi keerulisemate nüantside selgitamisel. Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter sõnas, et Holmi mõju Eesti arengule nii riigikontrolööri kui tippjuhina on suurem, kui enamik inimestest tajub. Holm rõhutas oma juhtimispõhimõtetes stressi ja ettearvamatuse olulisust. Finaali jõudsid lisaks Holmile ka Meliva juht Marja-Liisa Alop ning T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Tallinna linnavolikogu kiitis heaks Meeruse sadamaala detailplaneeringu, mis võimaldab rajada jahisadama ja kuuekoruselised elamud. Tallinna linnavolikogu liige Kalev Vapper rõhutas, et projekt aitab kaasa ka Põhja-Tallinna kiirele arengule. Planeering hõlmab ka rannapromenaadi ja transportiühenduste parandamist. Arendaja Endel Siff on optimistlik, kuid samas ka ettevaatlik, kuna menetluses võib tulla ette takistusi. Avalikustamine ja ettepanekute kogumine on plaanis tuleval suvel. Eesmärgiga kehtestada planeering selle aasta lõpuks. Maksuamet nõuab automüügifirmalt JMV Motors ligi 200 000 eurot, mis tuleb tasuda juuni alguseks. Maksuamet kahtlustab, et firma deklareeris maksukohustusi tegelikkusest väiksemana. Lisaks uuritakse, kas ettevõtte vormistas fiktiivseid tehinguid Rootsi firmaga. Tšehhi seotud ettevõtte JMV Real Estate on samuti maksuameti tähelepanu all ja võlgneb Eestis 1,3 miljonit eurot. Mälukiibitootjate aktsiad, nagu Sandisk ja Micron Technology, on vaatamata tugevale hinnatõusule muutunud odavamaks. Sandiski aktsia on tõusnud ligi 5 korda, kuid hinna ja kasumi suhtarv on langenud alla 9. Nõudus mälukiipide järele on suur, kuid pakkumine piiratud, mis tõstab omakorda kasumiootusi. Pokeh Capital Partnersi ekspert Kim Forrest näeb selles suurt kasumipotentsiaali. Samas hoiatavad analüütikud, et madalad valuatsioonid võivad viidata kasumikasvu tipu lähenemisele. USA aktsiaturud alustasid tänast langusega, kuna investorid muretsesid inflatsiooni pärast. Nasdaqi, SP500 ja Dow Jonesi indeksid langesid kõik märkimisväärselt. Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumine möödus ettevõtja sõbralikult, kuid geopoliitilised pinged siiski püsisid. Naftafutuurid kallinesid üle 2% seoses rahuläbirääkimiste vähese edenemisega. Balti börsidel oli edukas Liveni debüüt, kuid veidi langes Tallinna börs. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ida pool on pilvisem ja mitmel pool sajab hoovihma. Hommikuks sadu hõreneb. Paiguti võid tekkida udu. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Enne lõunan sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 18 ning Tartus 13 soojakraadi. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee. Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatu seast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
1: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
4: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis

0: Goldkriips konverents.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
2: Tervisetark. Saate toob teieni Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit ja valmimist toetas Äbi.
3: Tere kuulama Tervisetarga saadet. Täna räägime tõsisest, kuid tänapäeval üha paremini ravitavast halvaloomulisest vereloomehaigusest, ägedast müoloidsest leukeemiast. Mis haigus see on, kuidas avaldub ning millised on tänapäevased ravivõimalused? Selleks on meile stuudiosse tulnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogiakeskuse hematoloog vanemarst Katrin Palk. Saade valmib Eesti Leukeemia ja Lümfoomiliidu ning äbi toetusel. Saadet juhib Jolette Riidas. Tere!
4: Tere!
3: Enne kui me läheme sellise tänase teema juurde, aga miks teist üldse on saanud arst? Ja miks just hematoloogia?
4: Miks minust sai arst? Kuigi minu ema oli arst, siis tema mind ei mõjutanud. Ma ei ole kunagi olnud inimene, kes on lapsest saadik tahtnud arstiks saada. Mõte arstiks saada tekkis mul tõesti alles keskkooli lõpus, mil ma tundsin, et tahan inimesi aidata. Ja nagu ikka mängib elus rolli suur juhus, ma töötasin peale ülikooli arstiteaduskonna 4. Kursuse lõpetamist 1 aasta õena Tallinna keskhaiglas, hematoloogia osakonnas ja see kõik, mis ma seal nägin ja kogesin, jättis mulle kustumatu mulje terveks eluks. 5. Kursusele minnes oli selge, et minust saab kindlasti hematoloog ja kogu oma edasise õpingute aja jooksul ma pühendasin eri tähelepanu hematoloogiale.
3: Ja ei ole kordagi tund seda mõtet, et võtaks, ma ei tea, luud ette hoopis või mingid muud asjad?
4: Kindlasti mitte. Ei ole midagi ilusamat kui vererakud siin maailmas.
3: Selge seda. Ma kuulen juba teiselt hematoloogil seda juttu. Selles mõttes, et see on ilus. Aga läheme tänase teema juurde, et mis haigus see äge müeloidne leukeemia tegelikult on ja kuidas ta nagu erineb nendest teistest halvaloomulistest vereloomahaigustest?
4: Kui rääkida leukeemiast üldiselt, siis leukeemia see tähendab valgeveresust. Ja see tuleb kreeka keelest. Leukos tähendab valget ja haima tähendab verd. Ja ägemeloidne leukeemia on agressiivne, kiiresti arenev, pahaloomuline vereloome haigus. Haigus tekib luuidis ja mõjutab verd. Luuidis sünnivad, kasvavad ja küpsevad kõik vereloome rakud ning lähevad verre tiirlema. Äge tähendab seda, et haigus areneb kiiresti, nädalate kuni kuudega, aga mitte aastatega. Meie räägime täna ägedast mõeloidsest leukeemiast. Ägemeloidne leukeemia võib olla kas mõeloidne või lümfoidne, sõltub sellest, millisest rakuliinist leukeemia alguse saab. Vereloome algrakuks on vereloome tüvirak, mis jaguneb mõeloidseks ja lümfoidseks tüvirakuks. Mõeloidsetest tüvirakudest arenevad punalibled, valgelibled ja vereliistakad ehk trombotsüüdid. Ägedameloid leukeemia korral tekivad geneetilised vead mõeloidses eellasrakus ning rakud jäävad ebaküpseteks ja nad ei arene normaalseteks vereloome rakkudeks. Leukeemilised rakud paljunevad kiiresti ja kontrollimatult ning ei sure õigeaegselt. Plastid, leukeemilised rakud täidavad kogu luuidi ning normaalsetele vereloome rakkudele ei jää piisavalt ruumi. Selle tulemusena tekivad punaliblade vähesus, see põhjustab väsimust, vereliistakate vaegust, see põhjustab veritsusi ja valgeliblade vähesus, mis põhjustab infektsioone.
3: Ma segan vahele, et kui nüüd mõti lihtsalt rahti rääkida, see luuidis, eks ole, tekivad need punavereliblad ja valgeliblad ja nad põhimõtteliselt peavad siis tasakalus olema või?
4: Ei pea, neid peab olema parasjagu, on teatud kogus seda vereloomet, aga probleem on selles, et selle leukeemia käitub nagu agressiivne võõrriik, mis võtab seda maad sealt ära ja normaalsetele vereloome rakkudele jääb väga vähe ruumi toimimiseks.
3: Et siis need, kumad need siis nüüd haiged on selle haiguse puhul?
4: Tegelikult on nii, et see saab alguse valge verereast,
3: okay.
4: Aga ta saab väga küpsetest nendest mõeloidsetest eellasrakkudest, geneetilistest mutatsioonidest seal nendes rakkudes alguse.
3: Need valge vereliible rakkud on siis vigased?
4: Jah, need on vigased.
3: Ja ründavad naabreid?
4: Ja ründavad naabreid ja nad ei küpse, nii nagu nad peaksid küpsema.
3: Kui levinud see haigus üldse on?
4: See haigus on väga haruldane, ta on väga harva esinev. Ta on küll kõige sagedasem ägeda leukeemia vorm täiskasvanatel, aga moodustab väga väikese osa kasvajalistest haigustest. On teada, et umbes 1% uutest kasvaja esmasjuhtudest on ägemeloidne leukeemia. Ja Eestis diagnoositakse aastas 35-55 juhtu, 1,36 miljoni kohta, see on päris väike arv.
3: Palju teil patsient on? Ma saan aru, et Tartus on ju ka, eks ole, ravi taksele.
4: Jaa, ma arvan, et 60-40, et võib-olla 60% on Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja 40% Tartus, aga me suhtleme tartlastega väga tihedalt, sellepärast, et selle haiguse ravis on väga oluline luidi siirdamine ja päris paljud patsiendid tuleb suunata luidi siirdamisele, nii et meil on väga hea koostöö Tartu Ülikooli kliinikumi hematoloogidega.
3: See küll nüüd natukene lippab ette sellest, et aga kui see haigus nüüd saadakse, kui suur on tõenäosus, et see lõpebki kohe selle luuüdi siirdamisega või see ongi nagu normaalne protokoll?
4: Selle haiguse puhul on hästi oluline geneetika ja geneetika alusel need haiged jagunevad riskigruppidesse ja madala riskiga patsiendid on sellised, kes tervistuvad keemiaraviga. Kahjuks neid madala riskiga patsiendid on ainult 10-15% ja keskmise ja kõrgeriskiga patsiendid on siis 85-90%. Ja paraku need 85-90% patsientidest vajabki luidi siirdamist. Ma pean muidugi kommentaariks ütlema siia, et see on nooremate patsientide ravi. Haigus on ikkagi esineb sageli vanemajalistel ja vanemajalistel üle 70-aastastel on luidi siirdamist väga keeruline teostada.
3: Kes need peamised sellised riskigruppid üldse on ja vanuserühmad, et me rääksime siin vanemajalistest, aga mis hetkest siis peaks nagu ettevaatlikuks minema enda suhtes?
4: Enamus neid ägeda leukeemia juhte on idiopaatilised. See tähendab, et me ei tea, miks sellel konkreetsel patsiendil haigus on tekkinud. Me ei leia tavaselt põhjusteleks, aga on teada teatud riskitegurid, mis võivad olla haigused tekke põhjusteks. Tegu on vanemaja haigusega. Enamik patsient on üle 60 aasta. Keskmine vanus diagnoosimisel on 68 aastat. On teada, et varasem kokkupuude ioniseeriva kirgusega, nagu oli tuumapommi plahvatus Hiroshimas ja Nagasakis, tõi tagajärjeks ägeda leukeemia esinemissageduse tõusu. Siis on teada, et keemiatööstuses kasutatav benseen võib põhjustada ägedat leukeemiat ja lisaks varasem vähiravi. Näiteks kui patsiendil on olnud mõni soliituumar, kopsuvähk või mingi muu kasvaja ja kui ta on saanud kiiritus või keemiaravi, siis mõned aastad hiljem võib sellest areneda äge leukeemia. Ja on teada ka veel mõningad kroonilised verehaigused, mille puhul selle haiguse iseloomus on sees, et mingi aja järel võibki tekkida sekundaarne ägemeloidne leukeemia.
3: Mis need esimesed sümptomid on? Et ma saan aru, et kui see haigus areneb nädalate ja kuudega, siis tuleb ju nagu kohe algus aru saada, et midagi on nüüd valesti.
4: Need sümptomid on tavaliselt väga mitte spetsiifilised. See tähendab, sümptomid võivad sobida paljudele haigustele. Inimene võib olla väsinud, ta võib olla isutu, ta võib kaalu kaotada, tal võivad tekida luuvalud, väga paljudel inimestel tekivad palavikud ja need haiguse alguses tekinud sümptomid võivad olla üsna ebamäärased ja matkida mingid tavalisi, vähem raskeid haigusi. Ägeda meloidleukeemia sümptomid nagu palavik, veritsused, väsimus tekivad normaalsete vereloomerakkude puudusest ja tavaliselt seda haigust iseloomustab äge haigus. 2/3 ägeda meloidleukeemia juhtudest satub meditsiini vaata välja mingi erakorralise probleemiga. Ja need haigused on kohati nii kiire kuluga, et patsiendi seisund võib vahel mõne päevaga drastiliselt halveneda. Seetõttu on nad kiiresti vaja suunata hematoloogi vastuvõtule, kes oskab olukorda hinnata ja käsitleda. Võin kirjeldada ühte tavapärast haigestumist. Inimesel tekib palavik ja kurguvalu. Ta pöördub perearsti vastuvõtule. Perearst kirjutab antibiootikumi, aga seisund ei parane. Siis tehakse tavaliselt vereanalüüsid, kus võivad olla juba väga suured muutused. Ja patsient suunatakse erakorraliselt valvehematoloogile, kas läbi valvetelefoni või läbi e-konsultatsiooni. Või siis suunatakse patsient erakorraliselt EMOsse. Ja vahel satuvad hematoloogia osakonda ka väga kõrge valge vereliblede arvuga patsiendid, mil valged vereliblehed on 10-kordselt, 20, isegi 30-kordselt üle normi. Ja see kõrge verevalgeliblede arv on väga kriitiline olukord, mis võib põhjustada veresoonte ummistusi, tekitada hingamise, närvisüsteemi, südame veresoonkonna, neerude, häireid ja lisaks võivad tekida rasked veritsused, mida on keeruline peatada.
3: Aga enamus patsiente teie juurde jõuab siis ikkagi läbi perearsti või läbi EMO juba?
4: Nii ja naa. Et on ka patsiente, kes pöörduvad EMOsse mingi erakorraliselt halva enehetundega.
3: Aga igal juhul, kui on kiire kaalukaotus, küll vist paari nädalaga ikkagi nagu see ju ei juhtu, eks ole. Aga kui tuleb ikkagi palavik ja väga halb on olla, siis tuleb igal juhul pöörduda arsti poole.
4: Jaa, et kui on palavik, kui on veritsused, sõnaga, kui on väsimus, kui selline triaad on, mis võiks iseloomustada kõigi kolme rakurea puudust, siis see on üks põhjus, miks pereanalüüsi teha perearstil näiteks.
3: Et ei ole mitte nii, et mis ma teda tülitan ja see ei ole nüüd küll see koht.
4: Pigem võiks ikka selle analüüsi ära teha.
3: Kui te nüüd vaatate, teile ilmselt on ju mingi ülevaade, kui hästi perearstid sellega toime tulevad. Kas nendele on ka mingisugune sõnum anda, kuidas nagu võibolla paremini avastada neid asju või on kõik juba praegu väga hästi sellega?
4: Parandada saab alati, aga üldiselt ma arvan, et perearsti süsteem on päris hea. Ja kui on tegu selliste kriitiliste muutustega vereanalüüsis, siis perearstid pigem nagu saadavad need haiged kas või erakorraselt kiirabiga sealt perearsti keskusest emasse. Et ma arvan, et nad siiski reageerivad, kui on tõsised muutused vereanalüüsis. Vahel on olukord selline, et need muutused on sellised mitte nii suured, et on raske hinnata, kas see on nüüd äge leukeemia või mingi muu verehaigus, siis tehakse e-konsultatsioon ja siis hematoloog hindab, kui kiire selle haigega on.
3: Ja see e-konsultatsioon tuleb ilmselt päris kiiresti, mitte nii, et nädal kaks on vastamisaega?
4: Tegelikult meil on e-konsultatsioonile vastamisaega 4 päeva, aga meil iga päev keegi vaatab need konsultatsioonid üle ja me kindlasti vaatame üle, millise konsultatsiooniga on kiirem ja millisega ei ole nii kiire.
3: Kas see haigus võib alguses kulgeda ka märkamatult? Kuigi tundub natuke vähetõenäoline praegu.
4: Jaa, teatud juhtudel ta võib alata märkamatult gripilaadsete sümptomidega, väsimus, väike palavik, luulihasvalu ja kohe alguses ei tekigi kahtlust, et see verehaigus on. Aga tavaliselt ajas tekib sümptome juurde ja sümptomid tekivad erinevatel patsientidel erineva kiirusega. Vahel on nii, et patsientil on ainult üks nädal olnud rasked sümptomid, aga keskmehelt ilmnevad need sümptomid 4-6 nädalat enne haiguse diagnoosimist. Leukeemiast tingituna võib siis tõesti tekida punaste, valgete verelüblede ja vereliistakate puudus ja kui esineb kombineerituna väsimus, palavik, veritsus, siis võiks teha vereproovid ja uurida võimaliku verehaiguse suhtes.
3: Kuna see haigus on idiopaatiline, ehk siis me ei tea, millest see tunda, aga kas on ikkagi mingisuguseid mustreid või midagi, mis näitab, et on servapid ikkagi seotud natuke elustiiliga? No ma ei tea, tänapäeval suur probleem on rasvumine, võibolla alkohol või siin mingid sellised mustreid ei tule välja?
4: Enamasti on tõesti tegu täiesti juhusliku haigestumisega ja on mõningaid andmeid, et suitsetamine võib suurendada ägedameloid leukeemia tekke riski just selle tõttu, et sigariti suitsus sisaldav benseen on ohtlik. On ka mõningad kirjanduse andmed, et ülekaal on halb ja tööalahed riskid nagu kokkupuuted kemikaalidega benseeniga keemia tööstuses. Nendel inimestel võib olla suurem risk ägedameloid leukeemia tekkeks. Aga paljudel patsientel, kellel areneb ägedameloid leukeemia, neil ei ole üldse neid teadolevaid riskifaktoreid ja me ei tea täpselt, mis selle haiguse on põhjustanud tihti peale.
3: Nii et ei saa tuua välja seda, et näiteks Ida-Viruma tööstustest on tööstustest töötanud inimestel on seda haigust rohkem.
4: Sellist korrelatsiooni ei ole uuritud, jah.
3: Selge. Haigus areneb kiiresti, no kui kiiresti siis ikkagi? Et täna, ütleme, täna tekivad esimesed muutused seal luuüdis. Mis moodi siis see nüüd edasi võiks minna see kaskaad?
4: Kui täna tekivad esimesed muutused luuidis, siis see haigus nädala pärast kindlasti ei väljendu, et see võtab oma aja, kuni see haigus seal luuidis kasvab ja laieneb ja sümptomid tekivad siis, kui seda haigust on juba palju ja kui see hakkab põhjustama vereloomerakkude puudust. Et kui on ikkagi kahtlus ägedale leukeemiale, siis on soovitav see patsient väga kiiresti suunata hematoloogi vaata välja, kes oskab hinnata haige seisundit ja haiguse progresseerumisriski ja osad haigusjuhud on väga kiire kasvuga. Aga on ka haigusjuhte, kus vereanalüüsid ja patsiendi seisund võivad püsida mitu nädalat stabiilselt. Ma võin siia tuua näite väga kiirest haiguse kulust. Aastast 2015, kui 14-aastane itaallanna Francesca Martini haigestus ägedasse meloidsesse leukeemiasse ja haiguse esimestest sümptomidest kuni surmani oli 6 päeva. Noor tüdruk, kes oli 14-aastane ja ühel ilusal suvepäeval sõitis ta koos sõpradega randa ja kohe esimesel päeval tundis ta ennast halvasti, tekisid külmavärinad ja nõrkus. Ta mõõtis õhtul palaviku, see oli väike, 37,5. Alguses tundus see täiesti tavalise viirushaigusena. Järgmisel päeval tuli ema talle järgi ja tal lõusis kõrgem palavik 38 kraadi, tekisid verevalumid silmadesse. Ja see oli juba märk, et veri ei hüübi normaalselt. Kolmandal päeval viidi ta Roomas haiglasse, tehti vereproovid ja diagnoositi kohe samal päeval ägemeloidne leukeemia. Vanematele öeldi, et tavaliselt on ravi võimalused olemas 80% juhtudest, mis andis neile lootust. Neljandal ja viiendal päeval, kui alustati raviga, siis Franceska seisund halvenes väga kiiresti ja kahjuks haigus ei allunud ravile. Ja kuuendal päeval Franceska suri. Kõik see toimus umbes 6 päeva jooksul, alates esimestest sümptomidest ja algus oli petlikult kerge, ent muutus tundidega kriitiliseks. Organism läks kriitilisse seisundisse, tekkis mitme organi rikke. Leukeemilised rakud paljunesid väga kiiresti, tekkis katastroofiline vereringe ja hüübimseire ja protsess muutus juhitamatuks. Tegu oli äärmiselt agressiivse kuluga ägedameloid leukeemiaga, mida me näeme väga harva, kuid vahel siiski. Ja miks ma sellest haigusjuhust nagu räägin või miks see on maailmas tähelepanu pälvinud, sest Franceska perekond asutas pärast tema ootamatud surma tema mälestuseks heategevusfondi, mille põhieesmärgiks on olnud toetada ägedameloid leukeemia ennetamise ja raviga tegelevaid teadusuuringuid. Ja igal aastal antakse välja Franceska Martini nimeline rahaline auhind noortele uurijatele, kes tegelevad ägedameloid leukeemiaga.
0: Palju siis sellised uurijad on, kes selle, või palju üldse neid arste on, kes paralleelselt teiega näiteks töötavad selle ise?
4: Tegelikult kõik minu kolleegid, kes töötavad Põhja-Eesti regionaalhaiglas, tegelevad selle haigusega rohkemal või vähemal määral. Kui neid haiged päris igapäevalt ei ole, siis valvetöö raames nad puutuvad kokku kindlasti kolleegid Tartust, lastehaiglast. Ma arvan, et neid inimesi on kliinitsist on paarkümmend, aga me oleme väga seotud ka laboriga. Väga tähtis on see, kuidas see haigus diagnoositakse ja väga suur abi on geneetilistest uuringutest. Ja need uuringud tehakse kõik enamuses Tartu Ülikooli kliinikumi geneetika laboris.
0: Ja väike ikkagi ringkond.
4: Ja väike pühendanud ringkond. Mm-hmm.
0: Kas siin peab kuidagi ka see paika, et noorel inimesel see, kuna ta organism ju toimib hästi kiiresti, et see haigus ka arenebki selle võrra kiiremini, et vanal inimesel päris 6 päevaga ei lähe? Või see on lihtsalt, oli nagu sellel inimesel konkreetselt oli nii ja nii oligi lihtsalt?
4: Jah, seda räägitakse, et noortel läheb haigus väga kiiresti. Aga alati see ei pea paika praktikas. Vanemate inimestega on pigem see häda, et neil on mingid kaasuvad haigused, mille tõttu nad ei ole võimeline ravi taluma. Ja pigem on noortel ravi tulemused paremad. Selliseid juhte nagu Franceska on väga üksikuid.
0: Aga nüüd on meil teha aeg väike paus. Seekordses tervisetarga saates räägime ägedast mõloidsest leukeemiast ja stuudiosse on tulnud Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloogia keskuse hematoloog vanemarst dr. Katrin Palk. Saade valmib Eesti Leukeemia ja Lümfoomiliidu ning äbi toetusel. Saadet juhib Violetta Riidas.
2: Tervisetark. Saate toob teieni Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete liit ja valmimist toetas äbi.
1: Äripäeva raadio. Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini ekspertid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt. Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsieelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust.
5: Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäeva raadiolehel.
2: Tervisetark. Saate toob teieni Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit ja valmimis toetas äpi.
0: Jätkame Tervisetarga saatega. Täna räägime ägedast myeloidsest leukeemiast ja stuudios on selleks tulnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogiakeskuse hematoloogvanemarst Katrin Palk. Saade valmib Eesti Leukeemia ja Lümfoomiliidu ning äpi toetusel. Saadet juhib Aleta Riidas. Nüüd me oleme jõudnud ära seletada eelmises osas, et mis haigusega on tegu ja seda, keda see ohustab. No seda paraku ei saagi öelda sellepärast, et tegemist on haigusega, mis lihtsalt kas tuleb ja siis ta tulebki. Aga võtame nüüd sedasi, et kui inimene on astunud kabineti uksest sisse, näiteks teie kabineti uksest sisse, et kuidas selle diagnoosi jõutakse, et millised uuringuid tehakse? See on ikka see, et inimest huvitab, et kas nõel torgatakse ka kuskilt sisse ja mida siis palju võetakse?
4: Haiguse diagnoosimiseks on vaja uurida patsiendi verd ja luidi ja kui ta juba astub minu kabineti uksest sisse, siis suure tõenäosusega on tal juba mingid algsed vereanalüüsid olemas, mille põhjal ma siis määran selle luidi analüüsi ja luidi analüüs on vajalik selle haiguse diagnoosimiseks 100%. No võibolla välja arvatud mõnedel väga vanadel inimestel, kellel ei ole võimalik spetsiifilist ravi rakendada.
0: Kuidas seda luidi analüüsi võetakse?
4: Luidi analüüsi võetakse puusaluust. Täiskasvanud inimesel paikneb luidi põhiliselt puusaluudes, ribikontides ja rinnakuluus ja puusaluust on seda kõige parem võtta. Me võtame väga väikese koguse luidi, tavaliselt paar milliliitrit kuni 5 milliliitrit ja selle põhjal saame päris korraliku analüüsi teha.
0: Ma ikka segan vahele, et valus ka on või? Tehakse mingi tuimestus, jäme see nõel on?
4: Jaa, tehakse tuimestus. Tehakse tuimestus, aga patsientide tundlikus selle valusuhtes on erinev. On inimesi, kes ütlevad, et neil ei ole nagu probleem, aga mõni inimene kannatab seda proovi tõesti kehvemine kui teised, siis me peame ta lihtsalt paremini ette valmistama.
0: Aga seda peab inimene siis ise ütlema, et ta kardabki valu rohkem.
4: Ja see informatsioon on hea enne teada.
0: Nii, veri, luudi, palju seda veret võetakse?
4: Vereanalüüse võibolla võetakse isegi rohkem, sellepärast, et kui me vereproove teeme, siis me peame skriinima ära lisaks kliinilisele verele ka maksa ja neerude seisu, kuidas on tema südame seisund, kas ta on kunagi põdenud kollatõbe, kas tal on kokkupuuteid olnud HIV-ga, tsitomegaloviirusega, Epstein-Barr-viirusega, me peame skriinima ära tema hüübimissüsteemi näitajad, et vereproove me võtame pisut rohkem, aga see on siiski võrreldes kogu selle verehulgaga, mis inimesel on küllaltki väike vettmerre.
0: Ja aga palju need katsuteid tuleb siis kokku? 4, 5, 6?
4: Jaa, esmasel aigel võib tulla tõesti niimoodi veregrupp ka.
0: Jaa, ühesõnaga pistetakse ikkagi korralik biotäis neid pulki pihku. Selge, et siis on ette teada lihtsalt, et ei ole üllatust. Ja siis nende andmete põhjal saabki diagnoosi kohe ära panna. Või on veel midagi vaja lisaks uurida? Ma ei tea, kompuutrisse panna ja vaadata? Ei.
4: Tavaliselt ägeda leukeemia haiged otseselt kompuuteruuringut ei vaja, kui ei ole just mingeid sümptome mõne organi poolt. Et tavalt piisab tavalisest röntgenist ja kõhu ultraheli uuringust. Aga need vereproovid ja luudiproovid, mis tehakse, on sellised väga töövahukad. Vereproovid võib-olla mitte nii väga, aga luudiproovidest päris kiiresti me saame esmahed vastuhed morfoloogiast, milline on selle raku tüüp, läbivoolud sütomeetriast, kui uuritakse rakupinna markereid, kas on tegu ägeda myeloidleukeemiaga, aga need geneetilised uuringud on väga töömahukad ja need võtavad aega vahel kuni 6 nädalat.
0: Ikkagi see, et kui täna need analüüsid anda, siis tuleb ikkagi rahulikult 1,5 kuud oodata, et lõplik diagnoos.
4: Kui seisund lubab.
0: Muidu hakatakse varem, kui juba kahtlus, ikkagi tugev kahtlus on, siis hakatakse varem ravima.
4: Ja.
0: Mis moodi see ravi algab?
4: Me hindame patsiendi seisundit. Kui see üldseisund ei ole kriitiline ja võimaldab oodata, siis ootame, et teada saada esmaste geneetiliste uuringute tulemused ja määrata parim ravi. Me ei oota muidugi 6 nädalat, et me saame esmased geneetilised uuringud nädala, no poole teisega saame. Ja tähtis on ka muidugi haiguse kasvukiirus. Vahel me näeme, et kuidas ülikiiresti päevadega see haigus progresseerub, leukotsüütide valgevereliblede arv hakkab kahekordistuma, siis ei ole mõistlik ära oodata geneetikat ja tuleb alustada kiiresti raviga, et haiguskontrolli alla saada.
0: Aga te näete seda, et võtate lihtsalt iga päev uue proovi või näete seal mingi spektri tassi peal seda?
4: Ei, me võtame tavalise vereproovi ja selle alusel on võimalik igapäevaselt määrata verevalgeliblede, punaliblede, verelistakate arvu.
0: Ja ühesõnaga, see inimene tuli haiglusest sisse ja siis ta näete, selle aja on haiglas.
4: Sõltub seisundist, kui patsiendi on näha, et patsiendi seisund vajab kiiremat sekkumist, me võtame ta haiglasse, aga on ka patsienti, kes näiteks käivad kord nädalas vereproovi andmas ja siis me saame otsustada, millal ravi alustada.
0: Mis ravi siis alustada? Kohe keemiaravi, kohe luuüdi siirdamine või mis moodi see asi käib ikka?
4: Jah, luuüdi siirdamist on noorematel inimestel tõesti vaja, aga selleks, et luuüdi siirdamisele minna, me peame saavutama haiguse remissiooni seisundi. Ja remissiooni seisund tähendab seda, et leukeemia on enamuses hävitatud ja normaalsed vereloomerakud on taastunud. Sest kui me suuname patsiendi luuidi siirdamisele kohe alguses, siis see protseduur ei ole lihtsalt efektiivne. See ei ole tõhus. Haiguse hulk peab olema organismis võimalikult väike, et luuidi siirdamine oleks võimalikult edukas.
0: Ja see keemiaravi näeb nagu ikka välja, et istud seal toolis, tundide kaupa tilgub midagi ja siis peaks see pilt päris paremaks minema.
4: Jaa, mõnes mõttes on see õige. See ravi võimalusi lisaks reluüdi siirdamisele on ka selline intensiivsem keemiaravi, mida me kasutame noorematel inimestel ja vähem intensiivsem. Mis puudutab seda intensiivsemat keemiaravi, siis see on haigus. See on selline haigus, mille puhul on seda intensiivset keemiaravi kasutatud juba mitukümmend aastat. Ja see on tõhus, töötab hästi ja annab ravi vastuse umbes 70-80% patsientidest. Ja see toimub nii, et umbes ühe nädala jooksul tilgutatakse veeni tugevaid rakumürke, sütostaatikume. Patsientidele paigaldatakse tavahet tsentraalveeniga nüül, et oleks kõike seda hea teha. Nendest tsentraalveeniga nüülidest on võimalik võtta igapäevaselt vereproove, sinna on võimalik manustada antibiootikume, sinna on võimalik manustada vereülekandeid, trombotsüüte, mida iganes.
0: See on siin käelaba peal või see on kuskil mojal?
4: Käelaba peal on tavahet perifeerne vein. Tsentraalne vein pannakse suurde veresoonde.
0: Ikka siia rinna peale nagu?
4: Jaa, see on ranglualune vein või siis kaela peal kägivein. Ja mõte on selles, et kui me sinna manustame ravimeid, siis nad uhutakse kiiresti vereringesse, nad ei kahjusta neid veresooni ja need kanüülid võivad jääda umbes kuuks ajaks. Perifeerse kanüüle me vahetame 3-5 päeva tagant ja kui patsient on kuu aega haiglas, siis see läheb vaevaliseks nii patsientidele kui personalile.
0: Nii, nädal aega hakkas mõjuma see ravim. Ja siis saab otsustada, mida edasi teha.
4: Jaa, ma segan korraks vahel, et ma tahan veel öelda seda, et lisaks selle intensiivsele keemiaravile, mida me kasutame noorematel inimestel, me kasutame ka vähem intensiivset keemiaravi. See on vanematel patsientidel, kellel on kaasuvad haigused, kes ei talu intensiivset keemiaravi. Ja need on sellised uued raviskeemid, mida meil ei olnud veel 5 aastat tagasi, aga mis annavad olulise elulemuse paranemise, mis ei ole nii toksilised ja annavad kõvasti parema elukvaliteedi vanemajalistel patsientidel. Et see on selline vanematele inimestele suur võimalus, et meil sellised uued ravimid on tulnud.
0: Kohe täpsustaks ära, et kus see piir läheb, et noorem inimene ja vanemajaline inimene? Kus see klassikaline 65 nagu WHO ütleb või midagi muud?
4: Jaa, see on küllaki libisav. See sõltub patsiendi seisundist, milline on tema fitness, millised on tema kaasuvad haigused. Vahel on mõni 70-aastane patsient palju tervem kui mõni 60-aastane. Ja me kasutame ka vahel 70-aastastel intensiivkeemiaravi.
0: Selge, ikkagi sõltub konkreetsest juhust. Nii, aga kas see sihtmärk ravi oligi see, mida te nüüd mainisite, et vanemaealistel on tulnud ka väga hea ravi? Või see sihtmärk ravi on veel midagi oma?
4: Jaa, sihtmärk ravi on veel eraldi. Nii et jagaks selle ravi nii, et intensiivne keemiaravi, vähem intensiivne vanematel, luidi siirdamine ja sihtmärk ravi.
0: Ja millest see valik? Nagu öeldakse, patsient tänapäeval peab olema hästi kompetentne, haritud, ütleb, et ei, mina soovin teate seda kõige popimat, seda sihtmärki. Millest?
4: Sihtmärk ravi on suunatud konkreetsele mutatsioonile.
0: Okay.
4: Ja kui sul seda mutatsiooni ei ole, seda geneetilist mutatsiooni, siis seda anda pole mõtet.
0: Paljudele mutatsioonidele ta mõjub? 1-2 või on neid rohkem seal? Või?
4: Mutatsioone, millele on sihtmärk ravi olemas, on palju.
0: See ravi, mida need inimesed saavad, on päris tõsine ja raske, et kui hästi need patsiendi üldse ravi taluvad? Millised need peamised kõrvaltoimed on?
4: Klassikalised keemiaravi kõrvaltoimed on iiveldus ja oksendamine, aga meil on olemas väga tõhusad iiveldamisvastased ravimid ja tavaliselt need ravimid suudavad hästi vältida neid sümptoome. Ja keemiaravi ise enesest, mis kestab umbes nädal aega, taluvad patsiendid pigem hästi. Aga keeruline on see keemiaravi järgne periood, mil kasvajarakud on hävitatud, aga normaalsed vererakud pole veel tekkinud. Ja see kasvajaravi järgne periood kestab 2-3 nädalat. Need patsiendid paigutatakse üksikpalatisse, nõnda nimetatud kaitsvasse isolatsiooni, et kaitsta neid nakkuste eest. Tihti kujunevad selles perioodis tõelisteks väljakutseteks erinevad põletikud, bakteriaalsed, seeninfektsioonid, vahel ka viirusinfektsioonid ja võivad esineda erinevas raskusastmes veritsused. Need patsiendid siis vajavad toetavat ravi, vere ülekandeid, antibiootikume, seenevastaseid ravimeid ja vahel võib see olukord muutuda ka nii kriitiliseks, et patsient tuleb viia intensiivravi osakonda.
0: Ja neid kuure tuleb teha põhimõtteliselt siis kui palju?
4: Tavaliselt tehakse neid ravitsükleid 2-4.
0: Et siis ongi, et nädal aega ravi, 2-3 nädalat taastumist ja niimoodi, see on peaaegu pool aastat?
4: Jah, see on peaaegu pool aastat ja siis kui pool aastat on läbitud, siis on vaja veel minna luidi siirdamisele päris suurel hulgal noortest patsientidest.
0: Aga seal, kui see seisund patsientil ikkagi ei ole väga hea, kas siis tehakse mingi pikem paus vahele või see protokoll on ikka väga range?
4: Ei ole. See sõltub täiesti inimesest. Kui inimesel on mingid rasked infektsioonid, rasked infektsioosed tüsistused, loomulikult lükatakse järgmine keemiaravi edasi. See on lihtsalt eluohtlik teha inimesele keemiaravi, kui tema seisund ei luba.
0: Et ta põhimõtteliselt peab saama nii enam vähem terveks muus osas?
4: Jaa, seda küll. Mm-hmm.
0: Et kõik need, mis puudutab põletikku ja seeni ja muid asju.
4: Ja oluline on saavutada selle haiguse remissioon, kui me saame leukeemia kontrolli alla, siis need põletikud paranevad tunduvalt kiiremini, aga päris suur probleem on näiteks need 20-30% noortest patsientest, kes saavad intensiivkeemia ravi ja keda me ei saa intensiivse raviga kontrolli alla. Vahel me vahetame ravi, aga vahel ka see ei tööta. Ja sellisel juhul nad võivad hukkuda selle leukeemia komplikatsioonide tagajärjel.
0: Kui noored need nooremad on sel juhul tavaliselt?
4: No meie ravime alates 18 aastat.
0: Ikkagi päris noored?
4: Jaa, 18 kuni, me loeme nii tõesti 18 kuni 65 võibolla need noored, aga neid nooremaid on võibolla kolmandik nendest ja kaks kolmandiku on kindlasti vanemad.
0: Palju teil on nooremaid patsiente? Ütleme näiteks 20-seid.
4: 20-seid ei ole hetkel ühtegi.
0: No hea.
4: Ravi lõpetanud on, aga mitte, kes praegu keemia ravi saaksid.
0: Aga lõpetasid ravi ja nüüd on terved, tugevad inimesed.
4: Jaa, need, kes on madala riskiga patsientid, nemad on rõõmsasti oma tavapärase elu juurde tagasi pöördunud. Ja patsientid, kes on keskmise või kõrge riskiga, on siirdamisele suunatud. Aga muidugi probleem on ka selle, et ka peale siirdamist võib haigusretsidiveeruda.
0: See vist ongi mingi, et nagu tavaliselt öeldakse, et 5 aastat peab olema täiesti puhas ja siis võib öelda, et vist on tervistunud.
4: Täiesti õigus, nii see on.
0: Kui reaalne on ikkagi täiesti terveks saada? Kui te vaatate jälle oma praktikat või ka teaduskirjandust, et kui palju on täiesti tervistunud, noh ütleme nii, et nad ongi 5 aasta pärast terved, mis juhtub 20 aasta pärast seda? No.
4: Et ma arvan, et minu praktika on ikkagi küllaltki väike ja eks me vaatame seda maailmastatistikat, Euroopa statistikat. Ja statistika ütleb nii, et noorematest patsientest, alla 50-aastastest, umbes pooled saavad terveks, 50-70-aastastest umbes veerand ja vanematel patsientidel, kes on üle 70, nendel on juba pikaajaline elumus alla 10%.
0: Ja see pikaajaliseks elumuseks loetakse?
4: 5 aasta elumus.
0: 5 aasta. No, 70 plus 5, no see on ju ka tegelikult päris hästi välja venitatud juba. Ja. Kui tuleb siis see koht, et tuleb luuüüdi siirdamisele minna, mida see asi endast kujutab? Siis ei ole enam see, et võetakse lihtsalt puusast luuüdi ja kus, kelle luuüdi see siis on?
4: Ägede leukeemia korral tuleb võtta kindlasti doonori luuüdi, et on olemas erinevaid luuüdi siirdamise võimalusi, on võimalus ka enda luuüdi tüvirakke siirdada, aga ägede leukeemia puhul on teada, et see enda tüvirakkude siirdamine ei aita selle haiguse vastu ja sellisel juhul tuleb leida doonor. Doonoriks võib olla patsiendi õde või vend. Eestis on kahjuks nii, et meie pered on päris väikesed ja sellist HLA-alusel täiesti sobivat õde või venda on raske leida. Teine võimalus on otsida registrist, vereloometüvirakkude doonorite registrist. Maailmas on ligi 20 miljonit vereloometüvirakkude doonorit ja selleks võetakse patsiendi vereanalüüsid ja tehakse nende alusel koesobivusanalüüsid. Ja kolmas võimalus on veel nabaväeditüvirakkude siirdamine, aga seda tehakse üldiselt päris harva. See on pigem nagu selline ajaloolisem meetod ja võimalus on tegelikult teha haploidentne siirdamine. See tähendab seda, et võetakse kas patsiendi täiskasvanud lastest keegi või kui on noor patsient, kellel on küllaltki noor isa ja ema, võetakse isa või ema rakud ja seal on ainult osaline koesobivus, aga seal on eraldi siirdamisprotokoll ja see haploidentne siirdamine patsientile, kellel registrist ei ole võimalik doonorit leida, on maailmas üsna populaarseks muutunud ja üsna efektiivne protseduur.
0: Kas meil on Eestis juhtunud ka nii, et inimesel ei olegi sobivat doonorit leitud üldse?
4: Ja üksikjuhud on sellised olnud kahjuks.
0: Aga millest see tuleb, et peab olema nagu just see õde või vend, et mitte ema või isa või?
4: Mendeli seadused.
0: Okei, okay. need herned ja oad ikka.
4: Jaa, täpselt.
0: No jah. See siirdamine ise on ilmselt ka, kas seda tehakse üldnarkoosis või kohaliku toimestusega?
4: Ei.
0: Ja kuhu see pannakse?
4: Vereloome tüvirakkude siirdamine tehakse niimoodi, et haigel on jälle see tsentraalveen, nagu me rääkisime, ja see manustatakse nagu vere ülekanne, manustatakse okay. Patsiendi veeni. Kusjuures, kui on see siirdamise päev, siis enne seda siirdamist on patsient ette valmistatud, niimoodi, et ta saab keemiaravi, mis hävitab tema viimsedki leukeemiarakud, selleks, et kanda talle asemele need terved doonoritüvirakud.
0: Ja siis ta saab nad endale sinna sisse ja siis ta jälle paraneb seal isolaatoris kuskil.
4: Jaa, et siis kui need rakud üle kantakse, siis need rakud lähevad verre tiirlema, nad pesastuvad seal luidis ja hakkavad järgseid ootma. Aga see protsess on selline, et tõesti läheb paar nädalat aega, enne kui need järeltulijad sealt tulevad ja verre jõuavad.
0: Nii et see paar nädalat tuleb siis juba Tartu Ülikooli kliinikumis võetta kuskil isolaatoris.
4: Kogu see siirdamisprotsess tehakse Tartu Ülikooli kliinikumis, sest näiteks kui meil on vaja registri doonorit tüvirakke saada, siis tuleb nendele tüvirakkudele ise järgi sõita. Siis Tartus sõidab inimene nendele tüvirakkudele järgi, näiteks Saksamaale või Soome, toob need rakud kohale ja siis kantakse need rakud üle.
0: Põnev ja keeruline. Kui siis on need rakud

0: Ja mida madalam risk, seda väiksem tõenäosus, mida kõrgem risk, seda suurem tõenäosus, et haigus tagasi tuleb. On teatud mutatsioonid, mis on erakordselt harva prognoosiga, mille puhul ka peale siirdamist 2/3 juhtudest see haigus tuleb tagasi. Need on muidugi väga haruldased juhud. Luudi siirdamise eesmärk on ikkagi, et haige tervistuks sellest haigusest.
1: Ja kuidas see jälle see sama tee praktikas? Palju teil on patsiente tagasi tulnud selle aja jooksul?
0: Üksikud patsientid on tulnud tagasi. Ja siis me peame reeglina uurima uuesti luidi, kas on tekkinud mingid uued geenimutatsioonid, kas on võimalust mingiteks uuteks sihtmärkravimiteks. Ja kui sellest siirdamisest on juba piisavalt palju möödas, siis tehakse vahel ka teine siirdamine.
1: Kui palju on piisavalt vahe, pikk vahe?
0: Kui see vahe on väga lühike, kui see haigus tuleb tagasi 3 kuu pärast, okay. Siis on näha, et see haigus on nii agressiivne, et seda teist siirdamist pole mõtet teha. Kui see haigus tuleb tagasi 2 aasta pärast, siis võiks kaaluda teist siirdamist.
1: Mm. Ja mis need väljavaated siis on, kui see haigus on teise ringiga tagasi tulnud? Ilmselt see prognoos on kehvem kui esimese ringi peal või?
0: Jaa, kindlasti ravivõimalused on väiksemad, ravireageerivus on halvem. On inimesi, kellel siiski läheb hästi, aga retsidiiv on siiski halb olukord. Nii patsiendi kui raviarsti vaatest.
1: See vist on küll kõigi onkoloogiliste haiguste puhul niimoodi. Mm-hmm. Ja. Aga mida meil on oodata ravi osas nagu lähitulevikust? Kas on mõngid imelisi molekule avastatud ja mis ravivad, noh, ma ei tahaks just öelda, et konnas ilmadest kuni vähini kõik välja, aga seda haigust näiteks ravivadki välja kõigil?
0: Kahjuks sellist imepilli ei ole.
1: Ja ei tule ka.
0: No, probleem on selles, et enamusel nendel ägedatel meloidleukeemiatel ei ole ainult ühte mutatsiooni. Nad võivad koosneda päris mitmetest mutatsioonidest ja seal on sellised keerulised omavahelised seosed. Et see ei ole nii lihtne, et ma annan selle ühe sihtmärk ravimi ja patsient saab terveks, et see on selline kompleksne protsess.
1: Ja primitiivselt võiks mõelda, et isegi tühjasest ravist ma vahetan kogu vere välja ja siis ongi kõik hästi.
0: Ja ma vahetan vere välja, aga siis hakkab luudi uuesti tootma neid halburakke ja see ei lahenda olukorda.
1: Ja. Aga praegu ikkagi see kõige parem ravi ongi see, mis praegu kätte saada muidugi on.
0: Ja, aga üldiselt on väga huvitav aeg selles mõttes, et on käimas selle haiguse puhul väga palju teadus- ja kliinilisi uuringuid, mis tähendab nagu uusi avastusi, uusi ravimeetodeid ja uut lootust selle haiguse ravis. Ja mõningad momentid on, millest räägitakse, on see, et see sama mitte intensiivne ravi, mida kasutatakse vanematel patsientidel, arvatakse, et selle näidustujad võivad laieneda ka noorematele patsientidele. See vähem intensiivsem ravi on vähem toksiline. Lisaks on käimas sellise kliinilised uuringud, kus lisatakse 3. ravim. No standardne on üldiselt nagu ravida praegu 2 ravimiga, nii nooremaid kui vanemaid, need on muidugi erinevad ravimid, aga proovitakse seda tripletit, 3 ravimit ja vaadatakse, kas siis see kombinatsioon on tõhus ja talutav ja millised on selle kombinatsioon ravi kõrvaltoimed. Siis neid väga intensiivselt töötatakse välja uusi sihtmärkravimeid ja need sihtmärkravimid, mis on olemas, nendel tulevad teine põlvkond juba, mis on efektiivsem, seal on vähem resistentsus, seal on pikem toime. Lisaks räägitakse ka rakkuravist, kuigi ägeda meloidleukeemia puhul ei ole sellega väga kaugale jõutud. See on alles uuringute faasis, see ei ole väga edukas, aga no kokkuvõtteks võiks öelda seda, et ravi läheb järjest personaliseeritumaks, et kui ägeda meloidleukeemia minevik oli see, et oli üks haigus ja üks ravi, siis nüüd on nii, et on üks patsient ja üks ravi.
1: Jah. Kui kiiresti see ravi Eestisse jõuab, et kas te ise saate ka kõike seda, mida te teate, et kohe-kohe tuleb maailmas, saate ikka varsti kasutada ka? Või sellega läheb aega veel? Või on siin need fondid, mis toetavad või?
0: Jaa, me oleme väga palju saanud abi kingitud eluvähiravi fondist. Ma olen tõsiselt tänulik sellele fondile, sellepärast, et ma olen väga palju lootused patsiente olnud, kellele nad on väga suurt lootust annud. Ja ma olen tõsiselt neile tänulik. Aga ravimite kättesaadus sõltub ka natukene sellest hinnast, kuidas on tervisekassaga kulgenud läbirääkimised. See ei sõltu alati arstidest.
1: Ja. Aga noh, loodame, et patsient saab selle vajaliku ravi, mis tal on. Aga mida te ütleksite lõpetuseks, mida siis iga kuulaja saaks teha, et märgata, kui tema juurde on see haigus tulnud.

0: nüüd , et millal abi otsida ikkagi ? Et me rääkisimegi sellest küll alguses , aga kui ütleks nüüd need mõtted veel ära korraks .
1: Et inimesed võiksid üldiselt teada , et ägeleukeemia on selline haigus , mis võib progresseeruda kiiresti . Oluline on see haigus õigeaegselt diagnoosida ja alustada kiiresti raviga vajadusel . Tihti algab see haigus väga varjatult , väga lihtsate sümptomitega , mille puhul ei arvagi , et tegu on tõsise haigusega . Aga kui tõesti palavikule lisanduvad seal veritsused ja väsimus , siis tuleks pöörduda perearstile või erakorralisel juhul , kui seisund läheb väga halvaks , EMO-sse . Ja väga lihtne võimalus on teha lihtsalt tavaline kliinilise vereanalüüs ja sellest on juba näha , kas on verehaigusega tegu või ei ole . Ja noh , võiks teada , et ägemeloidleukeemia ei ole kõigil üks ja sama haigus , et esineb erinevaid alatüüpe , millel on erinevad geneetilised omadused ja viimastel aastatel on tõesti need teaduse edusammud viinud uute ravimite ja personaalsemate ravimeetodite väljatöötamiseni ja kuigi see haigus on väga tõsine , siiski on ta sageli ravitav , eriti kui kasutada uusi kaasaegseid ravimeetodeid .
0: Ja teiseks on ta vähe levinud siiski .
1: Jah , õnneks .
0: Jah . Kas ta on harvikhaigus , ei ole ?
1: on .
0: Harvikhaigus tähendas seda , et see oli 1 100 000 kohta , ei , veel vähem .
1: jään vastuse võlgu .
0: Las need numbrid olla , harva ühesõnaga . jah , aga suur tänu saatesse tulemast ja selline sai seekordne Tervisetarga saade . rääkisime ägedast möllotsest leukeemiast ja stuudios oli selleks Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogiakeskuse hematoloog vanemarst Katrin Palt . Saade valmib Eesti Leukeemia ja Lümfoomi Liidu ning äbi toetusel . Saadet juhtis Violetta Riidas . Tänan kuulamast .
2: tervisetark . Saate toob teieni Eesti Leukeemia ja Lümfoomi Haigete Liit ja valmimist toetas äbi .
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal

0: Äripäeva raadio.
1: Kinnisvaratund on läbilõige kõigest, mis liitub mõistega kinnisvara. See hõlmab planeeringut, linnaruumi, arhitektuuri, arendust, haldust ja loomulikult turgu, aga ka investeeringuid. Saade annab ajakohase tervikpildi nii ärikinnisvarast kui elukondlikust kinnisvarast. Kinnisvaratund on valdkonna ekspertide juhtiv foorum. Saade on eetris kord kuus neljapäeviti kell 12. Saated on järelkuulatavad ka lehel kinnisvarauudised.ee. Kinnisvaratunni toob teieni What If kinnisvarastrateegia stuudio arendajatele, hooneomanikele ja haldajatele.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.

0: Äripäevaraadio.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.

0: Äripäevaraadio.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäeva raadio.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nüüd

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

Äripäevaraadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ärka koos Äripäevaraadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäeva raadio.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!